0: að gera betur við okkur heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera.
1: Já, sko, þetta er bara, þetta er alltaf matsatri á hverjum tíma, það líka, sko, hver okkar saga, hver erum við sem þjóð, hver upprunni okkar? Við eigum margt mjög, sko, annars konar hagsmunni heldur en meginlandið og það er bara útrúlandfræðileg leg okkar að vera eigabúi eins og við, það er allt annað hugafar, það er allt eru hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS gjaldi sem að ennú sett heldur betur á okkur, þessi kolefnis skattur sem er settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem er nú verið að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðinar núna en það er hins vegar þá að herða þetta verulega þetta er skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunir því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip Akkur er kolefnisgjaldi flokkaðin á okkur. Þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveðið og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð að því hvort akkur hún er ekki sótt undan þá og mótmælt þessu. Nei, hún sagði nei, við borgum þetta bara. Svara með tómur roka. Þannig að sko þetta er alltaf með, við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum, þá bara hvað á að gera, þá bara sitjum við í súpunni. En við höfum líraðaslega leikreglum hérna og kosi og fjarar á fresti og verum bara að vita hvað við erum að gera þegar við erum að kjósa. En svona er þetta gulur.
0: Já, já, þetta er svona núna.
1: Já.
0: En við getum breytt þessu.
1: Við getum breytt þessu.
0: Og eigum að breyta þessu.
1: Já, já, við erum bara...
0: Við eigum að sjá til þess að verði hreinsað út.
1: Já, sko, við hérna, allavegna bara...
0: Það er ekkert sniðugt að, hérna, að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni, það heldur spillingunni inn í ráðneitunum.
1: Það er nú ögnmisjæmt hvernig það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneytið líka og það verður að heyrast í fjármálaráðuneytið og forsætisráðuneytið það verður þau verða að tala við þjóðina núna en bara guðlega nú þurfum að fá auðlýsingar og bara allir sérst sem þú segir

0: Útvarpssaga, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæll og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökk út í dalbyndi.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Eða Mosfellsdal.
1: Ég að fólk ekki vera að fara þarna í piknik og einhverja forvitnisferði, það eru víst skotkvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og með þurfum að vita hvað öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna... En ég veit nú ekki hvað alveg gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að veiða þetta í gildru og það er þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir, hugsanlega í gildrurnar og
0: já,
1: þá hlýtur að þeirra að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og na, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru danda til dauða, þar gátti ekki sínt fram á að þar eru landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Ná, þar voru landnám kanínu. Kanínur voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undarlegu lögfræðilegu hliðar og hérna, svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsögulegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskennt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnur dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hættu spil að vera að labba þarna og skjóta og maður þurfa náttúrulega að vera með þetta á hreinu á hvað það er verið að miða.
0: Já, já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eru með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvællið mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, ég svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er þetta að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara að koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliðar þar, en svo náttúrulega er, var hann þetta svona vatnabúna og þá var hann týrt landsforseti að gáða okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar forsætisráðherra kannski gæti riðið á varðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverja diplomatíska geymsli í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera dissinu óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég er nú alltaf að fara að kalla hana hérna til Íslands og við erum vopnlaus sjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
0: Já, en vissirðu hvort að kúlur fylgdust með, þannig ekki nóg að hafa byssuna, getur nú bara verið eins og hvert hennar gluggaströð, en fylgdu kúlur með?
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en þá er einhver tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eld gamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvöll?
1: Ég held að þetta hafi verið fallbyssu fyrir landhelgisgæsluna.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelving, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, eftir að meina þá að landhelgisgæslan siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskin geimslu einhvers staðar í landi, þetta meina það.
0: Nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: svo er náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
0: Já.
1: Getum fengið lána einhverja báta til að labba þarna í dalinn.
0: Já, já, það má segja það, en þetta eru auðvitað, það svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk ekki viðbúið og fólk á svæðinu, sérst í Mosfellsdal, ég tók muni það best að leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni, af því að mikur náttúrulega hleypur alveg harðar en allt sem hratt er sko.
1: Hann ekki mjög lúmskur, þú þekki svolítið til og ekki alveg upp í einhverju eigu.
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það, en það eru drefni bara strax og jætnir held ég, því það var svo mikið skortur á aðfum.
1: Já, svo einhver vel til höfðu kona sem á allt í einu minkapels.
0: Já, já, já, já, já, já, það er nús og það er allt sem, það er bara að hafa sig
1: þá. Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera hnýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta mjög vant með farið og allt svona
0: já, þetta það nefnilega þetta mjög vant með farið
1: og það kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba þarna það gefur svona auka vinnu það ekkert endalust að vera að setja okkar alla lögreglisveitir á sama stað
0: Nei,
1: nefnda Einbrota var allur í borginni og hérna
0: Já, en ég þetta sé nú ekki endilega hugsa á tannig og allir sé á sama stað ég held ekki en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu
1: Ég bara hef ekki vita á því að vera ekki slýs
0: Já Það nú málið.
1: Minka hættuna í orðsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt. Bara takk fyrir
1: þetta.
0: Já, takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður. Já,

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Ég heiti Ástís.
1: Sæl og blessu Ástís.
2: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi.
1: Þú myndir að í Tyrklandi hverju segir?
2: Það var verið að
1: slátra
2: sauð.
1: Já.
2: Og ég fekk að fara með hótelegandarum.
1: Já.
2: Af því að þeir sem ég aftur meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
1: Já.
2: Og það er svona sagan bak við það út af að Guð sagði við Abraham eftir að koma son sinn upp á fjall, hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann ef þú mátt slátra sauð í staðinn. Og þetta er 11. júní. Og við fórum að það heim í garð. Ég var með videóvél og tók þetta allt upp. Það var bara kindin sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekin trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti fór blóði bara í blómabeðið.
1: Hvað tók það langar var, tím?
2: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo var bara að byrjað að flá og gera allar kústir og skera kjöti niður.
1: Já.
2: Og svo er fátakun gefið biti og þetta voru svona sauðir út um allan bæ hangandi hér og það.
1: Já.
2: Þannig að þetta er ekki gert annað en þetta bara skorið á háls.
1: Já.
2: Þannig að aðferði og ég tók vídeo að þessu öllu og ég er satt og upphaldi sveit og ég oft séð svona þegar verður við að slátra.
1: Já.
2: En þarna tók ég það bara upp.
1: Já.
2: Og kalli mín átti að taka ljósmyndir og hann gat ekki gert það, gat ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
1: Já, það er talað um það, sko, það er upplýsingar um það að það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur
2: hvað heldur þið sé að svæfa?
1: Nei, ég er að segja það, ég er bara að segja það hvað því er haldið fram. Það eru dýra sko velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja sko að þetta verði sko, það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara dýrið að skoraða háls.
2: Það var bara skoraða háls og svo bara blætti út bara mjög fljótlega.
1: En þessi dýra velferðar samtök, af hverju gaggrína er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gaggrína ýmislegt annað?
2: Þeir gaggrína bara það sem hent

0: hentar
1: hentar já, er ætlast þeir, ætlast þeir þá til í að menn taki marka þeim
0: ég held að sé stór hluta þessu liði þetta atvinnulaust lið sem hérna lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotanspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hérna hefur ekkert annað að gera
1: að minkar með ekki verið í búrum til dæmis
0: ég draf nú einu sinni mink
1: já.
0: Þegar ég var 7 ára
1: já, hvernig fórstu því?
0: Hvað sérðu?
1: Hvernig drafstu minkin?
0: Ég tók í spottið á hann og sló hann við stein.
1: Já.
0: Það var bara, ég var að koma að engjónum og þá safnaði hann alltaf upp.
1: Já.
0: Og svo niður við lækinn þá var hundur í aði þarna við mink.
1: Já.
0: Og ég kynna þarna að.
1: Já.
0: Og næ, sko, þeir voru að, hérna, að rífast koraðurum. Og ég tek hann og bara eitt þurr og skellu hann við þeim. Ég var með upp, þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu til pappa og sagði pappi sagði skeftu, þá var hann að byrja að hringa sig upp á rekkum rótinu
1: ja.
0: Pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið
1: Já, það var þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt
0: Nei. Þetta kom í blöðunum og svo vildu þeir fóa að taka mynda mér.
1: Já.
0: Og ég vildi og þeir buðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað það og ég sagði bara nei og hljópa alltaf bak við húsin.
1: Já, þetta hefur nú verið smá ævintýri fyrir þig að lendi þig.
0: En svo ekki skyldi ég sagt en annað og svo var maður
1: já.
0: Nokkur sem var kallaði Skotti gamla dag.
1: Já.
0: Hann var í því að drepa minka
1: já.
0: Og selja. Selja láta spottin til síslumanna og hann er svo kræður og hann sagði við síslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur svo fór hann að safna móruðin hérna leggjum af hérna kindum sem að skotti en svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallum svona var þetta í gamla daga
1: já, þá voru menn settir í stein
0: en minkurinn er skaðræði skripur og þetta er skelvilegt að það fara að sleppa út í náttúrun
1: en fyrir sér ekki furðulegt mál þarna í Mosfellssveit hvað er gerst
0: jú, þetta er bara þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hestabúunum
1: þetta
0: er eftir að fara víðar
1: En þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna í...
0: Þau hef verið nokkur saman.
1: Já, þetta er tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr.
0: Heið þið, ég ætla bara að segja þetta.
1: Ég þakka þér fyrir frásögnuna. Þakka þér fyrir það.
0: Takk.
1: Blessuð.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson,
0: heiti ég. Komdu nú æfnilega marg blessa þetta, Viðar, hvað segir þú góð?
1: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða með Pétur.
0: Já.
1: Svona, hvernig þau höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefur verið í gegnum hatur og útgerðinni og án okkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
1: Og svona í mig svona áróðusmáli sem er feminisman, hann er, ég vil nú ekki reynt að fara út á það, ég vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
0: Já.
1: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju að hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnuhluta og ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutuð á Amber Heard, sem er fræg leikona þarna í Hollywood og Johnny Depp sem er líka, hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá kom það í ljós, þetta var bara hauga lígi í kellingunni.
0: Já,
1: verður þessi áröður til, sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna, heldur en svona, sko, er gott að gera og ég sé líka, sko, í mínum sjónarhóttmi hvað, sko, svona viss heft er í konum.
0: Bara í konum, finnst þið það?
1: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum, hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir. Og sko, þá fer maður að hugsa, sko, hvað er búið að gerast í, sko, þetta tengist allt, sko, þessari innrætingu núna sem er að koma okkur í koll. Að í hugsunaleysi, þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betra þar. Og það hefur verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og á nokkur skilnings á bakviða. Og líka sko krónuna. Á nokkur skilnings á bakviða.
0: Já, já,
1: og, það er svo fengur. Og þú ert nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna á Bifröst. Það sem var bara sko...
0: Já, ég lærði Evrópu rétt og...
1: Já, þú lærði nefnilega, sko, þá kemur heilaþótturinn, sko.
0: Það er engin heilaþóttur.
1: Arþrúður, þú verður að viðurkenna, sko, konir eru opposlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að, sko, geta hafið þær upp í til skýjan á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélag okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekki þetta?
0: Já, ég þekki þetta.
1: Þú þekki viðkynna, ég heyri að þú er treg.
0: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja þér við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem að eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa fólkum
1: börnum sín
0: og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
1: þess að ræðu hjá þér.
0: Já,
1: ég þekki þetta.
0: Mér er þetta æðislega flotti foreldra sem við eigum í dag.
1: Já, við erum ekki að tala um þau, það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
0: já, sko,
1: fyrir að vera bara til.
0: Jú, þar ertu komin.
1: Ég þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem er í lagi eftir skýjan en ekki tala um gallan.
0: Jú, já,
1: akkur
0: ég skilja.
1: Ég finn þetta, Arthur, sér ekki munir þarna á rökræðum og við erum að reyna rökræðum eitthvað sem er slæmt.
0: Já, ég skil, já.
1: En þá ferð þú að tala um það sem er gott.
0: Já, ég veit.
1: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt.
0: Já, en veistu.
1: En sko, þetta segi allstaðar í fjölmiðlum.
0: Ég skil þig.
1: Og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsu málum, svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að, sko, rugla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við pakkanum. Það getur verið eitthvað betur.
0: Já,
1: Helvítis útgerða djöflandir og glæpamennindi. Þú þekkir þetta.
0: Jú, jú,
1: helvítis það. Krónan. Hún
0: já,
1: er búin að drepa okkur. Vertryggingin. Þetta er búin að vera árum sama svona. Svona árum.
0: Jú, jú, það ég kannast alveg þessa umræð. En það er það viðar. Að mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir, það er alhafingin, þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki, við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert. Það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti. Því já, það er fyrirmynd.
1: Já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
1: ég er að segja.
0: Jú, ég skilja
1: þetta. Ég er búin að segja að já, akkur veit ekki ræðum það þú ferð alltaf með umræðan út í eitthvað sem vel gert já, þá má tína það til en núna er ég að tala um áróður og einræting sem er búin að vera árum saman í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á alltaf að borga
0: þar er ég samanlega
1: já, en hatustali gegnvart útgerðinni til dæmis.
0: Já, já,
1: það er náttúrulega bara, það er bara búið að leifa algjörn hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út á hvað þetta gengur. Svo náttúrulega hefði verið sko þessi ástöðu náttið þess að við hefum að fylla landið af fólki einhver stað frá.
0: Já, já, sko
1: þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera við erum alltaf að tala um það sem gott er eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant.
0: Já, já. Ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllaríkir. Og það er
1: náttúrulega,
0: já, og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti. Það er bara komið tími til að því verið snúið við.
1: Já, en þá þurfum að tala það.
0: Já.
1: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim, og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallandir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já, elskan, já, já, já, og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera. Þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala að fara í eitthvað slagsmál, en það er búið að koma þessu hlutin þannig að það er bara svart eða hvít.
0: Sko.
1: Eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki. Það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál. Og við erum að býta núna að nú verður kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu. Íslenskan þetta er bara
0: já.
1: Skiptir engum mál í skólan svo kemur ykkur hommafáni inn í skólan
0: já, já, en sko veistu þetta
1: og krossin tekið niður
0: já, ég held að það er það nú ekki búið er ekki búið er það nú ekki að hverfa er það ekki búið en hvað sem þínu
1: hommafána niður hjá ráðhúsinu
0: já, já
1: hann væri aðalatrið að hommafánan þar og ruggla fólki rýmir já, við erum að hugsa hommana þeir eru að hafa svo miklu þess að allir svo vandir þetta er bara þvæla
0: já, sko
1: já,
0: já, sko þetta er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir þannig að það þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla þá bara hætta því þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi en það þarf ekki alltaf að vera að hrópa sko
1: já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin flytinn fólkina frá einhver staða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknaran, aðstofa saksóknaran
0: já, já, Kórani já, já,
1: og hann og þetta var látið bara viðgangast
0: já, ég veit að þetta er
1: það fekk enga aðstofa, af því þetta átt að vera svo falleg hugsun að leifa, sko, fjölmenningunni sko, að fá að vera svolítið breiðið, sko, svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum bara þá reynum innrætingu frá fjölmiðlum
0: Já, fjölmiðlar þurfa að passa sér verulega í þessu að sko það sem er sér bara hættan í svo að menn fara apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúf þátti ég að fylgja því, þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því, þá þóri ég að fylgja því, skilurðu? Og meðan að líka, og glemdi geinu, meðan að stjórnvöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðan og könnunum fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmiðlana það er ekki allir í Gallup við út af saga er ekki Gallup síminn er ekki Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig er nú mælingar og annað og blossandi sé á siglingu einhverju fjölmiðla sem að vantar alveg að segja býta en í hvað samkeppni eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðla sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpið og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dyrnar því þau eru svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum við á einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessar spurningar ná ekki gegn þetta er það sem að gerast núna
1: Ég er alveg sammálaður, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við Pétur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig að var þar í þær og sólarhringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki að hérna. Alls konar vandamála fólki, eitthvað þetta, sogaði mikla orku, og starfsfólki var á sprett laupum að hérna. Þá voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki þetta er bara biðrað menni komin það á slysavarðstofu dóphausarnir aumingjagangurinn allt þetta agalausa rugl
0: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita skilur, við erum ekki mennina sko úrvinnslu sko og forgangsröðuna stofnun
1: ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala við hann Guðmund Óla
0: Já, tímiðin eru að búi með það.
1: Málin. Jæja. En byrja eitt enn.
0: Já.
1: Það er 100 miljardar talið að fara í bara í áfengis vandamálin.
0: Já, og ríki selur vinnið.
1: Herðu, ekki komaði á ríki, það er innrætingin í fólki. Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgar og gera sig að aumingja.
0: Ríkja þá bara
1: tíminn er búinn
0: bjallan viðar, þakkaði kælla fyrir gaman að heyri þér og hafa alltaf sem best

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
1: Fylgdi ekki sömu hérna kosningalög yfir alþingismenn og ráðherra?
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leyti.
1: Já, ég meina, er það ekki einkamál hvers og eins sem að... Er það ekki einkamál hvers og eins hvað hann kýst?
0: Já, sjálfsögð.
1: Já, ég meina, henda svona ónotum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert, já, hann var líklega nokkuð mánuði síðan hún sagði það að það kæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar
1: rétt. Ég skil bara ekki þessa umræðu, ég meina svona voðalega lágkrúleg.
0: Já.
1: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún komin inn í klefan, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta bull sem var framfyrir á alþing, það er náttúrulega fyrir meðan allar hellur.
0: Já. Það
1: lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
1: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og já, náttúrulega já. Almenningu líka. Svona teknikaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neinu og öðru en einhverju bölvaður í fælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkert gangin í Evrópusambandi og það,
1: já,
0: er,
1: það
0: er í stefnuskrá flokksins.
1: Já, ég hef ekki vitað annar. Ég hef ekki heyrt nokkurn einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þarna inn. En þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug, en það er því miður mjög margir.
0: Já, það er,
1: þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning, það veit það ekki að þessar svokölluðu umræðu, þetta er bara það að afsala sér réttundum landsins, það er ekki annað.
0: Að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verður að...
1: Já, já, einmitt.
0: Það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarf að gangast undir ákveðin skilirði og standist ákveðin próf.
1: Já.
0: Og eða þú þarf að fara í ákveðin skóla og þú þarf að standast ákveðin próf. Já. Og það er bara að vera að reyna það hvort Íslendingar standist prófið. Það er ekki þerraða, en þegar að nefnandir er að fara í þeirra skólan, þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendingar vilja vera þáttengjandi í. Það er ekki öðruvísi.
1: Já, já. Og þetta þingmenn eins og Pavel og Algrið koma og koma með dæmi um verðlagingar og þangað í Evrópulöndunum, það var svo mikil barnaskap, það var þetta vorkennir í svo húsi.
0: Ódýra pítsur, já, ódýra
1: já,
0: pítsur
1: já, já, já, já, já, já, og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og þetta er alltaf öðru vísi til þessi Danmörk þá, þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema, já, kannski, nema þú viljir það endilega. Þú veit þá að greiða einhvern vissan hlut og svo ábæður bankið þetta mótið. Það er kerfið þar í gangi þannig, sko.
0: En það er ekki...
1: Já, ég ætlaði nú bara með opið þetta Bulljónur Ragnari að það verði hneykslanlegt að Inga lét ekki í ljósi hvað hún ætlaði að kjósa í klefan. Ég sé ekki annað en það líka alveg byggt fyrir. Svo skipti það voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trúið því að þetta ofbeldis fólk þarna í Viðreisn, það haldi bara áfram sama hvernig kostningar það tók út. Ég held að það skipti ekki nokkru máli. Það er bara kostnaði fyrir hljóðina.
0: Takk fyrir þetta, Hringja. Takk fyrir.
1: Já, blessaður.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar eitthvað hér á útvarpisögu og höfum fengið til okkar góðan gest sem hefur frá mörgu að segja. Það er engin annar en Gylfi Ægisson. Velkomin til okkar, Gylfi.
2: Takk.
1: Heyrðu, við ætlum að bæði núna í þættunum að spjalla við ýmis atvik bæði út á sjó og í landi og svona þitt líf nokkuð og þú fengist við fleira en sjómennsku, heldur tólistina heldur betur sem að þú ert ekki hvað síst þekktu fyrir og síðan hefur verið að mála og gera ýmislegt og ætlum að fá heyra dálti að finni sögu og spila bara hellinga lögum með þér.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og hérna við byrjum eins að kannski svolítið á því Gylfi að svona hvar bara hvenar fórst á sjóin hvaðan ertu?
2: Já, þetta byrjaði þannig að ég var á Siglufirði og bara ungu strákur og það fekk einn hérna, það dó einn strákur það sprakk í honum botlanginn Og síðan hérna kom læknir heim til að teka á mér og það var hlaup með mig upp á spítala hægt að bjarga lífið mínu þegar ég vaknaði svo að þá vorum við saman ég og skrifstofustjórinn í Röðku í herbergi og urðum fínir vinir þann tíma sem við vorum hana sem sagt þann til að já og þá réði hann mig sem sagt bara ég fekk vinnu hjá honum mér öðku í mjölinu og byrjaði 11 ára gamall þar.
1: Já, þannig að svona eitt leiðir af öðru og þú byrjar að fara á sjó á Siglufirði.
2: Já.
1: Já, á hvernig bát fórst að fara þá, hvað var hann stór? Og...
2: Hann hét Ingvar, pappi og þeir voru að fara til Englands og ég fekk að fara með og hérna já, og það var nú eiginlega fyrsta
1: sem þú komst í svona í námunda við sjóin.
2: Já,
1: fannst þið þá eins og það vætti eftir að fyrir þér að liggja að verða mikið til sjós?
2: Já,
1: þú vilt meina það?
2: Já,
1: þú einmitt samdirarnar lag íslensku sjómennirnir.
2: Já,
1: og það hefur nú verið svolítið tákrænt akkurat fyrir þessa stetsa eins og gefur ekki að skinna við þetta kannski byrjaði bara að fá að heyra það íslensku sjómennirnir með Gylfa Ægissyni

0: Já, íslensku sjómennir og það Gylfi Ægisson hér á ferð og Gylfi, þetta er sennilega lag sem að hefur verið gegnum gangandi bara í ára tugi fyrir sjómenn tákgrænt og annað, þú talar hafsins hetjur og svona þetta lýsandi fyrir lífið borð. Hvað sérðu þú, ert á Siglufirði, byrjar þarna og stígur þessi skref, ferð til Englands og síðan hvað svo, hvað gerir svo? Varstu lengi á Siglufirði?
1: Já, síðan fer ég borði í tóran hálið á Siglufirði.
0: Mm-hmm.
1: Og já, en síðan fer ég fljótlega til Akureyrar og fer á tóra þar að því að mér fannst Akureyringarnir bara svo flotti sjómenn.
0: Já, sem þeir eru.
1: Sem þeir eru,
0: sko. En hérna, samt sem áður, sko, þú segir, þú fórst á togara.
1: Já.
0: Á hvað árum er þetta, hvað árum er þetta, manstu það?
1: Þá, þegar ég fer, sko, þegar ég er á elli, þá er ég 16 ára.
0: Mm-hmm.
1: En þegar ég er svo kona Akureyratorun þá var ég eldri, sko.
0: Já.
1: En hérna,
0: já, við sko, varstu aldrei á smarri bátum, bara litlum trillum hreinlega eða opnum?
1: Nei,
0: þú er ekki verið það.
1: Ekki, nema bara pappi fór svona smár róðra á svona litlum bát.
0: Á línu eða?
1: Nei, bara svo veist bara með sem
0: handtöru, já. Þannig að þannig kynnist þessu líka, þú sér það, og en þú ert strax komin á togara. Hvert voru þið að sigla? Hvar veittu þið? Nei, þeir voru á Siglufirði fyrst, þeir eru út að byrja.
1: Það var bara farið út og komið kannski eftir svona 11-12 daga.
0: Já.
1: Í landatur.
0: Já. Á hvað miðu voru þið það aðlega?
1: Já, ég er ekki alveg klár á því, sko.
0: Nei.
1: Maður var svo ungur hérna og
0: þú kannski ekkert að hugsa út í það.
1: Nei, ekkert að hugsa neitt út í það þannig, sko.
0: En fannstu þá svona til þess að til dæmis eitt lag sem að hefur náttúrulega verið feikið vinsælt bæði með þér og öðrum sem hafa flutta líka stolt sigli flegi mitt.
1: Já.
0: Fannstu fyrir þessu svona stolti þá að vera stoltur borð?
1: Já.
0: Þú fundið það?
1: Já.
0: Við skulum heyra stolt sigli flegi mitt.

0: Já, þetta var stolt sigli fleið mitt Gylfi Ægisson þarna rúmlega 16 ára á togara frá Siglufirði mjög stoltur að sigla og það var svona var mikið Gylfi það var mjög mikið svona já, sjáalíf á Siglufirði á sem ári síldar ári voru nú ekkit smára en þau voru svona að hverfa þetta upp úr 1960
1: Já, þetta fóra margir í Hvanneyri og skóla og sem sagt til að kela sko
0: Já, það var að svoleiðis
1: Já, pappi og mamma fóru að nöfndi þá var hún ófríska mér
0: Já, ó, það skrifað á, á Hvanneyri skálinu á
1: síðan Já, þau fóru þangað og hann klæddi sig úr öllu að koma í andri rigning og dansaði stríðstans í kringum hana
0: Já
1: Svo fættist ég, ég svona hálfur indjánu síðan
0: Já, ég skil, já, já en það mitt, en það bara þetta líf sem var eins og á Siglufirði og á þessu stöðum víða út land, það sem að síldin var og svo bara síldaræfin tíðin, þetta alltaf orðasönnu
1: Það voru allir að vinna já. Og enga barnapýr eða neitt, það voru bara allir að vinna við
0: síldinni. Börnin líka.
1: Já, við vorum setti bara í bjóði eða von í tönnu.
0: Já, eða taka tönnu og salta var það ekki.
1: Já, nei, við vorum svo litlir, við vorum setti bara von í tönnu til að fara ekki sjón.
0: Já, svoleiðist, það er bara að passa ykkur þenni.
1: Svo byðum við bara þá til að við fengum beinakeks, nei, þarna keksegi frá já, fengum það kvöldið og að drekka maltið eitthvað
0: kakó líka það ekki
1: já.
0: Ætla það verið svona mikið nestað út nefi bakkan og þetta bara var sérstætt líf sem að myndaðist
1: já.
0: Þetta er náttúrulega gríðaleg stemning en margir kynlegi kvistir og svona skemmtilega persónu sem að sögu fara af sem að tóku þátt í með þessari söltun og síldararunum og voru á skipunum skemmtilegir menn
1: Já, færingarnir skemmtilegir og duglegir
0: og Íslendingar
1: og við fórum oft til færingarnir til að sníkja beinakeks sko.
0: Var það?
1: Já, já, já
0: Já, það verður ekki leigja og lausu hjá ykkur
1: Nei, og þeir voru alveg frábæri enda fór ég setna með færingu til Grænlands
0: Já, já, já, já hérna, En bara við svona ánum við kveðjum Siglufjörð þá hérna er einmitt einn maður sem að þú hérna syngur það Gústi Guðsmaður
1: já.
0: Og þar er við líka með lag sem er alveg feiki vinsælt og hefur verið Hvað segir okkur, hver var sig Gústi Guðsmaður?
1: Gústi, hann hitti Jesú á Akureyri og þeir sem sagt ákvaðu að fara til Siglufjörðar og sem sagt róa og gefa svo meiri partina aflanum til sem sagt fólks út í heimi
0: Já var það en ekki þá til bæja búið annara
1: Nei það var bara að hugsa fátaka út í heimi því að siglfríðingarnir höfðu nóg að borða og svo mikið af síld og svona sko
0: Já.
1: En ég fór oft ég átti heim í Bragga hérna og bara rétt við hliðin á Gústa
0: Já.
1: Og ég fór oft til hans þegar hann var að græja bátinn sem sagt fyrir sumarið og þannig að já og eins líka þegar hann var að koma sem sagt að með bókina og lesa og svona
0: Hvað las hann?
1: Hann var að lesa bara úr biblíðinni
0: já hann er verið sannur guðsmaður þannig að þetta er ekki bara eitthvað uppnefni heldur bara hann er verið það í alvörinni
1: já
0: en hver voru svona samt ykkar samskipti hvað kom til að þú fórst að semja sérstaklega hann
1: sennilega bara út af því að ég var að þvælast þarna í kringum að því á lítill þá var ég náttúrulega orðin eldri þegar ég samt hann
0: já En sást hann svona sem bara sem þessa skemmtilegu minningu úr já, frá unglingsárum og að þú sé ástæði til að semja það.
1: Já,
0: fleiri sem voru svona kynlegu kvistir þarna.
1: Það voru nokkri sko.
0: Já.
1: En engin eins hress og hann sko.
0: Nei. Við þurfum að fá að heyra Gústa Guðsmann, það er Gylfi Ægisson sem er hér á ferð.

0: Þetta er sagan um Gústa Guðsmann og Gylfi Ægisson samtinn og þetta algjörlega frá Atilu. Gylfi, þarna, já, þetta er svona lag sem að er búið að vera mjög vinsælt með þér og bara einhvern veginn, já, fer ekki frá þér.
1: Nei.
0: Maður tekur eftir því. En þegar þú búir þarna á Siglufirði, þú varst að segja áðan þá og fórstu sko til Akureyrar og þá ferðu að toga þar. Þá fer að aukast fjöri hjá þér og stækka svona á þessum árum svona milli 1960 og 70 og

0: með konu sem er látin.
1: Já, en hvenær var það? Var það á þessum árum?
0: Já, já, já, já.
1: Á Akureyri?
0: Já.
1: Þú varst svolítið á Akureyri?
0: Já, ég var á Akureyri á tórun. Mm. Sko, ég, þegar ég kom til Akureyri þá, þá vissi ég að vantaði mann
1: mm-hmm.
0: og ég hindi útgerðamann mm-hmm. spurði hvað þið geti fengið pláss og hann sagði hvað þetta gamall fyrir ég sagði 16 ára
1: já
0: þá sagði hann nei vinur mig þú ert alltaf ungur þá sagði ég amma bara helsa þér ha amma en hver er hún Emilia sagði ég
1: mm.
0: ég fekk plássið bara í kvelli
1: já og hvað segir
0: þetta já hann þekkti ömmu
1: já þetta var nú svolítið þá daga líka það Já. Svona menn vildi líka vita
0: en það bara verst að ég skrökva þeir sko
1: nú var það
0: já, amma bara ekki til Helsson, hún var bara Reykjavík
1: já, svoleiðis já, það er nú það versnaði í því
0: já.
1: En komst það einhvern tímann upp?
0: Nei, það komst aldrei upp
1: Nei.
0: Ég var bara borðið þessum tógara lengi
1: og líka vel
0: já akkurir að tógara sjómenni voru alveg frábæri
1: sko. Já
0: góði drengir og við vorum þrír gilvar á, á einni vaktinni
1: Nú.
0: Og það var bara gilvi 1, 2 og 3 sem við vorum að skilja sko.
1: Og hvert var eftir nefni á hinnum?
0: Bara gilvi fyrsti, gilvi annar og gilvi þriði
1: Nú er það svo leis
0: Allir á sömu vakt
1: Já, þetta er ágætt En hérna, hvað voru þau margir um borð? Hvað er þetta stóra áhöfn á þessum tíma?
0: Á Tórunum? Það var ábyggilega verið á hverju vakt kannski svona 6-7 og svo á meðan aðrir fóru í kogi sko.
1: Já, voru það tvískipta vaktir eða þrískiptar?
0: Það voru tvískiptar
1: Já, en það verið 12 manns allavega um borð
0: Já.
1: Hérna þegar að
0: 12 það hafa verið 14
1: þessar með skipstjóra með skipstjóra og stýrimanni en hérna segð mig Gylfi að þegar að þið eru svona þú talar um að þið hefur verið 12 og 14 daga úti í einu
0: Já.
1: Og lísti það að þið svona þeirri tilhökun að komast í land eftir þessa úti veru voru þið þá kannski búinu með voru þið með já, drekklaðin togara og tilhökunin að koma og landa
0: já það var mjög gaman
1: mhm
0: Það var mjög gaman og hérna eins og ég segi þetta voru líka frábæri sjómenn og duglegir og gott að vera með þessum akkurringum og
1: Já Líka er vel svona bæjarlífið og akkurir líka
0: Já En náttúrulega ég var fyllibitta sko
1: Já kom það Það er nú varla komið á einni nóttu Hvernig gerðist það?
0: Hvernig gerðist það?
1: Já. Hvernig af hverju tala svona um þig? Hvernig þetta náttúrulega er eitthvað sem gerist hægt og
0: býtandi? Já,
1: hvernig kynntustu áfengi?
0: Það var bara svo mikið þegar maður var í landi, sko, að þá Já. Kannski smá frí að þá var maður að fara á böll og svona og...
1: Bóstu þá við sjallan eða...
0: Já, Ingi Mareidal.
1: Já, verið aðla Ingi Mareidal.
0: Já.
1: Helena... Þorvaldur, Vilhjálmur var það þá svona meira síður að það þegar þið kæmið í land að þá færu allir í sjálfan það færu allir í ríkið og svona skilur við þetta var þetta meira svona?
0: Já, hjá okkur þessum ungu sko
1: já.
0: Við vorum á Svalbak til dæmis og við fengum okkur svona dátahúfur og bættum einu elli í, það var að Svalbakur
1: Já, það var svoleiðis þegar við erum fljóttir að þú nú ekki verið vandrað með að skýra að finna eitthvað nafn, sko
0: Já, hvar. Við hjálpum að við það bara
1: Já, heyrðum, við skulum heyra án við heyrum meira af ævintýrunum á Akureyri, við skulum heyra akkurat lagið á leiðilandgilvi sem þú syngur og samdir og það er svona þessi eftirvænting að komast í skemmtilegheitin á Akureyri

0: Já, og þetta á leiði land með Gylfa Ægissinni. Þetta lag samt hann líka eitt af mörgum af þessum 25 plötum sem hann hefur gefið út í gegnum tíðina, geri aðri betur hann í gestum við hér á útarpi sög við erum að halda upp á sjómannadaginn og tala sjómennsku og þetta líf og líf Gylfa við erum að erum svona svolítið á árunum já, milli 1960-70 cirka Gylfi
1: 60 og aðeins fyrr
0: Já, jafnvel aðeins fyrr að það ert á Akureyri og þú hérna síðan sko áttur þú kannski eftir að koma þanga aftur en það var mikið svona þetta var tengt sjómennskunni að þegar var að tala um að vera landlega hjá bátum og tórum
1: Já.
0: Það var mikið svona skemmtanalíf
1: Já, já, já, já
0: Það var kannski ekkit mikil önnur afþreyinga að eru leiti eins og þetta í dag menn svona hafa miklu meira úr að móða
1: Nei, alveg rétt
0: En það er náttúrulega er svolítið fræg saga af þér þegar þú samtir lagið í sól og sömaril og þá varstu ummitt í listigarðinum Akureyri
1: Já
0: Viltu segja okkur þessa sögu?
1: Já, við vorum þarna ég og Oddur spekingur og fleiri við vorum sem sagt nýkonar í landa togar og þræl fullir þarna upp frá sko við sungum svo hátt við sungum mikið herrin blessaði fuglarnir og það var þarna fólk að keira með barnavagn og svoleiðis og þannig að Pálmi Lögga hann kemur upp yfir og til að ná í okkur að fara með okkur í bæinn
0: Það Pálmi Matthíasson séra prestur sem var lengst að við bústaðkirkju hann var lögg á Akureyri á þessum tíma
1: já.
0: Og hvað sagði Pálmi?
1: Þegar að Siggi Rík sagði bað hann að stoppa því að Gylfi var að segja hann settist á steinu og beði bara
0: já.
1: Svo setna þá þegar hann var honum prestur þá fekk hann mig til að koma og syngja aftur þetta lag fyrir fólk og þá sagði hann þessa sögu sko.
0: Og hvað sagði hann? Að þegar hann kemur í lörglu útkall og hittir þið upp í listigarðinum Akureyri
1: Já og fleiri
0: Og fleiri Þá sittið þið þar á sumbli og er það að syngja og spila eða hvað
1: Já
0: Og þá ertu að semja lagið í sól og sumaril
1: Já og er að syngja það Ég var reyndar með upptökutæki sem ég var búin að sem ég var búin að spila á sem ég átti svona bara spólutæki En Pálmi, já, svo honum fannst það svo lægilegt setna að hann fekk mig þá bara til að koma þarna sem að var prestur og sem sagt já, bara syngja þetta fyrir fólki þar.
0: Já, er það rétt að þú hafi bara beðið lögregluminn að bíða með hún klárar að semja lægið? Það fylgir þess að sögu að þú hafi verið sko mjög kafið að semja lagið í sól og sumaril
1: Nei, hann, og Pálmi var bara eina löggan sem var alltaf
0: Já, þess þá heldur, þú var bara beðið hann að bíða á með að þú kláraði að semja
1: Já, hann settist bara á stein
0: Já
1: Svo erum við gerðið og svo gerðið hann okkur neyrið til sko
0: Já
1: En banna okkur að fara upp yfir aftur
0: Já, en þá ertu búin að semja lagið
1: Já
0: og síðan hérna, hvað gerir þú næst ferði í stúdíó og syngur þetta inn eða hvernig hvað gerist næst í þér
1: Ingimar Eydal
0: já þá kemur Ingimar Eydal
1: hann svo hann tekur hana hann tekur þetta lag og lagi mitt frá þig fyrst ég sá þig
0: já.
1: Mér fannst þig verð að fá þig
0: var það ekki Bjarki Tryggvason sem söng það líka
1: Hann söng allavega í sól og sumar
0: Já, akkurat þannig að við skulum endilega fá að heyra það sem þú syngur sjálfur í sól og sumar þegar að þetta var til öllu heldur

0: Já, komið í sæl aftur. Það er Gylfi Ægisson, engin annar en hann og við erum að spila líka tónlistin hans sem er í hundraðum tali hér og vald að velja Gylfi því að þú ert nú svo magnaður, þess ég segi, með alla þessa tónlistina. Þú ert sjálf menntaður í raunni. Hvar lærður til dæmis að spila svona flott og gítar og annars líkt?
1: Ég er sjálf menntaður sem sagt í tónlistinu og hérna sko mamma gaf pappa harmoniku þegar við vorum litni bræðirnir.
0: Já.
1: Og við flýttum okkur að hlaupa allt á skólan að vita hver var undan að ná henni.
0: Já, það var svoleiðis.
1: Og já, þannig byrjaði að við fórum allir að spila harmoniku bræðirnir.
0: Já.
1: Setna fór ég að spila á gítarinn. Mm. Og svo orgel og piano setna líka.
0: Já.
1: En ég hef aldrei farið í tónlistaskóla eða myndlistaskóla.
0: Nei, og ekki heldur söngnám eða neitt slíkt.
1: Nei.
0: Þetta er bara svona liggur svona fyrir þér. Já. Nei, einnig að þú virðist vera snöggur upp á lagið. En höldum okkur aðeins við það hvar þú hefur haldið þig og þú ert að lýsa verðinni fyrir norðan og það er á Akureyri og lætur vel að því og síðan ferðu hvað þaðan til Vestmannaeyja eða hvað.
1: Já,
0: þá byrja nú fyrir því eigum.
1: Já, það voru frábæri sjómenn þar.
0: Já.
1: Þar hérna Guðmundur Huginn, hann var þarna, við urðum miklu vinir. Hann var dölugu sjómaður, hann látinn. Og síðan tók sonarnas við, hann heiti Guðmundur Huginn líka og þeir hjálpuðu mér mjög mikið ef að illa stóð á og hafa gert.
0: Mm-hmm.
1: Og eins geti þakkað honum Robba.
0: Mm.
1: Sem er á Siglufirði, hann gerði það líka og þetta voru bara frábærir og góðir drengir.
0: Mm-hmm. Já. En hvað var það þá einna helst sem kom þér í vandræði? Hvað?
1: Það var náttúrulega vínið.
0: Já.
1: Við drukkum dálítið mikið, skal ég sér, af því þegar vorum í landi, sko.
0: Já. En áttu ykkur einhverja svona skemmtilega sögur af því ef hægt er að tala um það þar sem þú varst nú að lenda í ýmsu
1: í sambandi við brennivínið?
0: Já.
1: Nei, það held ég ekki.
0: Ekki sérstaklega?
1: Nei.
0: En bara svona allt mögulegt sem hefur, þetta hlýtur náttúrulega að hafa eitthvað orðið þér til trafala við bæði að semja lög og bara náttúrulega að vinna. Hvernig var það? Hvernig gekk þér að fara til sjós ef þú varst svona með vínið alltaf einhvers stærði námynda?
1: Ég var aldrei með vín út á sjó, sko.
0: Nei.
1: Við fengum alls ekki að vera með svoleiðið, sko.
0: Nei, þú passaði algjörlega upp á það.
1: Ég, það var bara passað upp á það að við værum ekkert í því, sko.
0: Já.
1: Ef við erum alltaf að passa upp á það að við alltaf verið fullið.
0: Já, það er svoleiðis. Já, akkurat. En svona lífið í Vestmannum, hvað situr eftir?
1: Alveg bara yndislegt fólk, dögulegt, Sævar í Gröf, hann er dáin blessaður, við kerðum hann niður við Ingólfsvöða í svarta þoku.
0: Mm-hmm.
1: Hann var á bát og ég var á bát líka frá Eyjum og við lentum bara allt í hennu komið að svaka högg, ég veit ekki hvað hefur gerst nema það að ég hljóp upp á Hvalbak til aðtuga hvað það sægist eitthvað á honum, hann baði mjög að skipstjórn okkar.
0: Já.
1: Og ég fyrir að kíkja í þokun og ég sá ekki neitt að og sagði neini og sést ekki neitt, þá hélt hann áfram að snúast báturinn og þá bara höfðu við farið langt inn í lest.
0: Já.
1: Hann sökkar svona 9 mínútum.
0: Já.
1: Og þá sagði var, stranga, glemdi þið nokkuð skíkarettunum frammi?
0: Já, svolítið.
1: Hann ætlaði hann á í skíkarettum.
0: Já.
1: Þetta voru kaldi kallara og, já,
0: En hvernig var svona aðbúnaður samt um borð? Voru kominir svona þessi öryggistæki sem nú eru bæði björgunarvesti, björgunarbátar, talstöðar, allt, var þetta allt svona, voru þið með nokkuð gott öryggi um borð?
1: Nei, ekki á þessum smábátum, sko.
0: Nei.
1: Það myndi ég ekki segja. Enda fórust margir, sko.
0: Já. Jú, það er nú heldur betur en það er nú einmitt þarna þú semur og það er lag þarna sem heitir Minningum mann.
1: Já, Gölli Valda.
0: Já, Gölli Valda. Hver var það?
1: Hann var í Eyjum.
0: Já, segðu grans frá honum.
1: Hann var sjómaður og ég vildi alltaf berhendur á sjónum.
0: Já.
1: En hann var daldið blöytur. En yndislegu kall.
0: Já.
1: Ég fór einmitt þegar hann átti ammalið, þá fór ég með harmonikuna inn til hans og spilaði fyrir hann og þá voru Eiríkur Hestur og fleiri búnir að bronsa alltaf innan hjá honum.
0: Já.
1: Af því að Braggi var nú ekkit fallegur að innan en Gölli var rosalega duglegur.
0: Já. Og svona harður af sér.
1: Já, mjög.
0: Já. Verið úti í öllum værum eða hvað.
1: Já.
0: Ef maður að heyra hérna minningum mann, það er Gölli Valda, ekki satt.

0: Minningum hann, Gylfi.
1: Gulli.
0: Já, þetta lag hefur nú heldur betur fengið að heyrast þegar í hrættum.
1: Það enn verið að spila það.
0: Já, algjörlega.
1: Eftir alla þennan tíma.
0: Já, hvað er það mörg ár? Ára týr?
1: Það eru mörg ár síðan að þetta var sko.
0: Já. Já, þetta er, en svona var nú svona þetta, þessi stemning á þessum árum og áður en að, já, þarna er alltaf kannski, maður segja í tónlistinni, þá eru þetta bíklarnir eru komni fram á sjónasvið og bíklaæðið að byrja og byrjað
1: já.
0: Þegar þetta er, þannig að það er svona, það er nú ýmislegt að gerast.
1: Það er löngu undan þessu.
0: Það er löngu undan, já, þú syngur þetta seinna.
1: Já,
0: en ég er að segja svona á þessum árum þarna milli 60 og 5 og 70 þarna er bíklarnir að koma og þarna er ákveðin stemning sko í bara út um allt og náttúrulega hjá ykkur sem að er í tónlistinni á þessum tíma.
1: Bíklarnir voru flotti bara og eins og Johnny Cash og allir þessi, þetta voru bara rosalegir.
0: Já.
1: Já, og Chris Kristofferson hann og dáinn og þeir eru flesti farnir fyrir hotnið en samt svakalegir tónlistamenn sko.
0: Já, en þegar þú ert til dæmis að semja svona að þá ertu bara að fara, þetta er bara þinn stíll, þetta er bara Gylfi þú veist þetta, eða hvað
1: já.
0: Ertu með einhverja fyrirmynd eða
1: ég var náttúrulega á Gylfa á Ísafirði, það var bátur.
0: Já.
1: Svo kveiknaði í honum og en okkur tókst að slökkvaða en þá að fara með okkur skal ég segja þér þetta var svona húsa sem við áttum að fá að vera.
0: Já.
1: En svo það var skal ég segja þér þetta var útlenskt fólk sem að var að ná því hóteli sko.
0: Já.
1: Svo var ég að kærasta mig og vorum mann í ástarleik og þá opnaðist allt í hennu hurðin og kona kallaði þetta má ekki þetta hús.
0: Nú, hvað var það?
1: Þú lítur að vita það.
0: Já, ég er svona velta þessu fyrir mig en þetta þannig, er vísa fyrir
1: þannig að við erum bara að fara út í kvelli.
0: Já.
1: Fengum við að koma meir inn.
0: En varstu lengi til sjós frá Ísafirði?
1: Já.
0: Hversu?
1: Ég var á Gylfanu þegar Freyja fórst og tveir í Bolungarvík þeir fórust fyrir jól og eftir jól þannig í Bolungarvík og bara allir með.
0: Já.
1: Þetta var hróðalega sem var að gera sko.
0: Já.
1: Og Freyjan og Trausti fórust líka en við komumstum í land á Gylfanu.
0: Já.
1: Og gátum sem sagt, já, við sleppum.
0: Já. En þetta, það er þeirlega bara þetta að sleppa í land. Það má segja það. Það er kannski stóra málið að koma til lands aftur.
1: Já, bara lifa þetta. Ég skil ekki hvernig það er eitthvað svakalegt þarna yfir mér sko. Maður á að vera stenduði fyrir löngu sko.
0: Þú hefur lent í sjávarháska miklum, segðu okkur það.
1: Já, það var til dæmis þegar að það kom mikil alda inn á einum tóranum og það var gamall maður sem stóð við spilið og átti að fara að hýfa upp við hana.
0: Já.
1: Og þetta var svo hár sjór sem koma og svo náttúrulega fór hann aftur tilbaka sko.
0: Já.
1: Að ég var á leiðinni bara beint í hafið þegar hann greip í fótinn á mér og hélt mér.
0: Já, það var ekki mátt neinu muna.
1: Nei, hann bara hélt mér föstum á til að ég sem sagt hann til sjónum var farin allir niður. Það var, ég hefði átt að stendrepast á sko.
0: Já, manstu hvað hugsaðir þegar það gerðist?
1: Það er ekki hægt að hugsa þetta svo snöggt.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já. Þetta gerir svo snöggt sko.
0: Hvað hugsaður eftir á? Manstu það?
1: Þakkaði gallamannum.
0: Já.
1: Alveg reynt bara fyrir björginar, Elísbjörginar sko.
0: Já. hafði þetta einhver þannig áhrif að þú fórst ekki meira á sjó eða eitthvað þess að þú er haldið áfram alveg ótröður
1: held alltaf áfram
0: já. Og þá líka á Vestmannega bátorum eða eitthvað
1: já.
0: Já þannig að þú ert svona dálítið þekktur fyrir að vera í Vestmanni er ekki
1: já það halda margir að ég sé Vestmanningur
0: já, mitt.
1: Það er allt í lagi að því að það er bara gott fólk og ég átti þar kærustu sem að ég á barn með
0: já.
1: Og þetta er frábært fólk og þannig að þó ég sé fættur á siglu fyrir að sé siglfinningur að þá er ég Vestmanningu líka
0: já, já, já, þetta er þú
1: svona Vestmannaeigingur
0: já, akkurat, já, Vestmannaeigingur akkurat, en það nú mitt eitt, við förum yfir það eins og svona tónlistina hjá þér í þessu að þarna er þú með þjóðhátíðalag árið 2001 að þar ertu komin í það út að spila með hljómum eða hvernig var það?
1: Já, ég sko það var keft sko þegar 100 ára voru liðin
0: já
1: frá því að tjöld voru sem sett settu
0: já.
1: Að þá var keft aftur sem sett og þá átti að vera næstu 100 ár ég vann þá keppni og líka þar áður
0: já.
1: Þannig að eftir svona 43 ár eitthvað svo leis
0: já.
1: Að það er ekki hægt fyrir þá að keppa aftur þannig ég var mjög heppin að vinna þetta
0: já og þá áttu hérna þú gefur út diskin plötuna í dalnum það lagið þetta er þar eiga mín bjarta það var þjóðtélag
1: já
0: 2000 og hvað eitt
1: og eiga mín bjarta
0: já, við skulum bara fá að heyra það
1: svo ljómandi fögur þú ert

0: Já, þetta var eiga mín bjarta lag Gylfa Ægissonar og þjóðhátíða lagið í Vestmannaeyjum 2001. Gylfi, þetta er þetta eru hljómarnir sem eru þarna með þér.
1: Já.
0: Og hvenær byrjar að starfa segiru með hljómanum? Fórstu að já, þeir fóru að taka lögin svona.
1: Ég var svo mikið með Rúna Júll og við unnum svo mikið saman og hérna svo náttúrulega bætist Gunni Þórðar við og hans lið.
0: Já.
1: Er það að eiga mig bjarta að hérna ég var komin heim alveg blindfullu var að fara að sofa maður þá hringi Gunni Þórðar í mig og segi Gylfi það er svakalegt sem er að gerast maður við glemdum að taka og eiga mig bjarta og senda þetta út diskinn bara strax í fyrramálið.
0: Já.
1: Og ég sagði Gunni minn, veistu það að ég var svo drukkin að ég veit ekki eins og hvað ég heiti maður. Þá segi Gunni, ég sendi leigubillettir og þú kemur bara og við rættum þessu og svo náttúrulega mæti ég á svæðið og sest þarna og fer að syngja en það var kalla haldi í hausinn á mig til að geti hitt í magna, hérna, já.
0: Þegar þú varst að syngja þetta?
1: Já, þegar var að syngja þetta.
0: Var það?
1: Hann var að halda mér alveg hreint. Kjörrum sko.
0: Já.
1: Þetta var bara fínasta lag.
0: Ég heldur betur ekkit smá vinsalt búið að vera þjóðháttíða lagi, skilur. Er flott rattað í þessu lagi? Það eru það hljómanir.
1: Nei, Marja og bara
0: Marja
1: allt í liðið.
0: Og Engilbert og Rúnar.
1: Já.
0: Þetta er einhver aukvísa sem er dannir á ferðinni.
1: Nei.
0: Maður heyri það.
1: Nei.
0: En það er annað lag líka, það sem að kemur óvart, það sem að hljómarnir eru og þú samdir, það er bæði til dæmis, já, það er Engilbert Jensen sem að er að syngja þar.
1: Það og Siglo?
0: Nei, það er Þú ert mér allt.
1: Já, hann er góður.
0: Já, ég hefði haldið það, það væri akkurat málið.

0: þú ert mér allt, já, það já. Er það, blað, það, Gylfi. Hljómannin með þér hérna
1: já.
0: Og Engibert Jensen að syngja aðlega, en þessa líka rosalega flottu raddir.
1: Já.
0: Ha, hvað varst í mörg ár svona eða með hljómanum að eða þeir með þér, ég veit ekki hvernig ég orða það.
1: Ég, hérna, það var nú aðalega ég og Rúna sem
0: að Fóru svo seita með að vera saman
1: já, já, Rúna Júl og Já, Páll Óskar náttúrulega þá, ef við förum að fara allaleið í hérna þegar við förum skal ég segja þá ger ég hérna það eru fjögur Já,
0: fjögur Já, en þetta er eftir gos í eigum sko sem að þið byrja að starfa saman
1: já.
0: Og þú, það eru þarna fjölmörg lög sem að eru rosalega flott með ykkur og hljómanum, þér og hljómanum
1: Já
0: Og þetta er svona, en segiru var það þá sem að Páll Óskar fór að syngja með ykkur?
1: Ég á söluðastu plötuna 1980
0: Já
1: Og þá hérna já, Páll Óskar hann kemur að inn að bara alveg eins og beint úr vinadrengja kornum að var bara alveg svakalega flottur
0: Hvað var hann gamall þá?
1: Hann var bara lítill strákur kannski svona 7-8 ára
0: En hvernig stóð því að hann fór að syngja með þér og ykkur svona ungur?
1: Já, því að við fréttum bara hvað hann væri klár
0: Hvað var flotta rödd?
1: Já
0: Heyrðu, hann söng lagið blindidrengurinn
1: Já, ég samdi það fyrir hann
0: Þú samdir það og textan sem mjög svona
1: Já, ég sem, ég sem alltaf textana og lögin
0: Já, en segjum hvort aðeins af hverju samdur fyrir hann þetta lag blindidrengurinn og hann að kalla eftir móður sinni
1: Já, af því að bara, mér fannst þetta passa bara við við hann sem satt og söngin hans
0: svona ungur
1: hann söng þetta líka fór á sviði líka þegar hann var orðinn mikið eldri
0: já.
1: En hérna þá minni mig að mamma sagði verið dáin og, og þá táraðist hann
0: já, já, þetta er náttúrulega alveg einstaklega fallegt lag hjá Páli Óskari við skulum heyra það núna samið að Gylfa Ægissyni gesti mínum hér á Útvarpi Sögu Música

0: stórkostlega fallegt og fallega sungið. Þetta lag Blindi drengurinn, þetta er Páll Óskar, bara konungu drengur að syngja þetta, Gylfi.
1: Já.
0: Og hverju koma þessu? Þú samdir þetta fyrir hann, segirðu.
1: Ég hef Gunn, Rúni Júl og Páll Óskar voru með þessu.
0: Já, og Þóri Baldsson.
1: Já, hann spilaði náttúrulega.
0: Já. Ég meina þetta er bara svo flott umgjörð í kringum þetta og vel flott spila en náttúrulega einstakur söngur hjá Páli Óskar.
1: Já, eins og ég sagði, eins og hann væri að koma bara og vinna drengja kornum.
0: Já.
1: Það var bara þannig.
0: Já, þetta er bara alveg, þetta er bara ótrúlegt alveg. En svona er það, þú hefur bæði einhvern veginn svona uppgötta marga og allavega og komið minn á disk og það hefur orðið að vera leika en þetta er á þeim tíma er þetta á þeim tíma sem þú varst með ljómum með það er þetta eftir það
1: þetta er sko já, söluðaðistu plötuna 1980 síðan koma þrjári viðbót
0: já
1: og þetta eru semst allt lög sem að tengjast því
0: já
1: hann er Tryggvi Höfni líka
0: já
1: gítarleikari, hann sagði við Rúnar
0: hann er nú aldeilis flottur
1: já en hann sagði mér hann hefði sagt við Rúnar Júl það borgar sér ekki að gera þessi lög sem að Gylfi er að fara að gera svo sagði við Rúnar Þór að hann hefði sagt ég hef að vera að taka þetta tilbaka því að ég hef aldrei grætt þessi mikið pening og
0: já, það hafa nefnilega margi verið að taka lögin þín og flytja þau svona ég held að ég vorði vörfið að bara núna í seinni tíð og þessina í dag að fólk er að heyra einhver lög sem einhver önnur hljómsveit til að spila svo pappandi náttúrulega voru með heilan disk alveg heila að lögum þínu
1: já.
0: Og ýmsir aðri hafa tekið lögin þín og fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir höfundurinn er Gylfi Ægisson
1: Nei, það er ekkert víst.
0: Þannig það, eitt sé ekki hér sem að lag sem heitir Einn í hugsa og
1: Óðinn Valdimarsson.
0: Þar kemur með Óðinn Valdimarsson. Hvar lágu ykkar leiði saman?
1: Þegar að þeir fá Jibbi ég og kalla Kvennagull, Pétur Kristjáns og Svanfríður
0: já.
1: Og þá er Óðinn hérna með okkur.
0: Já.
1: Og hann langar til að syngja sem sagt þetta þetta er sem sagt dóttir mína sem var ættleitt
0: og
1: hann táraðist þegar hann var búinn bara
0: já, út af textanum
1: af því að hann var nýbúinn að missa held ég barnabarnið sitt
0: já.
1: Eða eitthvað þannig
0: nátengt, já
1: hann bara táraði sko
0: já
1: flottu söngvari maður
0: já, alveg stórkostlegur en segir mér hérna Gylfi, en þú einnig hugsa eitthvað ert að hugsa þegar þú semir þetta lag
1: já. Ég er alltaf að hugsa
0: já, viltu gefa okkur aðeins tónin áður en að við spilum lagið
1: hvernig byrjaði það?
0: Einnig hugsa
1: já, vil ekki einnig hugsa til þín heitt sem hamingju mér hefur veitt en horfinn er stán í mér aftur frá byrja svona
0: já, hvar er þér frá?
1: Það er hérna hver það var
0: já
1: dóttir mín sem var ættleitt
0: já, við skulum fá að heyra lagið einn ég hugsa og það er Óðinn Valdimarsson sem syngur þetta fallega lag Gylfa Ægissonar

0: Yeah.
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
2: Komiði sæl aftur til að hlusta útvarpsögu. Gylfi Ægjursson er hér gestur og hann búin að gefa 25 diska. En Gylfi, ertu alltaf til sjós til dæmis á þessum árum þegar þú ert að syngja og flytja og semja? Ertu alltaf í Vestmanni með það?
3: Sko, þegar ég á sölu hæðstu plötuna 1980 og svo koma þrjár á eftir, þá náttúrulega er ég alveg í landi.
2: Já.
3: Komin í land.
2: Þá ertu komin í land.
3: Já.
2: Já. En síðan, hvað ferðu að gera eftir það?
3: Eftir að þetta er?
2: Já. Þá ferðu að mála.
3: Ha?
2: Þá ferðu að mála.
3: Líka, já.
2: Var það svona eitthvað sem kom bara allt í einu eða?
3: Nei, ég hef verið að gera það í mörg ár.
2: Já, bara alltaf.
3: Já.
2: Með þessu öllu og þrátt fyrir þú segir sko þú varst að fá þér neðan í því og oft kannski heldur betur eða hvað þú lentur í svona einhverju vandræðum.
3: Já, ólega var alltaf eftir manni maður.
2: Já, var það?
3: Já, já, já.
2: Gúta hverju? Þó þú væri nú?
3: Nei, ég meina þegar við vorum kannski í landi sko þá ég lenti yfir liti klefa nummer eitt, ég held að verið þrýr klefar.
2: Já.
3: Og einu sinni þá ætlaði ég að hlaupa út að þeir fóru að spjalla saman en þeir gripu mig og tóku niður með brókina og sagði hlauftu nú hýbliðið og þá hljóp ég bara aftur.
2: Já, var það svoleiðis. Manstu hvað stöð það var? Þetta var á Akureyri. Þá hafa þær haft þetta svona þar.
3: Já, þeir eru búin að klæða þeim úr og svo hlauftu nú hýbliðið, þá hljóp ég bara og þeir eru
2: aftur. Já. En var það þá aðlega út að háa það einhverju þess áttar eða?
3: Nei, það var slagsmál.
2: Nú var það slagsmál.
3: Alltaf, já, ég.
2: Út af hverju?
3: Það var bara oft þannig að við vorum að slást bara, sko.
2: Já, það var nú svolítið svona á þessum árum þegar við erum að tala um að það var svona kannski menn voru að slást, sko, byggðalög voru að takast á, sko.
3: Já, þú ætti nú að vita hvernig það var hérna, þegar að manstu músíkin hérna, sveitamúsíkin og allt þetta.
2: Já, já, já. Og sveitaböllin.
3: Já, sveitaböllin, það var nú mikið slegis þar. Sko.
2: Já, já. En það var ekki bara út á konum eða? Ha? En það var ekki bara út á konum?
3: Nei, en sennilega eitthvað, sko, ef eitthvað hefur verið aðbrið samur úti að skvísama tekin.
2: Já, það var allt komið í steik, já.
3: Það fyrir allt í steik.
2: Já. En það var líka, sko, það var á milli byggðalaga. Sko, það voru heilu, sko, byggðalögin og sýslunar sem að tókust á.
3: Já.
2: Og svona á hérna milli, já, sýsluna, það var ekki óvalgengt.
3: Já, á Siglufirði, það var kallað villimanna hverfið þar sem ég átti heimi.
2: Já.
3: Og hérna hann nú dáinn hérna söngveri vinnur okkur sem dó hérna úti
2: Vili?
3: Nei, það var annar. Hann sagði við mig sko sá að hann hefði aldrei þorað að fara í villimanna hverfi nema í fylg með villimanni.
2: Já, þannig að fór hann þá með þér að það.
3: Nei, ég var mikið yngri heldur en það var.
2: Já, smá svona, já.
3: Þá var ég mikið yngri, sko.
2: Já.
3: Þorvaldur Halldórsson.
2: Já.
3: Það var hann sem sagði þetta við mig.
2: Já, hann var mikið með reyta lengst.
3: Já. Ég þarf aldrei að fara í villimanna hverju en ég fylgdi með villimanni.
2: Nei, en þeir voru náttúrulega að voru Eyfirðingar og Þingeyingar og þeir tókust á.
3: Já, það var alveg allt brjála á Siglu og um tíma, sko.
2: Já.
3: En svo var það bara, svo börðust tveir hérna, tveir kallar og okkar vann og þá bara var þetta búið, allt
2: já,
3: saman,
2: já.
3: Allt bara.
2: En hvernig var það, Gylfi, varst þú farin að syngja og spila þegar svona sveitaböllin voru hvað vinsælust? eða varstu að spila eða varstu gestur?
3: Ég var að spila.
2: Já, verið að spila.
3: Já, já.
2: Hvað með, varstu mest að spila?
3: Ég var með steina spil mér, sé.
2: Já, þú hefur gert það
3: já, já,
2: á Selfossi.
3: Já, við varum fínni vinir.
2: Já, já, var það, það áður en að hljóstir upplýtinga er stofnuð?
3: Ég held það.
2: Já, það er steini spil, það, já, já, og María. Og söngstu það, og María með langar heim.
3: Já, og Steini, Steini var alltaf með mann sem var fallaður, hann var trommari.
2: Já.
3: Og bara fallaðið á honum að hafa hann með.
2: Já, já, sjálfsög alveg frábært. Já. Þannig að þá ertu að spila með Steini að spil.
3: Já, hú, já, já, við honum fínir vinn.
2: Já, flott.
3: Sorglegt þegar hann fór.
2: Já, svo kemur annað að það er einn maður sem að heldur betur kemur inn í líf þitt. Það er Hemmi Gunn.
3: Hemmi Gunn.
2: Og þá ertu komin í áhöfnum á Halastjörninu.
3: Já.
2: Hverju voru það?
3: Áhöfnum á Halastjörninu?
2: Já.
3: Það var Rúnar.
2: Já, Rúnar Jól.
3: Já. Og Hemmi og Páll Óskar.
2: Já.
3: Og svo einnig viðbútt, hver var hann, ég sagði á hann
2: Ari Jónsson?
3: Já, nei, það var ekki Ari.
2: Nei, áfnum og Halastjörnin, já. En minnst, það er svolítið gaman að því að það er eitt lag af því að þarna er Hemmi Gunnar að syngja.
3: Hemmi er í svaka stöðu.
2: Já, hann er í svaka stöðu. Hann var, hann lendi á sér að hann var svona fjölhæfur.
3: Já.
2: Alveg svo þú. Eða hvað?
3: Já.
2: Út á gólfið með Hemma Gunn.
3: Út á gólfið.

0: Út á gólfið hemmingun, Gylfi, þarna hefur nú verið heldur betur stuðið á ykkur.
1: Já, mikið stuðið.
0: Já, áhöfnin á, áhöfnin á halastöðninni.
1: Já.
0: Og ég heyra María Baldursdóttir er að syngja hana líka. Hún, rosalega, er hún flottin í þessum lögum?
1: Já, hún er þarna meðnóttulega rúnar á þeim.
0: Já. Það er gaman að þessu, alveg rosalega gaman að þessu, en þegar þarna er komið, ertu þá líka ennþá að drekka Gylfi?
1: Þegar þarna er komið?
0: Já, þegar út að syngja með áhöfnina halastjörninni. Erfitt að svara þessu.
1: Sko, Hemmi var alltaf að reyna að fá mig til að hætta.
0: Já.
1: En þegar ég var að hættur, og Pálmi líka.
0: Já, Pálmi Matthíasson.
1: Nei, Pálmi... Bassaleikari.
0: Já, já, gott.
1: Hann var líka að reyna að fá mig til að hætta, sko.
0: Já.
1: En svo þegar ég var hættur og þá héldu þeir báðir áfram, ég veit ekki.
0: Það var að vaktaskipti.
1: Það var að vaktaskipti og það, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en hérna, ég vona þeir, vona Pálmi hafi hætt líka já, fyrir löngu síðan.
0: Já, en þannig er bara lag sem að heitir Vertu sæll herra Bakkus.
1: Já, þá er ég að kveðja Bakkus.
0: Já. Manstu hvernig þetta var?
1: Ég spilaði það á harmoniku og er að kveðjan. Það er bara já, alltaf það sé ekki bara 1980 og eitthvað.
0: Já, þú sér það að það er langt síðan, sko. Á. 40 ár.
1: Já, vertu sætli hvað það er að baku. Já. Ég kynst þau betri konungi að þér.
0: Já, en finnur ekki hvað lífið er léttara og betra að vera laus við?
1: Jú, jú.
0: Það er breytt mikið lífið þínu, Gylfi.
1: Já, rosalega, sko.
0: Þá varstu hættur að sjónum með það?
1: Á sjónum?
0: Já, eða sko, já, þegar þú ert alveg búin að kveðja sjómennskuna þegar þú hættir eða.
1: Nei, ég fór
0: að
1: eigabótana.
0: Já, fórstu á eigabótana, þá ertu hættur.
1: Og líka á Gylfa Ísafirði, sko.
0: Já, þannig að þetta er það langur tími, fjórir áratugir. Til hamingju með þetta, Gylfi.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og hérna glæsilegt hjá þér og hér skulum við heyra einmitt Vertu sæll herra Bakkus, Gylfi Ægisson þegar hann kvaddi Bakkus í eitt skipti fyrir öll.

0: Já, já, hér er það Gylfi Ægisson sem að var að kveðja herra Bakkus og gerði það með lægi og opar gerði það í einu og öllu fyrir rúmum 40 árum, Gylfi.
1: Já.
0: Þetta er glæsilegt áður og en sást líka ástæðu til þess að semja lag, það er náttúrulega svolítið sniðið líka, það er svolítið gaman að því, en hérna, það fer nú að styttast í því hjá okkur, en þú áttu fjölbreyttan feril og búin að vera þarna lengi á sjó og tengdur alltaf þetta mikið við Vestmannaeyjar.
1: Já.
0: Þó þú sett siglfýringur raun og veru, sko.
1: Já.
0: En hérna, það sem að, hvað finnst þið svona standa upp úr þegar þú lítur tilbaka í þessu öllu? Hvað finnst þið vera ánægilegast að sem það hefur gert? Þú ætla að vera mikið á sjónum og í tólestinni. Hvað var svona ánægilegast?
1: Alla kærustinnar.
0: Nú, það voru þær. Það voru þær, já. Var svolítið gaman að eiga kærustur á. Var ekki hérna, var ekki Raggi Bjarnason sem hvernig út í Hamburg á svo mikið að kærustum?
1: Já, heyrðu, þegar var tala Ragga, Bjarna og Páll Óskar, þeir einmitt sungu lagaði með á texta.
0: Já.
1: Og hann sagði það að hann pallið að það hefur verið vinsælsta lagið.
0: Já, og akkurat manstu hvað að það?
1: Ég man það ekki, en það er eitthvað sem þeir voru með. Þú sker það ekki neitt
0: að hann okkur? Nei, akkurat. En hérna, já, svona getur þetta bara verið skemmtilegt þegar að enn og horta á þetta allt saman, sko, það er eitt úr lag hérna sem að hefði nú verið svolítið gaman að heyra það með þér og alla stjörninni og Ara Jónssyni, það er þeim alveg frábara söngvara.
1: Hann er, já, hérna, ég held ég viti hvað þetta
0: á leið í land.
1: Á leið í land,
0: já.
1: Hann er flottur maður.
0: Já, hann er alveg rosalegur, það verður bara að segja því svo er. Og það er áhöfnin á Hallastjörninni og við skulum sjá hvort að við fáum ekki Ara Jónsson bara akkurat hérna.

0: áhöfninu á halastjörninni á leiði land og þarna var nú Ari Jónsson heldur betur kynntur en vitið þetta var Rúnar Júliusson engin annar en sá góði frábæri söngvari Gylfi þið unnur mikið sama þú og Rúnar
1: Já.
0: Og þarna er hann, hann var alveg hörku flottu tólestamaður
1: Rúnar?
0: Já, Já. Alveg svakalega flottu og María Konnas og síðan náttúrulega allir hinni hljómamennir líka
1: Já, bara frábært fólk
0: En við erum ekkit búin að gleyma Ara þó ég hef farið línuvilt það alveg á hreinu en það nú þannig Gylfi að nú fer svona sem þessum þætti að að ljúka
1: Já.
0: Og ég ætlaði að spila hérna í lokin sko minningu druknaðar að sjómana þú samtir það náttúrulega manstu hvernar það var
1: það daldi langt síðan það var og hérna frændi minn hann spilar hérna á ég held að Guðni Frænka spila á fiðlu og hann frændi minn spilar hérna líka flott undir
0: Já.
1: Og ég syngi þetta fyrir alla sjómenn óskaðan til hamingju með daginn
0: Já.
1: Og þetta þetta gerði ég fyrir vinni minn sem sem druknaði
0: Já.
1: Og heitir ég kveð þig vinur minn
0: Já. Við tökum nú undir þetta Gylfi því að þetta er auðvitað hetjur hafsins eins og þú hefur samið og sungið og þetta er auðvitað þeir sem að hafa sko forfeður okkar hafa haldið í okkur lífinu og byggði landinu með dugnaði og orku sinni við að bera björg í bú og færa okkur björg í bú í Já. Raun og veru og þessin hefur þjóðin geta bara lifað þetta
1: Já, hugsaði
0: En hann harða heima að vera hér á norðu hjara
1: Já, og bændur líka og...
0: Já, heldur betur, en Já. Ég meina nú sjómennir sem að hafa ekki alltaf verið svona við ákjósanlegar aðstæður en láti sig hafa og tekt lífi sínu í tvísínu aftur og aftur og jafnvel árum saman hvað við eigum merkilega stétt sem eru sjómenn og allir þeir sem að starfa við sjávarútu
1: Já
0: Það er nú þannig sem það er en vissulega það voru margir sem fjallu fyrir langt fyrir aldur fram og ótímabært og sem að það er og átakalegt en þú ert að kveðju og senda kveðju öllu þeir sem er að hluta máli og við ljúkum þessum þætti Gylfi Ægisson þakkar innlega fyrir komuna og við hérna ætlum að fá að heyra þetta fallega lag það er áhöfnin á halastjörnunni ekki satt og ég held að við séum örugglega á réttum stað þarna minningum druknaða sjómenn og það er Gylfi Ægisson gestum í hérna sem við þökkum innlega fyrir komuna Arnþrúð Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir
1: klappum fyrir sjómennum og konum
0: já, það er Gylfi Ægisson

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða á leik með henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og heilara sem er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna eða?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hæringar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir eða nærða hérna einbettir fyrir ágúst mánuði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit að þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu.
2: Já.
1: Og þá hérna, það svo eru framundan auðvitað þessi hérna kostning.
2: Já.
1: Og það býða margir eftir því.
2: Já.
1: Og síðan er það auðvitað vasta dagur hjá Seðlabankanum líka. Já. Og það sem er svona að gera slíka erlendis og meira svona og í þinginu. Það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama.
2: Já, já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni.
2: Sko, ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur.
1: Já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabungu, það tengist vatnajökli ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er einhvern veginn bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos sko, þessin í vatnajökli eða öllum þessum stöðum sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig þessi hólf þannig í Krísuvík við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég held að sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september. En mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig til þetta held í maí þá sagði sko þeir fannst að vera þannig suður frá.
2: Já.
1: Það væri komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar og hún hafi líka áhrif á þessa línu sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér því ég sé þetta svona í gegnum landi sko.
1: Já, þannig að og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það er náttúrulega komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum búið.
2: Á Suðurlandinu, já, það er það sem ég fæ.
1: Búast við.
2: Já. En ég er ekki að spáða einhverjum öðrum suðurlandsskjálfta, mér finnst það að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já. Og þá hérna líka suður frá suður í Reykjanes.
2: Já, já, já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mig núna. En mér er illa við að segja hvenar en þetta er náttúrulega örgulega bara fyrir áramót sko.
1: Já, já. En ég veit það svo með ykkur meðlana því sko geti séð mörga fram í tímanur.
2: Já, já. Þannig en mér finnst þetta vera núna næstunni sko.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta komast upp. Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur að hafa einhver áhrif eins og hér sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ.
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að hafna fyrr, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega fer svolítið eftir hvernig hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko. Ef það myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft verulega áhrif. En við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæð fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík, stjórnvöld, ég hætti viti,
1: já.
2: Svolítið og jarðaeðlisfræðingar, kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með, en Nei, það fyrir bara valega.
1: Já, en samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn og margir að koma heim aftur eða svona, þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo er bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, það er náttúrulega hættusvæði.
1: Já, en fólk veit það, það er þetta fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já. En svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald, ég er ekki viss um það að það veri samþykkt.
1: Ert að meina það?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig, sko, ef að spenna fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já, já þú segir það, en ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu, svo núna er sem verslunumanna helgi framundan, þetta er talað, og það er svona svona veðrið, það er nú margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumannahelgina utum að fólk hefur sko tala mikið um það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur og fyrði sko, Suðurland
2: Mér finnst vera skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna,
2: og, Já, Suðurlandi
1: Já, Suðurlandi
2: já.
1: Og með ströndinni.
2: Já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri. Já. Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu.
2: Inn í landinu, aðeins já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg það getur rýnt á þjóðatíðargesti. En það verður vindur, það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að hlæða sig vel, en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að, það, já.
2: En mér finnst það er það svona bara gott, svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verið mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar. Mm. Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það hann gímitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslöft rigning og rok,
1: Nei.
2: En það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: Þannig að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélum.
2: Við skulum sleppa stígvélum.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: Hvar fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út við því að fá sér útivist.
2: Já, er ekki bara þetta að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel já, útbúið fyrir þetta.
2: Og hann var að glífuna.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: En það getur verið myndasamt í aðeim, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nóg gott sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já
1: Æ
2: Og það er eitthvað hátt í þar eða ekki
1: Jú, svo það er Akureyri
2: Akureyri, halló Akureyri
1: já.
2: Mér finnst eins og verði svolítið væta þar sko
1: Eða einu með öllu, ég mann ekki alveg hvað heitir Akureyri
2: Er ekki halló Akureyri, eða, það er toffæran
1: Já, og að sé svolítið svona
2: Já, mér finnst ekki verði ekki vera þar En auðvitað Nei. Skiptist það svolítið niður eftir landinu
1: Já
2: Og, en annars finnst mér haustið verða gott, sko.
1: Mm. Já,
2: og það er það sem ég er búin að fá, sko. Svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu.
1: Mm.
2: Heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu.
1: En erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin að þann pakka hérna sunnarland, sko.
1: Mm. Já. Það verður bara sættast á þetta.
2: Já. En við skulum bara... fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með Austfirði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur einn.
1: Neistaflug í neskustá. Getur spáinni.
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur en að sunna til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta, en það gæti verið ágætt, þú veist, alveg að klaustri og upp að Egilstöðum, sko.
1: Já. En Guðrún, en hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda Ég veit ekki okkur
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er
2: Já, mér finnst bara að vera kalt
1: Já, En hugsa hvað nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanborið við þannig að hita sem að er
2: í Evrópu núna. Þannig að búið hræðilega
1: sko. Það, sko. Þetta náttúrulega bara dásend sem er mér.
2: Já, já.
1: Má þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í tvo mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já.
2: Mm.
1: En þetta er okkar svona veðurfar.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka. Já.
2: Kannski, og hreint loft hérna engin mengun,
1: já,
2: þú
1: veist já.
2: Við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Ísland
1: já, já, segðu,
2: ha.
1: Þetta er ég hótti þetta álsalið, þetta hljómar vel allavega,
2: já.
1: En við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim og vindur og
2: já.
1: Svona smá kuldi, það er bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma,
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já
1: og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og loppesinni og með rekslána
1: já.
2: Þá er fólki góðum á
1: nú erum búin að leysa þetta
2: já.
1: Nú talaðum búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður, svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko og ég ætla bara svona, segja við fólki farði freka þrengsla við
1: Já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss.
1: Já. Já, það meina það.
2: Já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppa östu, sko.
1: Já. Þú viltu ráleggja fólki
2: ég það? Ég ætla ráleggja það að fara þrengsla veginn, sko.
1: Ég myndi nú vilja ráleggja fólki að keira aðeins hægar.
2: Já.
1: Og koma frekar á seint.
2: Já.
1: En koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla.
1: Já.
2: Milli hver að gera svo Selfoss.
1: Já, já. Mesta hættan er hraða aksturinn núna.
2: Já. En fyrir bara að valja.
1: Já,
2: maður
1: ekkert að vera að flýta sér, fólk er því, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa bensinu og mikið.
2: Nei,
1: Rafmagnið.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða því hverju.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já. Já, er það ekki, en svona og Hafnarfjörður Kópavogi.
2: Hafnarfjörður Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Kjósin, Akranes.
2: Já, það verður bara fínt og þeir sem vilja vera innipókar að þá verð ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, sérðu það.
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona koma í að, þess við erum að spjallum þetta.
1: Já, ég meint að það skiptir máli, framönda löng helgi.
2: Já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes Tarnitali og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Mm. Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Það er rosaleg árás á dýrin og,
2: sko,
1: og bílið.
2: Ég held að þeir mun ekki ná öllu.
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera.
1: Já, meinar.
2: Og það er náttúrulega rosalegt að hérna fá þessi dýr út í náttúruna.
1: Já.
2: Þannig að, já, ég held að þeirra bregðast eitthvað við því. Þetta mun taka langan tíma og
1: já.
2: Ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfarið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já. Meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus
2: þeir býta og drepa
1: já skilur það að maður hafa lítið börn úti
2: já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allavega að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko Það sem er ekki mikið manna bústæði.
1: Já.
2: En samt getaði komið.
1: Já, já, við lest og allar með
2: það.
1: Þannig
2: að... Það förum alveg, en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist, það sem er verið að rækta þessi dýr.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega eina búið.
1: Já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði, sko.
1: Ekja búið hérna.
2: Ekja búið og svínabú og...
1: Já.
2: Og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum, þannig
1: að... En hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað.
1: Samtök.
2: Já, og mér finnst þetta tengjast ellendis.
1: Það?
2: Já, ég veit ekki hverju ég fæði
1: það. Sé, ellend, sé,
2: já, áhrif ellend. Frá ellendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna ára sér hérna á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svo í kvalveðan eða sko
2: það kvalveðan. Það er bara svipa sko.
1: Já, já er það satt til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrri
2: okay.
1: Þá að vera minningaratöfn ekstra í kvalfyrri
2: já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: Inn í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt
2: já,
1: sko,
2: já.
1: Þannig.
2: En á það bara, á þetta það bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í að
2: allt sem er rakta til mannældis
1: já, já, en þetta er já, já, en það er síns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður nástir verða þær teknir þeir sem stóð að þessu
2: já, ég held að það verða teknir
1: og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fáið, ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þið sleppt
1: já
2: Mér finnst það er eitthvað leið svo
1: Það er yfirvöld ekki að taka þér nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmtaver sem skapa almannahættu
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt
2: Ég fæ já á þetta
1: Gata verið, nei, ég segi svona
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel
1: Já, það er það eitthvað að gera með sko steyta.
2: Það er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna, sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, menur akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðru málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með Þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar, ég held að það er eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: Já.
2: Sem var henni í fjölumvíðlum og það á eftir Já. Að koma fleiri svoleiðis mál inn á borð og, eða í fjölmíla og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólku segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þeim að lítið brota sannleikann og vantar alltaf eitthvað einhverja bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þóra ekki að leggja spilin á borðið og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið
2: ég fæ einhvern veginn líka tími mér finnst þér að opna svolítið umræðina um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á rúf sem var mjög góður, hann er sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á rúfa að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur, sem sagt, konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur Já. Sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: Og þegar það kemst upp skilur að hverju eru það bara byrta myndir að þeim
2: Já, já,
1: mér
2: ég er bara algjörlega þar sko
1: Já
2: Og hérna, en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko
1: Já
2: Hver er leiðin
1: Já, en samt, ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum og sá hinn það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendis, hún var alltaf á leið til Íslands og hún væri að koma og alltaf endalausa afsakarnir verið því og hún kemist ekki. En svo þarf upp við staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikninga það fór, þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég er búin að heyra líka annað dæmið. Það tengdist, hún svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: Já.
2: og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örulega samið gerandi upp í Grafvogi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast við þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólk er líka einmana. Kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana. Ég raun að vera að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þannig aldur.
1: Já. Já, ég minna akkur ekki.
2: Fólk er ekki að fara að skemmtist þannig, en þú veist bara til þess að geta að tala við einhvern veginn og deilt. Fólk er ekkert endilega að leitast eftir ástarsambandi. Það er meira að leitast
1: félagskap. Það er bara vanta böllin, ég segi
2: já,
1: nú
2: eins og
1: ymsir góðir jötnars gestir sem maður verið hér. Við vanta dansleiki og böllin.
2: Það er bara að opna eitt þóska fyrir aftur.
1: Já, segðu. Þú er búin að leysa þetta allt saman.
2: Ég er búin að leysa þetta.
1: Já, en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þau fram með dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngu sínum og þor er ekki að segja frá.
2: Já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna, sérstaklega þegar mér ekki sagt, en finn allt og seint kannski.
2: Já, já.
1: Að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax.
2: Já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni.
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér.
2: Já.
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smyklimál eitulif eitthvað þess aftar.
2: Já, mér finnst alveg koma svoleiði sko á fyrir áramót.
1: Það er fyrir áramót, segir þú. Hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma?
2: Og mér finnst að tengjast eitulifa smykli.
1: Uh-huh.
2: Og hérna já, ég fæ svona sakamál, mér finnst að vera eitt eða tvö. Það eru auknir glæpirinn á landinu.
1: Já, hvar á landinu komið sér hérna, smyklmálu?
2: Mér finnst þetta smyklmálu vera fyrir norðan, ég veit ekki okkur.
1: Mm-hmm.
2: Og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna Suðurlandi.
1: Hvernig?
2: Finnst það vera morð.
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já.
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsett það sko.
1: Nei. Ekkert sem er nálagt, ekki Selfoss.
2: Það gæti verið að höfuðborgarsvæðinni, Radius, Grímsnes, Selfoss. Þetta er bara það sem er sýnt.
1: Já. Eitthvað meira í kringu það?
2: Vist að tengjast undir heimann. Það er eina sem ég fæ.
1: Já, já.
2: En við vonum bara ekki.
1: Nei, nei. En þetta er svona, heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál, hérna, nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.
1: Og þannig að margir sem býða eftir því og sakna þess að sjá ekki meira kannski frá ríkisstjórninni varðandi aðgerðir til þess að styðja við fólk.

0: að verða einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum á stýrivöxtum, þá spyrir ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
1: Almenningur er náttúrulega ekki sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vellaðið öllu.
0: Hmm.
1: Og ég held að sko þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri, þetta eru líka áhrif erlendis frá. Alþjóðabanki, eitthvað svona eitthvað fletta og þeir geta bara ekki lakka þetta, við erum bara föst í einhverju sko einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
0: Já, en nú þurfar ekki dendilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem við nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utanakomandi verðbólga, þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivexti á okkur, erum enga lagaskildi til þess.
1: Það er samt eins og það verði óbreytt en það smá hækkun, ég veit ekki okkur.
0: Já.
1: En ég meina
0: þú svo, rétt ræðu þess
1: já, en ég finn sko Seðlabankastjórin, ég er búin að segja að durði tvö ár, hann mun víkja, hann er að gefast upp, hann ræður eiginlega og litlu.
0: Ég ætla nú ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina já.
1: Og við skulum fara bara inn í eldnettis verðið það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka sko vegna þess að stríðið er ekkit búið þannig úti.
0: Nei, nei, ekki eins og þetta er núna.
1: Í þessu Hermannsundu og það verður áfram.
0: Já, ég ætla að fara inn aðeins inn á það við þau eftir Guðrún því að nú ætlum við að fá auðlýsingar og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst.
1: Já.
0: Og hjá mig hér á útvarpi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari og hún er í góðum gír.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesa í það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innanlands og við förum nú eitthvað yfir að erlenda vettunga eftir. En Guðrún, þú hérna ert búin að tala um veðrið og erum að búa fólkunni það að vera bara vel klætt.
1: Já.
0: Það er alltaf sama lykilorði þar.
1: Já, já.
0: Og rekkápan.
1: Já.
0: Erðu, en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við má byrja á.
1: Stórt er spurt.
0: Já, stórt er spurt. Og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja, eða mánamótin sem við erum að tala núna. Hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri? Er eitthvað sem áttir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko.
0: Mm.
1: Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko.
0: Mm.
1: Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. Eins og að öll spilin hafi ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala um sambandi við þessa já eða nei.
0: Já.
1: Það er eitthvað sem kemur upp.
0: Hvað er það? Er það gerist það erlendis eða hér heima?
1: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Það er eitthvað svo leið, sko.
0: Já, það er búið að vera. Það er hollendingar.
1: Mér finnst verða eitthvað meira.
0: Mm-hmm.
1: Meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu að ég held að fólk svona sko eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykir þetta ekki.
0: Já, þannig, en 50-60-70
1: já, já.
0: Það er fólk svona.
1: Og þannig horfi ég á þetta. Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag, yngri kynslóðin. Ég held að þeir segja mörgu leiti já hluta því, en ég held að þetta verði svolítið tæft, en niðurstaðan er nei.
0: þú held

0: Ferguson.
1: Já, en það er rosalega tæft að muna hann.
0: Já, ég segi nú gerða.
1: Já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað.
0: Verður hérna, góð þáttaka í þessu?
1: Mér finnst hún ekkit endilega að vera, sko, mér finnst hún ekki vera 100%, hún eitthvað 75%.
0: Nú þó það?
1: Já, 65-75% svona þáttaka, sko. Og mér finnst vera meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar þeir munu sagt, fara á kjörsta sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu munu hafa verulega áhrif á niðurstöðuna.
0: Já.
1: Ég fæ þetta svolítið þannig. Sko.
0: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið út
1: á
0: landið.
1: Já, sjávarútveg og landbúna. Sko.
0: Já, já, já, já. Og margt annað sem því til er sko, já. Samgöngur og allt möguleg. Sko. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt, segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna? Einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt?
1: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt. Og
0: það aftur að hafa mikil áhrif.
1: Minnst að hafa svolítið áhrif, já, af því þá var hún búin að missa svolítið trúurileika. Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því, sko.
0: En þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, hún styðst við umsókn okkar um inngöngu, fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009.
1: Já.
0: Á þetta að verða einhver frekari umræða út af því?
1: Já, mér finnst koma meira umræða út af því.
0: Hvað kemur út fyrir?
1: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera sem sagt, segja já eða nei bara þú veist eigum við að skoða málið. Mér finnst eins og það sé búið að sko ef við segjum já þá förum við bara inn í þetta og við erum ekkit það að segja.
0: Já, það já, þú mennar.
1: Ég fæ þetta bara svolítið þannig til mín.
0: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
1: já.
0: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast hefði átt að vera fara fram eftir samningaviðræðu 2009
1: já.
0: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Ég fæ þetta svolítið það
0: já, ég skildi
1: já.
0: Þannig að það er ekki víst að verði önnur eða verði fara á stað.
1: Ég held ekki.
0: Það er búin í búin.
1: Já.
0: Já.
1: Ég,
0: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna.
1: Að sko, mynda mér mikla skoðanar á þessu. En ég veit það ekki, ég treysti þessu ekki sko.
0: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hingað til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já.
1: Ég fæ já á því.
0: Vissu hvaðan þeir koma?
1: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland.
0: Já.
1: Já.
0: Hvernig tekur fólk því?
1: Luxemborg, eru þeir inn í? Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg.
0: Flokkast þetta, verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti? Er það úr gagnrýninni?
1: Ég fæ já. Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur fjöðrum sko, af því við erum fámenn þjóð.
0: Já.
1: En Luxemborg það er náttúrulega öðruvísi, þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir ákvæði.
0: Já, kannski fer ekki allt og mikil umræða fram með
1: nei, það finnst þurfa að vera meira umræða sko með raforkuna með bara vatnið jarðhitan hafið. Já.
0: þetta er svona margt í þessu.
1: Já, það er margt í þessu og landbúnaðin sko. Mm.
0: En kemur eitthvað upp á í kostningunum, nú ég vil tala að það taki tvo daga að kjósa, af hverju þarf þess?
1: Kemur upp eitthvað á kostningasveil?
0: Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Ég spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á. En ég held að ég að gera bara kröfum það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar bara venjulega kostninga taka sko einhverja klukkutíma.
0: Já, já.
1: Jú. Og ég held að við eigum bara að gera kröfu um það að þessi kosning verði ekkert öðruvísi heldur en bara önnur kosning.
0: Já.
1: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
0: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli.
1: Já.
0: En samt er ekki staðfest að það er svona þetta bara sterkur orðrómur já. Um að það verði talið í tvo daga.
1: Já, mér finnst það ekki verða svo niðurstað. Já.
0: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skeleggur og að vera tala nokkuð með svo forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þessi samtök áfram Ísland.
1: Já, ég held að hann
0: á hann eftir að láta meira til sín
1: hann taka. Hann á eftir að láta meira til sín taka á þessi samtök, já. Ég er bara nokkuð viss um það og hann veit alveg hvað hann er að segja, sko.
0: Mm-hmm. Ef að það er tilfellingur hún svo segir
1: já.
0: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum
1: já.
0: En það verði nei
1: já.
0: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerðu við? Og Kristrún? Og Inga?
1: Ég held að hún fari frá Þorgerðu Katrín
0: Er það?
1: Ég held að verði gerð svo krafa sko Já, ég bara, mér finnst hún fara frá Ég búin að segja þetta eða bara Ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla ekki, ég er náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana.
0: Já, þú ætla að þú ekki gera það núna.
1: Já, en ég held að hún muni fara frá stjórn.
0: Í kjölfara þessa kostninga?
1: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Já. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Mm. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang og hinar hafa bara leiftina að ráða sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir flokk fólksins þannig að það þurfa svolítið að herða ólina ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sýna meiri ákveðin ykkar hvort
0: en hvað ertu þá að meina að viðreisni helsinni fari út úr ríkstjórn eða
1: ég fæ þetta þannig
0: já. Já. Mm-hmm. En hver kemur þá í staðinn það er kannski ekki bara ekki hægt að ráða því saman
1: ég held að vera svolítið erfitt en ég var náttúrulega búin að segja sko, þarna Sigmundur Davíð og það fólk kemi hann inn en ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu ef að verði kosi skilur ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd sko.
0: Já, en þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu
1: já, mér finnst það jafnvel fyrir áramót en ég held að já, nema verði bara að setja ykkur bráðabirða stjórn með eitthvað svo leys
0: en það er ekki það að Þorgerðu vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei ef svo maður segja
1: já.
0: Að það er ekki það er mér sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur hún hefur sagt það hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram
1: já ég held að hún bara komast ekkert upp með það það á líka bara eftir að koma eitthvað upp sko varðandi hana sem að tengist utanríkismálum
0: Það tengist utanríkismálum
1: já.
0: Já. Ekki persónulega heldur utanríkismálum
1: Já, já og jafnvel persónulega sko.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist þannig að hérna að hún bara í raun að veru sko, hún taki bara pokan sinni og fara að gera eitthvað allt annað sko.
0: Mm-hmm. Já, þú
1: ég
0: segir.
1: Ég fæ þreytu í kringum hana, sko.
0: Já, það er nú náttúrulega óskup eðlilegt. Já, þetta er ekki venjuleg kyrsla,
1: sko. En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko, nei, út á einhverju persónlega, sko. Nei, það er ekki þannig. Ég fæ þetta svona tími.
0: Mm.
1: En það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu. Sem að mjög komi ljós mjög fljótlega.
0: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
1: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum.
0: Já.
1: Þau ná náttúrulega ekki tökum á sessat ríkisfjármálunum almennilega.
0: Já.
1: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum.
0: Já.
1: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna.
0: Mm.
1: Sem að er ekki alveg hægt að leysa.
0: Já.
1: Strax.
0: Mm-hmm.
1: Já. Þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara, mér finnst þeir allt í upplust þar, sko.
0: Þú ert meina það.
1: Já.
0: Verðbólga farið að haldi áfram að þetta.
1: Já.
0: Hvernig endar það, Guðrún?
1: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
0: Já. Já, þú ert að vera svo Geir Horti.
1: Ég er að vera svo Geir Horti, sko. Já. En hérna, en það er þeir, ég fæ líka sko, mér finnst svona framtíðin eins og það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði hana á störfum.
0: Já.
1: Innan alþingis.
0: Mm-hmm.
1: Ég held að við þurfum svolítið að, það þurfum svolítið að koma breyting.
0: Já. Já.
1: En það, svona fæ ég þetta tíma.
0: Já, já. Hana. En við tökum það þá bara næst.
1: Já, já.
0: Í sjálfum sér en þetta er nú svona bara það sem að.
1: En ég ætla hana bara að segja nei.
0: Já.
1: Nei því nei.
0: Já. Já.
1: Svo fjallkona sagði.
0: Já, en þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
1: Já.
0: Það er engi mandi að kveiki í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
1: Já, já.
0: Þann og það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að þess að því sem er úti í stríðanum hérna úti.
1: Já.
0: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu og Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og
1: ég held að þessi ljúki einn daginn, fljótlega sko. Ég er náttúrulega búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
0: Já, þú ert búin að ljúka þessi alveg.
1: En ég held að það sé svona að Rússani, sko, Rússland sé í raun og vera að verða bara peningalítið.
0: Mm.
1: Og ég held að þeir muni semja bara samningaborðinu.
0: Já.
1: Og það verða stríðslok.
0: Já.
1: Þarna.
0: Kemur Bandaríkin forseti að því?
1: Ég fæ já að það.
0: Já.
1: Já.
0: Er hann kannski eftir vill Guðrún að vinna í þessu baku tölk?
1: Ég fæ já.
0: Mm-hmm.
1: Ég fæ já. En mér finnst líka þess að Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
0: Þannig á hvaða sviði?
1: Mér finnst það tengjast bara peningum og svo leið sko.
0: Já, já, jú, það er nú kannski það er nú svona kannski vita mál
1: já, það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kostningar.
0: Já.
1: Það er það sem ég fæ sko. Mm-hmm. En ég sé allan að það kemur friður í þessum heimsluta.
0: Já.
1: En ég er aftur á móti miklu hrættari við þannig í Arabalöndan.
0: Sko. Já, hvernig sýnist þið veist að þetta hefur, ég minnist þess held í síðustu áramót,
1: mm-hmm.
0: eða þaráður, svo ég sveimur, þá sáður nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd.
1: Já.
0: Að þetta er að vera alveg logandi víti þar.
1: Það verður það.
0: Ertu ennþá þar?
1: Já, já. Ég fæ alltaf, sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búið til framlega kjarnavopn.
0: Já, það er eigið það.
1: Já, já.
0: Já.
1: Ég fæ alltaf klettin, mástu.
0: Já, jú, jú.
1: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út.
0: Ha?
1: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran, sko.
0: Hver gerir það?
1: Ég fæ sko, mér finnst eins og Bandaríkin bara, já, það verði bara auðnana.
0: Hvað er fólk?
1: Ég held að verði.
0: Menna, fólk er verið drefnið?
1: Mér finnst bara, já, mér finnst bara vera mikið mannfall. Og hérna, vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja. Það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það.
0: Já, svo kannast þeir ekki við þessu samninga.
1: Já, svo kannast þeir ekki við og hérna, og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko.
0: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni, þeir eru drefnir í þúsundutali.
1: En ég held að það verði svolítið bara, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna, og ég held að neyður ekki bandaríkja menn til þess að gera þetta.
0: Algjörlega eina, bara já. Þeir eru engin standaði.
1: Er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmennu bandaríkinu eða ekki?
0: Já,
1: jú. Ég fæ Ísrael og bandaríkin. Mm. En mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana, hann á eftir að falla.
0: Þannig fæ ég. Eru átök þá einhvers sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
1: Ég fæ ég á þetta.
0: Já.
1: Þetta er ekki fallegt hana.
0: Nei. En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og...
1: Mér finnst það vera allt í lagi, sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkjunum, sko.
0: Já.
1: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
0: Já, já.
1: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar, sko.
0: Nei.
1: En mér finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna. Mm. Til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað.
0: Já, það er ekki verið í Evrópu.
1: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig.
0: Já. En hérna, já, það er að tilsett. En hvað með Hormuzsundgur og svona síðustu, það er náttúrulega bensínverðið.
1: Þá eftir að hakka.
0: Já, en hver hérna, halda þér áfram að loka því, hvernig fer svo fara þessi átök?
1: Mér finnst þetta verða halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
0: Þannig að olíu verð áttir að sveiflast
1: upp á þessu? Það verða sveiflus, já.
0: Já. Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormuzsundi? Nei, gegnum Hormuzsundi.
1: Vist, þeir eru ekkert enn til að fara að blanda sér inn í þessa stríðsátök. Nei, nei. Mm-hmm. Ég fæði það ekki þannig sko.
0: Nei. En hérna, en það er sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
1: svona... Ég sé þetta allan í ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
0: Já, fram yfir fjárlög.
1: Já.
0: Það reiknaði þetta út hér út af fjárlögum og það þarf að hugsa um það.
1: Já, ég fæði þetta allan fram á næsta ár.
0: Mm-hmm. Það sé þannig.
1: Já.
0: Já.
1: En við vonum ekki.
0: Nei. Mm. En ég bara spyrði að þið næst líka því að það er nú framöndan hérna kostningar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessar millikostningar.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því að það skynja eitthvað já að nei þar að segja hvor hefur betur demokrátar eða republikanar. Þetta er svo Patrikur svara þín.
1: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrati?
0: Nei,
1: hann er republikani. Mér finnst að vera Trumparinn, sko.
0: Já, við ræðum það er næst.
1: Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
0: Já. Við ræðum það betur þegar næri dregur. Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu í ágúst.
1: Það er bara hér og nú.
0: Já, hér og nú. Og
1: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður eldar mér halda áfram.
0: Já.
1: Og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
0: Nei.
1: Þannig að fólk sem er að ferðast, það fer bara vanlega.
0: Já, já. Það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búinn og ég bara þakka þér kærlega fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér allstaðar sunnalands og suðvestur hodninu, svo þið segja.
1: Já.
0: Og svo eitthvað verða fyrir norðan
1: já.
0: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan.
1: Já, mér finnst það sko.
0: Já,
1: en við skulum bara ganga inn í helgina með kærleika og sól í hjarta og vera góði hvort annað.
0: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
1: Já,
0: er ekki.
1: Já. Og keiriði þrengslin.
0: Já, flott hjá þér, heyrðu Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, nöfnt nei í lok ágúst, segirum. og þá var þetta komið við sjá með skosti hvernig, hvað rættist þú þessum
1: og við komum svo bara aftur í sætti
0: og
1: tökum aðra spá
0: gerum það, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill og heilari bestu þakki fyrir kominu út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda útibú 513 höfubók 26 reikningur 2.11.11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið í sæl, þetta þátturinn slappaðu af á útarpi sögu. Hér Arnþrúður Karlsdóttir að helsa ykkur í staðinn fyrir Rúna Þór, en þannig hittist á að Rúna Þór viðmælandi hér. Og þar af ástæðu því að hann ásandum félögum Benedikt Helga Benedikt sinni og Agli Óla sinni, þeir skipa hljóstina rassar og þeir eru með útgáfu hátíð í dag á nýjum diski sem var að koma út og ég ætla að spjalla við þá Rúna Þór og Benedikt Egill fjarri góðu gamni en komið sælir og til hamingjum um daginn.
1: Já, takk fyrir.
2: Já, takk fyrir það.
0: Heyrðu, hvernig það með ykkur hljómsveitin rassar þeir eru búin að vera nokkuð lengi en segi okkur fyrst hvernig hérna hvernig lágu ykkar leiði saman hvernig var þessi hljómsveit til?
1: Já, ég hafa þannig ég fór hann út í Dýrafirði 1968 til 69 og svo þrjú ára eftir það og þeir komu báðir Rúnar og Egill á Núpi þegar ég var búin að vera eitt ár
0: Já.
1: Þá var ég búin að vera þar í skóla hljónsveit og það var ekkit annað en að taka þá í nýja skóla hljónsveit 1969 haustið
0: já, voru þeir þá eitthvað tónlistalegir
1: já, þeir voru báðir Rúnar náttúrulega búin að spila á Ísafirði
0: já
1: Og Egill var búinn að vera í glömpum eða ekki og hljónsveit hérna í Reykjavík.
0: Já, þannig að þú hefur nú heldur betur svona fengið góðan liðsauka með þeim.
1: Já, og það var mikið félagslíf þarna og, og hérna og við spiluðum á böllum og, og Egill var þá byrjað að spila þá á píanó og var fengið þess að spila til þessi leikriti undir hérna söng þar sko. Og þetta var bara uppaði að þessum góða vináttu alla tíð
0: Já. Rúna, hvað segir þú? Þegar þú kemur að núpi þú ert nú að vestan
2: já.
0: Og þannig að það svona kannski þín leið lán og þangað en hvernig fannst þér þegar þú uppgötvar að þarna Helgi Benediktsson tónlistamaður þá
2: Ég lendi í herbyggjum á hún
0: Já
2: Og ég hafði með mér gítar sem ég átti bara, Og ég ætlaði nú ekki að vera Fóreldrar mínu sendum með þetta bara Ég ætlaði ekki að fara Ég fekk bara að vita að einhverjum viku áður en ég fór sko. En ég lendi í herbyggjum með Benna Og ég tek með mér gítarinn og hérna Og svo bara Benni svo hann sko, hann var bara strax að stofna hljónsveit og hann vissi af allir uppi og við smöllum saman, alveg ótrúlega.
1: Ég verð nú að segja frá því að hérna Arngrímur Jónsson, hann er eitthvað skildur Rúnari sem var skólastjórið hann, Arngrímur Jónsson.
2: Konan hans held ég.
1: Já, konan hans og hérna... Það var nú alveg vita þegar Rúnar kom þarna, hann myndi hún ekki stoppa lengi við. En Arngrímur var svo sniður að láta hann fara í herbyggi með mér.
0: Nú, já.
1: Það sko, við hugsaum, við komumst ekkert að þessu fyrir löngu, löngu setna, sko. Og þá hérna kveiknaði allan áhugin að klára þennan vetur hjá okkur og við gerðum það.
0: Já. Hann hafði verið sér valið þetta.
1: Ég hugsa það.
2: Ég man alltaf þegar að það var einu sinni gerði þátturum í 1992 og Egill kom fram í þættinum.
0: Já.
2: Og þá var hann spurður út í mig sko og þá sagði hann að ég hefði gefið menntastofnunum langt nef og komið með eitthvað dramaskítar í hérna lærdóminn og það hefði ekki verið vel hérna liðið en svo þegar maður bara lendir á penna þá náttúrulega hann var komið með völdin þannig að bara hann réði allir þarna
0: Já, akkurat Já, þannig byrjaði en hvernig kemur þetta nafn til rassar hvað er þið gamli þegar þetta
2: 15 ára
0: já,
1: við erum allir fætti 53 sko.
0: Já, þetta skrifa með setu er að seta
1: Nei, þetta var fyrst skrifa sko, þannig var að þetta var skrifa með essi rassa það var þannig að sagan er þannig að við erum á balli og það var fjölrita svona til nefnda nefna nafna hljónstinni sem var að spila fyrir þau kvöldi og þegar var dregið upp úr hattinum sko þá var búið að vera að gera grína okkur hljómsveitin ætti að heita Rassar.
0: Já,
1: og þá sagði bara Rúnar hérna fyrsti vilja hljómsveitin eitthvað heiti Rassar. Bara mun hún heita Rassar.
0: Með þeim rassum.
1: Já. Já, svo hérna vorum við fengin eins og það stendur, ja, við vorum fengin til þess að Arngrímur Jónsson kom til okkar og bað okkur hvort við getum spilað á Þorrablóti og Þingeyri.
0: Já.
1: Það var alveg sjálfsagt við myndum geta það. Og hann sagði það ætla, þeir ætla að fara að auglýsa Þorrablóti hvað heitir hljóstin ykkar. Og myndi Rassar, það kemur ekki til greina. Þá sagði Egil sko, hérna, hugsaði og sagði hérna, já, við setum þá, tökum S-in út og setum setuna í staðinn.
0: Já,
2: ég sko
1: og hann fór með það hann hérna
2: Nei, ég held hann að fari bara með þetta beint sko
1: Já.
2: eins og þetta var og sagt að við vildum ekki breyta þessu
1: Já, það var fyrst svona og þá fór Egil og vildi mikið að þetta svolítið og sagði með setu og, en við heyrðum aldrei neitt meira að fara að Arngrími og fórum aldrei neitt
2: En þetta eru klósett setur
1: Það er staðist við vöðvinn eins og heil sig
0: Já, en segir mig hérna sko hvaða lög voru það að syngja á þessum tíma? Hvaða lög eru það að byrja með þegar rassar byrja fyrir 15, 16 ára eitthvað svona munið hvaða lög það voru?
2: Mér er ofalega huga hérna Blind Faith, hérna supergrúpman hérna, og Cream tóttið og hérna já. Og þessi klítið sklífotilega líka sko
0: Já.
2: sem að eru svona gömlu dansarhingur í hljómagangi og hérna og ég var nú með svoleiðis laga og samt í svoleiðis laga því ég hugsaði til Benna að hann myndi taka það því að hérna í Benna er alveg ég góð söngur og ég heil bara
0: Já, þú segir það
2: Já, ég þannig laga sko, þú veist Það er eins og ég segi að það er engin bestur og engin vestur.
1: En það var, sko, svo við lágum yfir útvarpinu. Við stiltum á, hérna, á England.
0: Já.
1: Og hérna, og skipi sem að var, hérna, fyrir utan, ég man ekki hvað það heitir, sko. Það var leyni útvarstöð.
0: Já.
1: Og við vorum að hlusta
0: eftir lögum. En var það ekki reyndi á Lúxemburg?
1: Já, og við vorum að hlusta á þetta og Egil var að hlýpa niður textan sko, og stundum að skálda hans í þetta.
0: Já.
1: En það mátti þarna, sko.
0: Já, já. En manstu hvaða lög þetta voru? Þegar voru að náminn svona?
2: Já, þetta voru bara slagarar á þessum tíma. Allir við hlustum að bíttlana og vorum að spila bíttlalög og stónslög og You Bet Me One og svona lög.
1: Disco Bæ,
2: öll þessi lög, sko. En við náttúrulega vorum svona takmarkaðir í hljófurum, sko. Hljófærin sem voru með Það er mynda mér að vera að syngja í, sko, það ég við Egil víksluðum alltaf, sko, þegar við mannstur vorum að byrja, þá spilaði ég og gítar og sönglu eins í mér kunni og hann spilaði að passa og svo þegar ég var svona búið með það sem að mér fannst passa þessari ljónsveit, þá víksluðum við Egil og ég fór að passa og Egil söng. En mikrofónir og kerfið, söngkerfið var ekki beysið. En ég dáðist alltaf einu í sambandi við Benna. Vinn minn, hann var ekki með eitt simbala þess að kallað er og hann var bara með hæjat og það er merkilega sem skeður við svona þegar að hljónsveit rennur saman í eitt sem að því maður er búin að svo lengi í þessu sko, maður er kannski hljónsveit með góðum mönnum en það skeður ekkit skilur lægið en það sem að batt okkur svo vel saman var þessi trommuleikur þinn fannst mér alltaf því að við eigin alltaf vorum einhver súper bassaleikarar en við letum okkur alltaf hafa þetta bara og ekkert súper gítarleikar en við erum báðir frábæri ritmaleikarar
1: Já, þetta ég var með sko, ég átti Lúdvík trommusett sem kom 1966 í mína hendur frá Ameríku sko.
0: Já
1: var með það þarna sko.
0: En þú farið með það vestu með þig þú ert síðan Reykjavík hérna þú farið með
2: spurði hann, ákvörðu fór hann fjögur ára nú Hann er að slá heimsmi.
0: Já, það er eitthvað verið notalegt þar, sko. Ég er nú átta með á þessu.
1: Já.
0: En þannig ertu farin að spila, varstu farin í einhverja hljónsveit?
1: Ég var að spila hérna með nokkrum mönnum, hérna, ungum mönnum, sko, Skúla og hérna, Vilja Guðjóns.
0: Já.
1: og hérna fleirum sko, hérna áður en ég fór.
0: Já.
1: Mamma, og hérna, en það var ekkert stórkostlegt, ég og K.K. og Þorleifur, við hérna, tókum svona skemmti kvöld hinga og þangað með hörði Torfa sinni, það var bara gegnum umbósmannin hérna, rakaran.
0: Á hvað spilaði Þorleifur?
2: Bassa.
1: Á bassa.
0: Já, já.
1: Já. En þetta var svona, sko.
0: Svona byrjar þetta allt.
1: Já.
0: En það er nú freistandi einmitt að heyra af þessari nýja diski ykkar sem var komið
2: að á vínu plötu líka
0: og, já, og plötu líka segjum, hérna, fá að heyra líka eitt lag sem þú Rúnar hafi nú heyst nokkuð með þér tími líður hjá þetta er lag sem ég byrjað að spila nokkuð og við skulum aðeins fá að heyra það en góði gesti hér á útarpi sögu í þætturum slappað af og það eru þetta Rúnar Þór og Benedikt Helgi Benediktsson tónlistamenn og auk þeirra er Egill Ólafsson með í hljóstinni en hann er fjarstadur og við viljum bara fá að heyra að lög af þessum diski og svo ætlum ég að heyra betur hvert leið þeirra lá eftir þeir fóru frá Núpi

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213. Komið þér sæl aftur, þetta er þátturinn Slapp.

0: Og þér bara orðnir hvað vinsæli 16 ára hefða, hvað? Þér orðnir skóla aðall skólaljóstir.
1: Já, já, já. Það alveg rétt við voru þarna, þennan vetur.
0: Mm.
1: 69-70 og svo bara, hættu við.
0: Mm, og spila, náttúrulega... spila gömlu bílalaun.
1: Já, já, já, og kritisk lífaldir og hérna blind faith og svona.
0: Já.
1: Og það sem að, ég man nú ekki alveg, en margt sem að eigið lá við yfir sko að hlusta á, frá Luxemburg og þetta kom svo með þetta. Þetta var svolítið gaman að þessu sko.
0: Já, já. Egill Ólafsson, hann náttúrulega, það þekkja hann náttúrulega bara í allir íslendingar sem tólestamann og leikara og allt það.
1: Já, já.
0: En Rúnar, þið þekkja nú margir sem tólestamann og búin að vera hér í ára raði með þátt og sögu.
1: Já, já.
0: En Benedikt Helgi Benediktsson, þá vandast málið. Nei. Hver er maðurinn? Vegna þess að þó þú einn þennan tólestaferir sem þú ert að lýsa
1: já.
0: Og virðist nú heldur betur vera enn að, þá áttu annan feril. Það hittist bara þannig á að við erum skólasískin og lögregluskóla ríkisins
1: já, já.
0: Og vinnufélagar.
1: Og vinnufélagar.
0: Og bara ég er nú að segja það að hvernig áttu mann að detta í hug að þú væri með þessa duldu hæfileika sem tólestamaður. Þú fórst það fór ekki mikið fyrir því.
1: Nei, varst, nei.
0: Ha, hélst að við myndum játna þig?
1: Nei. En þetta var nú þannig að sko 1974 þá byrjuðu við í lögreglunni.
0: Já.
1: Og það, ég var að spila alveg til þá og svo bara dróið mig í hlé. En ég átti alltaf trommur og svona þess og leika mig með, gítara og svona, að reyna að glamra eitthvað og svona þess.
0: Já, já, já.
1: En maður tók þetta svo alvarlega lögregluna sínu tíma, sko, þetta...
0: Ekkert líf fyrir utan vinnutíma?
1: Nei, það var aldrei neitt svoleiðis.
0: Nei, ég veit það. Þannig að þá þetta, hefur meira að minna bara hvílt þetta.
1: Já, sko, já, þá, já, við komum samt saman hérna einu sinni eða tvisvar, ég Egill og Rúnar og spilum að hóti loftliðum einu sinni.
2: Já, 91 eða 2.
1: Já, já.
2: En það var líka, við ættuðum að halda áfram. Það já. Var, já, það já. Var pælingin til við fórum frá Núbi að halda áfram. En ég fór bara á Ísafjörð, hjálta á hún og þar.
1: Já, já.
0: Þá verður til hljómsveitin Trapp.
2: Hún var búin að vera til.
0: Nú, já, þess
2: að hún var árin og undan.
0: Já, já, já, já.
2: Hún er 68.
0: Mm-hmm.
2: Og er ennþá all.
0: Já, einmitt. Já, hérna, þetta er aldeilis kraftur. En þegar, sko, ykkar leiðir samtæl, þær fara svolítið í sundur á þessum tíma.
1: Já, aldrei neitt
0: verður þú fyrir vestan Rúnar áfram með að...
2: Til tvítugs.
0: Já, komst nú hingað sögður.
2: Já, við komum fjóri félagar saman frá Ísafirði, bara svona að skreppa á og ég spessi hérna málari, hérna ljósmyndari og Átni heitin Guðmus og Daddi vinnur okkar og við vorum hérna þælast bara fyrst og við erum ekki að það farið til vestur.
0: Nei, já, hvað?
2: Við erum bara að skjótast.
0: Já, aðeins aðtu að bæn.
2: En svo náttúrulega voru við, ég, þú og Bjarni Hauks, mann ég að við, þegar ég bjóði út á Nesi og honum, þá hérna, sem var með mér í Jönu,
1: þessalegari,
2: þá voru við að ætluðu við að fara að byrja, en ég var dóttið að klikka svona frá 20-30, ég var drakku mikið og ég tóldi hvergi og svona ykkur hluta vegna, ég bara, og var í svo er líka annað sem að, mér finnst skrítið þegar ég hugsa um það, að ég byrja að spila bara í Barnalóra sveit 11 ára, sko. Ég er oft upp á sviði og svo byrja ég strax í skóla hljónstum. Ég var búin að vera í nýju hljónstum á Ísafirði þegar ég kem í bæinn. Og ég var eiginlega hætta bara. Ég fannst ég var einn gamalt maður, tvítur.
0: Já. Þetta var nú svolítið andinn.
2: Já, það var allir vinir mínir eða margir vinir mínir konur í hjónaband og fættur eiga börn. Þetta var svo eðlilegt þá, 18-19 ára var fólk farið að eiga börn. Og,
1: svo fórst ég gang með það.
2: Já, ég var nokkuð börn, en ég fór ekki í marga sambúðir þannig, en ég var nú samt, sko, hérna, í sambúð, hérna, í 7 ár samt á þessu tímabili.
1: Já, já.
2: Og hérna átti, búið með minn, góri konu, en maður var að klikka, maður var, þú veist, það er bara, þetta er áfengi, tekur völdin, það er alveg sama hvort að er matafíkni eða hvernig fíkna er, sko, ef eitthvað fík tekur völdin af manni, sko, þá á ég, sko, þá á maður bara oft lítið sjens sem maður, hérna, ég þurfti bara aðstóð, eins og maður segir, ég fór bara í meðferð, nokkrar, og það tókst 30.
0: Og þess vegna bara blósta líf þitt eftir það.
2: Og það er merkilega við það, sko, þá er eins og þegar maður fer á hana svo kallega bótt, sko, þá er hægt að spila.

0: stilla sér upp. Mm. Og það það sem að skeði með mér. Ég nefnti ekki að vinna á mótnana, ég var búin að pröfa að vera sjó mm. og hérna ég var á tóðurum, ég var á kalsefni og hrenninni, skuttóðurum, einhverja, tvo, þrjá túra og svo var ég á netabátum og ég var spessi og átni og við varum að þvælast á þessu sko og svo var ég að spila á trommur hérna út í Þórskaffi með 3.72 ef ég var eitthvað ekkert að gera og svona þannig að, að hérna, svona, ég var svona hvað það kallaði það, svona dóldið óabyrgur þannig ég átti að til að stinga af bara
1: Já, ég bara út til lausa möli
0: Já,
1: var.
0: Já, og svona hefði það var hann í,
2: svo var Ég hann. Hafði nú auga með honum
1: Já,
2: sko.
1: Þú nú sagt hann hefði lent í lausa möla
0: já, Benni og Benni á nú stórum þátt í því ásamt Benna Lund að já, ég hætti að drekka því að því að þeir eiginlega sko ég held að Benni Lund hafi pantaplassið fyrir mig og þeir voru náttúrulega skipta sér að með svona farðu nú að hætta
1: já gott hjá Benna sko það, hann er nú ekki að hitta við það hann gerir þetta bara strax
0: já,
1: og inn með þau og hættu þessu
0: já já, en sko svona aðskipta sér að með skilaði sér í því að, að þetta safnast í litla heilan og, og svo bara allt í einu þegar á hverju þeir í hætti, þá er það þeir tveir, Benni hann búin að skutla við hendi systurinn og mömmu eitthvað hann bara jól og,
2: já,
0: og þá situr svona í manni og maður hugsa sko ég get ekki verið að gera foreldurum mínum þetta og vinum mínum og, og svona og vera svona kærulaus þannig að og svo Benni Lund, hann, hann kerði mig upp yfir, það með minnir
1: já,
0: það er ekki örglega rétt
1: já, svona er þetta nefnilega
0: já, hann var að vinna hjá pappa hann Benni Lund, sko,
1: já.
0: Og við þekkti hann frá Kópaskeri sko,
1: já,
0: pappi hann við rækjum þessum við það, þannig að ég er má segja bara lukkan á pappið ég fekk að djúsa hressilega á og veit hvað það geti gert
1: Ná, en svo eftir það þegar þú svona tekur ellegt líf, getum við sagt að, að þá, þá heldur áfram í tólestinni, þú bara heldur alltaf áfram
0: Já, ég bara, þetta er ég var að reyna að segja það sko, ég komið í orða á þann ég nenni ekki að vakna mótana og ef ég ætla að fá mig vinnu, ég fekk mig vinnu hérna upp á bílaþóttustu lögu 180 og ég þurftum að mæta, ég þurftum að mæta 10, mér varst það snemmt og hérna þannig að ég fór bara að hugsa sko fyrst ég fæ borga fyrir að spila þá, bara, þá ræði ég þessu bara
1: Já, en segir mér eitt Rúna nú þáttur þinn hérna hann klóðan þrjú á daginn er það raunum svo morgun hjá þér?
0: Já, ég bara vaknað 20 myndir í tvö
1: Já
0: Það er ekkert flóknar að það, ég fættist 20 myndir í tvö
1: Já
0: Og ég og mamma voru kvöldið trúið sko
2: Artur, ég get sagt þér eitt sko Við fórum að sjá Rolling Stones í Hamburg Og hérna, kvöldin áður, þá löpum við út á lestastöð og hann kaupir eitthvað í matinn. Svo hitti ég hann ekkit fyrir hálf þrjú daginn eftir, sko, hann kom aldrei í morgumat og hann kom hann eitt og ég var einn að ráa um allt.
1: Já.
2: Svo við tók að ákvörðinu við fyrir saman út eftir þá tökum við einhvern með okkur sem lennir að vakna á mandana.
1: Já.
2: Það
1: sagði
2: Lenni,
1: já.
0: Lenni var alltaf einn.
1: Já.
2: Ég satt með honum.
1: Já.
2: En ég er, maður er alveg vanur þessu.
0: En það góða
2: við. Maður hengir aldrei í hann fyrir hálf þrjú.
1: Nei.
0: En það góða við Benna er það. Til dæmis ég er náttúrulega alltaf langa til þess að fara á Rolling Stones og bíllana og eitthvað svona eða þú veist Paul McCartney eitthvað. En það er hann sem að sátti þess að ég fór á Rolling Stones.
1: Já.
0: Og það er hann sem sátti þess að ég fór á Paul McCartney.
1: Já. Ég Benni er alveg með þetta á reynu.
0: Já, hann stjórna mig bara.
1: Já, hann er alveg fóttitun. En sem er eitt, öllu heldur, sko, svo er hann Egil Ólafsson. Hann á þessu tíma er þá komin í stuðmenn.
0: Spilverki fyrst.
1: Spilverki, já. Svo er hann komin í stuðmenn og hann er búin að vera þar og þannig að veri engin tími aflögu hjá honum til þess að spila eitthvað með ykkur
0: Það er alveg verið hægt en við erum bara ekki á þessum tíma ég korur okkar á þessum þessu tímabili 20-30 sem mér er ég missi svona tengst svo, missi tengst við alla þú ert bara dóldið utangátt sko og maður verið vóð upptíkina sjálfur sér og það kemur annað félagskapur sem er bara ekkert að pæli tónlist
2: Þetta er svona að segja hérna í textónum Benedikt stendur sínablíkt bræðra lægið má eigi og rofið sko hann sagði að einhverju vitali hérna að ég er búin að halda utan með þetta band svo lengi sko
0: Þú átt það líka
2: Já, ég er að segja það og það er hérna þessna kom þessi texti.
1: Já. Hver samdi þennan texta?
0: Egill.
1: Það var Egill, já.
0: Og hann sko, svo kallar hann mig Þór, þú tekur Þór sér til og ég sé alltaf að vikta orðin og svona á meðan Egill hefur sofið.
1: Já, já, því að við
0: þetta svo. Þetta er okkur.
1: Sko. Já, já. En það talandi með þetta þá hérna, en lagið Þorpið hann að Egill. Mm-hmm. Það er samið af hverjum?
0: Mér.
1: Rúnari.
0: Já.
1: Og
2: lagið lagið samið af Rúnari, en textin er Agli og Rúnari.
0: Já, já, hann er samin, Egill tekur, ég sem texta sko, sem er bara þrjú erindi, Egill er svona frjór í textum og spurði mig hvert hann mætti ekki fikta í honum eins og hann kallaði það.
1: Já.
0: Og ég sagði sko bara, gjör svo vel, og hérna, og hann, við eigum að saman, ég er hérna með þarna, þetta er náttúrulega, ég var búin að semja þetta svona upplifun mína á þorpum í kringum landið.
1: Já.
0: Og hérna þannig að hann bætti betur þannig, við eigum textan saman í og eitt og ég hugsaði þetta lag alltaf fyrir Benna, að því að Benni hefur alveg geta sungið eins og við, þannig að hérna... Og,
2: söng svolítið á núpi, sko.
0: Já, svo voru syngjandi nýjærbyggja endalist og ég segi alltaf sko þegar að menn er að segja, nei, ég geti sungið inn á plötu, segðu upp á til hann það.
2: Já, já.
1: Já, akkurat, já, jú, jú. En hvað segirðu hérna, Benni, í sambandi við þetta lag? Þú ferð og syngur.
2: Já, ég hérna, sko, já, ég er að svona, ég á frumrit af hérna, uppkasti frá Rúnari,
1: já.
2: Sem hann er að skrifa niður, já, það geymi þetta vel, af þessu lagi.
1: Mm.
2: Og mér skildist alltaf, sko, að við erum penipúkar sem búum í þorpinu og svo er alltaf einhverju sem að eiga þorpin og ef er ekki hægt að koma með aflan lengur kvótinn í farin og allt þetta þá er ljótt í þá er það ekki gott og hérna ég var að lesa þennan sko og svo er menn líka sem að eiga að fullta peningum og geyman undir sínum hatti sko leif ekki öðrum að njóta ég hef þetta bara með eitt stað á landinu já, það er kannski fleiri, ég ætti ekki að segja en þetta er svona innblásturinn í þessum texta sko, sem, eins og ég les hana þetta sé svolítið svona að þetta er bara svolítið hættuleg þróun hérna stundu verður, það verður kannski bara ekkit eftir þarna, á þessu stóð að það er búið að rífa svo margt í burtu sko.
1: Já, þetta er náttúrulega svo háð atvinnu hvað atvinna er í boði út á landi, það er náttúrulega stórmál en
0: ég bara, þú veist þegar ég skrifa hennar texta sem eru bara þrjú erindi en þau eru orðin einhver sjö held ég, ég bætti við og þá er þetta sko það sem ég upplifi á Ísafirði það er svona þegar maður allir voru að vinna í fristihúsum og það var alltaf yfir menn alls þar, yfir öllu, við erum yfir og hérna ég er nú ekki að segja þessi kommunisti, ég heldur er ég bæði kommunisti og sjálfstæðismaður, ég er bara bæði í senn, ég báði megin, þannig að textin er hugsaðar þannig að það vantar þetta jafnvægi og jafnvægi og ennþá í þjóðfélag sko brátt verður allt uppjötið.
1: Já.
0: Og enginn búa hér þetta er svona daldið mín hugmynd ég eins og texta svo að þetta getur endað með því að verða allt uppjötið og enginn búa hér,
1: hérna hefum ekki að fá að heyra lagið Þorpið og takkið vel eftir ég sé nú bara spenniði beltið Þorpið er sungið af Bendi Helga Bendi sinni og þetta eru auðvitað hljóstir rassa sem að var að koma út með nýjan diski og plötu í dag þeir halda hóf í kvöldi í Akralind Tökobói
2: klukkan sex
1: og
0: allir velkomni bara
1: já, þannig að það er það og þú getur áreita diska plötur sem að kaupa en við ætlum að fá að heyra lagið Þorpið og við ætlum að halda fram að spjalla við þessa braðu indislegu menn

0: Já, þetta var nefnilega lagið Þorpið og það var Benedikt Helgi Benediktsson sem var að syngja þetta flotta lag og, og það er samið að Rúnari Þór og þeir eru báðir gestir hér í tilefni þess að ný plata og diskur voru að koma út í dag hjá þeim og þeir halda hóf þess vegna klukkan 6 í dag í Akralind 2 í Kópavogi, allir velkomni segja þær, en er þetta alveg dundur lag hjá ykkur. Ég vil bara segja að það benni rosalega leynur á þig, drengur.
1: Já, takk fyrir það. Takk fyrir það.
0: Þetta hefði mann og vilja verða fyrir.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Þetta nú sko, við erum allir misjafnir hérna og lögin á þessari plötu eru ekki dall eins, sko. Og þetta var nú flott að Rúnari að semja þetta lag fyrir mig, sko.
0: Já, en hverjir eru hérna aðstoðu við erum að útsetja og í upptökum og öðru slíku?
2: Við útsetjum þetta nú dóldi sjálfur, en
1: Þórir Úlfarsson
2: Já, byrjunum til dæmis að þessu lagi eru að taka upp hjá sinniðinum Benedikt,
1: Rannaringa
2: byrjuðum að taka þetta upp, sko og hérna við æfðum á loftinu og þar sem að við verðum klokka 6 í dag fólk getur farið þar upp og séð hljófærin sem við notuðum og svo verður slætsjó og svona og svo er, svo fannst okkur alveg nauðsilegt þess að sko, við erum bara með 6 lög, við viljum gera þetta vel
0: Já.
2: Það er nú það síðasta kannski sem að þetta band gerir saman þannlega, hver veit en þá ákveðum við að taka minn mann inn í þetta og það er Þórir Úlfarsson sem er svona rúla í Póník og Einar
1: Hann spilar á Hammond og gítar hérna hjá okkur hans
2: Já, við spilum líka sjálfur á píanó Egill spilar líka á píanó og við spilum allir á eins og ég spila bassa og gítar og Egill spila líka bassa og gítar og, hérna, og líka eins og píanó báðir.
1: Það er rétt að tala þessa tvo aðila því þeir eru voru sterkir, komu sterkir inn að aðstofa okkur við þetta.
0: Já,
2: nenna hann gefur okkur sko.
0: Já.
2: Við Benni vorum að gera Þóri brjálaðan og tjöndalíu.
0: Nú.
2: Lækka þetta.
1: Já, aðalega Rúnar.
0: Já, þú meinar.
2: Já, þetta verður að vera gott.
0: Já, menn þurfum.
2: En það heyrur það.
0: Já, þetta er nefnilega, það er það sem er svolítið gaman að þessu. Og virkilega, ég náttúrulega veit alveg, eins og með þér Rúnar og Egill Ólafsson, er náttúrulega löngu þekktir tólestamenn, en Bennið sem ég segi hefur verið í lörglinu og rannsóknlörglinu og í allt eru málu, en kemur meira óvart að hann sé að slá hér í gert.
1: Já, enda get ég sagt þér það að sko, að Egill sagði svona við með sko vorum að æfa sko þá var hann svona alltaf að gefa mér eitthvað tóninn og svona sko að less is more sagðan.
0: Já.
1: Og það er alveg rétt eins og í þessu sko og Rúna líka þá vorum alltaf að reyna að gera sko þá áttu þessi á því að ég var í lögreglun alla ævi og var að spila þeir eru búin að vera að spila alla ævi sko, þeir eru náttúrulega professional menn sko þannig að ég átti þurfti að leggja alveg rosalega á mig þegar við fórum vestur og vorum að spila live á húsinu á Ísafirði eða á Þingeyri með tónleika ég þurfti að leggja mikið á mig til þess að bara vera sambóðið þeim í spilamennskunni
0: já og hafa bara í við á
1: já, það er bara svo leis
2: já, sagði nú á einmitt á Þingeyri hann er náttúrulega í miðjunum með trommurnar og sagði hann þegar við fórum í pásu hann skrítið og upplifað að horfa til hægri og til vinstri að vera með þekktum mönnum þú veist og vera bara búin að vera í löggunni í 30 ár sko og vera ekkert að spila og vera samt að spila með allt í hennu bara með einhverjum mönnum sem vinna við þetta
1: en svona maður getur lagt á sig og þá hefur maður eitthvað í sér líka,
0: Já,
2: þú ert músikalskur
0: En til dæmis er svo núna þú segir Rúna, þú heldur jafnvel að þetta sé nú kannski síðasti eini diskur sem að gefið út og platar sem þið gefið út rassar eru einhverju tólleikar eða einhverju uppákomi hjá ykkur sem þið vitið núna
2: Já, hún er klokkan 6 en eins og landsmenn vita þá er eiginlega berjast við Parkinson þannig að sko en hann Egill er alveg fáránlega sterkur karakter að gera eins og þetta með okkur að hann er svo auðmjúkur hann Egill og hann er svo mikil og góð persóna að hann er einn af þeim sem er svona eins og jafnaðamenn að vera það bara eru allir eins og við kannski líka við erum nefið okkur snýr rétt þannig að það er skiptir sögulega miklu máli eins og vorum að tala ég man ekki hvort vorum í mikrofónum að þessi að kynna spenna og honum allir, þegar ég kynnist þeim 15 ára þeir hæða hans á mér
0: já.
2: Ég er dóttir svona búin að vera dóttir æsingar og Ísafirði og svona og kemd þeir og þeir hæða hans á mér þegar ég hafði engan á að læra aftur á móti og komst að því þegar ég hérna, spurði hérna, eina stelpu sem var með mér í bekk hvert að mér fannst alltaf að sat ég hjá henni eða var hún í mínum bekk bara einn myndanesta stelpan í skólanum sko. Það var bara tvær og hérna og ég hringdi nei ég heitt hann og ég hérna nei ég var netun ég hérna spurði hérna Ásta, hérna ekki Ásta?
1: Ásta Mikkalsdóttir.
2: Já, og ég sagði, sat ég ekki hjá þér einhvern tímann í veturinn? Nú svafst hjá mér, sagði hann.
0: Já.
2: Nú, ég tók þetta náttúrulega allt öðru sér heldur en hún sagði það. Hún sagði bara, ég hef komið í tíma og laðist hann á borðið og svaf. Já. Og þá eru kennar þetta ránaður. Og hún sagðist að það var glósa fyrir mig, sko.
0: Já, já.
1: Það var ánægður að hann væri ekkert að trubla kennsla.
2: Já,
0: já, já.
2: Því að ég hafði ekki áhuga.
0: Þá er það allt sem hann komið. Já, því segir þetta rákuð, sko. Það er alveg magna sem að, svona.
2: En ég mæli með því, Arthur, þú takir ykkur tíðan þátt með Benna einum.
0: Já, já.
2: Og þið farið svona yfir ykkar tíma, því þetta er spennandi tími sem þið eru að lifa. Og þetta var alltaf svona skríti tími alltaf þessi ár.
1: Í lokkunni?
2: Já.
0: Já, Benni er að upplifa það að þegar fyrstu lögreglukonuna komi inn
1: já, já.
0: Og ryðjast inn í lögregluskólan, það var nú aldrei áður gerst.
2: Já, ég er að segja það, svo margt svona,
0: já,
2: sem,
0: ég,
2: svo getið þið spila svona tónlistina mitt.
0: Ég held bara við höfum ekki tíma til að fara í það núna.
2: Nei, nei,
1: nei, nei, nei, við gerum það
0: setna. Já, það er svona ymsar ekki sögur til. Já, en, já, já, en allavega, ég var nú að hugsa það sko, svona ykkur sem hljónsveitt og það er rassar og þið er búin að segja það, þetta var fyrst með teimur essum og nú er þetta komið sko með teimur setum, já. Rassar.
1: Svo er þetta að bera þetta fram sem rassar, rassar.
0: Já, rassar sko, já. Já, fyrir þá sem eru allra svona diplomatíska.
1: Já, það er framan á plötunni, þetta réttur ofan svona rassar.
0: Já, já.
2: En 90% segja rassar.
1: Já,
0: já, já. En það er nú samt sko að þegar Egill Ólafsson er nú hérna fjarri okkur núna en það er eitt lag þetta á sem ásæri plötu sem að hann semur og það er brimandi batáru.
1: Já.
0: Það er nokkuð dæmi gert.
2: Mjög falleg lag
0: En finn, eigum ekki bara ljúka sem þætti með því að spila það lag
2: já, og
0: það er Egill sem að syngu það ásamt hvað þér
2: Nei, hann syngur það meir og minna einn
0: já.
2: Og hérna ég spila bara á bassa og rammaskítar eitthvað aðeins Benni náttúrulega trómar þetta og þetta er bara svona eins og við sætum bara á sviðinu og núpi og þetta er svona dáldið Þóttir svona típa eins og hann Egill er, þetta, mér finnst þetta eiginlega vera Egill Ólafsson og við Benni undirleikarar.
0: Já.
2: Svona dóttir svona voru rassardóttir, það bara fjörfjökk sitt speis, sko, ef ég tók eitthvað lag, þá skeði þetta sama.
0: Já.
2: En þarna ég upplifi Egill í þessu lagi, þessu frábæra lagi, þetta er rosalega vel samila og texti.
1: Og textin, sko, ég var að reyna að spurja hann út í textan. Þá er þetta svona, það eru svona kaplaskil sko í byrjun og svo verður allt svona brimandi batahorfur.
0: Já, já, en það við líka vonum það að þetta séu orða sönnu og það verði fyrir Egill Ólafsson og ásvönd alltaf fjölmörgum öðrum. En sannlega þakkum honum fyrir þetta.
2: Já, já.
0: Og um leið og ég vil þakka ykkur fyrir komin og gaman að náttúrulega hitti ykkur í þætti Rúnars Þórs hérna,
1: já, já.
0: Slappað af á sögu en þið eru vantarlega búin að fá skýringu á því af hverju það gerðist en hérna, við ætlum að heyra svo í lokin Brimandi Batthorfu þar sem að Egill Ólafsson bæði samdi og flytu lagið en ég minni á það núna framundan hátíð fyrir þá sem vilja ná sér í diskaðplötu í Askalind í Kópavogi
1: Akralind
0: nei, ekki á Akralind, já
1: Akralind, þú ert búin að segja það
0: já, heyrðu Akralind, jú bara Er ég ekki að geta lesið mér til gags eða?
2: Er ekki flens á þærum?
0: Það er nú spurning.
1: Já, já.
0: Það er Akralind.
2: Akralind,
1: já. Akralind.
0: Já, Akralind. Tvö í Kópavogi.
2: Akralind.
1: Akralind.
2: Akralind.
0: Já, við erum ekki búið til marga, mörg heimilsum. En allavega hérna, Nægluga 6 í dag og þetta eru rassar, það er Rúna Þór og Benedikt Helgi Benediktsson og þetta Egill Ólafsson og sá sem að flytur hérna loka lagið þessum þætti.
2: Það flytur að vísu allir sko.
0: Já, Brimandi Batthorfur en þeir auðvitað með honum í hljóstinu rassar. Bestu þakkir, Arthur Kallstóttir, þakkar eitthvað fyrir.
2: Já, þakkar þér.
1: Takk.
0: Verðið sæl.
1: Takk.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðninginn.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komum daginn út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömuluðu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það er ekkit að þetta segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samti nú ykkur 4-5 lög sjálfur sem eru mjög vinsæl, Riddari Götunar og fleiri lög, Skýið og þannig að en svo söngan mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri, ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá mann ég hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hafa heyrt fyrsta tólta þá held hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tótti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld.

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær sem að þeir fóru yfir svona það sem hann er að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýr í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lögum sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekkit besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, það heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samti hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessum þætti að í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhjálm og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og er í ég er í Vestmannheim bara til dæmis þjóðatinn og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskiptin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljómsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrra skiptið en þarna var hljómsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffar á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljómsveit var mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og ég er vitni aftur í þetta þá en að þátt, þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, þessu bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir þekki að þreikja 4, 5 manna hljónsveitir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn vera að kunna það er að lesa salinn ekki ef að allir erum 60 eða 50 og sitja bara prúbunir, þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis. Þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með. En þetta, Björgvin var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettur svona gorkúlu sem vita allt sko þannig að en Björgvin kunni að lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem er tóku í Húsafelli Ævintýri
1: má ég koma inn fyrir
2: blessa
3: það er að til að ég hafa veinsinu eins og maður

nú smá partí bak við lagið en hann leikið þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöð og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringur landið og þá er náttúrulega þýðir ekki annað en að spila þetta er þjóðvegin.

og þetta voru Brengló. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhald af þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og hérna þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því þóttið mikið en aðalega á útgáfinni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

þetta var HL Háflokkurinn, Latti og bróðir hans og þetta var svona dálítið töffaraskapur í bandinu, allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf manni svo Gunnar Þórðar þegar maður er að fara í að hérna káfa á gömlum standartum sko eins og maður segir þá þarf maður að hafa eitthvað góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér og þeir tóku lag, hérna er lagið stóð ég út í tungsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar leiðandi skilar texti sér mjög vel og Björgvin mátt eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng. Hlustum á gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tungsljósi og fyrir svo í auglýsingar.

0: Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn einlægur og hann var aldrei og stór til að fara á minni út af stöður eitthvað svo leys, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka útastöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn, sem að eru bara svona í lausu lofti, svona tækifæri skoðanir, en hérna og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég að segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgvin hefur sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas.

Já, gjör og lík útgáfa með að Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu það sem hann tók og gerði það vel og hér er syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósvipað randir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem hann alltaf Börgun hefur í öll þessi ár og einhverjum er að krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhver tíma aftur, hann er að koma hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera. En eins og ég segi, hann er Björgun söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólafs sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkurtjörn. Björgun Gíslason heitinn og Björgun Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólafsson.

Já, mig minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennar texta, en ég er nú ekki alveg kláraði, en ég gíska á það. Og ég er nú svona ekki mikill tölvukall, en hérna finnur svona dóldi á milli og sagði óvart Björgvin Gíslason, en það var næsta lag fyrir ofan, þannig að maður getur lesið vitlust. En hér er lag sem heitir Himinn og jörð, og hér fer Björgvin vel með, eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest og ámað til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það máttu heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig við erum nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og að kemur hann kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Halldórsson

Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppa. Ég heiti Rúnar Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson að minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum þessum tólestamönnum sem hafa komið hérna til mín. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrjaði nú í ljónsveit sem ég heit Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menn að spila og hvernig getur maður hvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það er ekki hægt deila, það er bara erfitt, en við allavega þakkum honum fyrir tónlistina og blessu sér minning Björgvins. Við ætla að enda á lagi sem heitir Skólaball og það er hljónstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég sit hérna við hljóðanamann í skipboltinu og heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætla að fjalla skipulagsmál eins og ég hef gert núna í síðustu tvo þættin mína. Í fyrsta þættinum kom Páll Líndal til mín, hann hérna umhverfissálfræðingur og hann talaði meðal annars sýndarveruleika að það geti hjálpað til við að reyna að sjá fyrir sér, fyrir alla, hvernig hús kemur til að líta út eða skipula hverfa. Og svo í þættinum í síðustu viku komu Hilmar Þór Björnsson arkitekt sem meðal annars teiknaði Grafarvogskirkju og Þórhallur Bjarni Björnsson, hann hérna ungur og mjög efnilegur skipulagsfræðinemi og hann stundar nám sitt í Umeå og í Svíþjóð og hann stofnaði einnig hérna Facebook síðu sem heitir Arkitektúr uppreisn á Íslandi, byggjum fallegri framtíð. Í dag sita hérna hjá mér í hljóðveri Kristín Sigurðardóttir bráða og slysa og bráðalæknir og Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur. Ef við byrjum á þér Kristín, ef þú ert til að segja okkur svona sem þig og þína menntun og þín svona starfsferil og hvernig þú hefur svona komið áhugað þínum á svona umhverfis og eða þessi skipulagsmálum og byggingum. Já, byrjum á því.
1: Já, takk fyrir það. Þannig hvað, hver ég er og hvað hefur leitt mig hingað að það er náttúrulega að ég hef alltaf verið frekar forvitin og hort á fólk og umhverfi alla mína tíð og ég held að sé sennilega vegna að ég búið svo víða. Já. Ég ólst upp í Bandaríkjunum, við fluttum heim til Íslands aftur þegar ég var í gagnfræðaskóla, var hér í menntaskóla og læknisfræði og vann víða landið og svo fór ég sérnám í slys- og bráðalækningar til Englands, til London og Newcastle. Kom heim aftur eftir það og var þá á bráðdeild Landspítalans í 5 ár og var meðal annars gerðar kennslustjóra þar. Síðan fórum við aftur erlendis til Spánar og byggum þar í 7 ár og við starfaði þar og við komum aftur heim fyrir cirka 10 árum aftur til Íslands. Og allt þetta hefur vissulega móta mína sín á mismunandi samfélög, mismunandi menningu, mismunandi umhverfi byggingar og fólkið sem þar býr. Og þetta er svona í fyrsta lagi, öðru lagi þá frá því læknadeild, þá tók ég bara strax eftir því þegar ég fór að fara inn á sjúkrahúsin að það var heimin og haf stundum hvernig fólk jafnaði sig misjaflega á svipuðum veikindum og slysum. Og það fór náttúrulega eftir því hvernig heilsan og seglan var fyrir. Og þannig að ég hef alltaf hort síðan með þeim augum hvernig við getum við eld heilsu og aukið seglu. Og það er nefnilega svo rosalega margt sem við getum gert. Og það er alveg ljóst að umhverfið hefur svo mikið áhrif á það, á heilsokkar og þess vegna hef ég lengi verið að fjalla umhverfisáhrifin á heilsokkar og seglu líka og er meðal annars hef verið, ég kenni í bæðum háskólanum og hér á Reykjavíkursvæðinu og meðal annars hef ég verið lengi kenni læknadeild eitthvað í hjúkrun og svo var frábært að fara staði í umhverfisálfræðinu með Páli Líndal í HR og hef aðeins kennt líka í HI í umhverfisálfræði kúsinu þar líka.
0: Hvað ertu búin að kenna þær í mörg ár?
1: Sko, ég var náttúrulega bara sett í kennslu í læknadeild frá því kom fyrst heim úr sérnámi og svo náttúrulega datta út þegar ég fór og þá var ég kenna bæði í læknisfræði og hjúkrun og svo byrjaði aftur á því eftir ég kom heim frá Spáni aftur.
0: Nei, ég meina meðan Páli Líndal.
1: Já, bara frá upphafi. Það var bara ótrúlega gaman að fá að taka svolítið þátt í
0: undirbúinu með honum. Sem er áttu hvað mörg
1: ár? Nei, þetta var bara fyrsta skipti núna fyrir 2 árum.
0: Já, já, ok.
1: Og þetta er 2 ára og þetta er meistranám og svo erum við að fara aftur á staði núna í haust. Þannig að þetta er mjög
0: spennandi.
1: Það er mjög mikilvægt og ég hef líka verið að berjast fyrir því lengi að fá umhverfis læknisfræði kenda í læknadeild Háskóla Íslands vegna þess að hún er ekki kennd eins og við marga góða háskóli kringum okkur sem viljum bera okkur saman við og eru hærri rankuð en við og við eigum bara einn lækn í sérnámi í umhverfislæknisfræði vegna þess að hún var í Danmörku og þar er þetta 6 vikna alvöru kurs með alvöru kennslubók einmitt út af því að umhverfið hefur svo mikil áhrif á heilsokkar.
0: Akkurat.
1: En ef það er ekki kennt í háskólanum og fólk veit ekki að þetta er eitthvað sem skiptir máli, hvernig eiga þá verðandi læknar að gera sér grein fyrir hversu miklu máli umhverfið skiptir okkur eða geta átt að sjá því að þau getur valið sér þetta sérnám. Þannig að það þarf að fara að kenna, það var risastórt framfaraspor að fá umhverfisálfræði kenda sem sem sér grein í HR og ég kennt sem sagt sem val í sálfræðideild HÍ en það þarf þetta í læknisfræðina og hefði þurft að gerast sko í gær.
0: Við skulum vona að það verði þannig og þeir hafa samt svona við það kannski einhverju svona sína vita þannig að hafa verið með þessi fræði hérna fyrir þegar við vilst að spítala var byggður í þessu fallega umhverfi og þarf að nota þessi með sólaljósi eftir þess að hjálpa fólki í bata sínum gegn berglum.
1: Já, algjörlega og miklu lengra. Og
0: kristnesi bros,
1: já. Já, já, þessi gömlu sanatórium og þessi heilsu spítalar og það eru að vera að reyna að hjálpa fólki að það var eins og maður getur sér á kristnesi það búið að steypa upp, það var hægt að fara með rúmun út. Það bara búið að steypa upp og loka því.
0: Alveg svo var þarna við vist á er en það var restin þarna byggingin sem úti.
1: Algjörlega.
0: En ef við það sérna snúum okkur að þér sigur, vilt þú segja okkur svona frá þér betur þinni menntun og þinni störfum?
2: Já, ég fædd og uppalinn í Kaupangi, í Kaupangsveit sem núna Eyjafjarðarsveit, þannig ég bóndadóttir. Og þá var ofta á morgnana ég vaknaði seint og pappi var búinn að tekna upp túnakort hvar ég ætti að fara að vinna. Þannig ég hefði mjög gaman að kortum snemma og svo kom ég hérna suður og fór í landafræði.
0: Já.
2: Og tók þá öll valnámski mín eiginlega hjá Trausta Valsson í verkfræðideildinni.
0: Já.
2: Og þar einmitt rakst ég fyrst á bókina um skipulag bæja.
0: Já.
2: Og var hilluð að sólaljósinu.
0: Já, eins
2: og
0: Kristín.
2: Og síðan fekk ég valleystyrk og fór til Seattle og Já. Tók master þar í borgarskipulag og hönnun. Og svo fekk ég annan námstyrk og fór til Bretlands og var í Birmingham, University of Birmingham. Og tók doktorspróf þar í borgarformfræði og það er þá að við raun og vera að skilja borgina sem fyrir bæri hvernig hún stækkar og allt frá minnstu einingu til stærstu einingu og hvaða áhrif eru að hafa á borgina.
0: Og þú varst að starfa landbúnaðarháskólanum ekki?
2: Eða? Jú, svo kom ég heim og þá byrjaði ég að vinna við borgarfræðisetur og kendi HÍ og síðan var ég ráðin upp á Kanneri.
0: Já.
2: Og var fyrst að kenna í umhverfisskipulaginu og svo var ég fengin inn sem sérfræður dómari í héraðsdómi og þá að sitja þeim megin við borðið þá einhvern veginn átta ég að mig á því að það voru eitthvað 20 skipulagsfræðingar í landin á þessum tíma og hver og einn var svolítið að vinna þetta með sínu nefi að það þyrfti að lyfta þessari þekkingu og upp á hærra plan, þannig ég beitti mér fyrir því og stofnaði fyrsta meistranámið í skipulagsfræði á Íslandi við Landbúnaðarháskólan og var þar lektor, dósent og deildaforseti og svo hérna og kendi þá BS, master og doktorsnema og svo fannst mér bara að ég þurfa aðeins að fara og vinna í þessu meira að því að kenningar og fræðimennsku og þetta en það líka hvernig er þetta svo framkvæmt og praktísir að og kannski er ég svolítið í verknámi hjá sjálfum mér því að ég er náttúrulega alltaf að skrifa líka maður hætti því ekki
0: þú erum að gefa nú bók sem þú segir ykkur frá eftir
2: já.
0: En er eitthvað svona á döfinni hvað er þetta að gera núna?
2: Já, ég var núna í Finnlandi á stóri ráðstefnu sem var glóbal alheims ráðstefna þar sem að komu frá öllum skólum sem er að kenna skipulagsfræði og í lokin þá varst mér mjög gott þá fengið fulltrúa frá öllum heimsálfunum og mér var svo tengdi svo vel það sem að hérna, fulltrúin frá Afríku var að tala og hann hafði náttúrulega lært í Evrópu og svo kom hann heim og þurfti að þýða þetta yfir á aðstæðna þar landslagið og það held ég að sé svo mikið að við megum ekki bara grípa einhverja skemmtilega hugmyndir erlendis frá og tróða þeim hérna inn hjá okkur.
0: Nei, það gengur ekki að vera að taka miðaveðri og byrstu og
2: það er svona að horfa á þetta DNA staðarins.
0: Akkurat.
1: Má ég bæti inn í talandum DNA staðarins? Ég vann í einhver ár í D-Code í Íslenska erfðagreiningu og í heilsurannsóðinni sem snerist það að átta sig í raun og veru á vissan hátt á hvaða áhrif umhverfi hefði á heilsokkar út að auðvitað hefur umhverfið ytra og innra áhrif á það svo hvernig við tjáum DNA eða okkar. Við erum nefnilega ekki greift í stein eins og var haldið áður að það er svo margt sem við getum haft áhrif á hvernig við tjáum genin okkar þannig að, að við erum með ákveðna grind en sumir það er svona mismunandi hvað fólk telur vera umhverfi versus genin okkar en það alveg ljóst að það þetta umhverfi innra og ytra sem ræður því hvaða gen við erum að tjá hverju sinni þannig að þetta breyta,
0: breytast það gen eftir umhverfinu
1: það mætti segja það við erum hönnuð þessar lífverur sem við erum við erum skynverur og við erum með öll þessi kerfi við erum með taugakerfi og ónæmiskerfi sem er alltaf á hverju sekundubroti að skynja umhverfið okkar alltaf þannig að það að skynja umhverfið og það að síðan tala sig kerfið saman við hormónakerfið og öll hin kerfið, hjart- og æðakerfið og meltingakerfið og allt saman þannig að það að skynja og meta umhverfið og ákveða hvernig að bregðast við en þetta allt ómeðvitað, við nýsum gætum ekki alltaf að vera að hugsa þetta, þá getum við ekki gert neitt annað
0: Nei, það verður kannski svolítið tjúlaður
1: Já, og þá senda þið frá sér hormón og boðefni og skilaboð inn í frumurnar inn í kjarnan hvað, hvernig við erum að tjá DNA-ið núna, hvað prótein við erum að framlega og hvað við erum að gera. Þannig að þetta er líf eðlisfræði, bein að hörð áhrif sem umhverfið að hafa á okkur í kringum okkur, hvernig við búum, ljósið, loftið sem við öndum á okkur, hvað efni fara á okkur og í okkur og hvað þá skilaboð verið að senda í líkamann og hvernig það svo birtist í líðan okkar og heilsu. Þannig að við erum hvernig var hægt að halda einhvern tíman að við séum óháð umhverfinu eða sér eða óháð náttúrunni, við erum eðlilegur partur af þessu vistkerfi sem hefur þróast í þessa milljónir ára hér á jörðinni.
0: Þannig að það verður ekki tægt að fara ekki gegn náttúrunni eða því sem er bara mannlega eðli, þá kannski margir. Vil ég reyna með því að bjóða kannski upp á bygginga sem að njóta ekki dagspyrtu sem erfitt að skilja hvernig eitthvað dættir í hug. Ég er hérna með bók sem að hérna, koma út fyrst fyrir 110 ára síðan, takk fyrir, hvorki meira enn minna og hún heitir, eins og hún nefndi hérna rétt áðan, hún segir hérna skipula bæja eftir Guðmund Hannesson læknir og hérna hann var hérna sprenglærður og ýmsum sögðum hann að líka lært í útlandum
2: Já, hann kemur hún á sýslunni og læri smíðar, fer svo til Danmerkur í nám og ætlar í verkfræði en það þótti ekki vera mikil atvinnum möguleikar í því, þannig að hann snýr sér í læknisfræðina
0: Já
2: Og hann náttúrulega þorri þjóðarinn að bjó í torbæjum þá, þannig að hann mikið að hugsa heilbrigðismál og gera híbilin heilbrigðari svo fólk lífi lengur og sér hraustara.
0: Já, og ég langar aðeins að fá hérna, og nú heldur áfram kannski að segja hvernig svo bókinni hérna. Já, mér langar aðeins að segja að hún var endur útgefin sem sagt, þökk sé þér Sigríður, árið 2017. Og með formála hérna löngum og góðum eftir þig og hérna ég svona aðeins að ég fekk hana hérna, hún fæst þess að hjá forlæginu og ég hvet alla sem áhuga samur skipulag og byggingar og heilnama og mannlega byggð læriði sem leiknir eða þeir sem að vinna svona málum hjá sveitafélögum að kaupa sér svona bók því að þetta ætti að vera svona bara biblía allra sem hafa áhuga þessum málum
1: og ég fyrir ekki, ég rauk beint og keypti bókina í forlagið og fekk eiginhandar áritun ég er svo spennt að fá bókina
0: Æðislegt. Takk bara fyrir frábært.
2: Já, og við leðum svolítið uppur að hún er rauð og hún er í sama broti og upprunalega þannig að
0: hún snáðist lengri en mennilega
2: já, þannig að uppdrættirnar og myndirnar hans njóta sín
0: já, við langar að lesa hérna úr bókinni hérna uppruna bókina blasið þá 39 það segir hérna Guðmundur Hannesson Í bæjum þrýst hvarvetna svo svikamilla að lóðir eru keiftar fyrir tiltölulega hátt verð í þeirri von að auka með stórum bygginguna reisa þrílift eða fjólift hús þar sem áður var einlift hús og svo framvegis Háa verða á lóðinni síðan nota sem ástæða til þess að fá að byggja svo mikið sem frekast má en þegar það leifið fengið er verða lóðurinn að hækka stórlega og eigi engangu þeirra lóðar heldur allra umhverfis, því þeim verður þá væntanlega gert jafnhátt undir höfði. Á þennan hátt sprengja ófjársjálar byggingarnefndir lóðaverð upp fram úr öllu hófi og stofna öllum byggingamálum bæjana í fylsta óefni. Ofan allt þetta bætist að lokum lóða og landsilubrall kaupmanna sem gera sér það að atvinnu að kaupa og selja hús og lóðir. Þetta er svolítið sérstætt ef við höfum það í huga að þetta er birt í bók sem að kom út fyrir 110 árum síðan. Þetta er svona eins og þessi texti bara í dag. Hvað segirðu við þessu, segirður?
2: Ég Þetta er alveg rétt, þetta er á við í dag og
0: kalla lóðabrask í dag.
2: Já, það kalla það og það er líka svolítið mismunandi eftir sveitafélögum, sumu sveitafélögum er ennþá gamla aðferðin í gildi þar sem þú borga bara, já, 2-3-4 miljónir kannski, mismunandi,
0: já.
2: Og það er þá til að tengjast hérna innviðum, fá veg og rafmagn og annars slíkt skilur og tengjast við kerfið.
0: Já, vatn og allt þetta.
2: Já, og borgari sjálfum sér ekkert fyrir lóðina því þetta er jú leigulóð til 50 ára, það er svona standard lóðalegu samningur. En síðan hérna var það seinasta borgarstjórn hérna sem að í Reykjavík byrjaði þessu að selja þær á markasvirði og það var haldið í Úlfarsódalnum bara lóða lotteri, þú bara sóttir og við sjáum fullt að dæmum um þetta að fólk er að kaupa og svo gengur þetta kaupum og sölum
0: Og hækkar og hækkar alltaf eitthvað skipti.
2: Já, og svo þegar þú ert búin að eyða svo miklum peningum í þetta að þú verður að ferði það að þrýsta á pólitíkina að fá þá að byggja hærra og meira að því að þú þarft bara að koma út í plús náttúrulega, er það ekki alltaf markmiði?
0: Akkurat.
2: Og þá er kannski sko upphaflega deiliskiplega svæðinu sem búið reikna út að búa kannski 100 manns, það er svona margi bílar, svona mörg börn og hvað þarf. Og þá, jú, þú ert hérna besti vinur minn og farið leifi og þá kemur næstu í hliðin og segir hún fekk leifi, ég vil líka fá leifi og þá ertu búin að hækka allt og þá er náttúrulega allir þessi útreikningur og pælingar í upphafi, allt bara fara út gluggann.
0: Já, þetta er bara mjög tapurt að þetta skuli vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona.
2: Já, ég var nú spurðaði um daginn af litlu barni hvað er það sem þú gerir í vinnunni og ég sagði kannt að spila Matador. Krakki sagði já. Já, ég er að breyta röglunum allan daginn.
0: Já. Hefur þú eitthvað við þetta að bæta, Kristín?
1: Mér finnst náttúrulega þetta manngerða umhverfi sem við erum að skapa okkur skipta við gífilega miklu máli og maður hefur séð manninn gera svo fallega hluti í gegnum árþúsundina og ég skil ekki í þessum nútíma tíma með þessum hraða og græðgisvæðingu bara, það er gott að bara tala reynt út að þeim sé leift að þróast svona að við erum að skapa aðstæð fyrir fólk sem stundum það sem að versti er minni með pínlíti á það eins og þeir eru að sitja dýrin í dýrakarð og þau verða bara hálf geðveik í sínu aflokuðu og þröngu aðstæður nú tala ég það yktasta við erum líka byggja víða fallega og fyrir fólk, en mér finnst þess að tala ég svona tæpitungulaust mér finnst bara í þessum nútíma okkar að það hefur bara gleymst stundum fyrir hvernig við erum að byggja manneskjan þarf ljós, við þurfum heilnægt loft, við getum ekki búið neðst á götu við miklu umfyrirskötu, þar sem við getum ekki opna gluggana
0: Akkurat.
1: Og fengið þeim fest loft eða það verður svo mikil háðamengun og það er við svo rosalega götur og þetta að vera búið að taka svona gangstjættur og heila bara byggja út í götu og svo framvegis og mér finnst verið að gera upp á milli fólks, við vitum það þeir sem hafa efni, þeir fara herra ef þeir eru í fjölbýlshúsunum og fá útsýnið og fá birtuna og þá verum að skapa, mér var svolítið synd á tímum þarna, hóp sem var að stjórnaborginni sem var að berjast fyrir jöfnuði sem er mjög mikilvægt það skiptir heils okkur miklu máli bæði þeirra sem best hafa það og verst ef að maður talar þannig en að samt og vissanátt verður að skapa meiri ójöfnuð þess að auðvitað verða ómjölegustu íbúðnar munu þær falla svo í verði veitna að það virilega það er miklu færri og mér er mjög minnistætt út í var í svo mörg ára neðabílnum hér á stóru höfuðborgarsvæðinu þegar maður fór inn í þessar íbúðir með þessa miklu þunglindi miklu veikindi hvernig þær voru dimmar
0: Já, tókstu alveg bara eftir því áþreifanlega í starfi
1: ég hef verið meðvituð ljósið kannski líka út í flutti frá Bandaríkjunum og norður eftir í raun og veru alla mína tíð og við vitum hvað ljósið hefur gífuleg áhrif
0: á okkur. Já, bara séð þetta bara beint eigin augum í starfi að þetta bara fólki líður illa í svona
1: Mín að þetta hefur, þetta getur ekki annað og við þróumst, það mætti segja 95% af okkur þróunatíma við maðurinn sem lífverur makin í Afriku, nærri miðbaug ég er ekki að mælast til þess að við förum öll þangað aftur.
0: Ná, það líka svolítið eruð á Íslanda og kallt til þess.
1: já, já, ég ekki. Enda hefur maðurinn ótrúlega aðlögunar hæfileika.
0: Já, heldur betur.
1: En þess að vera á þessum norrlægum slóðum að byggja gegn því sem við þurfum.
0: Já.
1: Ég skil það ekki hvernig það hefur getað gerst og núna loksins verið að laga lýsingar löggjöfuna en það gefin undan þá að hún tekur ekki strax gildi
0: Nú.
1: Og það sem búið hann og teikna má ennþá vera svona vitlaust fyrir manneskinu sem á að búi í húsnæðinu, akkur ekki frá því við vitum að eitthvað sé slæmt akkur stoppum við ekki strax
0: Já, maður það
1: að gera betur
0: öðru sem ár
1: Já, nei, algjörlega, akkur bara förum ekki betur að gera betur og lýsingin bæði sólaljósið, við þurfum sólaljós
0: Já.
1: Við þurfum alla tíðnirnar í sólaljósinu sem að þess, alveg frá löngum bylgjum þetta sem sagt near infrared ef ég byrja Já. Þar þetta sem og rauða og gula og appisnugula og græna og bláa
0: og
1: UVA-B þetta allt að gera með smutu hluti
0: Já.
1: Sérstaklega saman þá kann líkaminn okkar að lesa úr því þannig að við þurfum að geta fengið eðlilega birtu rannsóknir sína fólk sem vinnur við opnanlegt glugga við glugga og hefur opnanlegt fag
0: og fær ferskt loft
1: og fær ferskt loft hefur verið minna frá vegna

0: kallast inn frá alvöru stöðum allstar að úr heiminum og þvert á vísindagreinar og þær eru mjög mikilvægar þetta mjög mikilvægt að við höfum í huga þegar við erum að skapa manngjört umhverfi
1: Þetta svolítið sorglegt að þekking sem löngu framkomin skuli einhvern veginn bara víkja fyrir, ég veit það ekki, fjárhagslegum hagsmunum örfára og við erum ekkert komin á byrjunarreiti að eiginlega, þú veist, manni finnst að framþróun vera áfram þannig að öllum líði betur og allt gangi betur í stað þess að fara svona í bakkýrin vonast þess að útkoma verður önnur hann skilgreindi þannig bara sem geðveiki hann Einstein og gerir aftur og aftur saman hlutin og býst við annar útkomi þá það geðveiki og það svolítið sorglegt hvernig þetta þróast í tíð hérna fráfarandi meirhluta og þann sem var kannski að þar á undan þegar það var læknir í sæti borgarstóls hérna borgarstjórastóls að þetta skuli hafa samt þróast með þessum hætti þó vissulega hafi hann jú stuðlega því að fólk þurfa að ganga eitthvað meira með því að taka stæðin á okkur en það samt ekki að ganga upp sko þannig að núna sem betur fyrir komið nýr borgarstjóri sem að hverfa frá þessu og leifa mennum að byggja þau þann fjölda staðið sem þeir vilja því þetta ekki hægt að hafa þetta svona þú getur ekki breytt svona hegðun bara 1, 2 og 3, þetta ykkur okkur kynslóðir og fyrst þarf náttúrulega að byrja á réttum enda eins og benta á hérna daginn hann Hilmar Þór fyrst þarf náttúrulega að koma þá almenningssamgöngu kerfin í lag og einhver síður ef þú þarft stundum að hafa bíl þá þarf að vera pláss fyrir bílinn við heimilið þitt þannig að það ekki frá þessu komið þú getur ekki tekið þetta bara af okkur og enn og aftur vil ég segja hvað þetta grátlegt að En það vonandi ekki mun ganga núna betur með lögfræði menntaða manneskju í borgarstjórastól því hún strax búin að hverfa frá áformu þéttingubíðar í Grafarvogi sem alveg stórkostlegt og þetta sést að leifa sést fleiri bílastæði og hún eftir að láta endur skipuleggja núna þessi áformu Suðurlandsbrautina sem átti að einhvern veginn að rústa algjörlega.
0: En það mjög gott að taka svo umræðu hvað vel gert og hvað var ekki gert vel eða illa til þess að leiðrétta, þess að annars ekki hægt að gera betur og ég tek svo undir það munur á þróun sem verður bara af því bara og framþróun sem raunverulega gera hlutina betur.
1: Akkurat.
0: Og mér finnst bara í allri stjórnsýslu og á öllum heimilum og öllum fyrirtækjum, þegar við tökum ákvörunir, þá finnst mér þetta vera einfalt. Maður spyr sig, númer eitt, er þetta heilnæmt fyrir umhverfið?
1: Já.
0: Og bara já, nei, svar og svo þetta heilnæmt fyrir okkur og lífverurnar sem við erum hérna, samferða með og það líka bara já, nei og það eru tvö nei þá þetta bara vond ákvörðun
1: Akkurat.
0: En ég vil líka fagna því það var margt vel gert og hjólastigarnir og reyna að auka hreyfingu og ýmislegt á tímum fyrri borgarstjórnar en það var bara eins og þessi þáttur gleymdist Það eru þessi tveir, annars verð þeirra eins og var verið að þétta víða, þá gleymdist lýsingin fyrir alla, náttúrulega birta og góð loftgæði að geta opna klukkana.
1: Hvernig getur það gleymst?
0: Ég skil það ekki, en það gleymdist út af því að það var alveg skýran Guðmundur Hannesson sem svona einn af okkar hetjum læknina. Guðmundarnir tveir tölum oftum, sem voru upp á sama tíma, en hann talaði sem sagt, loft og ljós, mjög skýrt, en það, það var verið að leggja mikla áherslu og það þarf varandi svifrykið í borginni, við verðum að minnka það, þetta eigur heilabilunar, einkennið eigur hjarta áföll og alls konar,
1: Jú, þessi mengun. Það þarf að þrýfa hvernar oftar eins og
0: bóða. Bara sammála því, sammála
1: því. Það þarf að þrýfna vikulega í Svíþjóð, allt árið kring.
0: Nei, ég bara sammála það þarf að þrýfa betur, en það þarf að taka umræðina saman hvernig við gerum þetta, læra af því sem var vel gert og læra af mistökunum og þess vegna fagnaði ég allri umræðu þetta, þetta mjög mikilvægt og líka hitt sem að gerist í þéttingu byggðar þegar að verða svona háhýsi þá annars verð svo ofbörlu skugga á gangandi vegfóta, þannig að mörg hverfi eru ekki skemmtilega ganga lengur
1: og þau verða
0: kaldari og þau verða líka koma sér vindar
1: Akkurat.
0: Þannig að það gleymdist að hugsa svolítið okkar íslensku sér aðstær því miður
1: gleymdist að hafi í huga þetta á að byggja þetta fyrir fólk en það taka hún núna hérna auglýsingahlé þeir að hlusta á út af sögu Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og erum að tala um skipulagsmál hjá með sitja hérna Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalagnir og hérna Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur. Ætlum að þess að fá okkur kaffi og kleinur og þetta getur gert það líka kærlustundur. Heyrumst eftir smástund aftur. Takk.

0: Brenner og þið eru áfram með stilt á hérna, FM 99.4 út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og við erum hérna að tala skipulagsmál og hjá mér sitja hérna í hljóðverinu Kristín Sigurðardóttir, Slysa og Bráðalagnir og Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur. Við erum að tala hérna, nauðsynina á þessu mannlega þörf með birtu og ljós. Hvað myndir þú vilja segja okkur frá það? Sigríður.
1: Já, þetta skipti gríðarlega miklu máli og ég búin að reisa þessa bók hérna upp á rönd því að mér finnst bara mikilvægt að maður hugsi sko að á Íslandi þá sólin alltaf annarkvort að koma upp
2: Já.
1: Þannig að þá ljósið að ská
2: Já.
1: Eða fara niður
2: Já.
1: Þannig að ljósa sólarljósi það bara í örstutt sem maður beint niður sko
2: Já.
1: Annars kemur þetta alltaf að ská og bara að þú réttir upp eitthvað hlut að þá kemur skuggi
2: já, já.
1: Og Guðmundur Hannesson hann talar einmitt þetta ef þú ert með vegghæð á húsi þá þurfa að vera tvöföld vegghæðin yfir í næsta hús til þess að fá sólina inn
2: já.
1: Nú ef þú ert aftur í Barcelona veist, þá upplifi ég það svolítið þannig á mótnana þá bara kveikt á sólinni bara hvítur og rofa og það kemur bara nýður allan daginn og svo slekkur bara á hana kvöldin sko. Þannig að
2: Þannig að búum ekki við þær aðstæður.
1: Nei, þetta svo mikilvægt að hugsa þetta og það þess að í skipulaginu þá eru þrjú svona grunni element, það gatan, það lóðin, það húsin.
2: Já.
1: Svo að fyrir eftir í hvernig raðar þessu saman og það hverfi í Reykjavík sem mest í anda Guðmundar Hannessonar er frá hérna, Hallgrímskirkju og niður að BSI, Freyjugatan og þessa göttur.
2: Já.
1: Og þá gert þannig að þú ert með á sunnaverðu, þá stendur húsið alveg upp í götuna
2: Já.
1: Og þá ertu með bakgarð
2: Já.
1: Og á norðanverðu stendur húsið innst í garðinum Já. Og þú ert með hérna, garð fyrir framan
2: Já.
1: Og þarna ertu sko að brjóta upp svona sem við köllum hefðbundna götumynd, þar sem á húsin umlíkjaði þú labbar eftir götunni og þetta gerti þess að fá sólarljós inn.
2: Já.
1: Og það voru hugmyndir og það til líka upp á Árbæjasafni, þar sem er búið að var við hugmyndir að gera randbygg, þar sem er byggt allar hringin og garðurinn er í miðjunni.
2: Já.
1: Og það var fallin frá því að þetta þótti best til að fá mesta sólarljósið og þetta er þar sem er hæðsta fasteignaverð bara á landinu í dag, það er í þessu hverfi.
2: Já, og það sem fólki líði best þar vill fólk búa og það er svolítið, ætti náttúrulega að byggja meira af því sem fólk vill sem sagt hafa.
1: Já, ég ætla kannski að koma inn á það sko að í gamla daga. Þá náttúrulega fórum við gangandi og þeir sem áttu meiri pening fórum ríðandi
2: Já.
1: Og það var bara okkar leið til að ferðast og bát. En síðan þegar bílinn kemur,
2: Já.
1: Þá er þetta gjörbylting og við veljum að fara í bílinn.
2: Já.
1: Það er okkar val.
2: Það var strætó samt þá.
1: Já.
2: En svo fór fólk bara í bílinn, það kosta. Já.
1: Já. Og mér finnst svolítið mikilvægt að hugsa það að bara Íslendingar eru víkingar í grunninn og móti lögum og reglum og eru stundum mjög uppraust og vilja nú ekki að láta segja sér fyrir verkum.
2: Akkurat.
1: Það má ekki vera ómikil forræðshyggja, þú vilt hafa val, hvort þú vilt labba, hjóla eða keyra.
2: Akkurat.
1: Og svo er ég með hross, þannig ég fer oft ríðandi á milli bæja, en það er mitt val.
2: Það mætti samt ekki að vara ánlega lög að vinna það.
1: Bara á sérstökum hátíðum. En ég fyrir samt ekki fram á þessi skipulagt hæsta gerð út alla borg.
2: Akkurat.
1: En þetta að einhver ætla að segja mér að ég megi ekki keyra
2: Já.
1: Eða megi ekki þetta hitt, það fyrir ekki, mann passa okkur að þessi áhersari við forræðis ekki að vera að neyða fólk úr högðunarmynstri í eitthvað annað sko.
2: Það fer bara einhvern mátþór og held ég ef eitthvað er það keyri það bara ennþá meira.
1: Já.
3: Hvatning virkar miklu betur en refsing.
2: Jú.
3: Og til að breyta hegðun á jákvæðan hátt og það er frábært hvað er þó hægt að ganga og hjóla víða, þú hafa margt gert vel þar og en þetta þarf að huga líka og nú er ég líka varamfarmaður FIB bara að ég hef það með en ég Já. Er það fyrir vegfarandan hvort sem hann er í bílnum
2: Já.
3: Eða utan við bílinn á hjóli gangandi varðandi öryggisjónumið og við verðum að hugsa loftgæðin okkar
2: Já.
3: Og minnka svifryksmengun og við þurfum ekki að nota öll þessi nagladekk sem rífu upp og mér finnst þurfa að taka líka tillit til þess hvað eru þyngri rútur þegar að vera að setja hótelin inn í borg allas að þungur rútur sem býða fyrir utan með dísilin í gangi og sem eru líka að slíta göturnar margfalt meira en bílarnir
2: Já, við 10.000 bíla, einhver svona rútu held ég
3: Það þarf að huga að svifríkjun og loftgæðanum líka
2: já.
3: En við getum Íslendingar nú líka ólst upp í Bandaríkjunum og það kom kreppa, olíukreppa og allt þetta fólk þar sem ég kynntist og Bandaríkjunum eru mikið bílaþjóðfélag það notaði bílin í allum niður kringum með okkur miklu skynsamar, hér sé maður yfirleitt bara einn og einn í bíl
2: já.
3: En kannski við allir að fara á sama stað þá má ofta nýta bílin saman og það þarf að huga miklu betur að því að hvernig við nýtum bílin þannig ég vil líka nota tækifæri og hvetu ykkur til að nota bílin á skynsamlegri hátt en það náttúrulega heimin og hafa að vera að fólk kannski fjölskylda sem 2-4 bíla versus að það komi 40 manna blokk með 0,6 eða með 6 stæði það er flókið að búa saman í samfélagi og við verðum að taka tillit til hvers annars en það þarf að taka tillit til allra sjónarmiða og reyna að finna bestu leiðir en ekki bara gleyma sumum sjónarmiðum og
2: það þarf líka að hafa hlutin í lagi áður en að vera að hvetja fólk til
1: svo er bara mismunandi á hvað aldri maður er hvað maður er svona í lífsskeiðinu hvort þú ert ung manneskja sem að veist, býr heim með pappa og mömmu eða ert að kaupa hennar fyrst í búð eða ert komin með barn og fer í stærra og ert eiga börn og svo er börnin farin að heiman og Íslandi eru oft samsetta fjölskyldur veist, skilnaður og
2: svo kostar ennþá meiri ferðir
1: já og síðan svo verður maður aldraður og annars slíkt og hérna og ég mamma mín dó í fyrra og var bara öldru kona og þá átta maður sig líka allt inn á því sko að það þarf sjúkrarúm og venjulegum íbúðum er bara eitt hjónaherbergi og ef það eru bæði hjónin öldruð og bæði þurfa sjúkrarúm hver færi þá að vera í herbyginu og er hérna bara í stofinni veist, þannig að mér er líka svona svolítið þessar íbúðir svolítið staðlaðar sko
2: Já, það þyrfti kannski hannar þannig að ýmsir aldurshópa gæti búðar og ýmsu ásigkomulagi
1: Já, meira svona því að við
2: Þess að fólk þurfi ekki að flytja bara út að ykkur svona breyttum aðstæðum, verður ekki að menna það?
1: Jú, einhvern lífskeið og það er einmitt þarna í suðurhlíðunum, þá eru hérna flest herbyggi jafn stór þannig þú getur breytt stofi eldhús og getur breytt í svefnherbyggi
2: sem að suðurliðan
1: það er freyju gotin
2: já, þetta var svona að vinna til sem hann
1: já, það eru bara illa jafn stórar
3: og hinn hverfin sem eru byggð í framhaldinu bæði meilarnir, vesturbærin og hlíðarnar og norðumýrin þannig er áframir að vinna með þessi sjónarmið og þeir komu skildist mér í vesturbæin og byggðu svolítið eftir sósialdemokratiskum aðferðum og einmitt að vera með blandað flóru einbýlishús, fjölbýlishús og blokkirnar og það er alltaf rými, það er alltaf gras og græn svæði og rými fyrir fólk bæði að geta hort út, fengið inn birtu, en þetta eru einmitt meðal vinsælistu hverfann okkar í bænum og var vesturbærin var þéttbyggðasta skildist mér lengi og þar hefur þetta tekist vel að skapa svona hverfastemningu þar sem fólk getur gengið og mér skildist, ég heyrði því listi að það sé mest gengið í vesturbænum af hverfanum akkurat og það er einmitt treymingin sem skiptir svo miklu máli og útiviran og náttúran og birtan og það er líka, ég hef líka heyrði því listi á þingi, ég hef ekki sé tölunar að það er líka minnst offitu vanda á því svæði vegna sem fólk gert kleift og það búið hanna umhverfi þar sem það bæði getur hreyft sig og líka það að vera úti í birtu það bætir efnaskiptin okkar við erum með heilnæmir efnaskiptir hreinlega
2: Þannig að... Svo líka þegar fólk býr lengi á sama stað þá kynist það fleiri nágrunum þannig að félagslega verður meira áhugavert að vera í hverun og svo frá með þess þannig að við nefndi það líka heilmagt þú veist að börnum að spúi í hverun líka þannig að þú veist þetta er allt hluti sem að skipta náttúrulega mjög miklu máli en samt að breyta ferðavenjum hann nefndi það einmitt líka Hilmar Þór það er að fyrst þarf náttúrulega að koma þessum almenningssamgöngum á framfæri eins og hann nefndi líka hérna Þorvaldur og það bara hann sama við Svíþjó til dæmis það sem hann er námi í Umeå það eru 100.000 manns að heiminn og hafa taka strætó þar það hér og hann nefndi fór hérna aðeins yfir ferðatíma dæmis mann tók og hann nefndi það líka hérna Hilmar að til dæmis eins og í Kópói það er ekki búið að deiliskipuleggja sem sagt fyrir borgarlínu samt er byrjað að gera grunna fyrir sko svakalega blokkarbyggð í Hamraborginni, átta blokkir sem eru bylunni 8-12 hæði hver, maður bara hristir höfuðið af sorgi fyrir þessu og roki sem þetta menn búa til út af sviftuvindinni Esjuna til dæmis og það ekki heldur búa deiliskeipulegi að samþykja deiliskeipula út af Fossvogsbrúnni hérna frá Nautalsvík og yfir í Vesturbæ Kópavogs og svo er sorglega dykka þó þessi gott jú að sé komið lög að það þurfi að hafa hérna birtu og ljós það samt sorglega það skur ekki taka strax gildi þessu formi yfir áðan og eitt sem er líka mjög óheppilegt í þessu allir saman að okkar allra okkar frábæra arkitektar mjög vel menntaðir, æðislega færir verkfræðingar og alls konar fólk sem að kann þetta mjög vel það þorir ekki að tjá sig og hérna það svona sékur einhver svona þöggun og þöggunin einhvern veginn líka ná til þess ef einhver svona segir eitthvað sem einhverjum öðrum mislíkar meira sér læknar og svo skipulagsfræðingar ef þið segja okkur aðeins frá því eitthvað reynsli með það, Kristín, við byrjum á þér
3: Það náttúrulega þegar það verið að breyta kerfum eða stöðlum hugmyndum og Já. Velta fyrir sér aðra leiðir
2: Já.
3: Að þá svona stendur svolítið svona kannski stofnunin eða gamla kerfið og upplifir það sem einhvers konar árás á sig að, en ég hef aldrei getað séð það þannig en þess að við verðum að vera opin og forvitin og spurul en samt gaggrínin á hvernig við erum að þróa hlutina til þess að sé framþróun þannig að ég hef reyndar alltaf tjáð mig mjög skýrt og ef mér finnst vera vandamál þá við bara tjáðum um það þess að hvernig getum við leist þau ef við ræðum það ekki
2: Akkurat.
3: Og svo tökum við bara gott og hófstilt samtal og heyrum ólík sjónarmið og reynum að finna bestu lausn þannig að meðal annars eftir við komum heim úr sérnáminu og sá hvert stemdi varðandi einhverja gamla ákvörðun sem var tekin 1969 að byrja byggja nýbyggingu við gamla landspítalann neðan við gömlu hringbrautina að þarna í staðan fyrir að fara að byggja nýjan spítala á betri stað þá fór ég að kynna mér það og ég komst að því að það voru fengnar ráðgjafar og gerð skýrsla það að það þremur möguleikum þá var Vífilsstaði bestu kosturinn þá til að byggja á þetta vissum við það að sjúkrahús með útsýni og tengslu náttúru fólk nota minni verkjalyf útskrifast fyrr betri gróandi og svo framvegis
2: og til að vera ríkisjóð
3: já við bara vitum þetta minni þunglindi það bara mjög flottar rannsóknir sem liggja hérna baki Og auk þess var frá 1969 var þunga með borgarna búin að breytast samgöngunar þannig að Vífilsstaðir hafði verið sett í fyrsta sæti fyrir 90 grás í öðru sæti að byggja við borgarspítalan það var reiknað með því og það var upp á sem sagt upp að vera harra og það er betra að aðtapna sig
2: og það er þyrtupallur
3: það er bara frábær þyrtupallur og svo var síðast að fara að nýta þarna við landspítalan en það var í síðasta sæti við gamla landspítalan en svo var einhvern veginn ekki áhugi á þessu og óskaði eftir nýjum ráðgjöfum þar sem forsendan var að það ætti að nýta gamla húsnæði sem náttúrulega mestaði úr sig gengið og erlendis er verið að rífa svona gamla óhentugt húsnæði víða fyrir spítala til að byggja nýja allavega. Þannig ég tók einmitt þátt í með Hilmari og móður hans Pál Lindals í samtökunum betri spítali og betri stað og við varum með fullt af góðum rökum og það var strax verið að benda á þá líka þetta með þyrlupallin og með þess að Vilhjálmur Ari hann sem var að vinna og fulla á slýstelti hann skrifaði marga greinar og það var sent og þetta þessi var komið á framfæri að þessi hugmynd að sem að koma upp svo setna að það var rétt að sita það á efst á rannsóknarhúsið er galið með okkar stóru björgunarþyrlum það er því líku titringur allar alltaf að vera að það heitir að fínstilla eða kalibrera tækin og bara þetta var náttúrulega gekk ekki
2: Nei.
3: Og það var bent á þetta frá upphafi mörg sinnust, þannig þetta er ekki það að það hafi gleymst ég skil ekki hvert það mál fór en ég hef litið síðan á eftir við fórum að byggja þá þessa nýbyggingu neðan við hringbrautina á landspítalóðinni við gömlu mörg ónýtu húsin að þetta væri viðbygging við spítalan þar til að verðu farið að byggja alvöru spítala með greiðum samgöngum og út að við það, greinlega vist að tók 50 ára að undirbúa byggingu þessa spítala þá þurfum við að fara að byrja að hugsa hvað er
2: svo annar verð spítal verður tilbúin til næstu 50 ár
3: en ég get alveg sagt það út og varst að spyrja ræða að það veri erfitt að tjá sig ég leit einfallega svo á að minn yfirmaður væri þjóðin sem borgar skattana og ég var að þjóna sem læknir og taka móti á spítalunum þannig að ég tjáði mig opinberlega tölvert og ég fekk skammir fyrir það
2: tekinn á teppi
3: og Já, já, og minn yfirmaður sagði að þetta kæmi að ofan, hann væri skammaður fyrir hvernig ég væri að tjá mig og þannig að hann vildi ræða það við mig alvarlega.
2: Hann máttu ekki tala gegn stefnispítalans þá?
3: Nei, það var alveg sagt skýrt, ég mætti ekki tala gegn ofinberið stefnispítalans, það var bara orðið. Uh-huh. Hins vegar fannst mér út með það var ekkert farið að byggja, þegar þú var ennþá tækifæri til að gera betur.
2: Akkurat.
3: Og þá var ég og fleiri sem tjáðum okkur, en ég heyrði alveg frá kollegum að þeir bara hvernig, þú veist, leggur í þetta og þetta ekkert mjög heppilegt endurlega fyrir þig. En ég fann svo sem kannski ekkert öðruvísu fyrir þessu annað en til dæmis ég hafði verið beðin að vera í nefnd og það var einn
2: Hvaða nefnd þá er samt í nýja spítala?
3: Nei, nefnd sem var að endur skipuleggja slysadeildina að nútímanum þanga til að fengjum nýjan spítala. Það var einn læknir sem hafði komið úr bráðalæknisfræði frá Ameríku 10 árum á undan mér, en ég var svo síðast og eina þá starfandi á Íslandi sem lærði og allt á nýjum bráðadeildum og háskólasjúkrásum í Bretlandi, sem stu London og
2: Newcastle. Á samstakarnir þær voru,
3: já. Þannig ég beðið um að fara í svo nefnd sem ég gerði og ekkit laun fyrir það og ekkit þannig en ég var í henni en svo eftir ég tjáði mig upp mjög bella þá var bara hægt að bóða mig á fundi þú veist, mann nú svolítið ítt svona til hlýðar
2: en það ótrúlegt
3: en ég leit bara svo á að ég þarf að tala við fólkið í landinu og segja, fræða það, um það sem við höldum eða teljum að skipti máli og svo er hægt að þá að taka lýðræðislegar ákvörnir.
2: Akkurat, og hvernig er þín reynsla með svona mál,
1: Já, Sigríður? Ég hef haft það fyrir reglu ef ég beðin að koma og við töl að mæta
2: Já.
1: Bara
2: Takk fyrir að bjóða mér aftur fyrir að koma.
1: Og eins ef ég beðin að vera með erindi veist, alls konar vettvangum og bara geri það
2: Já.
1: Og vil þá einmitt koma faglegri þekkingu og lyfta umræðinu á hærra plan og í akademíunni er maður náttúrulega ofta að reyna að horfa á hlutina frá ýmsum sjónarhotnum og diskotera og svona reyna að sjá hvað getur farið betur bara
2: akkurat.
1: Og benda á það og laga það þá.
2: Já.
1: Og síðan hérna var ég boðin í morgunútvarpið hjá RÚF og gagnrýndi aðalskipulag Reykjavíkur.
2: Hvenær var þetta heldurðu?
1: Það eru glóð meir en 10 ár síðan og ég hef ekki verið boðin aftur. Þetta fyrsta sinn núna sem ég boðin í útvarpsviðtal eftir það.
2: Það er þetta að segja? Þvílíkur heiður sem ég held á hér. Akkur heldurðu þetta að gerst? Hvað varst að segja svona slægt?
1: Já, ég var að gagnrýna aðalskipulagið og ég var að gagnrýna bæði að þetta náttúrulega þvílíku doðrandur sko, að oft í erlendum borgum er þetta bara miklu styttra og þá bara skýr hvað má og hvað má ekki og þá bara þægilega að vinna eftir því veist, það bara svo sérst að spila matadorinn, þú veist hvað mátt og hvað mátt ekki en síðan náttúrulega einhvern veginn, fólk misti sig í því að skrifa kaflum þetta og þetta sem fannst áhugavert og tróða svo allarni inn, skilur þannig að það ekki maður sem lesi þetta frá að til auður sko. Og síðan var náttúrulega var prentaðan útgáfan á netinu ekki eins, skilur þannig að eftir hverju varst að vinna en það búið að laga það núna og síðan var þetta að oft í erlendum borgum eru dregin svona vaxtamörk og þá eru þau oft bara dregin hringin í kringum borgina og borgina á ekki að vaxa meira þetta en þarna eru dregin vaxtamörk við Elliðána og þá að þetta byggðina fyrir innan Elliðá og ég þá bend á það verið til þess allt fasteignaverð sem sagt hérna megin eða sem sagt, já, hvað ég segja muni hækka sem maður hefur gert skilur við og hérna og vara við þessari þróun
2: hvernig heldur að standa á því að rás eitt sem ég og okkur landsmanna á ríkisútvarpinu hafi einhvern veginn tekið svona póli hæðina að bjóða þeir ekki aftur í viðtal þó gagnrýnir þáverandi borgarstjórn og með þáverandi borgarstjóra sem ábyrðamann allra mála í borginni
1: Já, það þagnaði ekki sími hjá mér eftir þetta viðtal og ég fekk símtöl, ég hef gert allt brjála og allt vitlaust og hérna en ég bind bara mikla voni núna við nýja borgarstjórn
2: Já, ég held að við gera það alltaf
1: og vona bara, sko, þá líka komið valdþreita í þetta kerfi og bara vona innilega að það verði til þess að svona
2: lofta út frá, sko. Og komið veg fyrir eitthvað, þú veist, til dæmi svona þvælu að svo, þú veist, það sem á teikniborðinu í samt að ljós vistarlögin skulle ekki taka skildi strax og því breytt áður en að við verum að byggja meira þess sama.
1: Já og líka bara fólk sé sko að þú ert fræðimaður og þekkingin að nýta þekkinguna.
2: Það ættum að gera það og það eitt skilalegt að hverju gera það ekki arkitekta, skipulagsfræðinga, læknar bara listinni langur og æðislega hæft og vel mennta fólk sem við eigum að það skulle ekki vera hlusta á það. Já. En segðu okkur þess frá bókinni þinni sem orðið
1: Herðu, já, þetta er bók sem að hinbókin
2: Þessi er útlensku, ensku
1: Já, þetta er ritrýnd fræðibók sem ég ritstýri og heitir Nordic Experience of Sustainable Planning, Policy and Practice
2: Hvað þýðir það svona?
1: Á íslensku norræn dæmi sjálfbær skipulag, stefnu og hvernig það kemur út í praktík
2: Já
1: Og í þessu eru kaflar, ég skrifa nokkra kaflar sjálf en það líka aðri norræni fræðimenn og ég skipti sig svona upp að ég að tala að sé svona ákveðin skipulags píramíti að þú þurfur að hafa þekkingu á ákveðnum hlutum
2: Já.
1: Og það þá náttúran og landslagið og þetta og í gamla daga í morginskinu að tala landsleg og það þá lega landsins
2: Já.
1: Og bara eins og fóstur þegar þú tengir þið inn í
2: lega móðurinnar
1: Já, að Já. Þú þarft að velja bæjastæðir rétt
2: Já.
1: Og svo orðið lands lag,
2: Já.
1: Það aftur enska orðið, landscape og þá ertu búin að laga landslagið að mannaþörfum og síðan er ég með aðra það hagfræðin bara og þá byggingasveiflutnar og annars slíkt og peningarnir og svo það lög og reglur og úr þessu verður byggða umhverfið og þá erum við komin í þrívítina
2: já.
1: Sem að býr til sko svona lífvænleg samfélög og kaflarnir eru þetta og fyrst að ég að nefna lög og reglugerðir þá núna hægt það verið að fara að breyta skipulagslögunum og það held ég til 21. ágúst það sem hægt að kynna sér breytingarnar og koma að aðtöfsemdum
2: hvernig snýr fólk sig í þig?
1: Er bara inn á hjá ráðuneytinu
2: hvað ráðuneyti?
1: Já, þetta undir húsnæðis og nú ég búin að slökka síman með því vitar.
2: Já, alltilega.
1: Hvað er þetta núna húsnæð? Það
2: svo mannarkjastofnun.
1: Já.
2: Já,
1: þetta eru lög.
2: Það alltaf verið að breyta sem ekki stjórnkjörn og það manna enginn neitt hvað eitthvað er, sko.
1: Inga Sæland var yfir þessu og svo tók hann við hann
2: hérna. Ragnar Þór Ingólfsson.
1: Já.
2: Í hans ráðunni, þeirri
1: skipulagsskátt. Já, já.
2: Já.
1: En það að skipulagsstofnun sem var náttúrulega búin að vinna að vera starfandi í mörg ár og í gamla daga var
2: Þetta þarf að skipulagsstofnun ríkisins
1: Já, og þar voru bara skipulagi teiknað og svo voru bara sendt með pósti til dæmis vestur og firði svo breyttist það og þeir eru ráðgefandi og þeir eru farnir undir HMS og ég byrð líka mikla voni við það að það verði til þess að fara að aukast kröfur í skipulagsgerðinni sjálfri
2: Já, við skulum vona að það þarf að breytast. Mér langar að nefna hérna grein, svona rétt í lokin, tíminn hefur alveg flogið frá okkur, við getum verið alveg minnst heila viku að spjalla saman. Það grein sem að byrtist í Bændablaðinu 28. júni 2021, höfundur þessar greinar er Hörður Kristjánsson sem var þá ritstjóri Bændablaðsins. Fyrirsögnin er þétting byggðar er úrælt hugsun og talin heilsufarslega og félagslega skaðleg. Og hann byrja að segja að þétting byggðar hefur eins og eins konar töfra orði íslenska sveitarstjórnarpólitík í fjölmörg ár og einkum það sem byggðir þéttust fyrir eins og á höfuðborgarsvæðinu. Og hann talar til dæmis að fólkið farið að fækka í New York og víðar, fólk bara fara að líða illa í þéttleikunum, hann telur upp marga borgir og hann talar líka að COVID einmitt breytist hraðast út í þéttbýlustu svæðunum, 95% af tilfellin COVID komu upp í stóru borgunum að hann fór svo víðar. Sameinuðu þjóðirnar hafa látið sig málið varða. Þeir hafa tekið á þessu byggða þéttinga áráttu kallaðir á dagskrá og bentiður á mannmerð í almenningssamgöngum kerfum í því sambandi og þá voru þarna að vera að taka tillit til þetta að skrifa á COVID-tímunum. Hvað það breytist þá hraðar út af því Og þessi ég líka að hérna með þessi mál á dagskrá hjá sér og hann segir hér greinahöfundur hérna hann Hörður Kristjánsson Yfirvöld á höfuðborgarsvæðinu Íslandi virðast því vera talsvert langt og eftir tímanum í hugsun og keyra áfram skipulag sem vinnur í þver að og átt við allt það sem að fræðin kenna okkur og sérfræðingar segja og þegar lítir á þróun á Íslandi hefur greinlega verið unnið af hörku gegn þessari þróun endur tekur hann hér. En ég þarf að setja punktin hérna, kæru hlustendur á útvarpi sögu. Ég ætla að þakka ykkur aftur, kæru viðmælendur mínir í dag. Kristín Sigurðardóttir slysa og bráðalæknir og þér hérna Sigurður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur fyrir að fræða okkur öll sömul og hérna og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Takk og bless.
4: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn. Heyrðu, það er mikið talað á stöðinni en margt aftiklis verð.
1: Þú heitir?
2: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina.
2: Já.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já,
1: heimil. Gjörðu svo vel.
2: Heyrðu, það er hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það var margt aftiklis verð sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað þá þarf náttúrulega huga betur að því að rústliki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokkuð skapaðan lögnum að þá eila stanna Evrópu og reyna að blæða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlengt þessari aðild eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
2: Og ég hef enga trú á að ég áið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér dettur í hug samtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi hvort það var í síðustu viku.
1: Já.
2: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig detta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
2: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandi. Þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins sneru við talinu upp í Grindavík.
1: Já.
2: Og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
2: Og ég fer eitthvað svona gantast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn. Það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
2: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu.
1: Já.
2: Sko það er þetta sem Íslendingar aftur fyrir gjá. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug. Já. Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Nei, eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls hérna, að það streymdi og atvinnu einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði þetta gátum við gert, vegna sem við.
2: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað, samgöngusafnið, hótel þarna í matahótel annað, samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkosti, blár himinn, Eyjafjallajökull, það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður ákosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er, ég sá nú getur maður svona 13 en það eru vist 15.
1: Já.
2: Þetta var algjörlega matík og fólk var sko, það var allt fullt þarna náttúrulega ferðamönnum og annað við Skóa og Seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís, ég var næst í búin að gleyma því.
1: Já.
2: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Já. Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landin undir sýstast allt hér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði
1: já,
2: en við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vil ekki trúa því. Og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðu þessi kona á hérna. Já, og ég er búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég tekja hann ekkert, sko, ég er bara það rétt málkunnu henni. Og hún segir einnig, heyrðu, ég hef heyrt til þingja inn á útvarpssögu í Guðana bænum sá hún. Hvað er nú eiginlega til þess áfram sem að hérna var nú svona, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafði gaman af því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði, ég sagði hvetja öll að hringja inn og byrja íslenska þjóð að byrja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er þessum komið á framfæri að trúað fólk leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hrylling, leyfi ég mér að segja.
1: Takk að þið fyrir.
2: Takk fyrir og góða helgi og njótið verslunarmannar helgarinnar.
1: Takk fyrir það.
2: Kærar kveðjur, takk.
1: Bless.

0: gjöra það svo vel.
1: Blessar, blessar. Heyrðu, ég ætla, blessar, ég það búið breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður gælt að vissi hvort maður inn eða ekki, sko. En það þetta allt í leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
1: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands að þá flæma allir íbúar, er mjög margir íbúar frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á okkar. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
1: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka, þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
1: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta opið.
0: Við erum að tala öll... 10 miljóna næsta árum, ekkert öðruvís, 10 miljóna.
1: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir mun fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel Austur-Evrópu og allstaf.
0: Já, já.
1: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Með, og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornan eitt að móti, þá þurfum við að taka
0: Já, þá, móti, er, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stórt land, þeir getur tekið við hvað, 3000 á ári eða 5000, eitthvað þvíunni, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við setjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land eftir það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
1: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: Mjög frumstæðum löndum um lönda sem að
1: lífskjörn
0: eru hörmur
1: Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn þar er gríðar um fólksmerð og við veitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfólki gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harðduglegt, nægjusamt og sparsamt til við og er fljótt á komundi sem fótunum. Þannig ef það kæmur svo stað á Íslanda að við þyrftum meira vinnafl en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum, að þá væri miklu næra að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
0: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar er eiga sér stað við þurfum ekkit að vera flýtja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhver stað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleiði sko.
1: Ég er ekki tala núna, ég er bara tala framtíðina en löndum verða oka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðrætt bara í 10 ára
0: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í missa sem hafa komið hérna til vestu
1: og af því það var svolítið að tala þessar kosningar, ég ætla nætti eða mörgum orðum í það ég það búið að tala sem ekki það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldrum þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugun og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírokratiska kerfi sem þarf þannig að ríkisstjórnir segir hey, við þurfum ekki að kjósa aftur við erum búin að fara í
0: það er nú það þetta er ekkert lögfest það er engin skilda þeirra hálfu að halda kostingar aftur
1: og sko þessi pakka sem við erum tala þetta er snýst það að banna kvalviðar og það menn geta rætt það hvort að menn banni það á 2 árum eða á 5 árum eða 10 árum. Það er aukinn innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svo leys og
0: já,
1: þetta er við það að svo margt þessu og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjendum frá Evrópu og já. Þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski 5 ár eitthvað svo leys þá erum við bara búin að leysa allt saman og þá segja Evrópusambandi nei hérna ríkisstjórnin, þú bara fyrir við inn, við erum búin að leysa allt saman
0: já,
1: já. En áttu að segja því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir er sjálfstæðir
0: já.
1: Og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar.
0: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
1: Já, þetta er á miklu víðtækari sviði heldur bara jeppu því að nú þekk ég svolítið til rafmagnsmála.
0: Já.
1: Og það til dæmis algjör forræði sigja að banna sko blóð halogenpeppers. Það bannast.
0: Já.
1: Það forræði sigja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur sem ekki vera nema 800 vött. Það forræði sigja að leiða Íslingum ekki kaupa almenna brauðrista sem rista brauð, heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðin í hrappuð. Það mjög líka svona sem verið með smá reglugir sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að sko, að þér þurfum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út þá getur maður velti fyrir sér erum við ekki þá skildu þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa síðamerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar Húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru hendur yfir Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyr heldur utan dyr. Þetta var frækt málmar, sko miljón og tjón til við vegna þess að allar þessar sérmerkingar eru miðað við Evrópu, Suður-Evrópu, þar sem lignir sko hérna lóðri, en ekki lóðri. Þannig það er ýmislega svonalega sem við komum til með að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusambandið. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þið fyrir, Kristín.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Sællastu Pétur, Steinar er díu.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður, hefðu mig langaði til það vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
1: Já, byssukúlum.
2: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
1: Já,
2: það eru þegar rafskútur.
1: Já.
2: Sem kom með þeirra á víð og dreif.
1: Já.
2: Og þetta verði snjóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem hafa ekki lengur sitt leiði til þess að keyra farartæki sín.
1: Já, já.
2: Þá sem sagt finna þessi knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
1: Já. Það er sem Fráttur geta...
2: Fráttur að hafa verið ekki...
1: Sem geta verið hættulega. Ekki,
2: já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi.
1: Já.
2: Út af fullu fólki á rafskútum.
1: Já, segðu ykkur frá
2: þess. Og eitt af skiptunum þá koma sér að þrýr menn við skál sér að geysandi á þessu hjóli sér að niður brekku.
1: Já.
2: Og ég verð fyrir sér að hjólinu.
1: Já, já.
2: En einhvern veginn næja forða mér þannig að ég sér að verð ekki fyrir teljanum skaða.
1: Nei.
2: En ég fekk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
1: Já.
2: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki vald á því að stjórna farartæki,
1: já,
2: þá er þetta ekkert auka valdkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta farartæki eitthvað meira eða hefur ekki lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkert grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst upp í allt upp í 70 km hraða.
1: Og þeir sem eru edrú, og eru á gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þessi edrú.
2: Já, þeir sem eru sko á sjóli á geysilega miklu hraða, þarf ekki verið meiri hraða en 30.
1: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis. Keyra fyrir hotn og svona. Og hvað gerist?
2: Gefum okkur það að þetta fíkir maður bara 30 km
1: hraða. Já, alltaf.
2: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðarlegu líkastjóni.
1: Nei, þetta drepa vegfarandi.
2: Það er ekki tóknar að það, sko. Við komandi getur bara þess að láti lífið.
1: Akkur er nýttur þetta fyrirtæki svona mikils velvilja að komast upp með
2: það er eitt þess að fyrirtæki eigandi það er rekstraðali sem er stærstur í þessu Íslandi.
1: Já.
2: Og hann heitir Hopp.
1: Já.
2: Og þau eru með þessu hvar sem eitthvað erum að vera. Það er að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma, það mætu þau, það senda það aðeila vestaka, starfsmanns á þeirra, þá senda þau aðeila, hann kemur með, þá opnast þetta skott á bíl og þá kom allt í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifu til þess að kera farartæki að þau nýti sér þá þetta í staðinn.
1: Já, já, já.
2: Þetta er svona tilbúin freisting en þetta er það verður eftir að lítið hugsa þá sem þurfa
1: en er þeir að gera, er þeir að gera út af þá sem eru undir áhrif?
2: Það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu menna þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði þar sem að ég bý. Þar er hátíð frá fimmtudegi til og með laugardags.
1: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála.
2: Hún er verulega veik.
1: Já, segðu mér. Ertu búin að kynna þér
2: það? Það er að segja, ég er bara heist þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu um þetta efni.
1: Já.
2: Það er að segja, hún er fyrst og fremst veik, sko, því þú veist ekki hvernig þú átt að klaga. Það er að segja, þú veist þetta fyrst og fremst geta þá hent

0: kanna þá hver sem sagt var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og aftöku gerðir.
1: En það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það, það á bara gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins. Ég meina að það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda, þá er hann í rétti.
0: Þetta er alveg skýrt í umfarulegunum, sko, gangandi á alltaf réttin, en það er svo að gagnast lítið að deyja í rétti, sko.
1: Það þarf
0: að fara varlega, en þarna var sett, gangandi vegfarandi, þar að segja ég var bara gangandi á gangstétt sem er einmitt ætluð fyrir gangandi vegfarandur. Og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu, mótur þúlega þrír á einu, hugsaðu þér.
1: Já.
0: Og virkina sem að því fylgir og krafturinn og þungin, sko.
1: Já.
0: Þannig að þarna fór sem betur fer eins og gat farið, en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel, sko.
1: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessur atvinnustarfsemi, er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunar og vera gangandi? Vegfarendur, það gerðist í París í miðborg, mér minnir það, ég man það ekki nákvæmlega, en það fór fram atkvæðagreiðsla það hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborginni og mikill meiri hluti sagði nei, ég veit ekki hvort það var farið eftir því.
0: Sko, mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venja og menning fyrir svona.
1: Já.
0: En við sem erum ekki með innviði sem að hæfa svo auka gestum á gangstéttinni, þar sé að við erum ekki með sér vegi fyrir þessa fararskjóta sem þá eru tilætlaði til að keyra á öðrum hraða og haga sér í öðrum takti.
1: En akkur er þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eru bara að vera á götunni?
0: Heldur blandast þetta í sammálaðir, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum. En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona, blandast á gangandi umferð, við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu, við erum ekki með sér rafskútu stíga eða svo leið. Þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna mikil þórðargleði, það verðist vera eftir miklu að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrða hlutin, rekstraðalans, sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar að segja ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega, skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þann tíma, á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. Þarlegandi staða viðkomandi þessi leigir eða verður fyrir rafskútunum, hún er mjög veik, en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefi tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
1: Þakka þér fyrir að hringja.

0: Sími hringir, gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, ég næs.
0: Já, þú næs.
1: Takk neður.
0: Sælum
1: já, sælum Ragnir.
0: Já, blessu.
1: Hringi frá Spáni.
0: Já.
1: Hefði, ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og var mjög hissa.
0: Já.
1: Það var ekkert sagt um það sem er að gerast núna í gær og í dag í Fauta. En já, fólk hefur kannski lesið fréttir það að það eru 2000 að koma yfir frá Marokkó yfir til Fauta. Fauta er spænst borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala um þetta í morgun, sko. Já, rétt, já.
1: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni og búið að gera það í margar aldir.
0: Já.
1: Og núna í morgun sá ég hér í fréttunum, ég er að horfa á það bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Að þeir eru líka farnir að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænst borgríki. Spánn á sem sagt tvö borgríki á norðurströnd Spánar.
0: Já.
1: Nema hvað að hérna, sko ástandi er alveg rosalegt. Ég er að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í Fauta eru búin að loka sig inni. Verslanir eru lokaðar, það bara þess að jafn þeir fyrir öllum verslunum. Ástandi er gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði þá ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Fauta, það er ekki að reka aftur til baka til Marokkó.
0: Þeir verða að fara að breyta lögunum. En er þetta líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðun fyrir einhverju vikum í daginn?
1: Hann opnaði flóðgátt.
0: Já.
1: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitendum sem hafa verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
1: Dvalar og atvinnuleyfi. Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
1: Auðvitað berst þessi frétt yfir, hérna, yfir til Norður Afríku og til þessar landa.
0: Já.
1: Sem að sjá það náttúrulega að ef þeir komast inn á spænskt landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðöngun.
0: Það sem meira þeir eru konur inn á Schengen-svæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra Ítalíu Meloni rafist þess að Spánn er í vikið úr Schengen-samstarfinu.
1: Já, það eru skruðningar á línunni núna,
0: já.
1: Þeir eru betur núna.
0: Ítalíu vill það.
1: Þetta er bara beint vegabréf inn til Evrópu, áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
0: Já, Schengen er að vísu í, England er ekki Schengen, þannig að þeir eru laus, en þeir komast auðvitað.
1: Nei, þeir fara til Frakklandi, með bátunum yfir.
0: Rétt.
1: Þetta er bara, hann er búin að opna flóðgátt, algjöra. Og það er mjög forðin.
0: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
1: Hann náttúrulega færa hann 500.000 atkvæði, trygg atkvæði. Hann reyndar 40 milljónur á Spáni en ég bara heyrið á fólki hérna fólk er brjálaður
0: er hann algjörlega ekki ábyrð að lausa þessi maður
1: sko málið það að hann hérna það er óbúslega stilling í hérna ríkistjórninni og mörg stillingamál og ég efast það að hann vinni það er það kostningar á næsta ári og jafnir núna ef að ríkistjórnin fellur út af þessu málið það ekki bara hann það líka og samstarfsmenn hans í ríkisstjórninni heldur eiginkonan hans. Hún er ákærð líka fyrir umsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi í Ankara, þá fekk hún ekki að fara með honum. Hún fæði ekki að fara frá Spáni. Það er búið að taka af henni vegabréfi. Konu fórsættisráðherrans.
0: Hún er í farbanni.
1: Hún er bara í farbanni. En áfram situr hann.
0: og en hugsaði þessi
1: vinna HM
0: en þegar að hann veitti hvað 500 hælisleitendur dvalarleyfi þá voru 500.000 þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um þau voru yfir miljón þá voru yfir miljón sem sóttu um
1: Já, ég held að sé orðnir fleiri sko. Og þessi er það sem eru núna í fóta, ég veit ekki, þeim ber ekki saman um fjöldan, það er svona frá 20-40.000.
0: Já.
1: Og það er ekkert að regna það tilbaka. Spokk verður bara að veita þeim hæli.
0: Og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess vegna.
1: Já, þess vegna mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig í fóta.
0: Hann mun segja...
1: Segir bara, já.
0: Hann lýgur bara einhver eins og þessi menn gerir.
1: Hann lýgur einhver. Það sem við bjargaðum með undarfari út af þessum öllu spillingamálum, það er náttúrulega að stofna hann HM
0: Já.
1: Og svo er það skóareldarnir, hann er búin að vera náttúrulega að fara að skoða það, hann er svona að vinna sig inn svona punkta, einsaldapunkta.
0: Já. En hvað ætlar fólk, hvenær eru kostingar á Spáni? Hvenær er þetta að losna?
1: Það er á næsta ári, en stjórnarandstaðan vill hafa það á þessu ári, en það er vist ekki að ganga í gegn.
0: En er ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
1: það? Það er eitt flokkur, Vox flokkurinn, hann vill breyta þessu.
0: En hinn er flokkurinn, vilja þeir það ekki heldur?
1: Ég er ekki alveg nóg frá þeim afstöðu þeirra til þess að mála.
0: Er þeir svona hrættir við að vera kallaðir rasista líka eins og...
1: Það er auðvitað það sem er í gangi, Pétur. Það er svona að vera kallaðir rasisti.
0: Já.
1: Og sín ekki mannúð.
0: Já.
1: Það er forvitnum að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
0: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólk er þetta.
1: Algjörlega og bara, til dæmis bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta, þeir fara ekki út úr húsinu sínu. Þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús.
0: Já.
1: Þeir þurfum að ná sér í hvað mat eða einhverja peninga eða vopið eða bara skilja
0: þetta er
1: hann er ástandið sjáum til hvað gerist
0: þú segir alltaf eins og þessi utaríksráð Spánar hann segir að verið sér að það megi ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang skilja þetta er svo óvinsælt Og þá má ekki greina frá því hvað er óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólum. Hvaða þvæla er þetta?
1: Þetta er alveg ótrúlegt.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, já.
0: Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu þið svo vel?
2: Sæin, Jón,
1: Já, blessaði Jón.
2: En þeir, Pól Mótsson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dæmdi fyrir eitt og neitt, það er ekki verið hérna.
1: Já, kannski það er eina sem hann hefur sagt að viti lengi. Við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera að þeir taki
2: á þessu. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
1: Ekki öll, nei.
2: Nú, ei, kannski ekki flokku fólksins.
1: Ég veit ekki, ég
2: trúi það. Það er kannski, við ney, ekki ynga.
1: Nei, hún er ekki hlint þessu,
2: En þetta er bara svona eins og þetta er.
1: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengu að ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir þeir höfðu sko báðum aðstóð, þar að segja hvalur nýju, báðum aðstóð, vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hafði hætt veiðum og þurfti að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnti linkind hér, en þá var náttúrulega þetta var svipað leiti og þeir voru að handtaka þannig að það er nú kannski, hún hentaði ekki þessi skoðan að gönnsi
2: beint. Þetta með þetta getur eins og mér kynþótt á sóknirna.
1: Jú, allir það ekki.
2: Þetta er alltaf að svona.
1: Jæja, og hvað ætlaðir að gera? Ætlað Pól Watson og samtökin, ætlað þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða hvað?
2: Það er ekki farbann. Það er ekki fangelsi til.
1: Nei, svo er það það.
2: Það er veið ekki, þú kannski að leigja grímsi eða eitthvað svona.
1: Já, þú segir nokkuð. Það er kannski leið til þessa. En ég veit, en það er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptækt.
2: Já, það er eiginlega þeirra sem er
1: að gera. Selja þeir stikkið. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
2: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaði fyrir að fara.
1: Nei.
2: Jó, það er gert við
1: allóðningar. Já, það er rétt.
2: Ef þeir yfirleitt hafa heimilfang eða það vil lengi taka vinn þeim svo að þetta er erfitt.
1: Já.
2: Þetta er allt saman erfitt, svolítið svona. Og svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
1: Já, það er skiltið.
2: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til því.
1: Já, þakka ég fyrir að hringja, Jón.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll, veitir Björn, þetta Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf.
1: Heyrði ég það rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
0: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag.
1: Það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að gjöða svo, það sé að tengslinn í vestur.
0: Já.
1: Og það náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gera það að hún heldur bara upp í varnaðorðum það að það sé mörg kort að líta. Þegar að þjóðið þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndan sem er að lesa.
0: Býtu sjálfgefið er þá einhverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörna rétt af þjóðum þá?
1: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, ég þetta bara sé hér í miðlum
0: Já.
1: að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna sko, inn í þetta Evrópustarf í raun og veru í ára tugi, áttaðu og einu pjötur. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríki 1941. Hann verður til vegna sérstaklega aðstæðna þar sem að Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarar í Evrópu, Bandaríkjamenn eru ekki þá komnir inn í...
0: Þeir eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
1: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamenn eru bara aðstoða þá, í raun og veru, og þetta gerir þannig að sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríðið eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel. En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutninga til landsins og Bandaríkjamenn sá það. Já. Landið var fullt af bandarískum vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annan eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var eins og Bandaríkjamenn sá það að útvega landinu nöðsynlegar næstluvöður og jafnvel ónöðsjöðlegar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. Já, látu það nú líka á mitt til hluta.
0: Og lakkistra.
1: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistra. Nei, en sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulinn ráðgáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og ég raun og veru að við ættum að vera að leita fríverslunarsamningin í Bandaríkin og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki
0: Já.
1: Í sko fisksölu í Bandaríkinum bæði sko Goldwater og Iceland Products og þetta er alltaf
0: orðið. Loftleiðir hefðu aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batterísiðin.
1: Aldrei nokkuð tíma þannig að Bandaríkin hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
0: Sölumistu, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, já, þetta eru skýrdæmi það.
1: Já, þetta er bara skýrdæmi, en nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmi sér tekið, sko þegar að bandaríski herinn, sko eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko bara gaf þeim slökkvið bíla.
0: Já.
1: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búin á slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík keypti jafnan slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980, þá fyrir þetta að breytast, maður fara að fara í þessi evrósku mótel eftir það, í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing, þeir eru konur inn í Airbus, það er að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkinn og reyna að gera þau fjarlæg og nú er bara síðasti sko naglinn í þá kistu er það að ganga inn í Evrópusambandi sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ætti að vera löngu farnar að huga að en láta ógert þannig að mér líst nú ekkit á þetta en ég er hins vegar alveg samfærum það að þjóðinu segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarinnar borið fram á fatinu sko.
0: En það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þegar þið voru hér, mörg hundrum og það eftir menn að hafa hjá og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands, þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru, það kom aldrei til greina, en þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi, en þetta sama lið í dag martaði dýrkar Evrópu. Þetta ekki heil brú við þarfum þessa fólks.
1: Nei, það ekki heil brú í þessu, en það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem hún í raun og verið að flytja þarna, þetta eru bara varnarorð sem að hún bara að segja okkur við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér, sko, þó ennþá sjálfstætt og fullvalda. Og það viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti, þannig að það svo sem engin að fara að taka að okkur sjálfstæðið og að fórsættið sá að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag. Ég veit eða ekki hvað hann að hugsa, kannski hef ég eitthvað mislesið þetta. Er þetta bara sýnir það inn á hvers konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkigötur komin inn á og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar. Og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram. En ég alveg sannfærður það að þjóðin allar ekki að láta blekkja sín í Evrópusambandi með fagurgala. Sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðil og allt þetta.
0: Það verður ekki samið neina vexti þó að það
1: verður.
0: Já, það allt annað dæmi. Menur að rugla þessu saman? Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabanka því minna þetta er
1: Já, tók ítlis allt saman því miður, en ég svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðurinn er kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila að Evrópusambandinu og ég býst nú með því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það náttúrulega þetta hryllingu fyrir metnaðar gjarnar stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakarí eru ég býst við að muni gerast en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fróast betur en við eigum hygglust að líta í vestur og kakkort að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkjunum það er náttúrulega allt saman fara til tjarnast við erum þau þó þegar með þrýverkvörðum samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptu við þessi ríki í skiptum fyrir Evrópu er náttúrulega bara konið í neiknunafell og það er öllum ljóst og Erfiðleikarnir í Evrópu eru skelfilegir og þessi ríki eru farin að skulda, sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóg, miklu skuldsettar en Íslandi er sko, með að við landsframleiðsluna.
0: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins.
1: Já, þetta er svo galið sko og maður er nú... Maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og vel, við leysum það ekki hér betur en auðvitað þarf hérna þjóðin að gæta varu og við samskiptum við umheimin. Þannig að svo sagt hefur verið, þjóðir ekki hini, þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun og það er í kvíðvætna og við erum auðvitað að hafa viðskipti varman heiminn, það er enginn á móti því. Ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur, þá gerum við það bara. Og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur er og þjónar hagsmunum beggja.
0: Takk að ég fyrir, Gustaf.
1: Þetta var erindir, já, blessaðu.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaður Pétur.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
1: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í enum þessi mál og það er nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið húsi eða hefði langan fréttamannafund um viðþór sín í þessu máli.
2: Ég held hún sem enn og dæmi hún útúar bandaríkjumannum.
1: Já, hún gerði það, já.
2: Og ég held nú samt að hann væri stödd í Bandaríkjunum því að hennar frammi var vist í skólum í Bandaríkjunum og hún er ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
1: Já, hún er talað reiðbrennandi ensku, það er alveg.
2: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í Bandaríkjunum og hún gerir það óhrætt í Bretlandi.
1: Já, já.
2: En það er meira í þáu og léttara fyrir hann að þegar betur í Bretana en í Bandaríkjamenn líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekið verkt að það sem hún er talandi. Hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
1: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnarmál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu þetta sem við erum farin að taka núna að við eigum að gangi í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála. Og það, þetta er stór.
2: Það þarf nú enginn að hýrða fyrir gefðu svona léttleika konu sem að menn getur gengið að.
1: Þetta er eina stórfæld þáttaskil í utaríkis stefnu Íslendinga. Þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum, þó að þeir, eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland, þá eigum við ekkert að vera að draga miklar ályktanir af því og við byggja utaríkis stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skyn að þeir ætli að taka okkur næst, eins og þeir þurfi eitthvað að gera það, og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu, senda hérna snjósleðaherdildir og bæta við hundasleðum þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina,
2: ætlu við að gera það eða erum við bara að tala um aða það?
1: Já, ég veit ekki. Hvað er að skilja?
2: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem Bandaríkjumenn hafa byggt upp eiginlega öllu leiti.
1: Og
2: við höfum haft að það er með ólíkið og síðan náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líðst bara út úr af þessu landi svo eftir.
1: Við höfum frelsi til þess og hún hefur auðvitað frelsi til þess, það er alveg hreint. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
2: að hún vildi valla tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir Bandaríkjamanni sem hún er að segja?
1: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á Bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við Bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægar af hálfu sendið?
2: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margótt.
1: Rétt, hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
2: Það er ekki
1: fram
2: til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En þér að segja þá hitti ég mann í gær sem ég var beðin fyrir.
1: Já.
2: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en sýnist frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þeir getur nefnilega ekki hent honum út að hefa síðan í skilríkjalaði, hann veit það.
1: Veitum við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
2: Já, og ekkert vitað að hann sé hérna.
1: Nei, veitum við, hann er hér, en yfirvöld vitað ekki. Á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
2: Ég held að það sé ekki eitthulvi að sali eða vændi eða neina sliku.
1: Nei,
2: hann vantaði húsnæði.
1: Er hann í húsnæði? Nei, vantar hann?
2: Nei, ég leiði honum að sofa í nótt.
1: Já, þú meinar, já. En þarna sérðu, ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja og án vitneskifurvalda, hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
2: Hvað með hóruhúsaröksturinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
1: Ég meina þessi...
2: Hvað sem er, eitulífja svoluna?
1: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi genið sinni upp á því fólki sem áhugur að fara úr landinu.
2: Þessi var í tengslum sko í kerfinu en það nú eins og með kettigutna að það var svörglega kæf þarna upp í hildur hjá mér
1: Já.
2: Einhver góð viljaður
1: Já.
2: Og svo kom löggan og sagði hann Gulli eða Gulli, hann á að hitja sig og þá átti kettigum að líka en þeir eru aftur að sækja landvist en það er svo ekki menna að standi því
1: Já.
2: En þið er ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því
1: Já, hvað konur eru það?
2: Þetta eru konur á öðru landi, við erum okkur virðingar verðar, svona með köflum.
1: Já, og á hverju lifa þær?
2: Það tróðu kalla tíman líka þess að vinna, við þrýr.
1: Já.
2: Þannig sem búst að heila alveg vinna. Og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
1: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
2: Já, menn taka við þessu svart.
1: Það þýðir það. Hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir eru í þessari stöðu?
2: Já, nei, ekki þegar barskipunin er þessi. Við erum að tala stjórnvöldin. Lögreglumennir hafa ekkert nein heimildir eða neitt til að gera heldur.
1: Nei, þetta ekki.
2: Þetta er svona bara, en við vorum að tala um Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fóri eftir árum eftir að borga aðtöfum í skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er hlýtur að verða annar eins upphæð sem hún hefur líka að sloppið við, blessum ég.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Góðan dag.
1: Steinar heit ég.
0: Sæll Steinar.
1: Þið eru að fá hérna ykkur hernaði sérfræðing.
0: Já, hann er búin að, hann hefur nú komið til okkar áður, hann var í þætti og mér, hann Artur að ræða við hann núna það sem að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við drögum alla einteitinna frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninni þá þetta hálf broslegt að alltaf bara sita einhvern stopn hér, þeir að tala einhver herbyggjum á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum og allir saman. Svo þess að, þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í haustum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Nei, það svo margt við í gangi núna, það
1: það er akkurat ekkert í gangi núna frekar enn fyrir daginn, það var kaldastriði hérna, það var margt í gangi, málið það að það engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópa þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem margt að gera út frá því sjónum með sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég er bara að segja það. Að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkin þennan varnarsamning frá 51, hvað áhrif Evrópa hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meira áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir hefur að segja um það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkefti frá skattborgurum auðsand út peningum hér og þar á allstaðar með því að ég homma samtök í Bandaríkjunum sko hvað er þessi fórsætisráðherra okkar? Hvar er hún?
0: Já, það var eins og spurtu það þeir vilja heyra meiri henni.
1: Hvernig væri að vita hvar hún er?
0: Já, hvað hún vill og hvað hún vill gera?
1: Hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borðið að Inga ekki lengur nú hún á?
0: Já.
1: Já, þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu, sig og sína sko, og hún ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur ég held að hún bara hugsa það að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan aldur njóta þess
0: já
1: svo auðlýsjætti því að það verði gaman að fóa að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur
0: já, ég held að hann komi á morgun
1: Já, það verið voru að gána að heyra í honum. Hann er skilikur og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeir þú eru og það er gott að heyra í honum. Það er margt annað sem ég hefur langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma þeim helmingum og kannski rúmlega það. Nú styttist í mánamót svo ég ætla að minna hlustendur úr það sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út af sögu.
0: Takk að
1: ég fyrir
0: Steinar, blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, jú. Jóhannes, hef ekki hérna.
1: Sæll, Jóhannes.
2: Ég heyri bara sjálfum að eftir að ég að tala.
1: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
2: Já, ég heyri þér, sko, en ég heyri líka sjálfum að í ekko, sko.
1: Já, já.
2: En nú er það betra.
1: Já.
2: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakkin.
1: Já, já.
2: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem er vinstri sinna.
1: Já.
2: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem gengur á baku þetta.
1: Þessi Abdul þarna sem gerir þetta.
2: Já, þeir vilja ekki viðkenna að þetta séu hérna múslíma, sko.
1: En viðkenna er ekki, já, þú meinar að þó það séu ISIS múslimar sem trúa og róttæka islamista þá vilja er ekki þá eru það ekki, hvað eru þeir þá anstæðingar, hægri sinna er anstæðingar Múhameds eða það, ég skildi ekki
2: ég skildi, þetta er bara þeir bara vilja ekki hérna sætta þessu við að múslimar eru þeir sem standa baku islamist.
1: Já, ég skil en það hafa þeir nú sannlega gert hér í Evrópu lengi. Og þá er þetta, þá bara samsæri á vegum einhverja hallínu manna sem að fá menn múslima til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
2: Nei, þetta er svona, ég er bara hissað að ekki verið fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margir komni hingað múslima.
1: Já, en sko, ég er svolítið hissað því að til dæmis hinsegin fólk, skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hluta hópi eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúð þeirra á vestrænum stjórnmálháttum og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er þess að tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir, hvað heldur þú?
2: Ef að múslimannin taka við
1: það er sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara
2: það var ekki lengur lýræði í Evrópu, það horfi sko.
1: Nei, sko, ég meina af hverju skilja er það ekki sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu en ekki múslimar sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skilja þú þetta?
2: Nei, þú sett að líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar múslima, ég fatt ekki hvað, þau veit ekki hvað er að tala um, sko, veit ekki hvernig íslam er, sko, þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóraninn, þeir mega berja kona ef hún hlýðir ekki mannin.
1: Já, já.
2: Og þetta, ég menna bara, eins og vesturlenskar konur, þeir verið ekki fatt að hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
1: Kannski fatta er þetta en þessi þversagnakenda viðþorf fær samt að þrýfast.
2: Já, þetta er svona rosa ótrúlegt. Og svo eitt hérna, eins og hérna í Svíþjóðan, að tala svo mikið um hérna loftslagsmáli núna út af brunanum í Evrópu, sko.
1: Já, menn hafi ekki lagt nú mikla pening í sjóði, þá hefðu brunarnir ekki átt í stað, áttu við það?
2: Jú, en á sama tíma þá er ekki talað hérna í hættuna sem er miklu verri og hættulegur því það er eiginlega ómögulegt að stoppa það sko. En það er hægt að gera það mjög erfitt en við getum ekki að ráðu hvernig hérna loftslagið verður í heiminn.
1: Nei, en sko, já þannig að þeir telja að það hefur verið hægt að koma í veg fyrir þessa skóar elda. Já, ég skil.
2: Já, það er borga hærri skatt þá getur bjarga heiminu sko. Það er það sem við erum að störa eftir sko.

0: borga bara nóg mikið skatta á bensín og dísil og svona, sko.
1: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
0: Já, það er góð, ég menn að það er góð spurning, ég fatt að ég.
1: Nei, nei.
0: En svo núna þá hérna bensínu, þegar hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensín og dísil hérna í því þú.
1: Já.
0: En svo náttúrulega rauka búið öllu valdi út af hérna stríðinu, sko.
1: Já.
0: Þá var hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísil er svo dýrt, menn það var ennþá dýra þegar þeir voru með öldin.
1: Já, ég skilji. En nú er það þannig að það eru kosningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðandi kannanir. Er það rétt hjá mér?
0: Já, ef að kannan er rétt af ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna en að glæpa gengið og allt svona að minka alveg rosalega mikið sko, þó að sé ekki horfið, það minka skotbardagur og morð og svona sko, það tekur tíma að rétta þetta er eins og hérna olíu flutningaskip, það tekur tíma að rétta við.
1: Já, ég sá að það eru 53-54% sem alltaf kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina en svo er einhver frjálslyndur flokkur sem er að þurkast að nút er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, hann er ríkisjón þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru konir í undir 2%
1: og hver stýri þeim flokki?
0: Það er einhver kona
1: er hún múslimi?
0: Já, ég veit ekki, hún kemur alltaf en hann prófum einhver svona múslima landi ég veit ekki hvað það sé múslimi sko.
1: Nei. En já, hérna, þetta er maður skrítið hérna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
0: Jú, svo lofaði þessi fögur, sko, og hérna, eins og þeir voru með svona hattrætti hérna sem að var eiginlega ólöglegt, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstera út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga og fóra hérna í innhendu.
1: Já.
0: Þetta var aðalega gamla hver, fólki sem að lenda í þessu.
1: Og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaði Var þetta ekki ólöglegt happdrætti?
0: Nei, þetta var löglegt þá, sko. Nú búið að stoppa, sko. Þetta var hérna sósíaldemokratíska partíið, sko.
1: Já. Svoleiðis. Já, hvernig...
0: Svo fólk að hafa sem ekki að trúa og hérna magstegla andur sem ég er bara fatt og ekki, sko.
1: Nei. En þú segir að í þessi fjallagum þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það.
0: Já, þeir vilja meina það í þessu hérna vinstur í hérna blæðinu hérna ETC.
1: Já. Það er nú svo. Það er
0: makalust.
1: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless.
0: Já, takk svo mjög, bye bye.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn Pétur, Skarpíðin heiti ég.
0: Já, Skarpíðin, sæl, blessaður.
1: Sæl. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef að við förum í Evrópusambandi með varnarsamninginn, það ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða við kanan það, hvað þetta þýðir í okkar samningi? Við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sömu sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á. Hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyri ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt her.
0: Nei, ekki.
1: Það er bara þannig og þeir eru, þetta það sem þeir eru að tala að byggja upp her og þetta er bara löng vegferð, þetta er kannski eftir 10-15 ára.
0: Og eru við, það er engin trygging fyrir því að það verði nokkuð tíman her, þeir hafi efni á sína einn.
1: Nei, og við þurfum að borga í þeim pakka. Ég viss að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn. Við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum með að bjóða þeim hérna þessa
0: aðstöðu
1: og þeir þurfa okkur að halda út á legur landsins.
0: Já, út af norður slóðum og mörgu.
1: Já. En að því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé sko það sem að Evrópa vill komast í. Þeir vilja komast í legu landsins. Þeir vilja fá okkur.
0: Já.
1: Það er svona mín trú að það er ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn. Hvort að við fáum einhverja undanþár sem ég hef ekki trú á sko. En annað sem er langað að skurja.
0: Já, gerðu svo.
1: Heyri ég mér?
0: Já, ágætlega.
1: Já, sko, það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að fólk sem er komin að háan aldur, það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og að þetta er eiginlega börnin okkar og þetta sé svona, sko, en það eru lífeyrismálin.
0: Já.
1: Ég hef bara lítið heyrt það, að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum.
0: Söfnunarsjóður.
1: Já, safnana sjóður, en flest lönd, þetta eru þetta gegnistari með sjóður, bara eins og á Spáni í Ítali, þeir eiga ekki peningan inni, sko, og eins og maðurinn sem var að tala áðan, hann rosalega gott, þú, ég hef hirti á honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á hann, þetta er alveg topp maður, og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun og 17 eurur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni?
0: Þau eru
1: fjóru sinni mótir þá getur að máttu alveg reikna með að klippingi kostar sko. Hún er 6.000 krónur herra klippingin held ég hér á Íslandi sko. Þetta er bara eðlilegt en hvernig er fólk sem að er ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn það er nú bara alveg við það þrep ég hef ekki heyrt það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heyrt það með lífeyrismálin, hvernig þau verða?
0: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af verði landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki í Evrópu, Ísland og Noregur, sem að eru með gott kerfi og Norðmennirnir náttúrulega með olíusjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
1: Þetta er akkurat því ég segi, sko. Evrópu, EFI, þetta hefur þetta breyst á öllum þessum árum frá því þetta byrjaði. Og ef við tekst að drösta okkur þarna inn einhvern veginn, þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki. þá við höfum ekkert að segja í umræðu.
0: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar já. Til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin á bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og okkur, hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er það snýst
1: þetta. Þetta er svo hárétt ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappinnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta sko.
0: Já, ég meina
1: en
0: hugsaði þér sko það fullt af fólki erfileiku núna út af lánum og skulda og er að missa sitt og svo lítaðir svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér bara spilling og hér ekki hægt að búa hér getur margir tekið lán hér bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það eins gott að verða einhver breyting sjá til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuðborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinni ég held að það sé nokkuð örugg en við vitum ekkert hvað er að gera sér í Reykjavík, ekki veit ég það.
1: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmur Birgisson og hún Sólveig annað, þetta Já. Fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínum umbjóðundur sínum
0: Já.
1: Og þetta fólk er, þetta er heldur betur á neytakunum.
0: Algjörlega.
1: Þetta fólk ef þau segju að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko.
0: Já.
1: Ég finnst það að segja svolítið mikið.
0: En mér finnst svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulu vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI.
1: Það er harði samfylkinga með.
0: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega efnahagslega hagsmunni skjólstæðinga sinna.
1: Ég held það sko. Það er sem ég held. En já, ég held það.
0: En þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir, sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og hérna, þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það er ljóst.
1: Já,
0: og engin
1: augljós að... breytingar ef að nei vinnur.
0: Já, en það verður augljóslega engar sko, ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðild að þessu markaði, innri markaði og... Já. Og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning. Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, daginn, þannig heiti ég allur.
1: Sæll og blessaður.
2: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hann skrónun á og enn einn.
1: Já.
2: Og það lítur ekki vel út.
1: Nú, hvernig þá?
2: Já, sko, enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
1: Já.
2: Hann er ekki með tapi, hann var með ekki með 400 milljón króna hagnaði fyrra.
1: Já.
2: Nei, saman tíma byrði fyrra, en núna er hann með 1 milljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær út af veld, þetta gerist allt út af eldsneytishækkunna á mörkun.
1: Já, segja þær það. Nei, ok.
2: Já.
1: Er þetta, Daniel, annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
2: Þetta er annar ársfjórðungur.
1: Já.
2: Og sko byrðir hérna samstæðunar, það eru jökust 3,3 milljarar, eru 17,5 milljarar og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta gröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jökust 6,3 milljarða og eigið fé lækkar 4,6 milljarða. Þetta er bara mjög alvarleg tíðandi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
1: Já, hittir hann mála að það er nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annar staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupi kannski minna að þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhæðun, þannig að það er líka umhersunar efni hvernig sko byrðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir, í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta, er rétt keift inn til dæmis?
2: Það er nefnilega þessi að sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
1: Já.
2: Það kemur eitthvað hluta að þessu.
1: Já, en er það þá innflutningur eða ala innflutningurinn?
2: Já, og sko heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra, eftir tegundin.
1: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en sko mér finnst að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála sko flokkum eða þeim sem er ríkistjórn sem að vera að keyra fram úr skilru. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
2: Þetta er alveg rétt hjá þér, sko, því að hérna, við veitum að kaupa er inn mikið af vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
1: Já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það, hvenær fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
2: Það sem er aflalega stuðið að handbært fjöð, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljard, það lækkar 4,6 miljard handbært fjöð fyrirtækis og það er það er bara slæmt tínd.
1: Já, en það er líka annars eða verða bæði pesti og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breytir neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar hús og framvegis af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara er svo dýr. Og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast árið?
2: Já, hann var mikill á síðast árið.
1: Nú, hvernig stóðu því?
2: Já, sjásættu er það út af velsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
1: Já, meiri lækkun.
2: Já,
1: en
2: meiri
1: hækkur, en segðu mig þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
2: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, nú vel.
1: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrst í þrámánina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
2: Já,
1: en ég er ekki búin að kenna með það.
2: Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásettin þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta hjá ykkur.
1: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega endurskoða hvað liggur til grundallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum það er alveg rétt en sumt er tekið með flugi líka ekki bara til það nú þannig að þetta kólefnisgjald hefur biti verulega í en það getur ekki verið eina skýringin sko
2: þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirtækjum þá fannst mér Svona mannamáli langbett settur ásendingurinn hjá festir.
1: Já, já, ég skilji. En þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári?
2: Ég get bara kíkt á það bara fyrir þú sem sagt er bara setna sko.
1: Já, og hversu margi miljardar voru það?
2: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
1: Akkurat. Það skulum blemmi spyrja að leikslokum í þessu, það þarf skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
2: Nú er það komið á næstu dagar verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera ykkur grein fyrir því hverju álagningin.
1: Já, einmitt, gerðu það endilega.
2: Takk fyrir
1: gæla.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, hver er það?
2: Guðlaugur Reitram.
1: Guðlaugur, þú er ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa hér.
2: Sæll, heyrðu.
1: Já.
2: Ég ætlaði að koma með þá aðtóðsend. Sko þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna
1: Já.
2: Að það í gang.
1: Já.
2: Þegar að EES samningurinn var gerður
1: Já.
2: Þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings heldur bara í gegnum hérna þingið
1: Já
2: vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur hefur, er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann að gera.
1: Ég hugsa.
2: Hvað hann var að samþykja.
1: Já, já, hugsa sér bara, já.
2: En svo kemur Þorgerður með þetta, sko, þá hún veit að það er meiri, sko, það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði
1: og þetta kannski hérna, ekki kjaftaði sko ég heldur að eitthvað að tala alveg það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki þetta að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurningu hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka Það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar. Akkur við þá að útloka að komandi kynslóður geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki?
2: Sko, hérna, við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og hann Jón Sigurðsson sagði eða hver það var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð
1: Já, já, friðar þjóð Já, það er alveg rétt já, er sko, og hérna
2: Við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í þetta ESB vegna þess að sko, fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum þeir að reyna að koma okkur þarna inn til þess að minka skuldið hjá sér sér hún Þorgerður þetta ekki
1: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndun þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir Já,
2: við eigum ekki að koma nálægt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
1: Já, sjáðu Ítali og Bretland og Þýskaland.
2: Já.
1: Þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög... Og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða aðn innbeilinis eins og Moldófu og Úkraínu, þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði. En Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess að þú að senda Guðlaugur.
2: Við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur. Heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera.
1: Já, sko, þetta bara, þetta alltaf mats atriði á hverjum tíma, það líka, sko, hver okkar saga, hver erum við sem þjóð, hver upprunni okkar? Við eigum margt mjög, sko, annars konar hagsmunni heldur en meginlandið. Og það bara út frá landfræðileg okkar að vera eyjabúi eins og við, það allt annað hugafar, það allt eru hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS-gjaldi sem að enn og sett heldur betur á okkur, þessi kolefni skattur sem er settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem er nú verið að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðnar núna en það er hins vegar þá að herða þetta verulega þetta er skattur, skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunni því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip akkur er kolefnisgjaldi flokka inn á okkur þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveði og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð að því hvort af hverju hún ekki sótt undan þá og mótmælt þessu nei, hún sagði nei, við borgum þetta bara svara með tómur roka þannig að sko þetta er náttúrulega með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en hey, við höfum líraðaslega leikreglu hérna og kosi og fjarar á fresti og verum bara að vita hvað við erum að gera þegar við erum að kjósa en svona er þetta gulur
2: já, þetta er svona núna
1: já.
2: En við getum breytt þessu og eigum að breyta þessu
1: já,
2: við erum bara eigum að sjá til þess að verði hreinsað út
1: já, sko við hérna allavegna bara
2: það er ekkit sniðugt að hérna að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni það heldur spillingunni inn í ráðneitunum
1: áfram er, já það er nú ögn misjamt hvernig það er nú svona það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðneitum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðandi líka og það verður að heyrast í fjármálaráðandi og forsætisráðandi þegar það verður það verður að tala við þjóðina núna en bara gulöð nú þurfum að fá ölsingar og bara allir sérst sem þú segir

0: Útvarpssaga, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæll og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökku út í Dalvinni.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Eða Mosfellsdal.
1: Ég að fólk ekki vera að fara þarna í piknik og einhverja forvitnisferðir, það eru víst skotkvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er ég, að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og með þurfum að vita hvað öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna... En ég veit nú ekki hvaða lög gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að hafa veiðið þetta í gildru og það er þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir, hugsanlega í gildrurnar og
0: já,
1: þá hlýtur okkur að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru dæmdar til dauða, þar gátti ekki sýnt fram á að þar verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Ná, þar voru landnám kanínu. Kanínur voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undalegu lögfræðilegu hlýðar og hérna, svo eru önnir landnámstýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskennt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnir dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hægt að spila að vera að lappa þarna og skjóta og það þurfum náttúrulega að vera með þetta á hreinu á hvað það verið að miða.
0: Já, já, en það lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eru þeim með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvæli mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, já, svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliða á stað, en svo náttúrulega var hann til svona vatnabúna og þá var hann Tyrklandsforseti að gá okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar forsætisráðherra kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverja diplomatíska geimslu í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera byssunni óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Við erum alltaf bara kallana hérna til Íslands og við erum vopnlaus þjóð og getum nú haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra í landilíksgæslunni.
0: Já, en vissir hvort að kúlur fylgdust með, þannig nú að hafa byssuna, getur nú bara verið eins og hvert annar gluggaskraut, en fylgdu kúlur með.
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhver tíma sem að normenn gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eld gamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvelli þá?
1: Ég held að þetta hafa verið fallbyssu fyrir Landhelgisgæsluna.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelfing, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, eftir að meina þá að Landhelgisgæslan siglu og höfn með byssur og svo eru skotfiskin geimslu einhverstaðar í landi, þetta meina það.
0: Nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: svo náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
0: Já.
1: Getum fengið lána einhverja dáta til að labba það í dalinn.
0: Já, já, það má segja það, en, en þetta eru það, það svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk ekki viðbúið og fólk á svæðinu, sérst í Mosfellsdal, ég tók mér það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni. Af því að mikturinn náttúrulega hleypur alveg harðarinn allt sem hratt er sko.
1: Er hann ekki mjög lúmsku? Þú þekki svolítið til og ætti ekki alveg upp í einhverju eigu?
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það en þeir eru drefni bara strax og getnir held ég því það var svo mikið skortur á, á aðfengu.
1: Já, svo er einhver vel til höfðu konan sem á allt í einu minkapels.
0: já, já, já, já, já, já, já, það er nús og það er allt sem. Það er bara að hafa sér
1: þá. Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera að hnýsast þarna í þessar aðgerðir og, og hérna vegna þess að þetta er mjög vant með farið og allt svona ekki
0: já, já, þetta er það nefnilega þetta er mjög, mjög vant með farið
1: og það er kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba harnum þegar gefur svona auka vinnu það er ekki endalust að vera að setja okkar alla, alla lögreglisveitir á sama stað
0: Nei, nei,
1: en það er einbrot að fara aftur í borginni og, og hérna,
0: já,
1: þetta er ekki
0: sniður. Já, en þetta sé nú ekki endilega að hugsa á tannig og allir sé á sama stað, ég held ekki, en það er bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu.
1: Ég bara hef ekki vita á því, það er aldrei að það veri ekki slis.
0: Já. Það nú málið.
1: Minka hættuna í orsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt, einmitt. Bara takk fyrir
1: þetta.
0: Já, takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður. Já,

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Ég heiti Ástís.
1: Sæl og blessu Ástís.
2: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi.
1: Tókst myndir í Tyrklandi að hverju segir?
2: Það var verið að slátra sauð.
1: Já.
2: Og ég fekk að fara með hótileigandarum.
1: Já.
2: Af því að þeir sem að ég aftur meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
1: Já.
2: Og það er svona að sagði á bakvið það út af Guð sagði við Abrahama eftir að koma son sem upp á fjall og hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann en þú mátt slátra sauð í staðinn. Og þetta er 11. júní. Og við fórum að það heim í garð. Ég var með videóvél og tók þetta allt upp. Það var bara kindin sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekin trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti fór blóðið bara í blómabeðið.
1: Hvað tók það langan var, tíma?
2: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo var bara byrjað að flá og gera alla kústir og skera kjöti niður. Og svo er fátakun gefið biti og þetta voru svona sauðir út um allan bæ hangandi hér og þar. Þannig að þetta er ekki gert annað en þetta bara skorið á háls.
1: Já.
2: Þannig var aðferði. Og ég tók vídeo að þessu öllu. Ég er hætti og upphaldi sveit og ég oft séð svona þegar verð við að slátra.
1: Já.
2: En þarna tók ég það bara upp.
1: Já.
2: Og kalli mín átti að taka ljósmyndir og hann gatti ekki gert það, gatti ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
1: Já, það er talað um það, það er upplýsingar um það að það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur
2: hvað heldur þið sé að svæfa?
1: Nei, ég er að segja það, ég bara segja það hvað því er haldið fram. Það eru dýra velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja að þetta verði það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara dýrið skorða háls.
2: Það var bara skorðið háls og svo bara blætti út bara mjög fljótlega.
1: En þessi dýra velferðar samtök, af hverju gaggrína er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gaggrína ýmislegt annað?
2: Þeir gaggrína bara það sem hentar.
1: Er ætlast þeir þá til því að menn taki markað þeim það?
2: Ég held að sé stór hluta þessu lið, þetta er atvinnulaust lið sem lifir á kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotnarspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem er í þessu sem að hefur ekkert annað að gera.
1: Að minkar með ekki verið í búrum til dæmis?
2: Ég draf nú einu sinni mink.
1: Já.
2: Þegar ég var 7 ára.
1: Jæja, hvernig fórst það því?
2: Hvað segirðu?
1: Hvernig drafstu minkin?
2: Ég tók í skottið á hann og sló hann við stein.
1: Já.
2: Það var bara, ég var að koma með engjónum og þá safnaði hann alltaf upp.
1: Já.
2: Og svo niður við lækinn þá var hundur í aði þarna við mink.
1: Já.
2: Og ég kynna hann að.
1: Já.

0: og ég vil þó að þið byrðu með brjósíkupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað og hvað, ég sagði bara nei og fljópast að baka við húsin.
1: Já, já, þetta er nú verið smá ævintýri fyrir þig að lendi í þig.
0: En svo geti ég sagt en annað, svo var maður,
1: já.
0: Nokkur, sem var kallaði Skotti, gamla dag.
1: Já.
0: Hann var í því að drepa minka og selja, láta Skottin til síslumanna.
1: Já.
0: Svo var hann svo kræfur og hann sagði við síslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum, hérna, leggjum af hérna, kindum, sveima Skottin.
1: Já.
0: En svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallinn.
1: Já, já, já.
0: Svona var þetta í gamla dag.
1: Já, þá voru menn settur í steinu.
0: En minkurinn er skaðraði skripur, alveg skaðraði skripur og þetta er skelfulegt að það fara að sleppa hann út í náttúrinu.
1: Já, en fyrst er þetta ekki furðulegt mál, þarna í Mosfellssveit, hvað hefur gerst þá?
0: Jú, þetta er bara... Þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hestnabúunum.
1: Já.
0: Þeir eru eftir að fara víðar.
1: En þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna.
0: Þau hef verið nokkur saman.
1: Já, þetta er tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr.
0: Heið þegar ég ætla bara að segja þetta.
1: Ég þakka þér fyrir frásögnuna. Þakka þér fyrir það.
0: Takk.
1: Blessuð.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson,
0: heiti ég. Komdu nú æfilega marg blessað, Viðar, hvað segirðu gott?

0: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða við Pétur.
1: Já.
0: Svona hvernig við höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefur verið í gegnum hatur og útgerðinni og án nokkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
1: Já.
0: Og svona ími svona áróðusmáli sem er feminisman, hann er, ég vil nú ekki reynda bara út á það, ég vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
1: Já.
0: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhverju að hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnur hluta og ég man nefnilega á bylginni, þá var bara heil vika, hún var útlutuð á Amber Heard, sem er fræg leikona þarna í Hollywood og Johnny Depp sem er líka, hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá kom það í ljós, þetta var bara hauga lígi í kenningunni.
1: Já,
0: verður þessi áróður til, sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna, heldur en svona, sko, er gott að gera og ég sé líka, sko, í mínum sjónarhorni hvað, sko, svona viss heft er í konum.
1: Bara í konum, finnst þið það?
0: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum, hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir. Og sko, þá fer maður að hugsa, sko, hvað er búið að gerast í, sko, þetta tengist allt, sko, þessari innrætingu núna sem er að koma okkur í koll. Að í hugsunaleysi, þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betra þar. Og það hef verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
1: Já.
0: Og á nokkur skilnings á bakviða og líka sko krónuna á nokkur skilnings á bakviða.
1: Já, já,
0: og það er það. Og þú er nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna beður öst. Það sem var bara sko.
1: Já, ég lærði Evróprétt og... og skattar
0: já, þú lærði nefnilega, sko, þá kemur heilatótturinn, sko.
1: Það er engin heilatóttur.
0: Arnþrúður, þú verður að viðurkenna, sko, konir eru opposlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að, sko, geta hafið þær upp í skýjana á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélagi okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekki þetta.
1: Já, ég þekki þetta.
0: Þú þekki við ekki, ég heyri að þú er treg.
1: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja þér við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa fólkum og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
0: þér. Ég þekki þessa ræðu hjá þér.
1: Já.
0: Ég þekki þetta.
1: Mér þetta æðislega flotti foreldrar sem við eigum í dag.
0: Já, við erum ekki að tala um þau. Það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
1: já, sko,
0: fyrir að vera bara til.
1: Jú, þar ertu
0: þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem er í lagi upp til skýjan en ekki tala um gallan.
1: Jú, já,
0: akkur
1: ég skil
0: ég finn þetta, Artur, sérðu ekki munir þarna á rökræðunni og við erum að reyna að rökræðum eitthvað sem er slæmt.
1: Já, ég skil, já.
0: En þá fer þú að tala um það sem er gott.
1: Já, ég veit.
0: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt.
1: Já, en veistu. En
0: sko, þetta segi allstað í fjölmiðlum.
1: Ég skil þig.
0: Og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsu málum, svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að, sko, ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við pakkan. Það geti verið eitthvað betri.
1: Það er
0: helvítis útgerða djöflarnir og glæpamennindi. Þú þekkir þetta.
1: Jú,
0: helvítis krónan. Hún er búin að drepa okkur.
1: Já,
0: verðtryggingin.
1: Já.
0: Þetta er búið að vera árum sama svona svona áruð.
1: Jú, jú, það, ég kannast alveg þess að umræða. En
0: já,
1: viðar,
0: en hann kemur.
1: Já, já, svolítið við er það viðar. Að já. Mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru já. Allir, það er alhafingin, þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki, við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert. Það verður að horfa Nei. Og setja það í fyrsta sæti. Því já, það þú, er fyrirmynd.
0: Já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
1: jú,
0: ég er að segja.
1: Jú, ég skilja
0: þetta. Ég er búin að segja að... Já, af hverju ekki að ræðum það Þú ferð alltaf með umræðin út í eitthvað sem vel gert Já, þá má tína það til En núna ég að tala áróður og einræting sem er búin að vera árum saman í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á alltaf að borga
1: Það er ekki samanlega
0: Hatustali Já, hatustali gegnvart útgerðinni til dæmis
1: Já, já,
0: það er náttúrulega bara, Það er bara búið að leifa algjörn og hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út á hvað þetta gengur Svo náttúrulega hefði verið sko þessi ástöfun á til þess að við hefum að fylla landið af fólki einhver staða frá
1: Já, já, sko
0: Þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera við erum alltaf að tala það sem gott eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant
1: Já, já Ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllagaríkir. Og það
0: er náttúrulega,
1: já, og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilöð að setja það alltaf í fyrsta sæti. Það er bara komið tími til að því verið snúið við.
0: Já, en þá þurfum við að tala það.
1: Já.
0: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim. Og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallarnir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já elskan, já, já, já, og segi ekki orð. Sem þeir eiga ekki að gera, þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala um að fara í eitthvað slagsmál. En það er búið að koma þessu hlutin þannig að það er bara svart eða hvít.
1: Sko.
0: Eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki. Það má sakast út í þau hvernig það er að höndla svona mál. Og við erum að býta núna að nú verðum kannski já að því það er búið að ruggla okkur í rýminu.
1: Nei, já,
0: íslenskan þetta er bara já. Skiptir engu máli í skólan svo kemur ykkur homma fáni inn í skóla
1: já, já, en sko veistu að þetta
0: og krossin tekið niður
1: já, ég held að er það nú ekki búið er ekki búið er það nú ekki að hverfa er það ekki búið en hvað sem þínu
0: tók homma fána niður hjá ráðhúsinu
1: já, já
0: hann væri aðalatrið að homma fánan þar og ruggla fólki rýmir já, við erum að hugsa um hommana þeir eru að hafa svo mikil þess að allir svo vandi við þá þetta er bara þvæla
1: Já, sko,
0: þetta
1: er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir, þannig að það já, þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla, þá bara hætta því, þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi, en það já, þarf ekki alltaf að vera að hrópa, sko.
0: Já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin. Flytinn fólk hérna frá einhver staða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknar hann aðstofa saksóknar
1: Já, já, Kórani Já, já,
0: og hann Og þetta var látið bara viðgangast
1: Já, ég veit að þetta er
0: Hann fekk enga aðstofa, því þetta átt að vera svo falleg hugsun að leifa, sko, fjölmenningunni sko, að fá að vera svolítið breiðir, sko, svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum Bara þú reynum innrætingu frá fjölmiðlum.
1: Já, fjölmiðla þurfa að passa sér verulega í þessu að sko það sem er bara hættan í svo að menn fara að apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúð þátti ég að fylgja því, þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því, þá þór ég að fylgja því, skilurðu og meðan að líka, og glemti geinu, meðan að stjórnöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðanakönnunum fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmilana, það ekki allir í Gallup, við út af saga ekki í Gallup, síminn ekki í Gallup, svo ég nefni það sem dæmi, hvers vegna ekki, vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert. Og svo verður að segja, heyrðu, þarna nú mælingar og annað og blossandi sig á siglingu einhverju fjölmiðla sem að vantar alveg að segja, býta en í hvaða samkipni eru þeir samkvæmt ykkar mælingu. Þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu. Og þetta er fólk að kókleifa, gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum, ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið, að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðlar sem meiga fara á blaðamannafundina. Svo kemur sjónvarpið og segir, já þetta var nú á blaðamannafundi í dag, blaðamannafundi hvað, hverjir mættu? Vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dyrnar þegar þau eru svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum að einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessa spurninga ná ekki gegn. Þetta er það sem er að gerast núna.
0: Ég er alveg sammálaðir, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við Pétur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í tær og sólaringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki að það. Alls konar vandamála fólki, eitthvað þetta sogaði mikla orku, og starfsfólki var á sprett löpum að það. Þá voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki.
1: Já, já.
0: Þetta er bara byðrað að menni komin þar.
1: Já.
0: Á slysavarðstofu, allir, dóphausarnir, aumingjagangurinn, allt þetta agalausa rugl.
1: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita, skilur, við erum ekki mennina, sko, úrvinnslu, sko, og forgangsröðuna stofnun.
0: Þetta er bitti nú við, ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala þarna við hann Guðmund Óla.
1: Ha. Já, tímiðin eru að búa með það.
0: Málin. Jæja. En byrja eitt enn.
1: Já.
0: Það er 100 miljardar talið að fara í bara í áfengisvandamálin.
1: Já, og ríkisjálfur vinnið.
0: Herðu, ekki komaði á ríki, það er innrætingin í fólki. Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgarnir og gera sig að aumingja.
1: Ríki á það bara
0: tíminn er búinn
1: tíminn er búinn bjallan Viðar þakkaði kælla fyrir gaman að heyri þér og hafa allt það sem best

0: Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
1: Er hætti sömu, til ekki sömu hérna kosningalög yfir alþingismenn og gráðgerðar?
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leiti.
1: Já, ég meina, er það ekki einkamál hversu eins sem að, er það ekki einkamál hversu eins hvaðan kýs?
0: Á, sjálfsögðu.
1: Já, ég meina, henda svona ónóttum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert í áhvernu að líklega náttu mánuði síðan og hún sagði það að það sæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar
1: rétt. Ég skil bara ekki þessa undræði, ég meina svona voðalega lágkrúlega.
0: Já.
1: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún komin inn í klefum, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta bull sem að framfyrir alþingi það er náttúrulega fyrir nefnum allar fellur.
0: Já.
1: Það lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
1: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og já, náttúrulega já. Almenningu líka. Svona tillingaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neinu og öðru en eitthvað bölvað ekki þvælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkit gangin í Evrópusambandi og það,
1: já,
0: er,
1: það er
0: í stefnuskrá flokksins.
1: Já, ég hef ekki vitað annað. Ég hef ekki heyrt nokkurn einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þarna inn. En þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni ditt í hug.
0: Já,
1: en það er því miður mjög margir.
0: Já, það er,
1: já, þetta er allt byggt á tómum bölvuðu miskilning. Það veit það ekki að þessar svokvöldluðu umræðu, þetta er bara það að afsala sér réttundum landsins. Það er ekki annað.
0: Að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verður það.
1: Já, já, einmitt.
0: Það er eins og þú ert að fara í eitthvað félagskap og þú þarft að gangast undir ákveðin skilyrði og standist ákveðin próf.
1: Já.
0: Og eða þú fara í ákveðin skóla og þú þarft að standast ákveðin próf.
1: Já.
0: Og það er bara verið að reyna það hvort Íslendinga standist prófið. Það er ekki þeirra það, en þegar að nefnandir eru að fara í þeirra skólan, þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendinga vilja vera þáttengjandur í. Það er ekki þannig.
1: Já, já. Og þetta þingmenn eins og Pavel og Algrís koma og koma með dæmi verðurlaginga og þanga í Evrópulöndunum. Það er það bara svo mikil barnaskap þannig að þetta vorkennir þessu húsi.
0: Ódýra pítsur,
1: já, ódýra pítsur í bóðandi. Já, já, já, já, já, og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og jú, þetta er alltaf öðru vísi til þannig í Danmörk þá, þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema, já, kannski, nema þú viljir það endilega. Þú veit þá að greiða einhvern vissan hlut og svo ábæða bankið þetta mótið. Það er kerfið þar í gangi þannig, sko.
0: En það er ekki...
1: Ég ætlaði nú bara með opið þetta Bulljónur Ragnari að það verið hneykslanlegt að Inga léti ekki í ljósi hvað hún ætlaði að gjósa í klefan. Ég sé ekki annað að það líka alveg byggt fyrir. Svo skipti þá voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trúið því að þetta ofbeldis fólk þarna í viðreisna, það haldi bara áfjörð svona hvernig kostninga það kom út. Ég held að það skipti ekki nokkur máli. Það er bara kostnaði fyrir hljóðina.
0: Takk aðeins fyrir þetta, Hringja. Takk aðeins fyrir.
1: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Bestir heilum vagni heima Aka. Áslákur. Alvöru sveitakrá. Mosfellsbæn.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
6: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson. Hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Velkomin til okkar, Hilmar.
2: Takk fyrir.
1: Nú, Hilmar, við ætlum að ræðum evruna og evran og gjaldmiðlin og auðvitað í tengslum við þessa umræðu aðild að Evrópusambandinu og það má kannski segja að evru þáttur málsins eða umræðan evruna sé eiginlega mikilvægasti þátturinn í umræðan evru. Myndirðu samþykkja það?
2: Já, sko, náttúrulega, við skoðum Evrópusambandi sjálft þá erum við aðilega að sameiginlegu markaði,
1: Já.
2: Þannig að frjálsflæði vöru þjónustu fjármagns og vinnuafls,
1: við
2: erum að sameiginlegu vinnumarkaði, að taka upp sameiginlega gjaldmiðil, það er eiginlega, við sjáum að það mjög erfitt að fara út úr Evrópusambandinu, ef aðstæður breytast í heiminum og þú vilt fara út þá að sjá hvernig Bretlandi gekk illa.
1: Hefðu Bretlandi geta gengið út ef þeir hefðu tekið upp evru á sínu tíma og stellingsbundi farið?
2: Það virðist vera svo leið sem mjög torveld að minnstakosti ef ekki algjörlega lokuð. Það ekki gert ráð fyrir því ef þú gengur inn í myntbandalag að þú farir út úr því aftur en það myndi það geta haft mikla truflanir fyrir allt svæðið og landið sem væri alltaf að ganga út og taka upp nýjan gjaldmiðil. Þannig að það er mjög torveld að ganga út af.
1: Þannig að evran hefði gífuleg áhrif á íslenskt hagkerfi og íslenskt þjóðlíf. Það er ótt að segja þetta.
2: Ef við skoðum Ísland, bara í samhengi við Evrópusambandi, þá vitum við það að hagvöxtur hérna er miklu meiri heldur en hjá Evrópusambandinu. Atvinnuleysi, og ef við tökum evruna frá hún var tilkynnt sem gjaldmiðil 1999,
1: Já.
2: Það er mun meira en helmingi meira hagvöxtur á Íslandi heldur en evru svæðinu. Það er meira en helmingi minna atvinnuleysi, en verðbólgan hjá okkur hefur verið meiri. Og þess vegna hafa vextir verið meiri. En það líka þegar að vera ákveða launahækkanir, þá er líka bætt þar í gegn varðandi sko verðbólguna, þannig við fáum leiðréttingu þar í gegn. En hérna, fyrir ég held sko að láta hendi sjálfstæð okkar til að marka okkar einnig peningastefnu og geta beitt bæði peningamálum og ríkisfjármálum í kreppu, skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ísland er ólíkt hérna Evrópusambandinu og Evrópusvæðinu að því leita okkar hagkerfi byggir á mjög fáum stoðum og ef þú skoðar hagsveiflur á Íslandi og bara gerir línurinn og skoðar hagsveiflur á Íslandi verga landsframleiðsla mann eða verga landsframleiðsla við heild í samanburði við meðaltal Evrópusambandsins sem að Seðlabanki Evrópu hann miðar alltaf sín ákvörðun við með einhver meðaltal allar landana, þá er Ísland miklu hagsveiflu getur að hagkerfi en að jafnaði er meiri hagvöxtur, en þetta er mikil framleiðni á Íslandi og þetta er hagkerfi sem að miklar auðlindir og gefur mikla möguleika en það hefur hann ákvörðs með sveiflutar. Ég hef aldrei lítið á að gengi gjaldmiðils eða vera fasti. Og ég hef alltaf lítið á að gengi gjaldmiðils í eitthvað sem þarf að nota það.
1: Sem hagstjórnar tæki.
2: Sem hagstjórnar tæki. Og það vekur athygli mína sko þegar ég er að sjá, ég lærði sjálfur hagfræði, íslenska hagfræðinga að því að tala sumir hverjir með því að evrans muni gera mikið fyrir okkur hér en svo hefur maður að skoða erlenda hagfræðingi, ég get nefnt svo Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlauna hafa og Paul Krugman. Sem er líka Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði, báðir kynsistar, báðir aðila sem ég hef mikið álit á og margir íslendingar hafa mikið álit á.
1: Og lært af.
2: Lært af og lært hjá.
1: Já.
2: Að þess, eftir sem ég best veit, eru báðir þess að það er að fylgja til því að við séum með eigin gjaldmiðil. Þeir sjá að okkar hagkerfi sveiflast öðruvísi, þeir sjá að við erum með öflugt hagkerfi en það er sveiflukennt og það þarf mikinn sveigjanleika til að takast á við þetta og ef þú er búin að taka peningamálastefnuna út úr kerfinu þá þarf það að beita ríkissjóði mikið meira hörku heldur en annars og til dæmis í hrunnu 2008-2009 þá beittu við ríkissjóði mjög grimmt til þess að halda upp í þessu lámars velferðarkerfi í landinu og slíkum hlutum. Við gerum það mjög grimmt í slíkum, miklu meira heldur en að Brussel hefði vilja samþykja.
1: En ef Ísland gengur í Evrópusambandið, þá mun það hafa í förmi sér mikla breytingu á stjórnskipulagi landsins. Það liggur fyrir. Jafnframt það, ef við tökum göngum inn í myntbandalagið, Evru myntbandalagið, þá erum við enn frekar að fórna sjálfstæðu og þá í peningamál.
2: Já. Og þá ef
1: en verða minn ekki að viðkenna þetta, nú er deilt þetta, við erum að ræða þessi mál, sko þetta eru kenningar, settar fram hagfræðikenningar, þetta er ekki bara hagfræðikenningar, þetta það búið að sannreina þetta,
2: já, já.
1: Það liggur að það búið að mæla þetta.
2: Við höfum séð hvað gerist í löndum með fastgengisstefnu, í þegar að skella á greppur, og það sem ég hefur ansakað eru Eystrasaltsríkin, sérstaklega, skrifað tvær bækur það mál 2018-2023 og ef þú ert með fastgengisstefnu og getur ekki hreyft við stýrivöxtum eða getur ekki beitt peningamálastjórn og það þarf að beita eingöngu ríkisfjármálastjórn þá leiðir þetta þess að þú þarf að grípa til mjög harkalegra aðgerða í ríkisfjármálum og það því niðurskurði velferðarkerfum og slíkum öllum svona öryggisnetum fyrir almenning það leiðir til fólksflótta sem í þeirra tilviki og tilviki um annarra landa hefur verið varanlegu fólksflótti hreyfanlegasta vinnuaflið er ungt fólk það missir þetta unga fólk út og það er mikið ábyrgðarleysi að mínum dómi að fólk tali þannig ok, þá bara flýr fólk úr landi ef að það verður þessi skellur og það kemur kannski aftur og það sé bara gott að því að búa erlendis þetta er fjarstæðukennt Ég hef sjálfur búið erlendis eitthvað, já, nálgast 2 áratugi minn ævi, en það hefur alltaf verið að ég hef alltaf skipur alltaf sjálfur, ég hef alltaf verið að flýja. Ég sé sóknarfæri, hvort sem vann fyrir Alþjóðabankan, eða var að fara sem gestaprófessor við háskóla í Bandaríkjunum, eða í Bretlandi, eða í Asíu, eitthvað stærði, eða hvað sem það er. En að fólk flýji með fjölskyldu sínar vegna þess að það er orðið ólíft í landinu, Það er engin þjónusta við fjölskyldur, velferðarkerfið farið, heilbrigðiskerfið hefur verið stór skaða eins og gerist í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009. Það er slæmt, því að þetta fólk að koma til baka, það er neyðist til þess að flýja, það kemur sér fyrir annars staðar og það er ólíklegra að það komi aftur vegna þannig að veit líka það að efnastjórnin er þannig í landinu. Það, eins og hérna þegar við lendum í þessu kreppinu 2008-2009 við fellum gengið. Gengi fjall og það reynda var gerist ekki að því að endur við viltu það sjálfa að það gerðist, við erum með sveinlega gengi, það ekki fannst gengi og því fylgdi að Ísland var miklu samkeppnis að vera, að Ísland var alltaf einu sem var dýrt, Ísland var alltaf einu frekar ódýrt land með sér ferðamanna þjónustu og hinga streymdin ferðamenn og alls konar aðri hlutir sem gerðust, Ísland var samkeppnis að vera og þá kom þessi mikil hagvaxta sveifla og atvinnuleysi sig hvarf, Ísland jafnaði sig miklu fyrr að því við gátum beitt bæði peningamálum og við gátum beitt líka ríkisfjármálum og ég held að með svona lítið hagkerfi þá sé skipti sveigjanleg efnahagsstefna mjög miklu máli en þessir hagfræðingar sem ég nefndi við áðan það vekur athygli mína og ég er ekki alltaf viss það íslenskir hagfræðingar sem að komast að annari ég sé ekki alveg heilta greiningun á því hvernig stendur á því að þeir komast að annari niðurstöðu ef við skoðum það eina land Norðurlanda sem hefur tekið upp er með fastgengiskerfi það Finnland Það er mjög slæmum á.
1: Í samanburði við Dani og Svía og okkur og Norðmenn.
2: Danir að vísu er með gengið tengt evruna en þeir geta alltaf rofið það þeir vilja. En í samanburði við Svíjana og Norðmennina og okkur, það er bara, þeim hefur lítið fjölgað frá því 2008 til kreppinni til 2025, lítið fólksfjölgun. Þeir eru ekki með náttúrulega engan hagvöxt. Þeir eru með mjög mikið atvinnuleysi og það er talað með ungs fólks, 25% þeir eru nefnt, atvinnuleysi ungs fólks þeir eru með miklu lægri hagvöxtum við hvort sem hún tekur hagvöxt í heild eða hagvöxt á mann þannig að þetta er eina landi sem hefur tekið upp evruna það er að vera að hafa í huga að þegar að Finnland tekur upp evruna þá eru þeir ekki endilega að gera það bara því þeir haldi það að það skapist einhvern efnaðslega stöðuleika fyrir þá. Heldur telja þeir það að það þjóni sínu öryggi að vera hluta ykkur stærri og þeir eru með landamæri við Rússland sem er 1300 km löng og í þeirra stöðu skilum að það betur. Það eru fleiri þættir sem koma inn í útlendingin þeim heldur en efnaðsmál. Hjá okkur hins vegar, þá snýst þetta þá mest langt leitum efnahagsmál. Við erum ekki á neinu álíka hættusvæði og Finnland eða önnur Norðurlönd eða Eystrasaltsríkin. Við erum í allt öðru umhverfi. Þannig að fyrir okkur vega efnahagsmálin mjög þungt og þeir sem er tala fyrir evrin á Íslandi eru aðalega að reyna að selja fólki það að þá muni vexti lækka svo mikið og þá muni greiðslubyrði lækka og ég skil vel að fólk sem að skuldar og er í erfileikum að greiða fyrir sín lán að það hérna sé gengir fyrir þessu en að móti kemur eða þú skoðar bara þróun á Íslandi að ég meina eða þú skoðar velbrúku þróun á Íslandi þá er að við ljóst að raunlinn á Íslandi undanfarnum áratugum hafa hækkað miklu meira heldur en verðbólga og meira, og þar auki og annars ég ætla bæta við það að mest, það sem er hækkað mest er húsnæðisverðið þannig að þó fólk sé að taka hérna verðtri lán sem eru leiðrétt fyrir verðbólgu þá eru bæði laun þess aðila sem meður eru að borga lánið að hækka mun meira heldur en verðbólgan sem, er, sem kemur svo getur verður í gegna og svo er líka markasverð eigna er að hækka mun meira, miklu meira verðbólgan og líka meira raunlaun þannig að þegar það þarf að horfa á þetta í samhengi
1: En þegar að fjallaði er gjaldmiðla málin þá er í raun og verið að fjalla hvernig ná bregðast við áföllum og þá er að bera saman eins og þú gert bera saman hvernig ná ef við hefum evru eða krónu og hvernig viðbröðum er það og þá er til dæmis ef við lítum á efnahagsáföll í myntbandalagi í myntbandalagi evrunar þar náttúrulega verður fórnarkostnaðurinn allt annar
2: Já.
1: Og það er það sem er samanburður á sem að sko eins og ég var að segja áðan það er búið að sannreina þetta það er búið að mæla þetta og eins og þú segir, til dæmis ef við höfum til dæmis tölum afföll eða áföll í hérna Evrulandi, þá mun það þýða það að fólk mun hérna vegna atvinnuleysis yfirgefa svæði sérstaklega ungt og velmenta fólk
2: Já.
1: Og fara annað og þetta mun skapa óhagstæða aldurs samsetningu
2: Já.
1: Tekjustofna ríkisins minka verulega menntun flyst úr landi og þekking og kraftur í unga fólkinu líka minkar og svo niðurstaðan minni hafvöxtur er ekki búið að mæla þetta til dæmis í Londonum í Lettlandi, Litáun og þessum Londum og Íslandi að þetta er bein afleiðing af því að þið tók upp evruna en fóru ekki þá leið að fella gjaldmiðil
2: Já, sko, það er málið það sem alþjóðagjaldur sem þið tökum Lettland, alþjóðagjaldur sem lagði til 50% gengislækkun að því hann taldi 2008, hann taldi eða ef það væri svona mikill niðurskurður ríkisfjármálum með því að loka sjúkrásum og skólum og lækka laun í ríkisgeiranum mjög mikið og reyna að keyra niður einkageiran líka að þetta þýtti náttúrulega gríðanlega mikið samdrátt og mikið atvinnuleysi sem fór eitthvað lettast ykkur yfir 20% og svo fólksflóta og það er eins og þú varst að benda og sem gerist þið það að reyfinlæsta fólkið er yngst og bestmenntaða fólkið, það er fólk sem er rúmlega tvítugt flestir sem voru svona rúmlega tvítur þetta er fólk sem er auðvelda talar ensku flest eða einhver tungumál og það er alveg markas að það getur farið inn alþjóðlega nýðmarkað og
1: það er eftir sótt vinna
2: já,
1: ekki bara orðað þannig
2: já, já. Já. Og það sem gerist þau það að ef að þú missir þetta fólk á landinu þá ertu búin að missa skattgrunninn í landinu þú ertu búin að missa skatttekjur framtíða skatttekjur þetta er fólki þetta best mentað að klárasta fólk sem er eftir svo þessu að segja það fer úr landinu og þetta er fólki sem að jafnaði væri að vinna í einkageiranum eða í einhverjum háum stöðu hjá því ombera og er að skapa mikið verðmæti og borgar háa skatta sem, og þessu háu skattar að því það er með háar tekjur þetta fólk
1: Já.
2: Með aðra,
1: Já.
2: Þeir eru grundvöldur undir það að reka velferðakerfið háskólana menntastofnaðinnar sjúkrahúsin, velferðakerfin og allt þetta sem var alltaf þjónustu sem að fjölskyldur vilja hafa ef þau vilja búa í ykkur landi ef að þú missir þetta fólk landi þá er svo mikla skatttekjur hornar úr landinu og þá situr eftir með eldra fólk sem að bara það við vitum það bara með aldrin þá að jafna þá þar fólk meiri heilbrigðisþjónustu og þeir sem að og svo á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá fer fólk á eftirlaun, þótt eftirlaun þú getur ekki rekið hagkerfi á ellilífeyrissjóðum þú þarft að vera með stóran hóp ungs fólks í landinu sem með háar tekjur að skapa býr til gott stjórnkerfi í landinu og er að gera stóra hluti í einkageiranum efnahagslífinu sem að er skattgrunnur til þess að ég hægt að reka velferðarkerfi eða þjóðfélag það sem er eftirsóknarvert fyrir ungt fólk. Ef þú missir þetta fólk út og það kemur sér fyrir í öðrum þjóðfélagum sem er tekjurnar eru betri, kjörin eru betri, þar var Íslandi, marta fólki sem hann að bjó fór ekki bara til Bretlands eða Írlands eða Þýskalands eða Svíþjóra, þá komur líka margir til Íslands, þetta hefur okkur fjölgað eitthvað 24% frá hrunni að þetta fólk skila sér mjög illa aftur, hvað Lettland tapaði á þessu tíðanbili 2008-2005 15% af sínum fólki þetta var mest fólk sem var rúmlega tvítu þetta fólk skilja sig ekki tilbaka þetta sé að þeir með áfram að fækka og þetta þýði það að þjóðfélagi frá efnarslisjónamiði verður ósjálfbært
1: Nú segja þeir sem vilja taka upp evru og eru miklir evrópu sinna þeir segja já en við höfum samkvæmt Maastricht strangar reglur bæði varðandi það hvað halli má vera mikið á ríkissjóði og líka heildarskuldir. Nú hefur bara komið í ljós að það ekkert farið eftir þessum reglum og það náttúrulega Ítalía og Grikkland fór ekki eftir þessu, nú Frakkland fer ekki eftir þessu og það reynda forsetakosningar þar á næsta ári, þannig að Hilmar við vitum hvað það þýðir, þannig að litla líkur á því að þetta breytist þá og við sjáum bara áframhaldandi skuldasöfnun evruríkja Og svo langar mig að spyrja þig, hvernig stendur á því að evruríkin skuldar svona mikið? Grikkland með evru, Ítalía, Frakkland, Spánn og svona get ég lengi haldið á það. Ef við berum þetta saman við hin ríkin sem er ekki með evru, eins og Pólland, þá er það hlutfallslega minni skuldir þar. Er hægt að tengja þetta saman?
2: Já, sko, það sem að, eins og þú bendir á, að þá er það að Það eru reglur innan Evrópusambandsins og öðru svæðinu þessu 3% af vergri landsframleiðslu sem hámarks hallaöryggissjóði og þessu 60% af vergri landsframleiðslu sem hámarks opinberar skuldir.
1: Já.
2: Að það ekkert farið eftir þessu. Evrópusambandið hefur enga getu.
1: En jú, litlu ríki með að fara eftir þessu. Við erum að fara eftir þessu.
2: Já, það er alveg rétt sko að sumir eru jafnar en aðrir. Já. Þú tekur landið svo Grikkland.
1: Já.
2: Að þá er staðan þannig að þeim var refsað og tekið harkalega á þeim
1: Já.
2: Og þeir voru þvingar í mikið niðurskurð
1: og eignir teknar af þeim
2: já, selja
1: stórum
2: selja
1: stíl, almennar eignir flugvellir og hafnir og annars lík
2: já, þeir seldu til dæmis höfni til Kína líkir höfn
1: já.
2: Og síðan eftir með land svo Portugal og Spán, þeir eru reyndast Spán er reyndast nokkuð stórt land en lönd eins og Ítalía og Frakkland sem eru næstasta og þriðastasta hækkerfi þau hafa meiri rétt og það sem er bara staðnirnir svo að Evrópusambandið ræður ekkert við þessi mál þeir eru búin að missa algjörlega tökin þeir eru þetta stólönd sem eru búin að missa algjörlega tökin þessum efnaðarsmálum og þau hafa ákveðið að vísa ríkisfjármálunum sínum á framtíða kynslóðir og eða það að þau vonast þess að einhverju stígi þá muni önnur ríki
1: eins og Ísland
2: já, Ísland, þeir sem eru aðlega erum samtlunni
1: sem er í ríkari hópi já, ríkja
2: koma að hjálpa þeim
1: já.
2: Og þá verður Evrópusambandið það sem að þjóður hafa aldrei viljað yrði sem er transfer union sem já. Því það þarf að vera millifæra frá löndum sem eru betur sett til þeirra sem eru versett
1: En getur ekki verið að þjóðverðir sem eru hlinti núna hernaðar uppbyggingu séu líklegri til þess að fallast á þetta að breyta þessari stefnu sinni út af því?
2: Sko þjóðverðir, þeir voru lengi aflögu færir varandi ríkisfjármál en þeir eru það ekki lengur, þeir eru komnir hvað, 63% þeir eru nálagt þessu, en þeir eru allavega ekki aflögu færir þjóðverðir hafa alltaf barist fyrir því að það sé ekki að nota kerfið til þess að misnota kerfið þannig að að það sé þetta vísa vanda einstakara landa yfir á önnur lönd og þess að það hefur verið tekið mjög harkalega og tekið harkalega á Grikklandi til dæmis en það hefur ekki verið gert í stærri löndin og svo eru önnur löndin svo Finnland, þeir eru komnir í 90%
1: Já.
2: Mér, ég sé kalla að þeir eru búin að missa tökina sinni ríkisfjálum, eitthvað er að skamma mig og samfélags með fyrir að nota það en ég meni, ég ekki að segja að þeir get ekki laga sín mál, en það verður mjög erfitt því að samtímis því sem þeir eru að safna skuldum, þá er engin hagvöxtur og þeir auðvitað geta með tvennum hættin á tökum ás, annars vegar með því að borganum skuldir eða, að þetta er hlutfall eða að það er hagvöxtur eða bæði,
1: Já.
2: En þegar þú ert eins og Finnland með annars dött hagkerfi þá ert þú ekki að fara að vaksa út úr hérna þessu vandamáli Og þetta er eitt máli sem að er erfitt fyrir Evrópusambandið að það er ekki farið eftir reglunum og það veit engin hvað, svo er annað sem hefur gerst. Og það er það að sum þessi lönd eru komin í, og eru algjörnum villigöttum, þú veist nefna Frakkland sem er komið í 116%
1: Ég meina það er ekki hægt að búast við því að þjóðirnir sinnaðir að þeir ná völdum í næstu forsetakosningum að þeir geti komið inn einan töfralausn út af þessu ástandi núna.
2: Nei.
1: Ég finnst það mjög ólíklegt að Marine Le Pen sem hefur lítið yfir að þetta ekki að skerða eftirlaun og skerða útgjöld í kerfinu þeir eru ekki að farnir að, þeir eru ekki að breyta þessu og það er eins og þessi ríki hafi gefist upp á aðhaldi Áður fyrir voru þið gagnrýndir sum ríkin fyrir það sem ég kalla austerity eða svona harða aðhaldsstefnu. Hún er að horfin frá öllum,
2: já,
1: bæði hægri og vinstri.
2: Þau ráða mjög miklu, minns ég tók eftir því þegar ég var að skrifa bókakafla í bók sem er að koma út fyrir stórt forlag um gjaldmiðlamál Íslands.
1: Já.
2: Og ég var að velta fyrir mig hvernig stendur á þessu 60% hámarki. Og það hverju rökin fyrir því, það engin hagfræðilegur rök fyrir því
1: Nei.
2: Og ég var ekki búið
1: þetta
2: til
1: bara pólitísk
2: ég var að búið til línurit og þá sá ég að þegar Evran var tekin upp þá var Frakkland og Þýskaland með cirka 60%
1: já.
2: Og þá bara miður við þá ok, við erum með 60% og þá skulu allir aðrir halda sig innan þeirra marka og við sjálf líka síðan mistu Frakkar tökin á sínum málum alveg og er núna nánast tvöfalt þetta á mark á menna þjóðverjar, þeim hefur gengið skár, en þeir hins vegar geta ekki lengur hjálpar ennum öðrum ríkjum. Svo náttúrulega er Ítalía 137%, meir en tvöfalt, og...
1: Þeir ráða ekkert við.
2: Ég sé ekki hvernig þetta, svo er annað sem hefur gerst, sé ég ætla að benda rá, þessi lönd hafa verið að hjálpa Úkraínu.
1: Já, sem þeir hafa ekki efna á.
2: Nei, og hvað gera þau? Þá er það ekki einstaka ríki sem er að taka lán.
1: Heldur, Evrópusambandi sem slíkt.
2: Já, sem er að taka því að þessi lönd náttúrulega borga inn í sjóð Evrópusambandsins til þess að halda Brussel gangandi, það kostar nú sitt að reka 40 manna
1: batteri. Sjóðuríkin verða að fjármagna Evrópusambandi.
2: Já, já, þau verða að borga þetta og í stað þess að taka lán, þá tekið lán á kostnað allra ríkjana þetta 90 miljardar lán
1: Já.
2: sem að
1: tryggti einhverju rússneskum kröfum
2: 90 miljardar lán sem að var tekið sérst að hjálpa Úkraínu það var tekið Evrópusambandinu í heild, öllum ríkjunum hlutur Íslands hefði kannski orðið 20 miljardar eitthvað og þetta er bara ákveðið og allir sem eru á móti þessu, þeir verða eins og Orban, svartir sauðir
1: Já.
2: Þú verður að fylgja línunni,
1: Já.
2: En þannig byrja að safna skuldum, ekki þjóðríkin, heldur bara allt sambandi í heild, farið að bæta á sig. Og þetta bætist við það sem fyrir var, það sem vekur athygli og spurningar hjá mér er það. Evrópusambandsríkin og Evrusvæði hafa verið undir öryggisreglu bandaríkjanna lengi. Og það að NATO var til þýtti það, að öryggismál voru út af borðinu varðandi Evrópa gat
1: þeir þurft að byggja upp sitt velferðakerfi
2: byggja upp sína innviði byggja upp sína velferðakerfi og gera hluti sem að voru skynsamlegir bandaríkin voru aðilin sem að stóð fyrir varnamálan og mestu leik
1: fjármagnaði það allt
2: já, núna það fara út af borðinu og ef að Evrópusambandið gat ekki verið með hagvöxt samvilega góðan hagvöxt og ekki hérna haldið verið með sko, meðalatnulesi á öfrisvæðinu frá 1924-5 er í 9% sem er allt og hátt. Það er meirinn helmingi lagra meðaltar á Íslandi yfir þetta tíðanbíl. Að ef að þið gátu ekki haft betri framistöðu þegar að þau höfðu gátu var annað land ríkasta land í heiminum sem er í Norður-Ameríku fjármagnaði þeirra varnir þegar þessi lönd þurfa núna að fara að fjármagna sína varnir líka með 5% örgli landsframleiðslu þá er staðan ennþá verri þannig að sko ég er ekkit sé ekki skilur að sumir einhver hagfræðingur notaði að ef við feintækjum bevruna þá er þið hér hérna bætt lífskjör og blóm í haga sko ég sé ekki nefn blómlegan haga, ég sé bara samband sem er efnaslega orðið mjög illa statt sér ekki fyrir endan á sem ræður ekki við að framfylgja neinum reglum og Seðlabanki Evrópu öðru hverju gefur út viðvaranir hugsanlega skuldakreppu
1: Seðlabanki Þýskalands
2: hann er búinn til út frá Seðlabanka Þýskalands
1: og er staðsettur í Þýskalands
2: staðsettur í Frankfurt og hérna
1: og þetta er Evrubank sko þeir græta á evrunum kannski til að byrja með þjóðverðan það má kannski segja

0: Máli snýstu þetta. Þegar áföll verða í hagkerfi eða í efnahagslífi í, hérna í Evrópu, þá þarf að bregðast við. Það þarf að koma með tillögur um aðlögun. Annars vegar eins og þú sagðir í grein veiking gjaldmiðilsins er svona hraðvirk aðlögun gegnum verðlag.
1: Já, já.
0: Það er ein leið. Hin leiðin er meiri háttar atvinnuleysi og skuldasöfn.
1: Já, já, það er bara atvinnuleysi, það er þannig, atvinnuleysi í Evrópusvæðinu.
0: Við kvörtum undan alltaf háum vöxtum og verðbólgu eðlilega, en verðbólga þó ef við lítum yfir ákveðu tímabil hefur þó farið minkandi hér vegna þess að það er sko meiri gróska í hagkerfinu og það eru fleiri stoðir sem hafa verið, eru núna til staðar undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi. Við áður fyrir þegar við höfðum engöngu sjávarútveg, þannig alltaf höfðum við meiri hérna, sveiflur í hagkerfinu.
1: Já, já, íslenskakerfið er að verða fjölbreyttara, heldur en það var,
0: já.
1: En það er samt sem áður fábreytt með því löndis og Þýskaland eða, jafnvel bara Holland eða eitthvað stærri lönd, þá er það, okkar hagsveifla er mjög ólík, sko, til þess að geta verið til þess að geta verið á svona sameiginlegu myntsvæði, þá þarft að vera með hagsveiflu sem er svona lík svæðinu í heild að meðaltali og það er alveg fjarri lagi að við séum á þeim stað og eins og þegar við lentum eins og þunga höggi 2008-2009 að þá var gengisverði líka 30% en það kom og sem þú sér það ég skrifaði grein í Morgunblaðið um þetta og hérna sem kom út fyrir ykkur vikum og þá sýnir það fólksfjöldi á Íslandi að hann breyttist mjög lítið, það fækkaði aðeins fyrstu 2-3 árin
0: já.
1: En síðan frá 2016 þá tekur þetta bara stökk og það er að því að hérna bara verður landið ekki samkeppnishæfara þetta er útflutningsdrifin hagvöxtur byggir á miklum útflutningi þar á meðal útflutningi var þetta tengist ferðaþjónustu mikið að ferðamönnum að koma hingað og kaupa þjónustu og alls konar hluti og öðru, ýmsu öðru sem þarna verður og við náum okkur á strik 92-3 þegar að finnar og svíjar áður en að finnar tók upp evruna og áður en að þessi lönd gengi Evrópusambandið þá höfðu þau svipaðar einslu að þau feldu gengi svipaðu þig 92-3 þegar þau voru mjög þunga og erfiða fjármálakreppu og þá höfðu þau ekki fast gengi stefnu og þau gátu með bara meiri samkeppnishæfnin keirt sér áfram með miklum hagvexti á mjög svipaðan hátt og viðgerðum. Þannig að fyrir þessi lönd þá gátu við gert þessa leiðréttingu sem er Finnland núna, Finnar geta voðalega lítið gert. Þeir þurfa að skera niður í ríkisfjármálum, þeir þurfa að eyða meiri peningum í varnamál og þeir þurfa bara að lifa við það sem er ákveðið í frankúrt í peningamálum.
0: Þeir hafa gengið í NATO líka.
1: Já, og það náttúrulega er eitt merkilegt mál, ef þú kemur inn á það mál, að það sem er að gerast náttúrulega líka á norðurslóðum, sko, það tengist allt Úkraínustríðinu, Finnland gengur inn í, og Svíþjóð ganga inn í hérna NATO.
0: Já.
1: Og eitt sem við tökum eftir er það, að það eru 8 löndin norðurskautsráðinu og eitt er Rússland sem er ekki NATO og svo voru 2 svona hlutlaus Svíþjóð og Finnland og 5 voru NATO.
0: Já.
1: Eftir að Úkraínustríðið hófst þá fara Finnar og Svíjar inn í NATO.
0: Já.
1: Hvað gerist þá? Þá fara Rússar að sjá við erum einir, við þurfum að koma með einhvern sterkan aðila með okkur, við séum ekki bara einir á móti 7 taka Kína inn.
0: Já.
1: Og þá eru Kína og Rússland og það er mjög sterk lönd á norðurslóðum og hvað gerist þá? Þá fyrir Donald Trump að tala um taka Grænland og Kanada að því hann sér það að núna er Rússland komið ekki bara sjálft í norðurslóður mjög sterkan hátt heldur komið Kína með sér.
0: En hann vildi Trump að Rússland er bara bandamaður og vinur bandaríkjana rússarnir. En núna er kínverjar konni með og rússar og kínverjar. Það er raunum verið búið að reka rússana í faðn kínverjana

0: staðan hefur gerð brest eins og þú segir.
1: Já, og ein ástæðan fyrir því að við erum myndið þrýstingi núna, sko, íslensk stjórnvöld eru virðast óttaslegin út af Grænlandi, að við séum næst.
0: Já.
1: Þetta ástand, þetta óvís ástand með Grænland og Kanada tengist beint Úkraínustríðu. Að þessu leiti að Úkraínustríði rekur tvö lönd inn í NATO, það rekur Rússland til samvinnu við Kína og þá segir Donald Trump, sem Mark var að segja, hérna, við erum í þeirri stöðu og það eru kínversk og rússnesk skip út um allt annað
0: Já.
1: Og við verum að bregðast við.
0: Já.
1: Og þá tökum við Grænland, kaupum Grænland eða bara tökum það.
0: Já.
1: Og við breytum Kanada í 51. ríki í Bandaríkjunum. Hann hefur ekkert sagt ennþá Ísland. Við erum náttúrulega...
0: Nei, þeir vita vel að við erum að áhrifasvæði þeirra.
1: Já, já, þeir
0: og
1: vita
0: við,
1: það.
0: Þeir hafa sín samning frá 51.
1: Og þeir vilja ekki...
0: Þeir vita vel að Íslendingar allir ekki að rifta þessu samningi. Það er engin áhugi fyrir því hjá íslensku stjórnmálum.
1: Nei, og þeir vita það líka að það borgar sig ekki að vera að rífast við Ísland núna.
0: Nei.
1: Vegna þess að segjum að Bandaríkin alltaf að fara að auka viðveru sína á Norður-Atlantshafi í dag.
0: Já.
1: Það væri mjög erfitt fyrir þá alltaf að vera mikla flutninga á búnaði og liðsafla til Grænlands í dag.
0: Já.
1: Það væri eiginlega útilokað. Fyrir það Grænland hefur svo litla inn í því.
0: Já.
1: Samband við Bretland er ekki sérstaklega gott og Bretland náttúrulega getur alveg sagt nei, en þeir vita að þeir hafa aðganginn hérna. Sko það mynda, Íslensk stjórnvöld fær ekki að mótmæla því að Bandaríkin ætla að auka sína viðveru á Keflavíkurflugvelli. Sem þeim segja ætla að vera Morrisonþotur eða vera með fleiri hermenn eða eitthvað meira, herskipið eitthvað mun, ekki mótmæla því. Ég get ekki ímyndað mér það, við höfum alltaf verið að segja við þá, alveg frá því að ég var aðstofa með utanríkisráðherra, við viljum meiri umsvif, ekki minni. Þannig að þetta, ég bara því að þú varst að nefna þetta, við nú komum svolítið langt frá evrunni, en bara, ég ekki sem fólk átti sig á því að Úkraínustríðið og stuðningunin, það sem þar hefur gerst, hefur bein áhrif á stöðu Grænlands og Kanada og er það sem að, og þetta veldur áhyggjum í okkar áðanmönnum sem vilja núna hlaupa í ríkisstjórninni, sem allavega tveir flokka vilja hlaupa inn í faðm Brussel og taka upp evruna. Og þar er óttin við Trump og eins og varst að benda á að Trump bauð Putin í opera heimsó og með meiri viðhöfn
0: til Alaska,
1: til Alaska. Með meiri viðhöfn heldur en nokkur Evrópu leit og ég hefði fengið og hérna og hann vill opna samband til Rússland og það sem að Bandaríkin held ég að hugsa til lengri tími það þeir hugsa það ef að Kína verður ofstert og nú vitum við hvernig hafðist þróast ef að Kína verður ofstert þá kemur að því að það getur verið að rússa að fara að hafa áhyggjur af því.
0: Já.
1: Og þá vilja Bandaríkin vera undirbúa jarðin.
0: Tilbúnir að taka þá í fansinn aftur.
1: Já, það er það sem er að gerast. Þeir eru að undirbúa það, þú sér það til dæmis núna, þá er Lavrov, utanríkisráðherra hérna Rússlands og Marco Rubio, utanríkisráðherra og þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna að hittast í Manila á Filippseyjum. Þeir eru að tala sama reglulega. Evrópu sem hætti sittur hvergi við þetta borð, það vera ræðu málum sem tengist Evrópu.
0: En rússneskur almenningur vill líka vera hluti af Vesturlöndum.
1: Já,
0: mjög líklega.
1: Já, já, en það sóttist Rússland í upphafi þegar Putin tók við eftir aðilda NATO. Hann reyndi það allavega minnskosti tvíveis.
0: Já.
1: Og hérna við framstjóra NATO og svo við Bill Clinton en það var ekki upp á borðum á þeim tíma það var ekki eitthvað sem að þá var hugsunum á Vesturlöndum að við sigruðum og þeir töpuðu og við ætlum ekkert að vara hjálpa einhverjum sem að tapa því og þau geta bara átt sig en þetta er að því mér að segja sko, þegar við erum að tala evruna erfismandi þá er svolítið mikið presentera sko, það eru vextirni og líka það að við lifum í heimi það sem er svo mikið óöryggi að það þurfi að vera, við þurfum að hafa stuðning frá Evrópusambandinu, ég veit ekki hver á að koma þaðan til að verja okkur.
0: Pólendinga?
1: Já, ég veit ekki.
0: Hafa þeir einhvern flota? Ég meina, Bretar hafi ekki almennlega flota
1: lengur. Kannski koma þeir frá Luxemburg? Nei, breski flota.
0: Það er engin her í
1: Bretar. Ég held að, já, setni heimstyrjöldinu voru breski Bretar með eitthvað 1400 herskip, núna eru þau 60 og flestir eru í einhverju viðhaldsjóðum.
0: Já,
1: þetta er breski flotin hann er alltaf til lengur.
0: Og þeir eru að tala um að séu 14.000 manns vopnhæfir til orustu.
1: Já, já, Bretland var í seinni heimstyrjöldinni var sko heimsveldi náttúrulega, veistu, þeir réðu yfir Indlandi og mörgum
0: enda þannig að sú styrjöld leiti til þess að þeir voru ekki lengur heimsveldi.
1: Já, sko, Bandaríkin lögðu áherslu á það að brjóta breska heimsveldi niður í seinni heimstyrjöldinni, menn það þeir vildu ekki hafa neitt keppinaut.
0: Og það endaði 1956 þegar þeir töpuðu Súeskurðunum.
1: Já, já, og þeir, það er alveg ljóst að Bandaríkin í seinni heimstyrjöldinni þá höfðu Bandaríkin betri samskipti við Sovjetríkin heldur Bretland. En þetta er það sem ég er að segja sko, sko, þessi ótti sem að ég held að sé ástæðlega sé okkur, ég, eins og þú varst að segja, við erum áhrifasvæði Bandaríkjanna, við erum í Norður-Atlantshafi, við erum grundvallar atriði fyrir varnir Norður Evrópu, fyrir Norður Ameríku, að Norður Atlantshafið er grundvallarsvæði fyrir Bandaríki og þess vegna held ég, sé ég ekki fyrir mér að Trump hafi sé, eða Bandaríkin fari eitthvað að seilast hér til áhrifa, endan er allt kerfi sem við búum í, lifum við í dag sem er varnarsamningurinn og NATO, þetta er allt skrifað í Washington, þess að þetta er meira og minna, eflaust að varst íslensk stjórnvöld haft eitthvað það að segja, en þetta er meira og minna samið í Washington, kerfi sem þeir byggu til og þannig að ég held að Bandaríkin menn fari ekki að rugga bátnum gangt okkur, en engin ástæða til.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlið þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Best er heilum vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Húnavellir, í tíu mínútna fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í. Dún og fyrður Ölisir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyrður, Laugavegi 86.

0: Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri. Nú Hilmar, við vorum að ræða það að það sveigjanlegri möguleikar fyrir Ísland að vera með krónun áfram og getur líka haft áhrif að við höfum þá frjálsari hendur til að beita ríkissjóði til að örfa hagkerfið í niðursveiflu.
2: Já.
1: Þetta það sem við höfum. En þá kannski atrið sem að mér finnst að ætti að taka kannski meira inn í þessa umræðu í sambandi við Evrópusambandi. Það lýðræðið, það evran og lýðræðið.
2: Já, sko, Evrópusambandið og Evrópusvæðið gengur út frá því að efnaðasmála stjórna sérfræðingum.
1: Já.
2: Ekki, og eins og reyndar öll frangstjórn Evrópusambandsins, mikið af þessum aðrið sem þannig eru uppgjafa stjórnmálamenn.
1: Já. Og vilja hafa völdin áfram.
2: Það sem fer með þegar okkar fjármálaráðherra er að fara til Brussel og hittir að Valdís Dombrovskis, maður sem ég kannast við, sem er uppgjafa stjórnmálamaður, sem að ég kalla austerity arkitekt í bókinni sem að ég skrifaði 2018, sem að hann
1: vildi harða aðlögun.
2: Ofboðslega harða aðlögun, hann eyðilaði Lettland að mínu dómi. Hann eyðilaði Lettland. Fólk er ennþá að fækka. Þetta er ósjálfbært þjóðfélag. Þetta er sko krónprinsin sem að okkar fjármálaráðherra er að hitta í Brussel Valdís Dombrovskis, maður sem að mér eitt illa þannig, ég fórum saman til Washington og þegar við verða endurskipulegir, þá var hann sérfræðingur í fjármálaráðherra, endurskipulegir í fjármálin, en hann greip til þess að gríðalegu hörðu aðgerða og að halda genginu föstu til að bjarga, hann var hann aðalega hugsa um erlenda banka sem þetta bjarga. Og síðan var líka samhliða þessu var niðurskurður í fjármálum, þessi vera, þú ert að fara upp brekku, þú nauð hemlar í brekkunni í stæðan fyrir að stíga á bensinni. Hér á Íslandi var mikið tallar ríkissjóði, við gáum í og svo var gengið látið lækka. En þarna erum það að ræða að sko, hafa hámark á hallar ríkissjóði 3%, sko, við þurfum þurft að fara í 9% hérna á Íslandi eða ég helst meira það. Einstök ár, þegar við lendum í þungum áföllum.
1: Já.
2: Og þó að við höfum beitt ríkissjóði svona grimt eins og við höfum gert í áföllum, þá eru skuldar hjá okkur í dag að verg landsframleiðsla hlutlega verg landsframleiðsla 56%. Þannig við höfum farið hærra en okkur hefur tekist alltaf höfum að farið alveg upp í 100%. En við höfum tekist, okkur tekist að lækka þetta með miklum hagvexti og með því að greiða niður skuldir. Já. Til þess árið 2016 þá greiddu þeir sem tóku pening á landinu fyrir það að fá að fara með pening á landinu.
1: Já.
2: Það var ákveðin stöðuleika sáttmáli sem það var og okkur hefur tekist að halda þessu en bara varandi lýðræði, þá er þetta þannig að ef upp með fastgengisstefnu þá er þetta hvað Seðlabanki, eins og varst að benda það Seðlabanki Evrópi Brussel hann er búinn til í út frá Bundesbank í Þýskalandi og Bundesbank lagði alltaf ofboðslega mikla áherslu á að halda verðbólgunni niðri.
1: Það
2: var númer eitt.
1: Það er númer eitt, já.
2: Hagvöxtur og atvinnuleysi skipta minna máli. Hvort það er mikill hagvöxtur eða hvort það er lítið atvinnuleysi, það skiptir bara miklu minna máli. Þetta er aðalega
1: verðbólgunni. Þetta verðbólgun. Er með að við hagkerfi Þýskaland.
2: Já, alveg klárlega. Já. Þetta og þessi
1: Þess vegna var Angela Merkel mjög vinsæl á tímabili og þótti standa sig mjög vel því að fyrir hluta byrju þessara aldar þá bara gekk mjög vel í Þýskalandi eftir innleittu evruna þar.
2: Óttin við verðbólgun í Þýskalandi á sér alveg rætið til seinni heimstyrjaldarinnar. Þess vegna Þjóðverjar alltaf verið í þessum gír. Að menn í Bretlandi er Seðlabanki Evrópu.
1: Já.
2: Hann er hérna þannig að þessi selvað ekki bandar ekki, Federal Reserve, hann leggur áhersla verðbólgu en líka hagvöxt, atvinnustig og fjármálastöðuleika. Hann er miklu víttakara markmið. Og svo er selvabankastjóri Evrópusambandsins, hann er miklu valdameiri heldur en selvabankastjóri bandar ekki. Selvabanki, ef það á að stugga við selvabanka hérna Evrópu og selvabankastjóranum, þá þurfa öll aðeldaríkina að samþykja það. Ekki bara Evrópusambandsins, heldur Evrópusambandsins 27. Ef að þú á að breyta einhver í Seðlabanka Bandaríkjana, þá er nóg einfaldur meiri hluti í Bandaríkjaþingi. Bandaríkin er eitt þjóðríki, það er nóg að fá meiri hluta í bandaríkja þingi til að breyta reglum Seðlabanka Evrópu það sem við kallar Federal Reserve en Seðlabanki Evrópu þá þarftu 27 lönd þannig að Seðlabankastjóri bandaríkjana hann þarf ekkit að óttast sko að það sé verið þetta mjög valdamikil stað
1: en það ekki þessuna sem margir vilja sambandsríki Evrópu
2: það tala margir
1: að tengja fjárlögin betur saman og hérna
2: og sameiginlegan hér
1: og hafa evru sem keppi við dollaran jafnvel til sjá hvað bandaríkjamenn hafa notið góðs að sé að hafa þessa dollarastöðu sína
2: greið. Já En sko þarna ertu komið með banka sem er stjórnað aðlega sérfræðingum og út frá því að halda verðbólgunni lágri það er svo búndis banka, það er aðalatrið það er ekki að, enda sko atnulýsi er helmingi meira í öðrisvæðinu heldur en á Íslandi, hagvöxtur er helmingi lægri
1: Já.
2: Það er allt í lægi þeim finnst í lægi að fórna bæri hagvöxtu og atnulýstigi ef þeir geta haldið verðbólgunni niðri og þeim hefur tekist það Já. En það hefur bara haft sínar afleðingar að mörg lönd og þar að með stærstu löndin eru orðin ósjálfbær hagkerfi og það er engilega að sjá hvernig þau eiga að komast út úr því sem það er eða ég sé það ekki og svo ef þú tekur hérna ríkisfjármálin þá áttu að vera með mikið aðhald og sum hagkerfin þurfa bara að beita til dæmis tökum eins og Norðurlöndin þau eru með innbyggt í sig sjálfverku hagdæfa þegar velferðarkerfi Það sé að þegar það verður samdráttur í þessum löndum, því þau eru öll, þetta er allt þjóðríki, þau eru með sjálfstæða verka landsframleiðslu, þegar það verður samdráttur í hjá þeim, þá gerist tvöfalt högg, annars vegar minnka tekjur ríkissjóðs, af því það er samdráttur. Hann er tengjur tekjum og svo verða útgjöld meiri af því að fleiri þurfa hjálp þegar það er samdráttur. Þess vegna eykst verður mikill halla á ríkissjóði og þessi lönd mega ekki vera með svona mikinn halla. Og þau verða að skera niður, jafnvel þó að það þjóni ekki þeirra hagsmunum út frá langtíma hagvexti. Út frá langtíma hagvexti, þá myndu þau þurfa að vera með sveigjanlega efnavöxtum eins og við höfum verið með, en þau geta það ekki. Og þess vegna sé eins og við sjáum Finnland, sem er bara komið inn á efrisvæði, að þetta er bara spennitreyja, langvarandi mikið atvinnuleysi, 25% er ung fólks, langvarandi er engin hagvöxtur, og síðan halli á ríkissjóði sem að þýði það að þeir eru komnir upp í 90% skuldasöfnun miða við hérna það sem er hámarkið. En það er alveg ljóst að setja svona hámarka á halli á ríkissjóði þá ertu búin að reyna að leggja gruna því að afnema velferðarkerfi í þessu löndum sem að er eitthvað sem er búið að ákveða þessi velferðarkerfi eruð til á líðræðaslegan hátt í þessu löndum margra áratuga baráta Þarna erum vel að þarfa að afnema þessi kerfi því þau passi ekki inn í þetta og smærri löndin eru beitt mun meiri þrýstingi heldur en stærri löndin eins og við sjáum að skuldastu Frakklands og Ítalíu, það er ekki mikið sagt við
1: því er haldið fram að smáríkin að það gangi vel hjá smáríkjunum í Evrópusambandinu ef við tökum Grikkland og Finnland eins og minnust á og hins vegar það stóru ríki fari ekki eftir ströngum reglum Maastricht, þannig að þeir fara sínu fram en gera svo þessar kröfur á hendur litlu ríkjum er það ekki nákvæmlega sama meðferð sem við munum fá sem örrík
2: Jú, við höfum alveg fengið okkar skammt í ICEF-deilinni á þessum tíma þá áttir Ísland rétt á fyrirgræstu hjá alþjóða gjaldisjóðum sem bara ákvæmlega reglum sem að því við erum aðilar á sjóðnum og þegar að verða svona þungt áfall þá höfum við bara rétt á vissum fyrirgræstu og þá reyndi Evrópusambandi að styðja Bretland og Holland í að beita okkur þrýstingi í ICES-málinu og það eru hér tvær þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu máli og það var mikil harka sem okkur var sýnt. Það var líka mikil harka gagnvart Írlandi og gagnvart Grikklandi. Þannig að sko að það er algjörlega ljóst að sko Evrópusambandi er stofna til þess að stærri ríkin hafi ákveðin yfiráð. Og minni ríkin að þau hlýði og spili eftir ákveðnum leikreglum sem að stærri ríkin ákveða. Ég meina, megnið að þeim reglum sem eru samdar eru samdar í Þýskalandi og Frakklandi. Þetta er eins og þeim sem þú tekur alþjóðabankan og alþjóðagjöndisvöðum. Þetta er þessi stofnunum sem eru í Washington. Hverju skrifu þessi reglur sem stofnunum eru með? Það er bandaríkin sem gerði þetta, skrifu þetta. Og það er eins með Evrópusambandið að það eru stóru löndin sem ráða þarna mestu og kerfið búið til að skapa aga og hann á aðalega gilda minniríkin. Það engin spurning.
1: Nú kannski, já, nú liða tíma hjá okkur, en sumir fjallum það að laun á Íslandi muni lækka ef við tökum upp evru. Sko, í raun og verið ef hér eru mikill hagvöxtur, þá þyrfti það nú ekki að gerast, en nú eru laun yfirleitt læri og sumir talum það að laun hafi svona frekar lækkað þegar að evra væri tekin upp. Hvað finnst þér nú það? Er eitthvað til í
2: Það alveg ljóst sko að þegar að við fellum gengi þá að lækka nafnlaun ekki.
1: Nei.
2: Það verður bara meiri verðbólga og svo að því að þá voru Íslandsstafið þess að vera þá kemur hagvöxtur og þá hækka laun aftur. En ef þú ert með evruna þá verður það verður internal devaluation.
1: En inn á hvaða gengi ætlum við að miða við þegar við tökum upp evru?
2: Það verður bara ákveðið í samræðu við milli Íslands og Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins hvaða gengi sé miða við.
1: En þeir myndu ráða meir það en við.
2: Það er alltaf gengið, það er tekið gengið. Ég taldi til þess að Lettland tók upp evruna að gengið hefði verið alltaf hátt grátt.
1: Já, en það er dæmið, það getur gerst hjá okkur.
2: Og eins með Litáin, ég taldi það að þeir gengið hefði verið á, og þeir hefði þetta að fá að lækka 15%. Þeir fenguðu ekki, erum við sambandi þverneitað því að lækka það. En ég taldi að það verið á hátt grátt, það er alveg rétt en hérna, ef að við erum með fastgengisstefnu þá gæti þurft að lækka laun í evrum þá erum við með evruna
1: Já.
2: Og það verður þungt högg að hagkerfinu kakan minkar
1: Já.
2: Þá tvennt sem við getum gert við getum safnað skuldum eins og mörg lönd hafa gert og það sem allt komið út á hafshuga
1: Já.
2: Og lönd sem eru komin meir en tvöfalt yfir hefna hámarkið
1: við getum lett bara eins og Grikkland
2: já, við getum safnað skuldum og keyrt allt á bólakaf og treyst svo á að framtíða kynslu á Íslandi retti þessu máleikunin eða löndin í kringum okkur í efsvæðinu þau muni hjálpa okkur við getum reynt það En bara hreinlega lækka laun í evrum til Íslendinga. Það er leiðin. Og þá er hugmyndin sú að þá eigi samhliða að lækka laun og svo eigi verð líka að lækka.
1: En það er ekki þá að taka á verkalýðsfélögum því það er miklu erfiðar að lækka laun í samfélögum þar sem verkalýðshefingin er veik heldur hann að lækka laun í þjóðfélögum þar sem að verkalýðsfélögin eru sterk. Hvað segir það?
2: Það er algjört lykil atriði. Því verkalýðshreyfingin á Íslandi, við vitum þessa verðtryggingu, verkalýðshreyfingin, hún er það öflug, að henni hefur tekist að tryggja það að fólk fær leiðréttingu á verðbólgunni í gegnum launin,
1: Já.
2: En líka mikla hækkun umfram það. Þannig að sko Íslandir eru eitthvað launahæsta langt í heiminum. Launahæsta. Og þannig að það er alveg rétt. En ef að þetta er gert, þá eru launin keiri niður, fólk eruði að myndi missa vinnuna
1: Já.
2: Og það eruði að flýja land, fari
1: burtu. Bætur eru meðan við launavísitölu, þannig að þær bætur myndi lækka líka.
2: Og þetta myndi þýða líka það að þá myndi langtíma hagvöxtur lækka.
1: Já.
2: Nema að þetta fólk skilja sér tilbaka, en reynslan sýnir að það skilja sér ekki tilbaka eða fjölskyldi fólk flytur úr landi og ábönd sem fari í skóla og festar rætur einhverstaðar þá er engin trygging fyrir þetta fólk skilja sér tilbaka þannig að sko myndbandalega gangur frá því að það sé mjög hreyfanlegu sameiginlegu vinnumarkaður en Evrópusambandið er ekki þannig þannig að sko Bandaríkin eru þjóðríki sem er svona svipa kerfi yfir allir landinu í heild en í Evrópusambandið eru 27 þjóðríki sem er mjög mismunandi kerfi og náttúrulega fyrir utan það tölum fjölmörg tungumál Og þetta er ekki sambarlegt, þetta er ekki, sko, vinnuafli er ekki mjög hreyfanlegt. En þegar það vinnuafli fer, þá er þetta yngst og bestmenntaða fólki. Það er reynslan sem Íslandsríkin hafa fengið fyrir. Og við sjáum það að Pólland sem er með sín eigin gjaldmiðil og er ekki að tala um að breyta því neitt. Að þeir, að meina, Lettar töpuðu 15% af sínu fólki á tímabilinu 2008 til 2005. Þá töpuðu pólverjar bara 5-6% sko. Af því þeir eru með sveigjanlegt gengi. Þeir gátu látið slotti, þeir gátu látið gjaldmiðlinn lækka og þá var Pólland samkeppnishæfara og því fylgdi meiri útflutningur og hagvaxtarskeið sem að þýtti það að þeir, þeir, ég veit að þeir bera sig illa yfir því hvað þeir missa mikið af fólki og þar að með að búa margir pólverjar á Íslandi sem er að vinna starfa hérna og búin að gera lengi. En staðan er miklu skárri hjá þeim heldur hjá, hjá hérna sko hjá Eistlandsríkjum að sérstaklega Lettlandi og Litván þeir eru með sjálfbært hagkerfi sem eru í miklum vexti en það eru í hin löndin ekki og ég er alveg sammálaður í því varandi við erum með sterk stéttarfélög og að ætla að fara að semja laun, sko ef þú ert í með evruna þá myndir þú þurfa að semja laun sem er verðbólgumarkmiði plus framleiðni aukning og framleiðni aukning á Íslandi er þið valla meirinn 1%, kannski 1.5% kannski, já. Og verðbólgumarkmiði er þið hjá okkur eða 2.5% selvom ekki Íslandi með 2.5% en selvom ekki erum með 2%, sem er 2% þá erum við að tala um 3% leiðin að hækkun ári og ég á eftir að sjá Íslendinga segja að það sé lagi að laun hækki um 3% ári við erum frekar að tala um 10% eða 15% eða eitthvað miklu hærri tölu og við höfum leiðrétt þetta í gegnum þetta hluta sem hefur farið út í verðlagið það hefur komið fram í hærri vöxtum en svo er og verðtryggingu en á svo að móti kemur að það kemur önnur leiðrétting sem er knúin af aðlum vinnumarkaðarins sem er leiðrétting á verðbólku í launum okkar og svo raun hækkun ofan að það sem hefur verið eitthvað svo mesta sem þekkist í heiminum.
1: Já. Mitt, nú hérna, það kemur þá í ljós, væntalega, hvaða afstuð, en við þurfum að halda áfram að ræða þessi mál, varðandi evruna, og fólksflóttan, hugsalega.
2: Já, við þurfum að ræða þetta á, sko, á breiðum grundin, eins og þú hefur að gera. Sko. Það er ekki nóg bara að horfa á vextina og segja, ok, þá lækka greiðslubyrðin, en þá bara líka að lækka launin hjá okkur. Og þá eru sem missa vinnuna. Og ef þú ert búin að missa vinnuna, hvaða möguleika hefur þá til þess að greiða af stórum lánum ef þú ert með dýra fasteign sem þú ert búin að kaupa? Ef þú missir vinnuna, hvernig ætlar að fara því? Hvernig ætlar að gera fara, ef að það verður að launin í nafnlaunin fara að lækka? Það sem að gerist ef þú ert með fast gengi, þá verður að nafnlaunin að lækka. Þannig að sko, ef við skoðum það að fólk sem hefur að kaupa fasteignir í Íslandi, skoðum það þarf að skoða þetta út frá net worth eða eigið fé sem þú átt. Úr að skoða það er ekki nóg að skoða, ég veit alveg að fólk hefur skrítið að sjá að lán í nafnlaunalán að það hækki jafnvel þú sér að borga af því eða standi í stað. En krónan er að minka, hún er að gera það, en þitt eigið fé í eigninni er þá að aukast því að bæði sko launin þín eru að hækka mun meira verðbólgan og fasteignaverð á Íslandi hefur verið þannig það þykir gott að búa Íslandi það er mikil eftirspurn eftir húsnæði við höfum okkur fjölga fjórðung bara frá 2008 til 2025 25% fólksfjölgun það þykir gott að búa hérna og þá er mikil eftirspurn eftir húsnæði og okkar og húsnæðisverð hefur hækkað þetta mikið þannig að fólk er að horfa það hvað ekki bara að horfa hvort að lánið hefur lækkað mikið heldur hvað á ég mikið eigi fé í þessu húsnæði vegna þess að það kemur leiðri þingi sko, Seðlabankinn er með stýrivexti sem að miðast við verðbólgu tekur tillit til verðbólgu og hækka þá vextina bankandi gera það líka en að móti kemur að þú ert að fá þetta í gegnum launagreiðslu til baka og þegar þú ert að kaupa fasteign á Íslandi þá þú ert að skoða hvað hefur eigið fé mitt breyst frá því ég keypti fasteignina þar til að dagsins í dag, hvert er markaðsverð eignarinnar hvað er skuldagi og sjá þennan mismun og þá er niðurstaðan langflestum tilökum allt önnur heldur en eða þú ert bara að horfa á vextina og mér finnst þetta að vera ódýr málflutningur og ég eins og ég segi fyrir mér ég er að horfa líka á heimstekta hagfræðinga sem hafa verið að skoða sko, komið til Íslands og kynnt sér málni hérna sem virðast telja að lögna sérstöðlans þá þurfum við að hafa þennar sveigjaleika sem þessi gjaldmiðl gefur okkur en eins og segir þetta verður ákveðið með líðlegaslega hætti hvað gert verður varandi við erum aður
1: Já, 29. ágúst
2: Já
1: Það verður gert. Takk að ég fyrir Ilmar.
2: Takk fyrir.
1: Að koma til okkar.
2: Takk.
1: Og ég þakka að hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
0: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
6: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl fyrir að hlusta útvarpisögu. Arnþrúðar Karlsdóttir heilsar ykkur og að þessu sinni þá ætli ég að bregða leik með henni Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, miðli og heilara sem að er að hlustundum útvarpisögu. Góðan dag, Guðrún.
2: Góðan daginn.
1: Heyrðu, hvað segirðu, hvernig er allt í jarðskjálfta núna, er það?
2: Já, ég finnst þetta að vera svolítið skjálfta sko og það er framöndan eitthvað hæringar.
1: Það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að Guðrún að horfa svolítið á það ef þú getur einbettir að nærða hérna einbettir fyrir ágústmánaði og svona eitthvað fram á haustið, maður veit þetta blandast eitthvað.
2: Já, já.
1: En svona kannski fyrst og fremst það sem er alveg núna í núinu og þá hérna þar svo eru framundan auðvitað þessi hérna kosning og það bíða margir eftir því og síðan er það auðvitað vasta dagur hjá Seðlabankanum líka og það sem er svona að gerast líka erlendis og meira svona og í þinginu það er svo sem er í sumafrí núna en það er sama
2: já.
1: En við ætlum byrja hins vegar á hvort þú sjáir einhverja frekari skjálta eða einhver eldgoss núna á næstinni
2: sko ég fæ alltaf með þarna krísuvíkina og þar í kring og upp í Bláfjöll og austur
1: já.
2: Svo fæ ég eitthvað með bárðabunga, það tengist vatnajöklega ekki.
1: Jú.
2: Já. Mér finnst þetta að vera svona lína sem er eitthvað bara gegnum landi, sko. Og mér finnst eiginlega að það gæti komið gos, sko, þessinni vatnajöklega, eða öllum þessum stöðum, sko.
1: Já.
2: En ég er svolítið hrætt við þannig, þessi hólf þannig í Krísuvík, við Grindavík. Og ég held að styttist í það gos. Ég er náttúrulega sé ekki alveg nákvæmlega hvort að vera núna í ágúst eða september, en mér finnst að vera mjög stutt í það.
1: Já, þú sagðir mig þarna held í maí, þá sagðir sko, þeir fannst að vera þannig suður frá.
2: Já.
1: Það var komið alveg að því.
2: Já, og ég held að spennan sko þar, að hún hafi líka áhrif á þessa línu, sko. Ég einhvern veginn fæta þannig til mér, því ég sé þetta svona í gegnum landi, sko.
1: Já, þannig að, og frá barnabungu þá norður.
2: Já, bara í gegnum landi.
1: Já. Já. Það er það sem þú ert alltaf að tala um.
2: Já.
1: Já.
2: En það náttúrulega er komið tími á þarna fyrir austan og mér finnst þess að það verði aukning á skjálftum.
1: Já.
2: Og mér finnst alveg koma svolítið stór skjálfti, sko. Svona fljótlega, sko.
1: Já. Það er allavega eitthvað sem er megum
2: á Suðurlandinu. Já, það er það sem ég
1: fæ.
2: Já. En ég er ekki að spáða okkur með öðru suðurlandsskjálfta, mér finnst það að vera stór skjálfti sem finnst víða.
1: Já, og þá hérna líka suður frá suður í
2: Reykjanes. Já,
1: já,
2: já. Það er eiginlega þetta sem ég fætti mig núna, en mér er illa við að segja hvenar, en þetta er náttúrulega örgla bara fyrir áramót, sko.
1: Já, já, en ég veit það svo með ykkur meilana, því sko geti séð mörga fram í tímanur
2: henni. Já. Þannig en mér finnst þetta að vera núna á næstunni, sko. Þetta er ekki búið.
1: Nei.
2: Og ég er eiginlega hissa að það skuli ekki vera búin að koma upp kvika hana suður frá. En ég held að þessi hól séu bara fyllast og þegar það er komið hámark að þá náttúrulega þarf þetta að komast upp.
1: Já.
2: Og það verður svolítið stórt.
1: Heldur það að hafa einhver áhrif eins og hér, já, sem í Hafnarfirði, Kópavogi, Reykjavík, Mosfellsbæ?
2: Ég fæ alveg já á þetta.
1: Er það?
2: Ég fæ já á þetta, allan að Hafnarfjörð, Krísuvíkursvæði, þetta er náttúrulega mjög stutt frá. Það er náttúrulega að fer svolítið eftir hvernig, hvar þetta kemur niður. Ef þetta er náttúrulega að fer upp í Bláfjöll, sem að gæti líka verið, sko, ef að myndi opnast fleiri en ein sprunga eða æð, þá gæti þetta haft veruleg áhrif. En við vonum ekki.
1: Nei.
2: En það er einhver ástæða fyrir því að þeir vilja ekki skólahald í Grindavík. Stjórnvöld, ég hætti viti.
1: Já.
2: Svolítið og jarðaðiðis fræðingar, kannski það sem þeir eru ekkit endilega upplýsa fólk með þannig.
1: Nei,
2: það fyrir bara að valja.
1: Já, er samt inn og vera að undirbúa skóla fyrir veturinn
2: já,
1: og,
2: já.
1: og margir að koma heim aftur eða
2: já,
1: svona,
2: já.
1: Þannig að virðist vera búið að færast mikið líf í bæinn aftur svona sem betur veru.
2: En svo bara spurning hvernig það fer.
1: Já.
2: En það, það er náttúrulega hættu svæði.
1: Já, en fólk veit það. Það er þetta fólk sem er þölvant í jarðskjálftum og bæjarbúar vita það.
2: Já. En svo spurning hvort að stjórnvöld samþykki skólahald. Ég er ekkit viss um það að það veri samþykkt.
1: Ertu að menna það?
2: Ég fæði þetta bara svolítið þannig sko ef að spennan fyrir að vaksa. Já. En við skulum vona ekki.
1: Já.
2: Mm.
1: Já, þú segir það. En ef við förum eitthvað svona annað staðar á landinu svo núna er sem verslunumanna helgi framundan
2: Já.
1: Þetta er talað og það er svona svona veðri, þannig margir svo spenntir fyrir veðrinu um verslunumanna helgina veitum að fólk hefur sko tala mikið um það kemst í til Vestmanna eða ekki og hvert að ég að fara og ég fara norður að vestur og fyrði
2: sko,
1: Suðurland
2: mér finnst vera að skásta veðri hérna suðust, með Suðurstrandinni núna
1: hérna og,
2: já, Suðurlandi
1: já, já Suðurlandi
2: já.
1: Og með ströndinni.
2: Já, með ströndinni og eiginlega alveg bara klustur, að klustri.
1: Já.
2: Það er þetta svolítið þannig, sko.
1: Og þú inn í landinu.
2: Inn í landinu, aðeins, já. Mér finnst það vera, en sko, mér finnst samt alveg það getur ringt
1: já.
2: Á þjóðatíðargesti. En það verður vindur,
1: já.
2: Það verður kalt.
1: Já.
2: Þannig að fólk þarf bara að hlæða sig vel en mér finnst þetta ekki vera eins langt og þetta var í fyrra.
1: Það voru að tala um Vestmannaeyjar.
2: Vestmannaeyjar, já.
1: Bara því ég nefni það sérstaklega.
2: Já.
1: Að það, já.
2: En mér finnst verða svona bara gott svona, þú veist, upp í Grímsnesi og það er í innsveitum, það verður mjög gott, sko.
1: Já.
2: En það verður svona smá vindur í Vestmannaeyjum.
1: Mm-hmm.
2: Og náttúrulega þar í Dreyjafjöllum og þar.
1: Mm.
2: Finnst mér vera, já, það gæti orðið svolítið kalt.
1: Mm. En er það nú gímitt bara það sem við erum vön að hafa svolítið, já, vind og kulda, smá kulda já. Og svona.
2: En það verður ekki eins og í fyrra að væri stanslöft rigning og rok,
1: Nei.
2: En það mun rigna.
1: Já.
2: Ég er alveg hörð á því.
1: Þannig að það er regnkápan.
2: Það er regnkápan og hlýföld.
1: Já, og lopapeysa.
2: Lopapeysa.
1: Og stígvélum.
2: Við skulum sleppa stígvélum.
1: Já.
2: Ha, við skulum en hafa góða göngu.
1: Hvar fást hérna þá regnkápur? Hvað er þetta að fá reggkápur? Ja? Fólk eru að finna út í því að fá sér útivist.
2: Já, er ekki bara að kaupa sér reggslári í tækur eða eitthvað?
1: Ég veit það.
2: Ég segi svona.
1: Já, ég meina það sko, bara þannig að fólk sér vel útbúið fyrir þetta.
2: Og hafa regglífuna.
1: Já.
2: Ef hún helst þá.
1: Já, einmitt.
2: En það getur verið vindasamt í eigum, en mér finnst veðri fyrir norðan ekki vera nógu gott, sko.
1: Ekki nógu gott
2: Nei, mér finnst eins og að það muni rigna svolítið og já.
1: Æ.
2: Og það er eitthvað hátíð þar eða ekki.
1: Já, svo það er Akureyri.
2: Akureyri, halló Akureyri.
1: Já.
2: Mér finnst eins og verði svolítið væta þar, sko.
1: Eða einu öllu, ég mann og ekki alveg hvað heitir Akureyri.
2: Er ekki halló Akureyri eða það er toffæran.
1: Já.
2: Mm.
1: Og að það sé svolítið svona.
2: Já, mér finnst ekki veðri ekki vera þar. En auðvitað skiptist það svolítið niður eftir landinu.
1: Já.
2: Og en annars finnst mér haustið verða gott sko
1: Já,
2: og það er það sem ég er búin að fá sko svona seinni hluti sumars verður betra hérna á Suðurlandinu heldur en það er búið að vera og dregur aðeins úr rigningu
1: en erum við ekki bara búin að taka rigningun út?
2: Ég held að við séum bara búin með þann pakka hérna sunnaland sko
1: Já. Það verður bara sættast á þetta
2: já. En við skulum bara fara með sóli hjarta og hérna bros og vör.
1: En hvað með austfirði? Og Atlavík og alltaf svæði?
2: Já, mér finnst vera svona skýjað og það getur reynt.
1: Neistaflugi sko. Neskustar. Getur spáð.
2: Ég fæ svona verri veðurspá þar heldur hérna sunnum til.
1: Já.
2: Mér finnst þetta skipta svolítið, já, milli landsluta en það gæti verið ágætt þú veist alveg að Klaustri og upp að Egilstöðum sko.
1: Já. En Guðrún, hvað með Vestfirði?
2: Ég fæ bara kulda Ég veit ekki að hverju
1: Já, það þarf að búa sig undir hvað sem er
2: Já, mér finnst bara að vera kalt
1: Já, En hugsa hvað er nú kannski gott fyrir okkur hér
2: Já.
1: Að geta gengið að því vísu að við fáum kulda
2: Já.
1: Að samanborið við þennan hita sem að er í Evrópu núna.
2: Þannig
1: að
2: búið hræðilega
1: sko. Þetta er náttúrulega bara dásend sem er mér.
2: Já, já.
1: Mér þakka fyrir hennar kulda.
2: Mér fannst þú að gott að koma heim, ég var búin að vera ellendis í 2 mánuði sko.
1: Já.
2: Og hérna úr sko 48 gráðum sko, í Marokkó.
1: Já,
2: ha.
1: Það rosa.
2: En hérna, já. En það líka gott að skreppa í sóluna.
1: Já, já. En þetta er okkar svona veðurfar.
2: Já, já.
1: Það bara gott líka.
2: Kannski, og hreint loft hérna, engin mengun.
1: Já,
2: þú
1: veist,
2: við megum vera þakklátt fyrir svo Martin á Íslandi.
1: Já, já, segðu.
2: Ha.
1: Þetta er, já, þetta er ásvegleg. Þetta hljómar vel allavega, en við veitum þá það að það verður smá væta í Vestmannheim.
2: Já.
1: Og vindur og já. Svona smá kuldur það bara það sem
2: en sólin mun koma
1: já, sólin mun koma
2: já.
1: En þetta er náttúrulega það sem fólk er vant
2: já.
1: Og það bara glæða sér nú vel
2: bara vera í ullasokkunum og lopbessinni og með rekslána
1: já
2: þá er fólk í góðum málum
1: þú erum búin að leysa þetta
2: já.
1: Þú talar búin að leysa þetta en gott á Suðurlandi og inn til sveita
2: já.
1: Og flúðum já. Og þessum stöðum
2: en það verður svolítið, mér finnst verða rosaleg traffík hérna í umferðinni
1: já.
2: Með á Suðurlandinu sko. Og ég ætla bara svona, segja við fólkið farði frekar þrengsla við
1: já.
2: Af því það er rosaleg stífla alltaf í gegnum Selfoss
1: já já það meina það,
2: já, það er, ég ger það sjálf meira sem bara helgar ef ég þarf að skreppast sko.
1: Já þú viltu ráleika fólkið
2: ég ætla ráleika það að fara þrengsla við sko.
1: Ég myndi nú vilja ráleika fólki að keyra aðeins hægar
2: já.
1: Og koma frekar á seint en koma.
2: Já, en það myndast alltaf stífla milli hver að gera svo selfs.
1: Já, já. Mesta hættan er hraðaksturinn núna. Já.
2: En fólk, förum bara að valja.
1: Já, bara ekkert að vera að flýta sig fólk er frí, liggur ekki dá.
2: Það liggur ekki dá.
1: Ekkert að vera að pumpa át bensinu og mikið.
2: Nei,
1: Ramagnir.
2: En svo eru margir sem velja bara að vera í borginni og ég held að það veri líka bara, ég held að veri gott veður hér í Reykjavík.
1: Og þú eru að loða þig hverjum.
2: Fyrir þá sem eru innipúkar eins og ég.
1: Já, já er það ekki, en svona og Hafnarfirði Kópavogi.
2: Hafnarfirði og Kópavogi.
1: Já, og hér Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Kjósin, Akranes.
2: Já, það veri bara fínt og þeir sem vilja vera innipúkar að þá veri ég með opið á mánudaginn.
1: Já, hvað?
2: Í vinnunni hjá mér.
1: Já, séru það?
2: Þeir sem vilja tíma.
1: Já.
2: Bara svona koma í að, þess við erum að spjallum þetta.
1: Já, einmitt, það skiptir máli, framönda löng helgi
2: já.
1: Og fólk veit hvíla sig og njóta þess að hafa já. Sem best.
2: Já.
1: Þannig að það er að gera, en þetta er allt höfuðborgarsvæðið og Akranes, Tarnakalli og Borganes.
2: Og Borganes,
1: já.
2: Þannig að það verður svona nokkuð gott við þar.
1: Hvernig gengur að laga hérna með minkana í Mosfellsbæ? Þetta er rosaleg árás á dýrin og bílið
2: ég held að þeir mun ekki ná öllu
1: Nei.
2: Og hérna þetta mun taka lengri tíma heldur en lítur út fyrir að vera
1: já meinar
2: og það er náttúrulega rosalegt að hérna, fá þessi dýr út í náttúruna
1: já
2: þannig að já ég held að þeir að bregðast eitthvað við því Þetta mynd taka langan tíma og ég held að minkurum muni fjölga sér í kjölfærið. Ég var að einmitt svona aðeins að huglega inn á þetta í morgun.
1: Já, meina þetta er rosaleg tjón fyrir bóndan þarna og bílið sem slíkt en svo almanna hætta sem skapast af því að þessi dýr ganga laus.
2: Þeir býta og drepa.
1: Já, skilur það að maður kefa lítið börn úti.
2: Já. Þannig ég myndi svona að fara varlega allan að þessi búa hann í nágrinni en ég held að þessi dýr sækjast mest samt í svona sko, það sem er ekki mikið manna bústæði en samt getaði komið
1: já, við lastu allavega
2: þannig að förum varlega en mér finnst eigaftur að fjölga innbrótum í svona, þú veist það sem hefur að rækta þessi dýr
1: Já,
2: en þetta er náttúrulega eina búið
1: já.
2: En eins og fuglabú og svoleiði sko eggjabúið og svínabú og mér finnst við verða fyrir fleiri svona árásum
1: en hverjir eru þetta? Hvaða brjálæðingar eru þetta?
2: Mér finnst þetta vera sko einhvers konar svona dýraverndunar fólk eitthvað
1: samtök
2: já og mér finnst þetta tengjast ellendis
1: Hvað?
2: Já, ég veit ekki hverju ég
1: fæði það. Það sé
2: áhrif frá erlendum aðalum.
1: Já, sem sé að fjármagna árásir á Íslandi.
2: Já, já.
1: Það er bara svið kvalveðanum, eða sko það kvalveðanum.
2: Það er bara svipa, sko.
1: Já, er það til dæmis þá að halda einhverja minningaratöfn út af þeim kvölum sem er búið að veiða, einhverjum 24 kvölum
2: já.
1: Sem er búið að veiða í kvalfyrði,
2: okay.
1: Þá að vera minningaratöfn einhverjum í kvalfyrði.
2: Já.
1: Út af því, ég meina þetta er alltaf geggjað og þetta er svona, kemur erlendis frá.
2: Þetta kemur erlendis frá, þetta er áhrif erlendis frá.
1: Þetta er ekki orðið dýravend lengur skilur.
2: Nei.
1: Þetta er, þetta er bara ákveðin hryðiverk.
2: Ef við huglegum inn á það sko, það er, þú veist, ekkert betra fyrir eins og minkinn að losna.
1: Nei.
2: Inn í eins og upp í Mosesbæ.
1: Nei, nei, nei, nei.
2: Þannig að hérna.
1: Dýrið er náttúrulega vilt sko, þannig.
2: En á þá bara, á þetta þá bara ekki allar, öll dýr.
1: Já, það finnum eftir í
2: að allt sem er ráttat til manneldis.
1: Já, já. En þetta er, já, já. En það er sinns vegar spurningi með þetta, hvernig heldur að þetta fari samt sem áður. Nástir verða þeir teknir þeir sem stóðu að þessu.
2: Já, ég held að þeir verða teknir.
1: Og mun lögreglan taka og fá þeir refsingu. Það er bara það sem
2: ég er ekki þessum við fái. Ég held að verða bara settir í yfirheyrslu og svo verða þeir sleppt.
1: Já.
2: Ég finnst að það er eitthvað leið svona.
1: Það er yfirvöld ekki að taka þér nú alvarlega
2: nei.
1: Þegar svona alvarleg skemmdarverk sem skapa nei. Almanhættu.
2: Já, nei, en það þarf að herða þessa refsingu.
1: Já, er það bara af því að heita umhverfisvinir eða eitthvað að þá er þeim sleppt?
2: Ég fæ á þetta.
1: Gata verið, nei, ég segi svona.
2: En svo getur það líka vera að lögreglan sé bara ekki að sinna þessu nógu vel.
1: Já, það er eitthvað að gera með sko steyta.
2: Það þannig er eitthvað svolítið mikið að hjá lögreglu embættinu. Það er eins og þeir séu ekki að sinna sínu störfi nógu vel.
1: Ha?
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig.
1: Já, meinar akkurat þessu tiltekna máli? Eða?
2: Þessu tiltekna máli og öðrum málum.
1: Þetta verður öðvögt orðið mér.
2: Já, ég bara, þú veist, ég fæ til dæmis eins og með þeir sem verða fyrir ástafsvindli eldri borgarar. Ég held að það er eftir að koma meira í kjölfar síðasta máls
1: já.
2: Sem var henni fjölumvíðlum og það á eftir já. Að koma fleiri svoleiðist mál inn á borð og eða í fjölmila og þeir hafa ekki verið að taka kannski mark á eldra fólki.
1: Nei, það er náttúrulega líka sko, það er svo erfitt þegar að fólk segir ekki frá
2: já.
1: Og segir ekki þegar maður lítið brota sannleikann
2: já, já.
1: Og vantar alltaf einhver að bita inn í söguna
2: já.
1: Og af því að fólk skamma sín svo mikið
2: já.
1: Og finnur svo mikla svona skömmustu kent að þor ekki að leggja spilin á borði og það er mjög erfitt fyrir lögreglan alltaf að fara að elta það og svo að fara að leita í gegnum bankan til dæmis að þá er það bara farið.
2: Ég fæ einhvern veginn líka tími, mér finnst þér að opna svolítið umræðina um þessa hluti af því að þetta er eldra fólk sem er að lenda í þessu.
1: Mm-hmm.
2: Og ég hef alveg fengið einstaklinga inn á mitt borð og hérna sambandi við svona.
1: Já.
2: Ég fyndist til dæmis bara að sjónvastöðunar og útastöðunar ættu kannski að ræða þessi mál meira og kannski sína aftur, það var þáttur á Rúf sem var mjög góður, þannig að sænsku þáttur.
1: Já.
2: Ég hef að skora svolítið á Rúf að endur sína hann og þátt.
1: Var það svona?
2: Það var konur í Svíþjóð, eldri konur og líka yngri konur sem voru að lenda í svona svindli.
1: Já.
2: Og ég held að þurfi svolítið að opna þessa umræðu og hérna
1: og þegar að kemst upp skilur að hverju eru að bara byrta myndir að
2: já, já,
1: það
2: ég er bara algjörlega þar sko.
1: Já.
2: Og hérna en svo líka svona kannski að upplýsa fólk sko hver er frasin sko.
1: Já.
2: Hver er leiðin
1: já, en samt ég veit að eitt mál sem ég sá og mér var sýnt að það var sko alltaf ung stúlka sem var sögðum verið í samskiptunum
2: mm-hmm.
1: og sá hinn það mér trúði og var alltaf að borga því hún sagðist búa ellendi svo hún var já. Alltaf á leið til Íslands mm-hmm. og hún væri að koma og
2: já,
1: alltaf endalösa afsakarnir fyrir því
2: já.
1: Og hún kemist ekki en svo þarf upp í staðið að þá bara kemur ljóst þegar peningarnir voru eldir og inn á hvaða reikninga það fór þá er það bara maður upp í grafu.
2: Já, ég hef búin að heyra líka annað dæmið, það tengdist hún, svo kona sagðist vera fyrir norðan
1: já.
2: Og það var eldri maður sem lenti því og það var maður örulega samið gerandi upp í grá og þannig að það þarf einhvern veginn að bregðast því þessu til þess að hjálpa fólki. Já. Fólk er líka einmana, kannski, þú veist, væri leiðin til þess að hjálpa fólki sem er orðið eitt og er einmana, í raun og vera að hafa bara svona eitthvað deit kaffihús fyrir þennan aldur.
1: Já, já, ég minna akkur ekki.
2: Þú veist, bara fólk svona... er ekki fara að skemmtist þannig, en þú veist bara... til þess að geta að tala við einhvern og deilt fólk er ekkert endilega að, að leitast eftir ástasambandi það meira að leitast félaga, eftir
1: já, já, félagskap já, já. Já. Að það bara vanta böllin ég segi
2: já,
1: nú
2: eins og
1: ymsir góðir hérna gestir sem hafa verið hér við vanta dansleiki
2: það, og það, böllin það var bara opnaði þóskafri aftur
1: já, segðu, þú er búin að leysa þetta allt saman
2: ég búin að leysa þetta
1: já, en þú segir að þessi ástafsvein þau kannski koma meira þegar fram í dagsljósið og af því að fólk situr bara og í öngum sínum já. Og þorir ekki að segja frá
2: já.
1: En ég vil benda á það að ég veit að þetta er mjög erfitt fyrir lögregluna sérstaklega þegar við ekki sagt en finn allt og seint kannski
2: já, já.
1: Um að gera bara að hafa sambandi lögregluna strax
2: já, já, en það þarf samt að auka svolítið í lögreglunni
1: Já, já, það er ábyggilega rétt hjá þér
2: Já
1: Herðu, en hérna af öðrum svona málum að þessum toga einhver sakamál einhver stór smiklimál eitulif eitthvað þess aftar
2: Já, mér finnst alveg koma svoleið sko á núna á fyrir áramót
1: Það er fyrir áramót, segir þú Hvað heldur að
2: og
1: það sé að koma
2: Og mér finnst að tengjast eitulifa smikli
1: uh-huh.
2: Og hérna Já, ég fæ svona sakamál Mér finnst að vera eitt eða tvö það eru auknir glæpirinn á landinu
1: Já, hvar á landinu komið sér hérna, smiklmál
2: Mér finnst þetta smiklmál vera fyrir norðan ég veit ekki okkur
1: mm-hmm.
2: og svo fæ ég sakamál, mér finnst það vera hérna Suðurlandi
1: Hvernig?
2: Mér finnst það vera morð
1: Já, á Suðurlandi?
2: Já
1: Hvar á Suðurlandi?
2: Ég get ekki staðsetta sko
1: Maður ekkert sem er nálagt ekki Selfoss
2: það gæti verið höfuðborgarsvæðinni Radius, Grímsnes Selfoss þetta er bara það sem er sýnt
1: já eitthvað meira í kringu það
2: minnst að tengjast undir heimann það er eina sem ég fæ
1: já, já
2: en við vonum bara ekki
1: nei. En þetta er svona Heyrðu, en förum út úr sakamálunum yfir í önnur mál hérna nú er það er vaxtadagur hjá Seðlabankan núna 20.
2: Já.

0: hækkun. Það verður allan ekki lækkun.
1: Guðrún, ef það er hækkun, Guðrún Kristín Ívarsdóttir miðill, ert að segja það að verður einhver smá hækkun hjá Seðlabankanum og stýrivöxtum, þá spyr ég nú bara á móti, hvað segir almenningur í þessu landi og hvað segja þingmenn?
0: Almenningur er náttúrulega ekki sátt, bara hugsa að mata þetta fyrir út í vella eða öllu. Og ég held að þessi hagfræðingur og Seðlabankastjóri, þetta eru líka áhrif erlendis frá. Alþjóðabanki, eitthvað svona eitthvað fletta. Og þeir geta bara ekki lakkað þetta. Við erum bara föst í einhverju, einhverju rás eða stíflu sem við getum ekki leist úr.
1: Já, en nú þurfar ekki endilega að hækka Guðrúna því að ef þetta eru hækkanir erlendis frá sem við nota nú alltaf eins og olíu, hækkun og olíuverði og annað og stríðið og eitthvað að þá er það erlend utanakomandi verðbólga, þeir þurfa ekki þér innanlands að hækka stýrivexti á okkur,
0: er
1: það enga lagaskildi til þess.
0: Mér finnst samt eins og það verði óbreytt ef það smá hækkun. Ég veit ekki okkur.
1: Já.
0: En ég meina að
1: það er svo... Þú rétt ræðu þessu.
0: Já, en mér finnst Seðlabankastjórinn, ég er búin að segja að þetta er tvö ár, hann mun víkja. Hann er að gefast upp. Hann ræður eiginlega og litlu.
1: Já, hlunum við segja ekki nóg hvernig, bara hvernig þetta allt saman er, ég meina. Já.
0: Og við skulum fara bara inn í eldnetisverðið. Það er bara, þú veist, ég held að það muni bara hækka líka, vegna þess að stríðið er ekkit búið hana úti.
1: Nei, ekki eins og þetta er núna.
0: Í þessu Hermannsundu og það verður áfram.
1: Já, ég ætla að fara inn aðeins inn á það við þau eftir Guðrún því að nú ætlum við að fá auðlýsingar og komum aftur og ætla að byrja á þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst.
0: Já.
1: Og hjá mig hér á útvarpi sögu engin önnur en Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari og hún er í góðum gír.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í. Dún og fyður Ölisir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, Guðrún Kristín Ívarsdóttir. Miðill og heilari er gestur mig hér og hún er að svona að lesa í það hvað henni sýnist vera framöndan á næstunni hérna hjá okkur hér innan lands og Já. Við förum nú eitthvað yfir að elenda vettunga eftir. En Guðrún, þú hérna ert búin að tala um veðrið og erum að búa fólkundi það að vera bara vel klætt.
2: Já.
1: Það er alltaf sama lykilorði þar
2: já, já.
1: og rekkápan erðu en það er þjóðaratkvæðagreiðsla sem við fáum að byrja á.
2: Stórt er spurt.
1: Já, stórt er spurt og núna kannski í byrjun ágústmánaðar má segja mánamótin sem við erum að tala núna. Hvernig verður þessi mánuður á þessi umræði eftir að harðna eða á hún eftir að mildast eða verða menn málefnalegri er eitthvað sem á eftir að gerast núna að svona í mánuðinu sem tengist þessari þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Já, mér finnst, ég fæ eins og það eigi eftir að koma betur í ljós, sko. Og þetta á eftir að vera svona harðari umræða, sko. Og mér finnst Þorgerður Katrín, sko, já, það kemur eitthvað upp með hana, ég er búin að segja þetta á því, sko. Eins og að öll spilin hafi ekki verið lögð fram. Það sé ekki allt rétt sem að hún er búin að vera að tala sambandi við þessa já eða nei.
1: Já.
2: Það er eitthvað sem kemur upp.
1: Hvað er það? Er það gerist það erlendis eða hér heima?
2: Mér finnst þetta að vera meira að því að hún hafi sagt eitthvað í fjöðmjölinn og þeir kannast ekki við það. Það er eitthvað svo leið, sko.
1: Já, það er búið að vera, það er hollendingar.
2: Mér finnst verða eitthvað meira, meira umræða. Ég fæ þá niðurstöðu. Að ég held að fólk svona sko, eldri kynslóðin hérna sem er kannski fætt 1930-40 það fólk samþykkir þetta ekki.
1: Já, þannig, en 50-60-70
2: Já, já.
1: Það, fólk svona...
2: Og þannig horfi ég á þetta. Fólk sem er kannski að kaupa sér íbúðir og eitthvað í dag, yngri kynslóðin ég held að þeir segja mörguleiti já hluta því en ég held að þetta verði svolítið tæft en niðurstaðan er nei
1: þú held það hversu?
2: Já, en það er rosalega tæft á munan
1: já ég segi nú gæða
2: já, en það er bara að gera fyrir alla mæta á kjörstað
1: verður hérna, góð þáttaka í þessu?
2: Mér finnst hún ekkit endilega að vera sko, mér finnst hún ekki vera 100% hún er hvað 75%
1: Nú þó það.
2: Já, 65-75% sem þáttaka, sko. Og mér finnst það að meiri svona kannski landsbyðafólki, bandur og búalið sem að muni segja nei við þessu og bandinir og það fólk sem að er þar þeir munu fara á kjörsta, sko, þannig að atkvæðin á landsbyðinu munu hafa verið áhrif á niðurstöðuna.
1: Já.
2: Ég fæ þetta svolítið þannig sko.
1: Já, já, þetta er náttúrulega kemur mikið við atvinnulífið út á
2: landið. Já, sjávarútveg og landbúna sko.
1: Já, já, já, já það, og margt annað sem því til er sko, samgöngu og allt mögulegt sko. En finnst þér það eitthvað vera leiðrætt segiru, kemur eitthvað upp fyrir þessa kostninga núna, einhver leiðrætting á því sem svo út að vísa til þess að utanríkisráðherra hafi sagt
2: Já, mér finnst það vera eitthvað sem hún sagði sem er ekki rétt og
1: á það eftir að hafa mikil áhrif
2: Ég finnst að hafa svolítið áhrif, já, því þá er hún búin að missa svolítið trúrulega Þannig fæ ég þetta bara og hún er náttúrulega þegar búin af því sko.
1: En þegar nú er til dæmis liggur það fyrir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla hún styðst við umsókn okkar um inngöngu, fulla inngöngu í ESB frá árinu 2009.
2: Já.
1: Á þetta að verða einhver frekari umræða út af því?
2: Já, mér finnst koma meira umræða út af því.
1: Hvað kemur út af því?
2: Ég held að hluturinn séu þannig að það er ekkit endilega að vera að segja já eða nei, bara þú veist, eigum við að skoða málið. Mér finnst þess að það sé búið að sko, ef við segjum já, að þá förum við bara inn í þetta og við höfum ekkit það að segja.
1: Já, það, já, þú mennar.
2: Ég fæ þetta bara svolítið þannig, tími.
1: Þannig að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla núna
2: já.
1: Er kannski svo þjóðaratkvæðagreiðsla sem hefði átt að komast, hefði átt að vera, fara fram eftir samningaviðraði 2009.
2: Já.
1: Þannig að við erum búin að nýta þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Ég fæ þetta svolítið það,
1: já. Já, ég skildi.
2: Já.
1: Þannig að það er ekki dýst að verði önnur. Nei, eða verður fara á stað.
2: Ég held ekki.
1: Eða búin er búin.
2: Já.
1: Já.
2: Ég,
1: þetta er allavega svona eitthvað sem er í umræðin núna.
2: Hef ekki líkið verið að mynda mér mikla skoðanar á þessu. En ég veit ekki, ég treysti þessu ekki, sko.
1: Koma einhverju fleiri erlendir aðlar hingað til lands og svona hvetja Íslendinga til að segja já?
2: Ég fæ já á því.
1: Þessu hvaðan þeir koma?
2: Ég fæ eitthvað með Þýskaland, ég veit ekki akkur já, ég fæ Þýskaland.
1: Já.
2: Já.
1: Hvernig tekur fólk því svo?
2: Luxemborg, eru þeir inn í? Já, ég fæ eitthvað með Luxemborg.
1: Flokkast þetta, verður gagnrýni svo að þetta flokkist undir ellend afskipti? Er það úr gagnrýni?
2: Ég fæ já. Og ég held að þessi umræða hana frá Luxemborg, ef það er, ég fæ þetta þannig upp á borðið að Luxemborg fekk sjálfstæði. Þau eru fámenn og hérna þau gengu inn í þetta og það verður eitthvað skreitt ykkur um fjöðrum, sko. Af því við erum fámenn þjóð.
1: Já.
2: En Luxemborg, það er náttúrulega öðruvísi, þau eiga ekki þessar auðlindir sem við eigum. Landbúnaðin og sjávarútveginn og vatnið okkar og raforkuna. Og þannig að ég held að fólk þurfi svolítið að skoða alla þessa hluti í heildsinni áður að greiðir ákvæði.
1: Já. Kannski fer ekki allt of mikil umræða fram
2: með. Nei, það finnst þurfa að vera meira umræða sko með raforkuna, með bara vatnið.
1: Já.
2: Jarðhitan.
1: Já.
2: Hafið. Já.
1: Þetta er svona margt í þessu.
2: Já, það er margt í þessu og landbúna enn sko.
1: En kemur eitthvað upp á í kostningunum nú ég vil tala að það taki tvo daga að kjósa af hverju þarf þess?
2: Kemur upp eitthvað á kostningasveil?
1: Ég veit
2: það
1: ekki.
2: Ég spyr mig bara, það er eitthvað sem kemur upp á. En ég held að eiga að gera bara kröfu það að af hverju ætti það að taka tvo daga þegar bara venjulega kostninga að taka sko einhverja klukkutíma.
1: Já, já.
2: Og ég held að við eigum bara að gera kröfu það að þessi kostning verði ekkit öðruvísi heldur en bara önnur kostning.
1: Já.
2: Já. Þannig fæ ég þetta sko.
1: Já, já. En nei, ég segi svona að nú bara þessi framkvæmd þetta vekur athygli.
2: Já.
1: En samt er það ekki staðfest að það er svona þetta bara sterkur orðrómur að það veri talið í tvo daga.
2: Já, mér finnst það ekki verða svo niðursta.
1: Einhver sem sker sig svona úr fyrir svona að vera skilekkur og að veri tala nokkuð með svo forseta Íslands fyrirvændi en Óla Ragnar hann kemur með þannig þessi samtök áfram Ísland.
2: Já, ég held að hann hafi
1: á hann eftir að láta meira til sín
2: hann taka. Hann átti að láta meira til sín taka á þessi samtök, já. Ég er bara nokkuð viss um það. Og hann veit alveg hvað hann er að segja, sko.
1: Ef að það er tilfellið Guðrún svo segir,
2: já.
1: Að þetta sé svona mjög mjótt á mununum,
2: já.
1: En það verði nei,
2: já.
1: Hvað gerir ráðherra? Hvernig bregst Þorgerður við? Og Kristrú og Inga.
2: Ég held að hún fari frá Þorgerður Katrín.
1: Er það?
2: Ég held að verði gerð svo krafa sko. Já, ég bara, mér finnst hún fara frá. Ég er búin að segja þetta. Eða bara, ég fæ alltaf eins og ríkistjórnin, ég ætla ekki, ég er náttúrulega mörgur sem búin að sprengja hana.
1: Já, þú ætlaði þú ekki að gera það núna.
2: Já, en ég held að hún muni fara frá stjórn.
1: Í kjölfar þessa kostninga?
2: Já, fljótlega eftir þetta, þegar þingi kemur saman. Já. Ég held að þeir, það sé svolítið svona, það er einhver ólga þarna á milli þeirra tryggja þó að það láti ekki á því bera. Mm. Þá undir niðri er einhver ólga, sko. Og ég fæ svona eins og með Þorgerði eins og hún hafi svolítið bara komist áfram með frekju og yfirgang.
1: Mm.
2: Og hinar hafa bara leiftina ráða, sko. En það náttúrulega hefur eyðilagt mjög mikið eins og fyrir samfylkingunum og öruglega fyrir samfaldið næstu kostningar og fyrir Flokk fólksins. Þannig að það þurfa svolítið að herða ólina.
1: Mm-hmm.
2: Ég ætla bara að segja þetta svona sko. Það þurfa svolítið að sína meiri ákveðinu ykkur hvort.
1: En hvað ertu þá að meina að Viðreisn í heilsinni fari út úr ríkstjórn eða?
2: Ég fæ þetta þannig, já.
1: Já.
2: Mm-hmm.
1: En hver kemur þá í staðinn? Það er kannski ekki, bara ekki einhvernig hægt að ráða því saman.
2: Ég held að vera svolítið erfitt, en ég var náttúrulega búin að segja sko þarna Sigmundur Davíð og það fólk.
1: Með flokkurinn, já.
2: Kemið hann inn. En ég náttúrulega sé ekki nákvæmlega hvernig verði með næstu, ef að verði kosið, skilur, ég held að verði breytt og rosalega breytt mynd, sko.
1: Já, en þú áttu von á því að þetta leiði til kostninga aftur þá bara á ári seinna á árinu?
2: Já, mér finnst það. Jafnvel fyrir áramót, en ég held að, já, nema verði bara sett ykkur bráðabirða stjórn eða eitthvað svo leys.
1: Já, en það er ekki það að Þorgerður vilji sko þrátt fyrir kannski eitthvað veikt nei, ef að svo má segja.
2: Já.
1: Að það er ekki það er mér sagt að hún vilji sko setja sig við það og vilji kannski taka málið upp aftur, hún hefur sagt það, hún muni taka aftur upp á þingi og vilji halda áfram.
2: Já, ég held að hún bara komist ekkert upp með það, álíka bara eftir að koma eitthvað upp, sko, varðandi hana sem að tengist utanríkismálum.
1: Það tengist utanríkismálum.
2: Já.
1: Já. Hérna, ekki persónulega heldur utanríkismálum.
2: Já, já, og jafnvel persónulega, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, þannig að hérna að hún bara í raun og veru, sko, hún taki bara pokan sinn og fara að gera eitthvað allt annað, sko.
1: Já, þú
2: ég
1: segir.
2: Ég fæ þreytu í kringum hana, sko.
1: Já, það er nú náttúrulega óskup eðlilegt. Já, þetta er ekki venjuleg kyrsla, sko.
2: En ég er ekki með árásir bara á hana persónlega, sko, nei, út á einhverju persónlega, sko, nei, það er ekki þannig. Ég fæ þetta svona tími, en það er eitthvað mikið að stjórna samstarfinu sem að mér komið ljós mjög fljótlega.
1: Já, þú veist ekki á hvaða sviði það er.
2: Það tengist náttúrulega þessari kosningu og það tengist náttúrulega hérna fjármálunum.
1: Já.
2: Þau ná náttúrulega ekki tökum á sem sagt ríkisfjármálunum almennilega.
1: Já.
2: Það tengist líka sko bara húsnæðisverði og markanum.
1: Já.
2: Og þetta er bara ein stór stífla sem er þarna sem er ekki alveg hægt að leysa strax.
1: Mm-hmm. Já.
2: Þannig fæ ég þetta og mér finnst sko eins og kjarasamningarnir og svona, það er bara, mér finnst þeir allt í upplust það, sko.
1: Þú vilt meina það?
2: Já.
1: Verðbólga færi að haldi áfram að þetta?
2: Já.
1: Hvernig endar það, Guðrún?
2: Ég bara veit það ekki, ég segi bara Guð blessi Ísland.
1: Já, já, þú ert að vera svo Geir Horti.
2: Ég er að vera svo Geir Horti, sko.
1: Já.
2: En hérna, en það er þeir, ég fæ líka sko mér finnst svona framtíðinu þess að það verði frekar fólk heldur og flokkar sem verði þannig á störfum innan alþingis.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að við þurfum svolítið að það þurfum svolítið að koma breyting.
1: Já. Já.
2: Það, þú, svona fæ ég þetta tíma.
1: Já, já. En við tökum það þá bara næst
2: já.
1: Í sjálfum sér en þetta er nú svona bara það sem að
2: en ég ætla hann að bara segja nei.
1: Já.
2: Nei því nei.
1: Já.
2: Svo fjallkona sagði.
1: Já, en þetta eru skipta skoðanir og en það skiptir líka rosalega máli að fólk sem er réttar upplýsingar.
2: Já.
1: Það er engi vand að kveiki í mannskapnum með svona alls konar slagorðum.
2: Já.
1: Hann og það. En hérna, ef við vikjum Guðrún að aðeins að því sem úti í stríðanum hérna úti.
2: Já.
1: Ef við byrjum aðeins á Úkraínu Rússland, hvað er að gerast þar núna? Það er bara fréttir af mjög, mjög hörðum árásum, gríðarlega alvarlegum að báða bóa og...
2: Ég held að þessi ljúki einn daginn, fljótlega sko. Ég er nú þá búin að vera að ljúka þessi okkur á mánuði.
1: Já, þú ert búin að ljúka það alveg.
2: En ég held að það sé svona að rússani, sko, Rússland sé í raun og vera að verða bara peningalítið.
1: Mm.
2: Og ég held að þeir muni semja fara á samningaborðinu.
1: Já.
2: Og það verða stríslok.
1: Já.
2: Þarna.
1: Kemur bandar ekki fórsetið að því?
2: Ég fæ já að það.
1: Já.
2: Já.
1: Er hann kannski eftir við til ykkur hún að vinna í þessu baku töld?
2: Ég fæ já. Mm-hmm. Ég fæ já. En mér finnst líka þess að Trumparinn sko sé líka eitthvað með á hann sílenski sko.
1: Þannig á hvaða sviði?
2: Mér finnst það tengjast bara peningum og svo leið sko.
1: Já, já. Jú, mm. Það er nú kannski, það er nú svona kannski vita mál.
2: Já. Það en ég held að það líka fæ ég sko eins og sé eitthvað svona eins og sé breyting í Úkraínu þess að það verði jafnvel kostningar.
1: Já.
2: Það er það sem ég fæ sko. Mm-hmm. En ég sé allan að það kemur friður á í þessum heimsluta.
1: Já.
2: En ég er aftur á móti miklu hrattari við þannig í Arabalöndan.
1: Sko. Já. Hvernig sýnist þið veist á þetta hefur ég minnist þess í síðustu áramót.
2: Mm-hmm.
1: Eða faraður, ég sveimur, þá sagður hann nefnilega hluti svo sterka í sambandi við miðstölönd. Þetta eftir að vera alveg logandi víti þar.
2: Það verður það.
1: Ertu ennþá þar?
2: Já, já. Ég fæ alltaf, sko, ég held að Íran eigi, þú veist, meira þessu, þess að búið til framvið að kjarnavóð.
1: Það er eigið það.
2: Já, já,
1: já.
2: Ég fæ alltaf klettin, varstu?
1: Já, jú, jú.
2: Og hérna, en ég einhvern veginn held að þetta verður bara þurrkað út.
1: Ha?
2: Ég fæ bara svakalega mikla eyðingu á Íran, sko.
1: Hver gerir það?
2: Ég fæ sko, mér finnst eins og Bandaríkin bara, já, það verði bara auðnana. Ég held að verði,
1: fólki verið drepið.
2: Mér finnst bara, já, mér finnst bara vera mikið mannfall. Og hérna, vegna þess að þeir eru ekkert að standa við það sem þeir eru að segja. Það er, þú veist, þeir eru að semja og svo svíkja er það.
1: Já, svo kannast þeir ekki við þessu samninga.
2: Já, svo kannast þeir ekki við og hérna og það er ennþá verið að myrða fólkana í þúsundutali bara borgara, sko.
1: Já, þeir sem eru á móti klerkastjórninni,
2: já, já.
1: Þeir eru drefnir í þúsundutali.
2: En ég held að það verði svolítið bara, já, já, það verði svolítið bomba hana, sko. Og hérna og ég held að neyður ekki bandaríkjamenn til þess að gera þetta.
1: Algjörlega eina, bara já. Þeir einu standa
2: er ekki Ísraelsmenn, þeir eru með Ísraelsmenn um Bandaríkinn eða ekki?
1: Já,
2: já. Jú. Ég fæ Ísrael og Bandaríkinn.
1: Mm.
2: En mér finnst samt eins og Ísraels fósettinn hana.
1: Mm.
2: Hann á aftur að falla.
1: Já. Eru átök þá einhverstað sýnileg núna í Ísrael að það byrji aftur?
2: Ég fæ á þetta.
1: Já.
2: Þetta er ekki fallegt hana.
1: Nei. En hvað með svo Sáti Arabíu og þau lönd þarna sem að Katar og...
2: Mér finnst það vera allt í lag, sko, mér finnst þeir svona einhvern veginn vera svona hlýðhótt í Bandaríkjánum, sko.
1: Já.
2: Og ég held að þeir styðji Bandaríkja her.
1: Já, já.
2: Ég fæ þetta þannig og mér finnst ekki vera eitthvað svakalega stríð þar, sko.
1: Nei.
2: En ég finnst þess að þeir geri einhverja bombu þarna til þess að reyna fyrirbyggja þetta breiðist út eitthvað annað.
1: Já, það er stið gefur í Evrópu.
2: Já, ég fæ þetta bara svolítið þannig. Sko.
1: Já. En hérna, já, það er að tilsett. En hvað með Hormuzsund, Guðrún, svona síðistu það er náttúrulega bensínverðið.
2: Þá eftir að hakka.
1: Já. En hver hérna halda þér áfram að loka því hvernig fer svo fara þessi átök?
2: Mér finnst þetta að verða halda áfram að loka. Það verður lokað og opnað og lokað og opnað í einhver tíma.
1: Þannig að olíuverð á áttara sveiflast upp
2: á þess. Já, það verða sveiflur, já.
1: Já,
2: já.
1: Hvað með þjóður eins og Kína og fleiri sem að þurfa að líða svolítið mikið fyrir það að fá ekki olíu frá Hormósundi, eða gegnum Hormósundi?
2: Vist, þeir eru ekkert enn til að fara að blanda sér inn í þess að strísátök, nei, nei.
1: Mm-hmm.
2: Ég fæði það ekki þannig, sko.
1: Nei.
2: Nei.
1: En hérna, en það er sérst, þú ert á því að þetta verði, hversu lengi eða þú kannski getur ekki sagt að sem þessi
2: svona... Ég sé þetta allan í ykkur á mánuði fram yfir áramótin.
1: Já, fram yfir fjárlög.
2: Já.
1: Það reikna að út hér út af fjárlögum og það er hugsa það.
2: Já, en ég fæ þetta allan fram á næsta ár.
1: Mm-hmm. Það sé það.
2: Já.
1: Já.
2: En við vonum ekki.
1: Nei, mm. En ég bara spyrði að þið næst líka því að það nú framöndan hérna kostingar í Bandaríkjunum í haust í nóvember, svona þessar milli kostingar.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega byrjuð mikið spenna út af því að það skynni eitthvað já að nei þar þar að segja hvort hefur betur demokrátar eða republikanar. Þetta er svo Patrik úr svara því.
2: Er það ekki Trumparinn, hann er demokrati?
1: Nei, hann er,
2: republikani. Ég finnst að vera Trumparinn, sko.
1: Já, já, já, við ræðum það er
2: nært. Ég veit ekki, ég fæ bara að sjá það, sko.
1: Já, við ræðum það betur þegar nært dregur. Þetta við erum að reyna að halda okkur svolítið í núinu já. Í ágúst.
2: Það er bara og, hér og nú.
1: Já, hér og nú. Og,
2: en ég fæ svona, sko, mér finnst gróður held að mér halda áfram.
1: Já.
2: Og þessar loftslagsbreytingar og það mun ekkert breytast.
1: Nei.
2: Þannig að fólk sem er að ferðast það fer bara varlega.
1: Já, já, það er nú það. Heyrðu, en Guðrún, nú er bara tíma okkar búin og já. Ég bara þakka að kella fyrir þetta og koma til okkar og sögum og þú lofar því að það verði bara nokkuð gott veður hér alls það sunnalags
2: já,
1: og
2: já, já.
1: Suðvestur hodninu, svo ég segja.
2: Já.
1: Og svo eitthvað verða fyrir norðan.
2: Norðan, já.
1: Og ég er líka svolítið kalt fyrir vestan.
2: Já, mér finnst það sko.
1: Já,
2: en við skulum bara ganga inn í helgina með kælega og sóli hjarta
1: já,
2: og vera góði kort hana.
1: Já, og minka aðeins hraðan á bílum.
2: Já,
1: er ekki?
2: Já. Og keiriði þrengslin.
1: Já, flott hjá þér, er þið Guðrún, bestu þakki fyrir þetta, naumt nei í lok ágúst, segirum. Og þá var þetta komið við sjáum hvernig, hvað rættist úr þessum.
2: Og við komum svo bara aftur í sætti og tökum aðra spá.
1: Gerum það. Guðrún Kristín Ívarsdóttir, miðill og heilari, bestu þakki fyrir kominu út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið sæl.
0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af Fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir Sólmyrkva gleraugu Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ
8: Kottu bara í lúuna KFC
4: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is
0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Sem þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB.
2: Blessaður.
1: Þakkaði fyrir að koma.
2: Já, þakkaði fyrir að bjóða mér.
1: Velkomin. Nú kannski fyrst að spyrja ykkur þetta, að byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða verið að hefja alveg nýtt ferli. Hvað segir það? Hvernig lítið það á það? Ég var kannski að spyrja þig að því.
2: Þú ætlar að fara bara beint í svona það sem algjörlega óumdeilt í þessu máli.
1: ég veit ekki hvernig þið lítið það á það.
2: Þetta er svona kannski frábært dæmi sem hefur bara einkennt þetta mál að mínum mati frá upphafi. Þetta hefur verið hróðvirknislega unnið undanfarna 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna. Hvort þetta byggja á síðustu umsók stendur það í tillögunni? Ég bara hreinlega maður ekki. Er það það sem stendur?
1: Hefði á ný umræðu.
2: Já, þið breyttu náttúrulega spurningunni eftir að eftir að hafa potað í þau með þetta fenlega nefndin potað í þau að spurningin hefði ekki nóg skýr. En stendur ekki til núna, hef ég á ný viðræður við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni, er það ekki?
1: Óðinn svarar því.
3: Ég held að sé óumdeilt að þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta er náttúrulega, ég meina bæði Ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að seinasta umsókn er ennþá í gildi. Þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir þá kafla sem voru klárar. Og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta er alltaf bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast. Og ég held að bara segja sig frekar sjálft að þetta er alltaf sama umsóknin.
2: En Óðinn er náttúrulega segir sig alls kosta ekki sjálft sko. Það er náttúrulega þannig að við drófum tilbaka umsóknina á þess að ætla að fara bara alveg út Nei. Í þessa sálma sko. Það skiptir samt máli að því að þetta minnst það einkenna málið sko. Að við drögum til baka umsóknar 2015 Evrópusambandi tekur okkur út af lista umsóknaríkja á sinni heimasíðu sko. Tekur okkur út sko. Svo erum við settir aftur inn þannig að það er auðvitað þannig að þetta er allt búið að vera floti en bara gott og vel byggjum það síðustu umsókn og þeim því fyrirkomulagi ég er alveg sammála því núna en þetta er samt svona einkennandi fyrir málið þetta er allt búið að vera
1: hróðvirkningslega gert og við byggjum bara á hann en ef niðurstaðan er þetta þessi, telur þú að samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eigi að gilda eða eigi að semja frá grunni?
3: Það er náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd
1: Já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma

0: að hafa ákveðna fyrirvara varðandi hérna umsóknina og það eru svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggir þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunartillögu vegna þið teljið að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja allt áfram með gamla eru þau þá í gildi?
1: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin ætlar að fara með þetta en núna utanríkismálanefnd búin að setja ákveðið markmið á borðið og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sömu að það var 2009 þannig væntanlega þurfum við að gera svona ný markmið þau eru komin við, það náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland ekki partur af Evrópusambandinu þótt að hljómir skringila auðvitað eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar fiskimiðin okkar
0: Já, við komum að því að
1: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan það að það eða selvust akkur Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkurat núna
0: En þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í hérna samþykkt alþingis á sínum tíma hafi gildi ennþá?
1: Það bara fyrir atna, samninganefnd til þess að ákveða.
0: Já, en segið mér hérna þegar kjósandi mætir á kjörstað, hvað hann nákvæmlega að kjósa Hvað segir þú það?
2: Þetta kannski svolítið tengist síðasta svari á óðunni hérna sko. Það eiginlega bara liggur ekki alveg fyrir sko. Menn eru náttúrulega bara ekkit alveg skýrin með það. Ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir. Menn segja, hérna, við ætlum að semja alls konar í þessu og að samningsmarkmiðin liggi fyrir. Hver eru samningsmarkmiðin?
1: Þú getur séð þau til dagens í skjálu.
2: En hvað erum við að tala þar, skilu? Hver eru samningsmarkmiðin?
1: Það þarf að fara yfir mjög margt. Það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegsstefnu, sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það fullt þegar að kemur að landbúnaðarmálum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að gætu skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
2: En er það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo þegar það komið að þá förum við í að fínir sér að samningsmarkmið eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sig til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja hérna Pétur, þú eru að lega mér að hérna, sjáum fjármálin fyrir þig hérna og þú eru bara að treysta fyrir ég ætla ekki að útskýra fyrir þér hvernig ég ætla að stýra þeim hvað ég ætla að gera, ég ætla bara að gera það vel þú eru bara að treysta því svo ef þú samþykir þá getum við fara að diskutera útfærslurnar í þessu sko mér finnst þetta ekki boðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið er lagt fram full forræði yfir auðlindunum
1: Ég held að við vitum öll að það er ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að borðum við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
2: en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinni og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
1: og það er til staðar samningsmarkmiðin er til staðar
2: hvað eru menn þá að fara að búa til eftir þjóðaratkvæðagreiðslu hvað er ráðherrann að tala þegar hún segir við erum bara hérna með þessa þingsamtunatillögu sem notabene vel að merka er sko tvær blaðsjör þetta er eins og minnisblað sko. Þetta er bara pínu lítið svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar svo segir ráðherrann þetta er bara svona breiðu strokurnar í þessu og svo eftir að það er búið að kjósa þá förum við útfæra markmið mér finnst þetta ekki ærleg hérna, mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko.
0: Nei, þið er ekki alveg saman hóða en það spyrir ykkur öðru eitthvað báða hvernig teljið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
1: Hvernig Ísland mun líti út 2040
0: já, út af þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líða árið þið eru ungir og hérna verðið væntilega á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsa þú þér, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
1: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára það eftir að spá fyrir en atna, ef við fáum já núna og við fáum já væntilega í næsta aðkvæðagreiðslu, ekki er ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandið muni svona uppfyllast. Við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast í muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting, meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komin með annan gjaldmiðil, það allan að það sem ég vona, og það svona, svolítið erfitt að sjá fyrir sér.
0: En þú talar mikið vonir. Þú ert ekki viss, alveg.
1: Það er náttúrulega ekki hægt að spá fyrir vistum framtíðina, sko.
0: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í ný evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
1: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa á sig, þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhverja aðelda einhverju sambandi mun hafa á sig. Við vonum það besta og teljum það besta, en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
0: Steinar, hvað segir þú að þetta?
2: Ég er sammálóðinni, það er mjög erfitt að fara að hérna, spá framtíðina með mikilli vissu.
0: Nei.
2: Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér lóðinni. Kannski grundvallar munurinn er sá að Óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur og ég vona að við munum hafa haft visku og lukku til þess að taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og vera það ábyrða
1: Ef ég fæ að koma aðeins inn í þennan punkt
2: Óðinn, þú varst að taka þessu upptömi Ég vona að við verðum komið með evru frá Evrópusambandinu Ég vona að við verðum komið með stöð efnaðarslíf frá Evrópusambandinu Ég vona að við komum með einhverja
1: stíð Og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandið mun gera hluti fyrir okkur. Ég held að sé alveg klart mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandinu okkur að gera hluti fyrir okkur.
2: Jú, en það er náttúrulega sem engang
1: Evrópusambandið fyrir lýsir. Við sjáum, eða allan að ég sé Evrópusambandið sem annar verkfæri til þess að ná okkur markmiðum. Og við erum ekki að búast því að Evrópusambandið komi inn og lægi öll okkar að vandamál og sé einhver töfrasproti fyrir okkur. Það er bara fráleitt. En það sem við vonumst til er að Evrópusambandið verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það er það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040.
2: Útskýra þess fyrir mér og væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg. Að hvaða leiti verður Evrópusambandi verkfæri fyrir okkur, ég bara að skilja hvað átt við með þessu
1: Evrópusambandi myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine Almann sem var fyrir aðal hagfræðingur OECD sem að og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrt hann segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast til muna. Við vitum að
0: við
1: sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóð á vettvangi. Við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið af fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðurum, kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldmiðla áhættunni. Þannig upptak evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja ganga inn í Evrópu.
0: Er það aðal ástæði því að
1: fyrir mér, en síðan alls konar fólk sem hefur mismunandi forsendur fyrir því að ganga inn í Evrópu samtidig sem við vilja náttúrulega bara vinna með öðrum ríkjum sem að hafa sameiginlega gild á við, en fyrir mér er þetta aðalega þessi efnahagsrök.
2: Það Evrópu sambandi verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum Evru.
1: Þar með all, já.
0: Já. Okay. Nú erum við með fríverslunarsamning við Kína og svo búið að taka beint flug frá Kína til Íslands. Kínverjar eru að auka samskiptum okkur. Ef við göngum Evrópusambandið þá fellur við gildi þessi fríverslunarsamningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Hvað finnst þér það? Finnst þér það
1: ekki? Það er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostur verðbúrsambandi. En við vitum að nú fara lang flest okkar að alþjóða viðskipti annarkvort eru við Evrópu, ríki eða fara í gegnum Evrópu. Já. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara, gegn, eða fara til Já. Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjögu
0: Olíuviðskiptin farið gegnum Rotterdam
1: Álviðskiptin farið gegnum Rotterdam það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dæmis í skýrslu Catherine Heldur ég segi 60
2: frá fjármála ráðuneytunum frá þetta í maí
1: En eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum
0: Nú við skulum bara ég ætla að spyrja þig að einu núna kemur inn á þetta líka sko á endalegt ákvörunarvald að liggja hjá alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur að ræða
2: Hvað segir á
0: endanlegt ákvörðunarvald að liggja hjá alþingi á Íslandi eða í sameiginlegu eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur að ræða
2: Ég sko það liggur í orðanna hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi eða þá þarfst að taka upp sameiginlega stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins henni hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins það liggur bara fyrir það er ekki takt að debattera neitt
0: hvað segir þú óðan, á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun
1: ég held að liggja alveg fyrir að ef við erum að ganga í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja þarna
0: þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu
1: þegar kemur að mörgum reglum, já
2: þegar kemur að náttúrulega meir og minna öllu reglum
0: þannig að það er
1: fullveldi mikið á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES-samningin sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja
2: það bara rátt
0: en óðinn
1: við segjum mér hvernig það er
2: þetta er bara rátt
1: segjum mér
2: við EES-samningurinn tveggja stoða kerfi sem byggir að því að það eru sérstakar stofnanir þar innan þessum út með hérna, eftirlitsstofnanir með dómstól og annars líkt við tökum ekki upp neitt í gegnum EES-samningin öðru sinna að fara í gegnum alþingi við tökum ekki upp neitt nema að fara í gegnum alþingi við höfum aðgang að vinnuhópum við erum með hérna áhrifafulltrúa í þessu ráðherraráð og hvað þetta heitir hérna, við erum náttúrulega í mjög nánu samstarfi við Evrópusambandið eins og sko við erum þáttakendur í innri markaðum dæmi orkupakkin við fengum gegn breytingar á því máli við höfum tekið upp endalaust af EES-regluverki sem höfum getið haft áhrif snemma í ferlinu í innleiðingaferlinu og eftir að við höfum tekið upp
1: Og þetta regluverk sem að ákveðið hjá ESB,
2: Já.
1: Ekki satt.
2: Jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum öll. Já, það er lykilatriði í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá ákvörðunin þarna úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á dæminu, en það er ekki tekið upp í gegnum alþingi Íslendinga, sko. Þá Evrópusambandið tekur ákvörðun, það bara stimplaði lög og það komið tekið gildi, sko. Það á þessu grundvalla munur. Það ekki að grundvalla munur á svo að halda þið fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum ES-samningin. Ég segi það nú, ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mín það, við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á ES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig við erum að gera það, það allt mikið hipsum hafs í því, það kannski annað mál. En að halda þið fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það hrein og bein lígi og rám. Það bara rám.
0: En þið eru sammála því að það verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það ekki nágreiningur það.
2: Það liggur fyrir.
1: Mér finnst það áhugavert og það mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar það kemur að þessu.
0: Já.
1: Núna eru þetta hugtök sem eru ekki alveg svona meitlu í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveldi og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðinu sjálf ok ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömu rökum væru að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland
0: Já, hvað ættu
2: að
0: gera?
2: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar hérna fullveld og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
1: þetta
2: það
1: þýr Þetta er okkur þau rauk sem að þið færa
2: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að ala að regluverki ESB að
1: við þurfum að Við getum fengið
2: undan þá Nei, lemur að klára Við stýrum sjálf núna, ekki?
1: við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
2: Málaflokkarnir
1: sem er akkurat það sama við getum gert innan ESB.
2: Málaflokkarnir sem er maður aðlokrað við förum inn, við stýrum það sjálf núna, eða ekki?
1: Við sumum.
2: Já, já, ok. Ef við förum inn, hver stýra það þá?
1: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og við
2: kemur í ESB. Förum aðeins út í það, förum aðeins út í það. Mm-hmm. Þegar sér undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
1: aðeins. Undan þá er eða sjálflausnir.
2: Já. Já, ok, hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgeir og Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Heru, við erum ekki að fara að hinn nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar. Mm-hmm. Skur, ok, þú svo getur menn tala orku eða fiskinn eitthvað, ok, og það er svona þessi lína sem hún vísar hérna í samningsmarknum á hann, sem ég reyndar vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko. En ok, ef að við ætlum að fara í Evrópusambandið, mm-hmm. þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, ef maður tekur að bara, fer bara nættu og skoðar Evrópusambandið, þá er krafan svo að sjá útismálfæra undir sammeðlega stefnuna. Mm-hmm. Ok, þannig að þannig klemma, þannig vesen, við þurfum einhvern veginn að, veist, þetta náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því þetta ósamrýmanlegt okkar hagsmunum, sko, í þessum málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, að vera aðalatriði, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlaustunar eða undanþáðunar í þessu?
1: Ertu þá bara að tala nákvæma útfærslu?
2: Nei, bara fyrirkomulegt. Erum við að tala varanlegar, erum við að tala tímabundi, erum við hvað, og jú, ef þú ert við skoðun á því, hvað þú myndir helst vilja sjá, og tala að segja með það líka skilur. En hvernig verður þessu, heldur þessu undan þá verður þessum hátta?
1: Við verðum náttúrulega bara að semja það við Evrópusambandið. Eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hvora öðru og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta náttúrulega bara gildir ekki um Ísland. Mm-hmm. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neittna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnunum okkar eru staðbundnir. Síðan er spurning með hinn 30%. Aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast er það að við myndum ekki ákveða kvotan okkar sjálf. Við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandið þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf, fá annarkvort undan þá eða sjálflaust til að kemur að þessum málum út af því að, sko, eins og þú segir, við erum ekki eins og Portugal eða Spán.
0: En óðinn, það er kannski eitt í þessu máli.
2: Ég verð að fá fylgjast eftir pílum, vegna að þess að raunveruleikin er sá að hérna, þetta er fín í yfirferð yfir stefnuna, gott að heyra hérta á með 70-30 og svona, en raunveruleikin er sá, ESB hefur ekki undanfærin 20 ár veitt varanlegar undanþáur, ekki eftir að þeir hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin, varanlegar undanþáur eru fortíðin, sko. Það er megin regla núna. Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþáu á einhverju aðlögunartímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þessi þetta adressera þetta bara eins og það er. Og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki, nei ok, við vitum ekki um framtíðina en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta horta á sko sönunargögnin og getið okkur stílum að komin gerast.
0: Steinar,
2: heldur að við getum fengið varan
0: Steinar, ég ætla að beina þetta spurningu hérna, til þín Óðinn sem þú varst að fjallum á þann og talaði um sér undanþáur. Nú er það þannig að Evrópudómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi en það var feldur og gildi og eins með Írland. Hvernig túlkaðu það?
1: Að hvaða leiti? Þegar þeir
0: þessuna greittu sjómenn í Bretlandi atkvæði kegg Brexit, þeir voru að missa þeir voru búin að semja um miðin hjá sér og það getur eins þó að við semjum um undan þá er engin trygging fyrir því að Evrópudómstólinn í framtíðinni ef einhver ríki þjóðríkinn að Evrópusambandi sem fer að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá.
2: Já, eða bara hagsmunni.
0: Nei, ég er það að spyrja óðinn.
2: Þetta Evrópu, það er ekki Evrópu dómstóli. Það er bara Evrópu sambandi ræður.
0: Nei, ég er bara að spyrja þennan dómstól. En við skulum halda áfram áðurum hættum alveg við fullveldið. Sko, hvernig lítið þið á þetta? Sko, er fullveldið lagalegt hugtak í þjóðarétti eða er það snýsta raunverulegt pólitísk svigrúm? Er það þannig?
1: Getur endur tekið spurninguna?
0: Sko, er fullveldi lagalegt hugtaki í þjóðarétti? eins og til dæmis ef við erum að tala um sko það er grundvallaratri í þjóðarétti það er fullveldishugtakið þá saminu þjóðunum og annars staðar en hvernig skiljið þið hugtakið, bæði þú og hérna og þeir
2: og ég byrja?
1: Já,
2: ég meina við skulum ekki flæsust aðeins að fara nýr kannúli hérna sko
0: já, þetta
2: skiptir máli auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandi er alveg fullvalda ríki ég er alveg sammála því það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við þurfum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líður
0: en er það ekki neyður, skert sko? Fullveldi sem er hafa?
2: Við erum að framselja hluta af fullveldinu, það er algjörlega þannig það liggur alveg fyrir en það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu, en það er líka þegar ef umræðan fer hún í einhvern svona djúpar útskýringar á því hvar línan úst, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega
0: skildinu
2: Já, ég er bara að segja, ég held að þetta sé svona kannski ekkit endilega aðalatri máls nákvæmt skilgreiningaratri en það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörðuna valdi yfir ákvörðunum málflokkum frá okkur til Brussel ef við göngum að
0: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem stengist þessu það er sjávarútvegin og auðlindinar og þá kannski langa mig að spyrja ykkur er hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiði heim auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins?
1: En alltaf bara kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
0: En hvernig er það óskar staðan?
1: Hvað held ég að það verður hægt?
0: Þegar þú gengur til samninga?
2: Heldur að vera hægt að fá varanlegar undanþáður frá sammeilu sjálfstæðunni?
1: Eða sjálflaust.
2: Já, en það er svo mikill munur á
0: þessu. En ég er að tala um að tryggja yfir á Íslands yfir.
2: Því að ef við förum inn í sammeilu stefnuna, skilur við, og henni er eitthvað hans breytt þá er samt all ákvarðan taka málflokkin stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það er svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvarðanvaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta er grundvallar munur.
0: Já. Ég er að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilagsrunni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
1: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin eftir samningaviðræður þá verða aðra kostningar ef að þetta verður ekki hægt þá mun ég mæta á kjörsta og segja nei
0: þú segir nei þá
1: já, ég er ekki, þú veist ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir ég er ekki Evrópusinni og það sem ég tala þar er að ég er vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandinu svo mikið heldur út því að elska Ísland ef að samningur sem við fáum er ekki hagstæður fyrir Ísland þá mun ég segja nei það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreyslu er já, svo ég getum séð samning og getum séðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það er sjálflausnir og það er undanþáður sem að eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
0: Er einhver málamiðlun óásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega óásættanleg?
2: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta er þess að fólk verður þetta bara gera upp við sjálft sem skilur og það eru þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður þetta bara kynna sér það og svo snert er að bara fólk með þessum þetta hætti fyrir mína parta, bara mig persónlega þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvarðanatökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf berjast fyrir, skilur í árhundruði, eins og með sjávarútveginn hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá er það næg ástæð til að bara fara ekki inn, skilur það er fyrir mig.
1: En finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónarskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstöðu út frá því?
2: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir það hvað er mögulegt að semja. Núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina áðan, já til að sjá og það segir hérna heyrðu, mega börni mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti, er það frekja? Þetta er ekki heiðal það liggur fyrir að ef við fyrir myndaferli og við fáum hann að samning, það verður ekki einn bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti. Það verður ekki, sko.
1: Nei.
2: Það er algjörlega ljós.
1: Því ég alveg sammála.
2: Já, en þá segi ég, af hverju verið að bera máli fram með þessum hætti? Af hverju verið að segja, eigum við ekki skila að fá sjá samning, jú, það sem þetta snýst ef við sækjum aðild Evrópusambandinu, þá er krafa Evrópusambandsins, heyrðu, þið þurfum að aðlaga ykkur öllu regluverkinu okkar. Og við segjum,

0: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit, sé þannig að það engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sérlega þá þurfa alla þjóðir í Evrópu að samþykja. Mm-hmm. Ég held að sé engin þjóð eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlausn út af því að við erum bara sérstað Íslands er
1: En eru það þá sérlausn eða varanlega núna?
0: Þú spurðir mig sérlausn, þannig ég ætla að tala sérlausn
1: Ég spurði þér hendur varanlega, það var allan að ég ætla að spurði það, menn ok
0: Ég tel sérstöð Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusamnastreins og Kostas Katis, sjóvarútvegsatnarstjóri Evrópusamnastreins eru líka búin að segja mm-hmm. Sérstöð Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamnastreins mm-hmm. Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar kemur að okkar stöðu væri kannski Malta En við vitum alltaf að við erum ekki allir líkum allt.
1: Eru ekki nærtækara nefna Íra eða þessu dæmi?
0: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í...
1: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð
0: já, já, já.
1: Og með sambarlega
0: sjálfum þau sko,
1: veið á nærtækari miðum.
0: Það er kannski alveg sambarlegt, en ekki öllu leiti. Sérstaða Íslands er bara svo að ég sé það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sérlaust
1: Ok, nú væri ég að fá bræstið sko, fyrsta lag mjög mikilvægt og veit þetta hljóma rögla fyrir fólk þetta aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlegar undanþáður, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlegar undanþáður ég tel bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því, jú Íski sjáur Hollenski forsætisráðherra á þeirra og það atriði allt saman í þinginu, danska þingi búið takt fyrir líka fyrir utan það að Evrópusambandi með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá frá sameiginlegu stefnunni punktur ok, þá erum við komin í sérlausnir aftur þá erum við samt að framselja ákvarðanatöku valdinu yfir þessu málaflokki til Evrópusambandsins og alveg eins og Íratin lendu í þá að gera einhver góð lending og fundin einhver pakki sem hentar núna segjum kannski að segja 10 ár fram í tíma, það 15, bara voðalega hagstaðu samningur og hérna, þægilegt fyrir okkur hvað ætlum að gera 10 ár ef að hérna, Orbán eða einhver sambærilegu tekur upp? Hvað ætlum að gera?
0: Þá þurfum við að finna einhverja lausn á því máli eftir þessi
1: eftir 10 ár, já hvað
0: þetta what ifs er rosalega erfitt
1: að spá en hvað ætlum við þá að herja þetta þessa baráttu ef að Evrópusambandið tekur ákvörðun til 10 ár herðu, hérna, þessi pakki sem við gáum Íslingunum hérna Hann bara ekki alveg að ganga. Þetta of góður díll fyrir þau og það kemur niður á öðrum þjóðum. Hvað ætlum við að gera og hvar heigjum við þá baráttu? Ákvörðunartöku, okkar sjávarútveg og okkar fiskimið.
0: Innan Evrópusambandsins.
1: Innan Evrópusambandsins. Hvert verður vægi okkar í þessu stríði? Leðum við
0: að svara þess að það þarf að vera að spyrja með spurninga.
2: Já, leðum við að svara.
0: Ef við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald alveg eins og all hinn ríkin. Ef þetta að hafa neikvæð áhrif á okkur.
1: Neitunarvald? Íratni voru ekki með neitunarvald þegar að hafa kýft fótunum undir pakkana þeirra í sjávarútveginum daginn, sko
0: Pakkin þeirra í sjávarútvegi var ekki formulega í samningu
1: það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins
0: Það er vist neitunarvald innan Evrópusambandsins Pakkin sem að Írar voru búin að semja núna ég að setja
1: Þegar Evrópusambandi samþykkti hérna chatkontróli í þinginu daginn Það var ekki eins og meirlut fyrir málinni í þinginu, það var samt samþykkt, sko
0: Chat control er reyndar eitthvað sem að ég ósammála og ég held við getum
1: Já, ég held við sem varum saman það já.
0: Do nei, the ends justify the means
1: En punkturinn minn er ekki sko efnis innihald chat control heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meiri lítið fyrir því í þinginu sko.
2: Dengi góður, við ætlum að fara í auglýsingar núna Góði hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem mættu hér, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum við að halda umræðinu áfram
3: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni Útibú 301 Höfubók 26 Reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorg.

0: ekki.
1: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Best er heilu vagni heima aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Húnavellir, í tíu mínútna fjarla frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir, í tíu mínútna fjarla frá Blönduósi, sími 771 3040, 771 3040.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf þetta kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunarregluverki alveg nákvæmlega eins og síðast og ég held að verði bara stígin skref í aðildarviðræðu ferlinu eins og það út listað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna hann nú var forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna hérna kannski kallar sem ég svona ég ungu sjálfstæðismaður ég nú kannski ekki alveg alltaf að lesa allar greinarnar þeirra sko en þeir hafa báðir vísa til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko. Það bara verður það og ég held að það sé hérna, ég held að það sé þessu brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínum tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu viltu að þeir, að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga
2: styrki ekki styrki
0: sko þeir voru
2: 8 milljarðir
0: eða nú til rekna til nú
1: getur nú 8 milljarðar
2: styrki ekki styrkir
1: hvað áttu við með því?
0: Ég ekki styrkir
1: þetta eru
2: við
0: fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila styrki
2: við fengum styrki, ég ekki að neita því sko. Ég svona þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu kostnaðar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 milljörðum næstu 3 ár þessi auðvitað myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu en ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna bæta kjör Íslendinga og ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna það þá ekki verðskulda að eyða tíma og orku í akkurat
0: en fer tími ríkisstjórnarinnar í þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það þá það auðvitað rétt það, við erum alveg verið sammála það sko
2: en það það sem við erum að kjósa
1: já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlegnarlegt sko, ég skil ekki að hérna hverju erum við að leita skilur,
0: hvað er mér langar að spyrja þig aftur hvað hérna telur þú vera sterkustu rökin hjá fólkinu
1: sterkustu rökin?
0: Já, ég vil heyra hvað þér finnst þú það, hver eru sterkustu rökin hjá fólkinu?
1: Sko
0: eða sér það engin rök
1: ég er þeirra skoðunar að við hefum ekki farin í ESB sko. Veist, þannig að fyrir mig eins og ég sagði henni í upphæðu þáttarins framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara, það gengur ekki sko. En sterkustu rökin sem að skoða málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhóðni sko auðvitað er hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem er verið að slá á, þetta er mjög svona sterk tilfinningarök það er mjög hérna auðvitað að segja við mann og það er nokkuð samfærandi bara það er samfærandi að segja, herðu, er ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo það er svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í daglegu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo ég segir enda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg samanlega það, en auðvitað er, hérna, sterkustu rökin er auðvitað líka, þannig að það er bæði þetta forvitni, þessi forvitnistaug, og svo er það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna,
0: já.
1: Og fólk finnur fyrir því, það er auðvitað ástæða fyrir því, hérna, við höfum, hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostnað þess að vera með háa verðbólgu og háa vexti. Þannig að óanægju rökin þarf að segja slá á þessa taugar fólki sem er óanægt með núverandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlausn með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitnisrökin. Mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka.
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin hjá hérna nei-hreyfingunni?
2: Ég var að reyna að nýta tímuna með þú veist að tala til þess að hugsa út í þetta.
3: Það allt ykkur tómþvæla bara.
2: Já, eða þú veist, þetta kannski ekki tómþvæla. Ég skil alveg þessi, eins og þú talar tilfinningarlegu rök, þessi tilfinningarlegu rök fyrir því að við þurftum náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði okkar og fullveld á fiskimiðum og allt það. Ég bara... Ég sé þetta bara ekki sem sterk svona efnisleg rök nú til dags. Ég meina þetta söm rökin og voru færið fyrir
3: að ráða okkar málum sjálf.
2: Við erum ekki að tala það.
3: Við erum að tala akkur um það.
2: Ef við ætlum að okay. Þegar við tölum það að ráða öllu sjálf.
3: Það efnisleg rök, það ekki tilfinningur, það efnisleg rök.
2: Það hefðum við ekki átt að fara í ES. Hefur ES nýst okkur vel?
3: Það bara besti samningur sem við gert í alþjóðamálum.
2: Þá hefðum við ekki átt að fara í NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
0: Við þurftum ekki að framselja ríkisvald.
2: Við þurftum að framselja varna eða þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég sé þetta ekki sem neitt hrikalega sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullveldinu, ég bara sé það ekki. Við getum ennþá ákveðið rosalega mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldu okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var erfið barátt og við erum rosalega stolt af þessu.
0: Telur að við hefðum unnið landhelgisbaráttun og stríðið við Breta ef við hefðum verið í Evrópusambandinu?
2: Ég meina við nýttum stöðu okkar hérna NATO til þess að styrkja samningastöðu okkar.
0: Nei, en hefðum verið innan í Evrópusambandinu, þá var Bretland í Evrópusambandinu
2: og þá var vestu þýska landi og við gerðum við NATO. Ég meina við hótuðum því að fara úr NATO ef að við myndum ekki fá okkar markmið í fiskimiðum. Við nýttum kaldastriðið okkar til að í okkar hag, ég meina við hefum alveg geta gert það saman með Evrópusambandsins við hendum út fullt af hótunum við bara, og síðan gekk
0: þetta er mjög góð punktur þetta er mjög góð punktur og segir að við hefum getað ef við værið með Evrópusambandi en nú erum við búin að framselja ákvörðunarvald varðandi fiskveiðilögsöguna til Evrópu
2: erum við búin að því?
0: Nei, en við erum búin að gera, sko, jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar hérna undanþáur sem við hefum eftir að sjá að þá er endanlega vald er hjá þeim í raun og veru, þannig að ef að þeirra þjóðir eins og breyta sig þá voru í Evrópusambandinu Belgía og Þýskaland, ef þeir töldu að við varum að brjóta á þeim þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum, við hefum ekki geta hóta neginn innan Evrópusambandinu.
3: Ég ætla að þess að pjótur, þetta er fín yfirferð hefða sko, ég meina, hún nefnir hérna frábær dæmi. Við nýttum okkur hérna stöðu okkar, við tókum afstöðu með NATO, við vorum hérna einu stofnþjóðum saminu þjóna, við fórum í hérna EF samstarfið, við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaglega hagfjöldar, alveg svaglega hagfjöldar sko og það er vegna þess að við höfum verið að taka þessar ákvarðan okkur sko, við. Þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin með þorskastrýð alltaf dótt aðeins að brjóta röksendafæsluna niður sko. Rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf framseljum það vald ekki til hérna svo tilgreinum við dæmi það að við höfum þurft að hafa mikið fyrir því að ráða okkar málum sjálf sko. Skilu, það er tilfinningar rökin sem þú ert að vísa í með þorskastrýðin en röksendafæslan snýst það að við ráðum okkar málum sjálf núna. Ef við erum inn í ESB þá gerum við það ekki.
2: Þetta er ekki mál við versus þau. Við erum að fara inn í stór hagsmuna samtök sem að eru
3: Nei, við erum að fara yfir þjóðlegt hérna ríkjasamband, ekki hagsmuna samtök. Þetta skiptir máli. Þetta
2: skiptir máli. Stela af okkur einhverju þjóðasál sem við
0: erum búin að berast fyrir. Innan Evrópusambandsins.
3: Evrópusambandi er ekki hagsmuna samtök. Evrópusambandi er yfir þjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
2: Og af hverju það er það sem þetta er? Þetta er ekki fram, er það ekki til þess að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
3: Jú. Og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta sko. Ég ekki að segja að þeir hittist þarna í Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sig hvernig þeir geta rústa álfunni sko. Auðvitað eru menn með það
2: markmið.
3: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri sko. það eru raundæmi sem við horfum á síðan horfum við okkur og söguna og hugsum hér ok, byrðu hvernig hefur okkur tekist til okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf
0: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar
2: Mætti aðeins
0: Já, gerðu svo vel, svara þessu
2: Nú talar að þetta hafi ekki tekist Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja Eva, þú veist,
1: Já, ég skal útskýra.
2: Þú ert örugglega að fara að færa þau rök að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverri ekki góðri stöðu. En síðan skoðum við hversu sátt fólk og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandið. Við getum skoða Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur. Mm-hmm. Ég er ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítið ríki eða eitthvað ríki í Suður Evrópu.
1: Ef við skoðum þetta velja samanburð sem hentar.
2: Já, ef við skoðum Írland, ef við skoðum bara hinn Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland. Þau eru öll ef að það skoða hversu sátt fólki í landinu með aðalda Evrópusambandinu þá það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi sem við erum búin að ræða nú þegar. Hagvöxtur þar hefur verið gríðarlegur eftir
0: Já, að það komið í Evrópusambandið. Já, það er ákveðin tengsl við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtur.
2: En þetta var yfirklæðandi út af Evrópusambandið og aukin viðskipti innan Evrópusambandið.
3: Já, það, en líka sko, þær þjóður sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum, hafa verið vanþróaðar þjóðir sem marga hverjar komu undan hruni hérna, Sovjetríkjana og, mm-hmm. og nærliggjandi ríkjum. Mm-hmm. Þetta eru þjóður sem hafa verið nýbúin að taka upp lýðræði, þetta eru þjóður sem að hérna,
0: Tíminn
3: er ekki hluti af innri markaði Evrópusambandsins sem við erum hluti af sko. Þau voru að ganga Steina, inn á innri markaði
2: Nú var ég að tala um hinn Norðurlöndin og Írland
3: Löndin sem hafa gengið inn í Evrópusambandið þau hafa gengið inn í innri markaði Við erum inn á innri markaði núna Við munum ekki ganga inn í hann sko. Við erum inn í honum
0: já,
3: þessu, Það skiptir máli
0: Við erum að fara í aðra spurningu Nú hefur utanríkisráðherra listi yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál. Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú það á því?
2: Mér finnst það svo margslungi mál.
0: Nei, þess vegna er ég að spyrja
2: það. Já, sko. ég bara koma í svar mitt sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það svo nýlegt til einu ástæðanum fyrir því að Grænland hafi ekki verið herrtæki var akkurat þökk sé Evrópusambandinu ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu hvað hefði Anna Bandaríkin gert? Þau hefði bara farið inn og tekið það
0: og hvað hefði það þýtt?
2: Hvað
0: hefði það þýtt eða tekið? Komið upp herstöðum aðna?
2: Þau hefur bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi ef við skoðum svona sko
1: Þú stoppað mig fysikal... af í sko hvaði ef og hvaði ef á hann Nú erum að fylgja eigin reglum í því líka sko
2: Já,
1: Þetta eru nokkuð hvaði sko
2: Ef við ætlum að skoða þessa fysikal varnir bara svona eins og her og svona þá erum við náttúrulega það er eginn Evrópu her Það Já. Er bara staðarind og við verum ekki partur á Evrópu her og ég sé
1: Verðum við, hold up Ef að við förum að inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur her verðum við ekki partur á honum?
2: Það verður ekki gert
1: Þú verður að bera einhverju fyrir því Þú getur ekki bara sagt það verður
2: ekki gert Ég skal alveg færa rök fyrir því Ef að svona ákvörðun eins og það að stopna Evrópu her væri tekin Þetta er náttúrulega efnahagslega samtök Ef að verður tekin svo ákvörðun innan Evrópusambandsins að taka upp her þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því Þetta fer gegn stjórnarskrá margar ríkja eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitunarvalda þegar það kemur að þessu þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði við erum núna búin að vera í NATO síðan hvað, 1950 eitthvað
0: 49
2: sem að er hernaðarsamtök Við,
1: að varnabandalag
2: við gerum þá sjálflausna við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf og til það mekar ekki sens við erum 400.000 manna þjóð við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósakvanlegt flugmáðurskip sem að ég meina það meikar engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
0: Akkur, út í ég meina það ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiglegt ríki til að verja það ekki?
2: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiglegt ríki við erum ekki að fara að inn sem einhverju federalistar
0: Nei, ef þeir stofna her til þess að verja þessi gildi Menna, hún, er að, skrifa, að hún er að skrifa undir utanríkisráðherra er að skrifa undir samninga varnarsamninga við einstakaríki og Evrópusambandi
2: ríki, ekki Evrópusambandi
0: Jú, líka,
2: Evrópusambandi hún gerir það og
0: Bjarni Benediktsson gerir það
2: varnabandala.
0: Bjarni Benediktsson gerir það á sínu tíma
1: veist, ef maður svona lítur nú er ég hérna, ekki búin að eitthvað þau lesa allar ræður í Evrópuþinginu með Evrópuherskilu, ég er ekki eitthvað að fara hérna, er ekki alveg með puttan á púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt, en ef maður svona horfir aðeins í sviðið, þá er svona myndin sem teiknast upp að þetta er að minnstakosti raunverulegur option sko,
2: ekki innan Evrópusambandsins ekki innan Evrópusambandsins sem held Það sem gæti gæst
1: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripið þessi punktum ermál Er þetta bara eitthvað, fann þetta bara einhver upp hjá sjálfum sér
2: Þetta er
1: option menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta þetta er ekki fullkomlega útilokað möguleik
2: umræða Evrópu her er eitthvað sem að, jú, sumir þjóðarleiðtogar hafa áhuga
1: Akkurat.
2: En þetta er ekki eitthvað sem að verður partur af Evrópusambandinu ef að þetta verður hlutur þá verður það verða stofnuð ný samtök sem verður þá einhver Evrópu
1: þannig að það, ok, mér stöðu þetta svolítið skemmtilegt ég ætla að, hérna, nú velti ég fyrir mér þú segir, það mun ekki vera Evrópu her vegna þess að við erum með neitunumvald við verðum hluta Evrópusambandinu, við munum segja bara nei þetta kemur ekki til álita og við sem aðeldaríki við þurfum þetta bara að vera sammálæri línu sem við erum að fara ok, af hverju á þetta við í þessu dæmi, en ekki við hollenska forsætisráðherrann sem að segir nei við varanlega undir þá af hverju á það ekki við í þessu dæmi
2: ég meina ef að þau segja alveg eins og ég sagði það ef að það verður sagt nei, ef að við förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem við höfum þá segjum við ekki nei í setni atkvæðagreiðslu við erum ekki að fara í þessa atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu
1: þetta er bara vandinn við máljóðin á mínum dómi það verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandi svo segja fólk eins og ég sem er ósammála þeirri fullyrðingu og vill ekki fara aðnin nei, það er bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og aldrei, við erum aldrei fá varanlegar undanþóður Svo ef að maður er spurðið, býttu okkur heldur það með varalegi undanþóðum, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildarríkin eru þegar byrjuð að vekja máls á því.
2: Þannig
1: og þá
2: bara,
1: er sagt bara, nei, þetta er bara
2: einhver dell í mokkanum og síðan fara í það að skoða sjálflausnir undanþáður.
1: Hvað séru?
2: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandið án þess að skoða fyrst hvaða undanþáður og sjálflausnir eru til staðar
1: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það er þegar við erum að leggja það á, hérna, í dómtómasta hvort við eigum að sækja aðild Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn Við erum að vera ærlega
2: með það markmið en það markmið er ekki sko, sama hvað
1: Nei, hver eru skilirinn? Full forræði yfir auðlindunum, það er bara útfært með varum
0: Ef já sérar, í ágústmánuði og við göngum til samninga er ekki hægt að semja það að við verðum ekki í væntanlegum her
2: Ég meina
0: Áttu það er ekki hægt að þessu samningsmarkmiðum er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þarna inn
2: ég held að sé, svolítið er þetta að semja eitthvað sem er ekki orðað raunverulega
0: Jú, og það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við var gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að Ísland myndi ekki taka þátt í hérna setja hermenn inn í þetta hernaðarbandala
2: út af því að þetta var varnabandala en ekki
0: ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandala til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annars líkt
2: en það er ekki hægt að semja með eitthvað sem við vitum ekki eða, veist, sem er ekki eins og til við getum ekki samið einhver lög sem er ekki til í Evrópusambandinu
1: en ertu sammála með því að það væri nú gott fyrir umræðina að mál eins og þetta tiltekna dæmi sem erum að ræða þetta núna Evrópuherinn að það lægi fyrir svona breiðu línurnar í afstöðu íslenska stjórnvalda sem eru óskiptir umboði frá þjóðinu til að fara að semja við Evrópusambandið. Strákar, lægi fyrir línan í þessum málum. Hver afstæðan er í þessu?
2: sko, eftir þá bara tala um
3: bara það lítið fyrir sannhjóðsmarkmið það var ekki að afgreða þetta hermál og með því, nei, línan er, við ætlum ekki að vera með í því eða skilur
0: tíminn er runnin út tíminn, hún fáið eina mínútu hvers vegna eigum við að taka afstöðu til Evrópusambandsins á ykkar forsendum byrja þú óðinn, eina mínútu
2: ég tel það ekki nöðsynlegt að fólk taki sér endalega afstöðu núna til Evrópusambandsins sem eina heild Þessa kostninga núna snúast það hefja aðalda viðraðar við Evrópusambandi. Ef að fólk með ákveðna skoðun út frá því hvort að við þurfum að framselja okkur valdi til að sjávarútvegsins eða einhver stíks, förum ég eins aðalda viðraðar, segjum ég á 29. ágúst, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum, tökum síðan ákveðn út frá þeim staðrendum sem liggja til staðar. Engu öðru. Við getum sagt nei í setna atkvæðagreiðslu, Ef að þið eru ekki sátt, ef að ég er ekki sátt, þá segjum við nei.
0: Steinar?
3: Okkur hefur farnast best þegar við höfum tekið ákvarðanir okkar sjálf og þetta sína dæmin. Það ferli sem við erum að leggja í þjóðratkvækriðslu núna er aðildar viðræður með það markmið að ganga inn í Evrópusambandi. Þetta ferli felur mun fela í sér kostnatíma og orku frá stjórnsýslunni og stofnum ríkisins. Þetta mun fela sér aðlöguna regluverkinu á meðan að samningsviðræðurnar standa yfir. Bara til þess eins að ég, eins og ég sé málið, sjá hvaða mögulegu sérlausn innan sameiginlegu stefnunar sjávarútvegsmálum við fá. Þetta finnst mér ekki vera nægilega sannfærandi rök fyrir því að fara inn í þessar viðræður.
0: Takk aðeins fyrir, Steinar. Nú, þessum þætti lokið. Ég takk aðeins fyrir Óðinn Freyr Baldursson, kopan til okkar.
2: Takk sem leðis.
0: Og ég þakka þér, Steinar Ingi Kolbeins að koma til okkar.
3: Takk hella fyrir að bjóða mér.
0: Og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
4: Styrsta reikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassöldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminda fjarlæg frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
8: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. sími 552 2000.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólaf Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólaf Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að vera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundir manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögur.
1: Takk að fyrir.
0: Er þið, ég ætla bara að byrja því að óska til að hafa ekki með sér nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stefst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og ég eiginlega óska þér líka og allri þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldið var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mínur, 50 mínur, 200 mínur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera ein fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi, frá því að ég fættist og til dagsins í dag, komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sínir, þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Noregi og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstur að þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í stað fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdun í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðum 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona að svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og taka upp evru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þau eftir að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni, Ólafur. Mm-hmm. Og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar, hvar liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds, hvenær er fullveldi orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandið og ef við sagt verður já að þá erum við formlega að byggja um eingöngu í Evrópusambandið, hvað sem líður úrst niðurstöðu samningana, það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem vist meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gammal til að hafa kynst í æskuminni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir lýðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og suður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna þess að það allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfirráðum okkar.
0: Já.
1: Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu.
0: Já.
1: Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunnsáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum eða tölvunni og þetta liggur allt sama fyrir. Það þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá þetta. Það er þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi í gær er áhrifin á málskotsrétti 2007. Grein stjórnarskrána sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga, íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsemálu.
0: Já, og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum
0: 2004,
1: líka, en þá hafði ríkisstjórnum vita á því að draga frumvarpið til baka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta, en í æsemálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinn á höfuð máli. En 2007. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðis trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskotsrétti skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskotsrétti þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða eru ósátt við þessu lög vegna þess að þótt að Evrópusambandi sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint lýðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, en það er líka grunn þáttur í stjórnskipun lýðræðisins.
0: Já, og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfirþjóðlegu valdi að þá þýðir ekkert að segja býtu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei, það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Og því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald. Menn halda það sé bara einhvað svona áróðshugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandi sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert við stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til forsendans í krafti 2007. greinarnar gagvart því sem alþingi samþykkir sem að hefur sífjöld minn og minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gefa sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðunar sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðunar gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfum.
0: Já,
1: sko og eins og í ISAFE segir
0: já.
1: Og sýnir þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það þetta var alltaf rosalega átegu við breyta alveg svakli.
1: Já, meira en það. Og ekki gleyma því.
0: Stóðst nú aldrei
1: ekki, þessu. Jú, en ekki gleyma því, Arþró. Mm. Sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAFE kröfur Breta og Hollendinga. Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur.
0: Já.
1: En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum
0: Já.
1: Og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftardómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það.
0: Nei.
1: Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga
0: Já.
1: Og þetta var bara fyrir rúmum áratug.
0: Já.
1: Þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðilið að málinu.
0: Já, já.
1: Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars staðar á vettvangi Evrópusambandsins og síðar árum eða hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur.
0: Já.
1: Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laðið sig.
1: Já, eins og að laðið sig.
0: Já, já.
1: Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum af hverju eigum við núna rúmum 10 árum síðar
0: Já.
1: Bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerði málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné.
0: Já.
1: Hvað er það við þennan klúb sem að er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn.
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima
0: Já.
1: Og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari ISAFE-deilu.
0: Vissulega.
1: Já, og Já. Menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstóðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
0: En hvernig gátur er henni fengið aðild, orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið er þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES samning.
1: Já, sem við tengjast þannig.
0: Já.
1: Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli,
0: já, já.
1: En ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tapað því.
0: Já, já,
1: vegna
0: já, já.
1: Þess að sás dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóni.
0: Já, já.
1: Og það var það sem gerðist með Grikki.
0: Já, já, já.
1: Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikja ræða raundæmi,
0: já.
1: Að þá eitt af raundæmunum að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikklands sendur með skott á milli lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan var knúiðin gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum.
0: Já.
1: Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast þetta.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta er einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettfangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka til dæmis vannmáttur að þú nefnir Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: þá ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum
1: við að skoða. Ekki hort á hérna heima. Er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastrúktur hinna sterku.
0: Já.
1: Það er að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhverju leiti Grikkir, og við erum í þeim hópi, skiptir mjög litlu máli. Og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, það er út af fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólarnir?
0: Já, það er dálítið áhugavert að heyra það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæða því hverju eru komisar. Þannig að þetta er nú ekki þingið venninu og skilningið. Og við fáum 6 þingmenn af rúna 700.
0: 726, já.
1: Já, og eins og sagt var í frétt í rú fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega, þá verður þessi 6 þingmenn, þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu. Þess að þingi er skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það er sá sem er í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum.
0: Já.
1: Og hinn er með einhverjum flokkun á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar.
0: Já.
1: Og þegar mannum er bent á þetta jáliðinu, þá segir hann, já, en svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við eitt ráðherra og önnur lönd eitt ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum. Og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherra ráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru veginn eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn hann væri 0,1% stólli. Og þá er rétt að hafa það í huga að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólin við borðið.
0: Já.
1: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við gætum ekki lengur samið um loðnuna, við gætum ekki lengur samið um makrílir, við gætum ekki lengur samið um síldina, við gætum ekki lengur gert fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það er langur listi af stólum sem við erum að láta af hendi,
0: en
1: höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1% stór.
0: Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindinni.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það er að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Mm. Og þá það sé nú bara tímabundið. Mm. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldisstofnun. Mm. að færa út fiskveiðilögsöguna.
0: Já.
1: Vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega, ef okkur textað ekki, þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi, vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlandum, mm-hmm. fá lif til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baróta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangbænt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnarnirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráða vald.
0: Í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annar ríkja.
0: Vöngsa,
1: hafsvæðið er skilgreint sem ESB svo.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eiga að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerði eins og Írar hafa uppgötað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldu að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað verður þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur að varum undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu skerðið og mist allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdeilt er það hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna. Kolmunan, loðnunan, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundi. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðra ráðu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, færeinga og alla.
1: Og
0: Vandalur Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellekt og að heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
0: Já.
1: Saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottir í
0: já.
1: Og Danir fengu til dæmis undan þá fyrir litlum sumabústöðum
0: já. En Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt svo, að því að við erum ekki greinilega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið getið fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvernig við þurfum að illeiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, mm. Er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja.
0: Já.
1: En það er ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state.
0: Já.
1: En það hljómar bara asnalega á íslensku.
0: Já.
1: Og eins er með þetta með samningaviðræður undanþáur og þetta allt saman.
0: Mm.
1: Sko öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreint innan Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna sko yrði vandinn sá. Ég var það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem hafa bara mótast af íslensku umræðinni.
0: Já.
1: Þá munu þeir hitta fyrir sveit við ræðu borðið í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða

0: þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Steingríms síndi sem afhent var á sínum tíma vegna þess að viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar og það verður að segjast Jóhannu og Steingrími til Hrós og hérna Össuri þau voru aldrei að fela hvað þetta snýrist þau voru aldrei að tala að bara sjá og sjá heimins opnast lið eða kikki pakkan eða þau voru alveg að klára því þau voru að sækjum aðild að Evrópusambandinu
1: maður næst því fyrir að sakna þeirra Ólafur
0: ja,
1: sko, með þetta að vissu leitt,
0: Össur er nú mikill vinur minn og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað af því að það mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun að breyta og í lok þessa áratugur sem nú ekki nema þrjú ára þangatíð þá verða þrjú stærstu hagkerfi heims Bandaríkin, Kína og Indland ekkert Evrópuríki kemst á blað þetta verða þrjú stærstu hagkerfi heims og við höfum fríverslunarsamning við tvö þeirra Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunarsamningar út
1: akkurat
0: og við náðum fríverslunarsamningi við Indland á undan Evrópusambandi. Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi. Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á. Fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
1: Já, 2013.
0: Já. En býttur rúlega. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
1: Langum bylist að þar.
0: Já, þau eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum einn og óskorið tryggðu okkur fríverslun og samningi við Kína langt á undan Evrópusambandinu og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunarsamningarnir sem við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu er ennþá í biðstofunni í Kína og ef við göngum í Evrópusambandinu þá missum við þennan fríverslunarsamning förum bara í biðstofuna með Evrópusambandinu
1: og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
0: ekkert
1: frá
0: ekkert svolítið
1: en einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur langar aðeins bara ánum við förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn sko þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að það er alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
0: Jó, sko vandinn kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að ala stuff við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði í okkar höndum, það traust lýðræði í landinu. Og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
1: Það það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
0: að til. Og þá allir ég að reyna að svara því á einfaldan hátt. Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á svona sínum baráttu félögum. Og til lýðveldisstofnunar á Þingvöllum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
1: Já.
0: Og fyrirrennarar okkar þurftu að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvald.

0: valdinu í sínar hendur, hluta löggjafarvaldinu í sínar hendur, hluta framkvæmdarvaldinu í sínar hendur og mun skerða málskotsrétt þjóðarinnar verulega.
1: Já.
0: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðir sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Já.
1: En sko, Ólafur, eina sem megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland, það erfitt að við höfum þetta þrígreiningu ríkisvalds, það er löggjafvald, framkvæmdavald og dómsvald. Evrópusambandið er ekki ríki, ég sakna þess að það sem ég ekki talað það í þessar er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvalds.
0: Nei,
1: eins og þú varst að lýsa á það, uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn
0: ESB. Sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því að samkvæmt stopn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki.
1: Já.
0: Hérna sem sagt Union.
1: Já.
0: Og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum.
1: Já.
0: Og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá gildi. En eins og ég lýsti í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
1: Nei, miklu meira raunverulega en það, Ólafur.
0: Nei, býttur rólega. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki. Og ef maður draga það í efa, þá endur tekið það sem ég sagði á fundinum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
1: Já.
0: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar er birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út. Þar er birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnans sem völur á sem situr að rúþingin. Hvað sagði hann? Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undan þá. Þið eigi bara að ganga í Evrópusambandið eins og það er og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætti hann betur og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og hann notað orðið New Empire.
1: Já,
0: akkur. Ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann er ekkit að fela það frekar en úfæðlega mann Jensen á sínu tíma, hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópu sem nema Guy Verhofstadt segir, svo eigi það að koma með í það með okkur öllum hinum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi.
1: Já.
0: Og þessu til viðbótar og til að undirstreka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel. Og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki. Og þá héldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum. Vísum var kosninga þáttakan ekki nema 50% og það enga síður. Þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginu. Þeir héldu að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins. Hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel? Nei. Það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París, bak við tjöldin, Macron og Merkel, sem ákvöðu það sín á milli, þau tvö, að Ursula von Leyden ætti að vera æðstu yfirmaður komissarar og það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma.
1: Nei, bara nei. Merkel, já.
0: Það voru bara þau tvö. Sem ákvað það.
1: Já.
0: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, ríkisstjórn, og fólkið í landinu veit að það að veita flokkum umboð og ráðherrarna verða valdir úr þeim hópi sem
1: fólk Já, við höfum þingræði
0: Já, sem fólkið hefur kosið Þarna bara allt annað kerfi þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í æðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa við það. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfir stjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslengur ráðherra sem mætir þar, en hann situr bara 0,1% stól. Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðanlegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja frífurslan og samninga og svo framveg.
1: Já, koma líka undibúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að Jú, koma á undibúningi.
0: Jú, en sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land. Og okkur finnst nú nóg stærðina á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt. Þetta sé bara svona ágætt í svalkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu. Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem að samfara því að fara í þessa viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hínum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
1: Að lágmarki?
0: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni. Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við. Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu við Evrópusambandið og samningana að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aðbúrða.
1: Jú, það er bara sagt okkur þá, Ólafur, það er bara sagt að við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verið í róleg.
0: Jú,
1: og fólk trúði því að svo bara selt hún á fólki.
0: En þetta er svo Björn Sóka lýsli ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið við hagsmunum landspítalans og þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaður að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, eða við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga meðan því eru í þessum viðræðum vegna að segja ef að þið gangið í Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildið og það tekur ekkert að vera eða tímanum í það. Og svo er fjórði fórnarkostnaðurinn að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annars staðar vegna þess að viðmælendurnir munu að segja býttur rólu eru þið ekki viðræðu við Evrópusambandið og því þeir að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptinn en við skulum bara bíða og það er umhugsunarvert það er lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
1: Akkurat.
0: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt sem hann asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki vert, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
1: Já.
0: að enn sem komið hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
1: Já, þetta segir góði gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða um aðildar þjóðaratkvæðagreiðsluna framönda hjá okkur og hugsanlega aðild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og þeir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við þurfum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Best er heilu vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Sjón, glerugnaverslun í glæði.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
4: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl aftur sér hlusta á útvarpssögu. Arthrúður Karlsdóttir og Ólafur Ragnar Grímsson að ræða hér Evrópusambandið og við erum að fara yfir ýmsa hluti og áherslu sem að já, Ólafur Ragnar sagði á fundi, stoppfundi samtakana áfram Ísland sem að var í haldin við fjöldamanns og gær þúsundir manna var ekki Ólafur.
1: Jú,
0: já, þetta var þúsundir
1: manna. Einhver stærsti fundur sem hefur haldin í höfuborginni innan til að núna.
0: Já, þetta var.
1: Í ára raði.
0: Það var
1: maður sprengdi algjörlega sjálfstæðishallinn. Þannig að fjöldi manna varð að fara yfir í parlamenthótelið og sitja þar og hlusta á.
0: Og horfa á skýr, sjáu þar, já. Og svo voru náttúrulega allir þessi hlustu gegnum netið og streymið.
1: Já. Það er ekki, en bara sjálfur fundurinn var alfjölmennasti og gríðaleg stemning. Ég hef ekki talað á fundi bara lengi, ekki ára tíð, þar sem var svona mikil stemning.
0: Nei, það var svolítið gaman að sjá þetta. Verða vitni að þessu virkilega.
1: Ég held sér mikilvægt að sko, gera sér grein fyrir tvennu svo ég viki aðeins að því sem þú nefndir í upphafi. Sko, það sem ég hef verið að rekja hér fyrir því stjórnskipun Evrópusambandsins og alla þess að þætti, það er ekki einhvað sem mér finnst.
0: Nei.
1: Það er bara staðrendir.
0: Þetta er staðrendir.
1: Og menn geta bara kanna það sjálfur með því að fara á netið og fletta þessu upp. Og eins og ég sagði minni ræðu áfram Ísland mun byggja sinn málflutning á staðreindum, engu nema staðreindum. Og svo nefndir þú í upphafið þessar spjálsokkar að það væri verið að tala um vexti og vöruverð og húsnæðismál og evruna og svo fram.
0: Já, ég ætlaði að mynda að koma að þessu.
1: Já, en sko,
0: en
1: þeir sem hafa hlustað á þetta og kannski falli fyrir þessum áróðri, það kemur þeim kannski óvart að heyra það. Það verður ekki stafur í þessum samningum vexti. Það verður ekki stafur í þessum samningum vöruverð. Það verður ekki stafur í þessum samningi kjör á húsnæði. Og það verður heldur ekkert í þessum samningi evruna.
0: Það er ekki þá þeirra forraðið að semja það.
1: Nei, það er bara, samningarnir eru þessi eðlis, það verður ekkert þetta í þeim.
0: Nei.
1: Og það verður heldur ekkert atvinnustigið.
0: Nei.
1: Þannig að Pavel getur farið í einsmarga Evrópulönd og kann að verðið á pitsusnæðum. Það verður ekkert í þessum samningum verðið á pitsum. Vegna þess að samningarnir eru bara allt aðra grunnþætti innan grunnsáttmála Evrópusambandsins. Og ef það var að taka upp evruna, við skulum koma að því aðeins nála, þá mun það taka mörg ár og Evrópusambandi er búið að móta alveg skýlir því það hvað hagkerfi þarf að uppfylla, varðandi verðbólgu, skuldir ríkissjóðs og aðra stöðu og það mun taka mörg ár ef ekki áratug. Og það verður ekkert samið þau skilir því þessum samningum vegna þess að þau eru alveg ljós að hálfu Seðlabanka Evrópu og Evrópusambandsins. Og svo er það náttúrulega mikill miskilingur eins og ég benti ítalega á í þessu langa spjalli á Chess After Dark fyrir tveimur mánuði síðan, það er tveir mánuði síðan. Og það er engin af talsmönnum jáleysins treyst sér í þá umræðu enn sem komið er. Það segir nú sína sögu. Ég benti á það að það er ekkert Norðurlanda með evru nema Finnland, bara Finnland. Og Finnland er neðst í árangustöflu norrænna ríkja í efnahagsmálum. Og atvinnuleysi ungs fólks í Finnlandi er nærri því 25%. Atvinnuleysi ungs fólks á Spáni, sem Þorgerður og Utanríkisráðherra á Spáni gleymdu alveg að minnast á þegar hann kom hérna daginn.
0: Já.
1: Það er líka rúm 20%.
0: Já, hann var nefnilega ekki
1: spurður. Eitt af stóru vandamálum Evrópusambandsins er atvinnuleysi ungs fólks. Það hefur verið gæfa okkar Íslendinga enn sem komir, þess að við segjum við áfram Ísland, að ungt fólk á Íslandi þurfa ekki óttast atvinnuleysi. En það er aldrei rætt að hálfa þeirra sem vilja fara í þessu vegferð að reyna að útskýra hvernig stundur á því að það er svona mikið atvinnuleysi ungs fólks í Evrulöndunum. Til viðbótar bæði Danir og Svíjar felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu að taka upp evruna.
0: Já,
1: þeir felldu það í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hver allir sé
1: hefur, hefur það orðið þeim til tjóns?
0: Já.
1: Svíjum og Dönum? Nei, það hefur ekki orðið þeim til tjóns.
0: Mm-hmm.
1: Þeir skara fram úr Finnum og í talnokjum ýmsum öðrum. Pólverjar sem er eitt af áhrifaríkustu löndunum nýfrjálsu frá fyrir mörstansljálsu ríkjum sem er innan Evrópasambandsins, stórt hagkerfi í miklum vexti.
0: Mm.
1: Það kvartar ekki að þeim að taka upp evru. Það er hvorki meiri hluti í Svíþjóð eða Póllandi fyrir að taka upp evru. Það er langur listi af árangursríkustu löndum í Evrópu í efnahagsmálum og lífskjörum fólks sem ekki hafa tekið upp evruna.
0: Nei, nei.
1: Og svo hefur verið talað fram að þess eins og það sé hinn stóra lausn.
0: Já, já.
1: Það sé það sem við séum að sækjast eftir, lægri vextir, lágt vöruverð, nýkjör á húsnæðismálum og svo evran.
0: Já.
1: Sem er orðin bara nánast eins og einhvað trúboð
0: Já.
1: Alveg án þess að horfa á staðreyndir málsins og menn geta spurt sig bara af því af hverju kvarlar ekki að Svíum að taka upp evru það verða þingkosningar í Svíþjóð núna í haust það er engin burðarflokkur í Svíþjóð sem hefur þá stefnflóðsinn að taka upp evru ekki einn
0: Enda Ólafur, sko, bara ef þú veltið fyrir þér og hefur þú nú hugsað út í þetta að á hvaða gengi til dæmis ættum við, á hvaða skipti gengi ættum við að við getum tapast úr fyrir.
1: Já, já, það er svo annan handlegg. Mm. Ég er bara að segja, þess vegna lagði ég áhersla á raundæmin.
0: Mm. Já.
1: Þegar ég byrjaði þessu umræðu fyrir tveimur mánuðu síðan.
0: Já.
1: Og það er enginn þeir að vilja að fara inn í þá umræðu.
0: Já.
1: Raundæmin með evruna eru þau sína það skýrt og það er ekkert samhengi á milli þess að taka upp evru og ná efnahagslegum árangri eða vera utan hennar og ná efnahagslegum árangri eins og ég sagði í Chess After Dark það er það að ná þeim árangri utan við evrusvæði og það er líka hægt að ná honum innan evrusvæði
0: sín. Já.
1: Og það er verst umhugsunar fyrir alla Íslendinga af því að núna var í síðustu viku birt ný tafla um ríkustu þjóður Evrópu. Ríkustu þjóður Evrópu.
0: Já.
1: Í fimm efstu sætunum eru þrjú ríki. Noregur, Sviss og við.
0: Já.
1: Þrjú af fimm í efstu sætunum.
0: Já.
1: Við eigum það öll sameiginlegt að vera utan Evrópu samansins og utan Evrópu.
0: Akkur.
1: Þess vegna segjum við áfram Ísland á hverju eigum við að yfirgefa það sem við reynst okkur vel að fara að taka þessa uppbyggju eina norræna landið sem er með evru er í neðsta sætinu á þessari árangurstöflu norræna ríkja
0: já, já. En nú heyrðum að ríka skólaður að fólk talar það Já, það er nú allt í lagi bara kík í pakkan og bara prófa að sjá hvað samningu þá
1: þess vegna er spurningin hvaða pakkar sem talum
0: sumir
1: sem segja þetta það er búið að tela þeim trúum að það verði einhvað vöruverð í þessum pakka það verði einhvað vexti í þessum pakka það verði einhvað húsnæðismáli í þessum pakka, það verður ekkert þessi atriði í þessum pakka Ég hlustað á formann þingflokks viðreisnar að segja fyrir tveim mánuð síðan, hvað, vilja menn ekki lága og vestu, vilja menn ekki látt verðan, vilja menn ekki betri húsnæðskjör og það myndi mig bara gamlu kommana sem sagði Sovjet Ísland Óskalandi hvernig kemur þú
0: Já.
1: Nú er þetta bara Evru Ísland Óskalandi hvernig kemur þú
0: Já.
1: En það kvartla kannski ekki að honum að það verður bara ekki stafur þessi atriði Og þegar íslenski ráðherrar mætir í Brussel og embættismennir, þá munu þeir sem sitja á móti þeim frá Evrópusambandinu. Þeir eru ekkit komnir til að semja vexti eða vöruverð eða húsnæðislán. Það er bara, það gerist með öðrum hætti.
0: Það er bara markaðurinn, já.
1: Það sem verður í þessum pakka er bara aðlögun Íslands að hinu formlega stofnanaverki Evrópusambandsins Og hvað við fáum mismunandi aðlögunar tíma sem getur verið eitt ár, tvö ár, fjögur ár, fimm ár og svo framvegis, kannski tíu einstaka tilvikum, til þess að laga okkur að því sem að þeir hafa nú þegar komið sér upp.
0: Mm.
1: Sko, eitt af því sem gerir Íslendinga skemmtilegri þjóð og að mínu dómi eitt af því sem að er ástæða fyrir árangri okkar er að við lítum svona skemmtilega stórt á okkur. Við teljum okkur vera mikla kalla ef við má nota það orð. Og okkur finnst bara sjálfsagt að við eigum heimsmeistara í alls konar greinum, okkur finnst sjálfsagt að, okkar listamenn verði heimsfrægir og við höldum stundum að þegar við mætum í herbyggið út í heimi, þá muni allir bara rekka upp stór augu og standa upp og hneigja sig.
0: Já.
1: Og þess vegna stundum talaðum þessar samninga eins og nú sé bara eins og ráðherrið þannig að sagt, já, Ísland er í sterkri samningstöð, Ísland er í sterkri samningstöð.
0: Hann sagði það nú við Belnis utríkisráðherra Noregs núna, að bara glemt að segja það að hann var formaður Evrópu
1: ég þekki hann ágætlega, það hefði nú þurft að vera mistur kosti í neðam og að hann var form, hann var framkvæmdastjóri Evrópu samtaka
0: í Nori
1: og hann var einn af þessum stund töpuð
0: atkvæðakrist
1: með honum alþjóðlega vettvangi og þekki hann ágætlega og kynntist honum löngu áður en Þorgerður Katringin hérna kynntist honum en það er einhver eðlislæg tilneying hjá okkur og þú sérði þetta í tali ráðherrana sem er að segja já við erum í sterkri samvistu þú manst eftir skuggasveini er ekki Jón Sterki í skuggasveini eða æfintýr og gönguför fræg persóna íslensku leikritin sem það Jón Sterki og við tölum svona dálmi eins og við séum Jón Sterki þegar við erum að mæta á þessum vettvangi þá gleymist það bara sko, Evrópusambandið er búið að vera í mótun í áratugi það er með hvað, 27 aðildarríki það er með kerfið þar sem að Þýskaland og Frakkland eru í lykir hlutverku, það er búið að meitla stofnana virkið nánast í stein í grunn sáttmála Evrópusambandið halda menn virkilega og það verði til umræðu að breyta einhverja þessu fyrir litla Ísland. Sko þar að ekki er þessi samningar þannig og þannig aldrei talað það að hálfa ráðherrana. En það er ekki kommissararnir í Brussel sem að hafa síðast orðið í þessum samningum. Hvert og eitt aðildarríki þarf að samþykja allt í samningunum, þessi 27. Og halda menn að þau ríki sem hafa orðið að beygja sig undir ofurvald Brussel í sínum samningum fari allt inn að segja já, já, en Íslendingar fáu þetta undan þá þó að við höfum ekki fengið undan þá á sínu tíma. Nei, það var sko alveg
0: fyrir Írarnir verður ekki glæðir að sjá að við fengjum undan þá.
1: Menn þurfa nú ekki að kunna mikið í pólitík. Enda, sko, ég benti mönnum á að fara á heimasíðu Viðreisnar. En það var líka mjög merkilegt viðtal við Össur á vísir.is fyrir svona tveimur mánuðum síðan. Og ég hvet menn til að fara og lesa það. Því þá var Össur að lýsa reynslu sinni á þessum samningum 2009-2013 og hvernig hann hefði orðið að elta uppi þingmenn frá kjördæmum í Frakklandi þar sem voru fiskimenn og Írlandi og hingað og þangað til þess að reyna að draga þá til þess að fallast og það sem að hann var að reyna að fara með til hérna Brussel. Íslenski ráðamenn eru bara ekki byrjaðir á þessu. Sko, ég verið að segja svo en ég er nú, ber nú alltaf vissa virðingu fyrir íslensku ráðherrum. En hvernig dettur þessari ríkistjórn í hug að halda þannig á þessum málum fyrst að þau vilja fara inn? Þau vilja fá já. Hvernig dettur þeim að halda þannig á þessum máli að þau eru bara alltaf að fara til Brussel staðið fyrir að þræða höfuborgir aðaldaríkina þess að undirbúa afstöðuna eins og Össur gerði á sínum tíma og eins er aðrir fórum því að það verður að segja Össur til hrós, hann kunni alveg á þetta landakort.
0: Já, akkur.
1: Hann vissi alveg hvar valdið lá. Og þess vegna er það mikilvægt að menn átti sig á því að þetta verður afar flókin vegferð. Það verður ekki bara einhver einn eða tveir eða þrír sem verður uppteknir í þessu. Það verður sko allt kerfið hér heima verður upptekið að þessu. Og ég má ítreka aftur sem ég sagði á hann að þetta verður og hinum einn við borðið, jú, það er einhverjum komisara, Á bakvið þá eru 40.000 embættismenn.
0: Já.
1: 40.000 embættismenn sem sífælt að mata þá á skýrslum og skoðanapappírum það að þeir mikið samþykja þetta, þeir mikið samþykja þitt.
0: Já.
1: Og svo eru 30.000 hagsmunaverðir sem fylgjast með öllu því sem gerist á sem fundum.
0: Já.
1: Og ef á að ganga einhvað á þeirra hagsmunni, þá bankaðir. Sæ, nei.
0: Já, þetta lobbyist
1: ekki gerast það. Já.
0: Og
1: svo verður að hafa það í huga líka. Já. Og það kann að vera eina af ástæðunum fyrir því að ýmsir hérna heima vilja fara í Evrópusambandið.
0: Mm.
1: Og allt þetta lið, þessi 40.000 manns, er skattfrjálst.
0: Já, einmitt.
1: Og háum launum.
0: Já.
1: Þetta er sko gósen land.
0: En þetta fyrir... ratar ekki fórsíðunar.
1: Nei, það en það er bara veruleikin.
0: Já.
1: Það er bara veruleikin.
0: Aðeimt.
1: Já.
0: Þessi langum blöðu að spyrja þið. Sko, í sambandi við þetta, treysta menn ekki orðið meira núna bara á fjölmiðla, sína fjölmiðla. Við vitum að ESB hefur verið að senda styrki á fjölmiðla meðal annars hinga til ríkisútarsins, það alveg við gett staðreynd að stjórna manni rúf og það bara sérst til sérstakra verkefna þar. Við höfum ekki yfir sín yfir hvað fer þangað eða almennt og aðra íslenska fjölmiðla. Við bara vitum það ekki, en þeir kannski eru að treysta á fjölmiðla víða í Evrópusambandinu að þeir hafi sína styrki það eru styrkir í gangi en þeir eru ekki beint auðlistir
1: sko ég veit það náttúrulega ekki sko.
0: Nei, en það er svona
1: sko hins vegar tel ég
0: hvað finnst þur fjölmiðlaumræðinu?
1: Já sko mér finnst það sem mikilvægt að átta sig á því að í dag búum við fjölmiðlakerfi gegnum bæði félagsmiðla Instagram, TikTok, Facebook en ekki síður gegnum svona podcast
0: Já.
1: Þann sem voðlega erfitt fyrir einhverja valdhafa eða establis er að fjölmiðla reyna að stjórna umræðinni ég kem hérna til ykkar reglulega út af þessu vegna sem ég tel að þið skiptir gríðarlega miklu máli meðal hans vegna þess að hér fær maður að tala lengi um mikilvæg mál sem að fær ekki rúf og fær ekki bylgjur í mm. þau starfa bara á annan hátt en mér fannst líka að vera merkileg persónuleg reynsla að fara í þetta podcast fyrir tveimur mánuð síðan Chess of the Dark sem var bara í svona litlu herbyggi eins og við erum hérna í einhverju blokk í Kópavogi svo var það sent út í loftið núna er það þannig að þeir kliftu út úr þessu viðtali 9 mínútur þar sem ég rakti þessu raundæmi.
0: Já.
1: Síðast þegar ég kikti þá voru 299.000 áhorf búin að vera á þetta á Instagram. 299.000. Yfir 90.000 á TikTok. Yfir 200.000 á Facebook.
0: Já.
1: Þetta hefur farið alla þjóðina, þetta við það, í einu herbyggi, einhverju blokk í Kópavogi.
0: Mm-hmm.
1: En Rúf, Sýn, Bylgjan, Morgunblaði, mbl.is, vísir.is, rúf.is, hafi ekki minnst einu orði á þetta. Það er sem sagt núna hægt að vera með fjölmiðlega umræði áhrif og umræðina í gegnum þessa miðla.
0: Já.
1: Og mér fannst það eins og ég nefndi á fundinum í gær líka umfunksunarvert að Björn Malkvið sem er sífælt að senda fréttir frá Brussel og ágætt hjá honum.
0: Já.
1: Hann sendi langa frétt inn á fréttastofuna og fréttastofan kaus að birta bara þann hlut af þessari frétt sem var þingmennina.
0: Já.
1: En svo var annar kafli beint á eftir í því sem Björn sendi sem var ráðherraráðið.
0: Já.
1: Og þar kom fram að Ísland myndi bara fá 0,1% stól að af einhverjum sérkennilegum ástæðum fannst fréttastofur úr það ekki vera frétt það fannst mér að vera stóra frétti í því sem Björn Malkvið sjöður það er allir búin að vita það mörg ár að það eru flokkahópar á Evrópuþinginu, það er engin frétt
0: Nei.
1: Það er ekki landshópar það eru flokkahópar
0: Nei.
1: Svo kemur allt inn frétt sem sýnir það eru Þýskaland og Frakkland, þessi tveir ráðherrar sem við mæta þar, þeir ráða 33%.
0: Mm-hmm.
1: En ráðherrarnir frá Luxemborg, Möltu og hugsanlega Íslandi, þeir eru með 0,1%.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er stóra fréttin.
0: Akkurat.
1: Og hún kom ekki fréttatíman, hún er bara á einhverju hliðarvídeói sem hún þarst að leita lengi að á vefsvæði rúk.is til þess að finna það. Þess vegna held ég að þó einhverjir vildu hafa áhrif á umræðina og það alveg rétt hjá Evrópa sambandi setur mikla peningi það.
0: Já.
1: Þá held ég sem blessunarlega ef orðið slík líðræðisvæðing á tækjónum sem að ráða umræðinni
0: já.
1: Eins og við sáum á fundinum í gær sem að sendur út á netinu
0: já.
1: Og þúsundir manna fylgdust með því á netinu og ég er að fá skilabóð bara jafnt og þétt gærkvöldi og í morgun og hluta til í nótt þeim sem horfðu át á netinu þannig ég held bara hvorki ráð Íslandir hér á Íslandi ég, þeir í Brussel munu geta stjórta þessar umræðu Íslandingar, íslenska þjóðir mun taka sína ákvörðum að sjálfstæðan hætti
0: Já, en sérðu þá samt hvað þessi tilneying sem er að þessi stað að vísu er það í Bretland að byrtast þar núna þetta er svona svipið þeirri samfitt sem að mun vera í svona miskostu borðun hjá Úrsulufondilegin en í Bretlandi byrtist rétt sem við vorum með núna breytast í okkar í gær að brekstjórnvöld vilja að aðeins efni frá ríkisfjölmiðlum byrtist á samfélagsmiðlum nú að loka samfélagsmiðlunum undir 16 ára aldri þau með að bara sjá það sem kemur frá ríkismiðlum og eru ríkistyrktir eins og bara ríkisúðarpinu hérna það var einu miðli sem mætti að mata alla
1: já, já, sko, þessi tilneying er til staðar en hún er ekki ný
0: Nei.
1: Sko, ég minni nú á það sko, því að
0: fjölmiðalögunum er
1: það ekki bara fjölmiðalögunum heldur þegar ég var ungur maður og kom frá Bretlandi og fór að gera útastætti og sjónastætti
0: hvort í maður, ég byrja sjálfi
1: já, þú varst nú vissu ung þá
0: já, já, fylgist með
1: ég var bannaður bæði í útvarpinu og sjónvarpinu og það var meira að segja þannig að það var gert samkvæmt skipun hérna fórsetisráðherra þáverandi og þá var það þannig að þættin sem ég var með í útvarpinu þeir fórsetisráðherra sendi út tilskipunum að þeir eru vélritaðir upp
0: Já.
1: Svo voru þeir sendir niður í fórsetisráðandi
0: þannig
1: að hann geti farið yfir það hvernig mætti spyrja og hvernig mætti ekki spyrja
0: Tengu.
1: Eins blessunarlega breyttist þetta nú
0: já, já.
1: En sko það er í mörgum löndum Frakkland og Þýskaland er ágætt dæmi og brendlar svona hluta til tilneying valdhafa til að vilja stjórna umræðinni
0: já.
1: Og það eru þetta viss hættumerki í hinu bírókratiska eðli Evrópasambandsins eins og gjarnan með bírókrata sem er í öflugum stofnunum þeir vilja alltaf fá meira og meira undir sitt áhrifasvið við þekkjum það hérna heima
0: já.
1: Í ýmsum stofnunum ég tala nú ekki þessum öflugu bírókratiseruðu ríkjum sem hafa ráði lögum og lofum í evróskri þróun á undanförnum áratugum
0: þóttu jafn, enginn hafi kosti þá
1: já, sem að er náttúrulega áberandi í þessum efnum og þá kem ég bara aftur að líðræðinu sko, í grunnin snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst ekki vöruverð eða vexti eða hvað þú hægt að borga fyrir pitsunsneiðina eða húsnæðismál eða gjaldmiðlin menn eins og ég hef rækið hér það verður ekkert þetta í samningunum
0: Nei.
1: Í grunnin er þetta spurning líðræði en í grunnin er þetta spurning það að hafa áfram í okkar höndum það vald sem tók þessa litlu þjóð 100 ár að ná í sínar hendur
0: Já.
1: Og ég svo gamall Andriður, að ég kynntist vestur á fjörðum kynslóðinni, síðustu kynslóðinni sem barðist fyrir fullu sjálfstæði og fyrir þetta fólk þá var það heilagt mál Íslands líðræði og Íslands vald sumum kann að finnast þetta gamaldags þjóðirnisíkja En það var þetta sem gerði okkur þjóð. Það var þetta sem gerði okkur sjálfstæð. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á að fórna árangri af þessari 100 ára baráttu til að taka núna uppbyggju og þurfa næstu 100 ár að glíma við framandi vald í fjarlægri borg.
0: Já, já, það er nú það sem er Ólafur og þetta eru afskaplega falleg og ættu að vera lokorðin í dag í þessum máli
1: Jó, en býttu, ef þú ætlar að fara að ljúka þessu
0: Já, ég hef ekki alveg að gera það
1: Sko, þá minni ég á það
0: já.
1: að ágættur vinnur okkar formaður bakarameistara félag samtaka Íslands.
0: Já.
1: Hann kom hér í upphafi þáttarins
0: mm-hmm.
1: með glæsilega rjómatertu Sigurður Már í Bernhardsbakari.
0: Bernhardsbakari, algjörlega, hann er formaður landsambands
1: bakarameistara. Skreyta íslenskum fánum.
0: Já.
1: Og ég langt síðan ég séð svona veglega tertu
0: Já.
1: Þannig að ef ég má sko, þá finnst mér nú sangjönd að ég fái eina sneið
0: Já, af
1: þessari Íslands tertu sem að þessi ágæti bakarameistari og fóringi íslenska bakara kom með hér og lagði hérna á borðið í
0: bara
1: heldur
0: betur og við fáum Já. Bara hana hérna inn á borðið
1: Já.
0: Og Ólaf Ragnar hafði sagt að gaman að því líka sjá að hvað þetta er ríkt í fólki að vilja þessa fallegu siði fá að haldi sína menningu hvort sem það er í mat eða öru og það fólk það vill ekki láta taka þetta frá sér og hér er bara kemur hann eina
1: kallt með hann kemur bara með eina sneið hérna, ég held að hann kæmi með
0: alltaf tertuna það verður auðvelda leikinn en gjörðu svo vel að það er nálaður og við þökkum
1: Sigurði Már
0: við sérstaklega fyrir þetta og hérna og fallega fánaskreið en ég verður að segja að svona bara það sem að horfi líka við okkur í dag það tala að stækka Evrópusambandið upp í 40 ríki það eitthvað ofur kapplagt á það og það líka verið að tala að auka hernað, byggja upp hernað og það auðvitað þér að bara, svona þó fólk hafi ekki hátt það þá það líka margir sem óttast að með því að við göngum til liðs við Evrópusambandsins með hlið sjóna af þessum varnar og öryggissamningi sem utanríkisráðherra er búin að undirrita við ESB að við munum bara einhvern daginn vera dregin inn í evróskan her þó hann sé ekki sko beint viðurkendur á já, svona í orðræðunni en þá liggur þetta svona í loftun
1: sko, það
0: er slæri þetta þig
1: sko það er í þessu samhengi sem er mikilvægt að átta sig á því og það er engin áróður, það er bara staðreynd að Evrópusambandið er í eðli sínu óvissuferð og það er grunn þáttur í sáttmála Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í áttina að öflugu sambandsríki. Og ef menn vilja skilja eðli Evrópusambandsins, þá auðvitað verða menn að skoða þessi grunngögn og þau liggja öll fyrir. En svo verða menn líka að öðlast þekkingu á því að það eru nokkrir mismunandi straumar innan Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Sko, það er ósköp eðlilegt að lítil ríki, eins og Króatía til dæmis,
0: Já.
1: Nú eða Eystrasaltsríkin, sem voru undir Sovjetríkjunum lengi, fátæk og kúið, með ónýtan gjaldmiðið, takmarka sjálfstæði í efnahagsmálum. Takið því fagnandi að geta gengið í Evrópusambandið með þeim hætti vegna þess að auðvitað. Ég sagði stundum þegar ég var fórseti, ef ég hefði verið fórseti Eystrasaltsríkis, þá var það nánast augljóst að það þjónaði hagsmunum ríkis sem var nýkomið undir okið Sovjetríkjana að gangi í Evrópusambandið. En Ísland er bara ekki Eystrasaltsríki, við erum hér út í Norður-Atlantshafi með þennan gríðarlega árangur sem við höfum lýst hérna í þessu samtali. Þannig að þessi ríkihópur, sem er að glíma við arfleiðina af Sovjettímanum og austan við játjaldið, sjáum við því Ungverjalandi til dæmis, eru þetta með ákveðnar áherslu. Síðan eru þetta Bretar og Frakkar, sem eru þetta þunga miðjan í Evrópusambandinu, eins og sést best á því að það var Macron og Merkel sem réðu Ursula von der Leyen, það var engin annar spurður það.
0: Já.
1: Þau bara ákveðu það tvö, á tveggja manna klíkufundi í París og allir aðrir eruð bara að bukka sig og beygja og bæði þessi lönd voru á vissan hátt svona heimsveldi, nýlanduveldi forusturíki í veröldinni áttu nýlendur í Afríku og annars það er alveg ljóst á málflutningi þeirra forystumanna ekki bara nú heldur á undanförnum árum. Að þeir sjá Evrópusambandi fyrst og fremst sem tæki til þess að franskir og þýskir leiðtogar geti áfram haft öflugan sess á heimsvísu. Þeir geti mætt forseta Kína og öðru forystufólki og alþjóðlegum fundum sem nánast jafnokar. Og þá þurfa þeir að þróa Evrópusambandi sem heild til þess að verða þessi fylking á bakvið sig sem að þeir tala fyrir. Sama ber það að franski og þýski ráðherran í ráðherraráðinu hafa samtals 33% allkvæða, í þriðja, bara þeir
0: tjá. Já.
1: En Ísland hefur bara 0,1 og hópur smáríkja okkar þriggja, Luxemburg, Malta og við, nær ekki einu sinni 0,5%.
0: Akkvæða.
1: Og það er í þessum anda sem að þeir eru að segja, eins og núvarandi kanslari Þýskalands og Macron aftur og aftur, við þurfum að koma okkur upp her, sem við stjórnum. Við þurfum að öðlast þennan samríkis sess.
0: Þannig styrk.
1: Og þetta er það sem Guy Verhofstadt talaði fyrir á landsþingi hérna Viðreisnar og við getum hort á heimasíðu Viðreisnar. Þess vegna hvetja eiginlega hvern einasta Íslanding áður en að gengur að kjörborðinu og farin á heimasíðu Viðreisnar. Það hljóma kannski skringilega, en ég meina það í fullri alvöru. Þá sér hver Íslandingur að farin á heimasíðu Viðreisnar og hlusta á þessa ræðu. Og fyrir eða síðar munu þeir forystumenn Frakklands og Þýskalands ef þeir standa saman ná sínu fram. Stóra spurningin er, munu þeir standa saman? Ég náði miklum kynnum við Hollande sem var forsetti Frakklands hér fyrir 10 árum eða svo. Átti náði samstarf við hann, satt með honum á fundum þar sem við rættum í minn svona trúnaðamál. Og eitt af því sem hann lýsti fyrir mér á þessum fundum þar sem við sátum í Elysi í höllinni var ósamkomulega hans við Merkel, eða kanslara Þýskalands. Og það var alveg ljóst að það var að vera ágreiningur, villið þeirra tvekja. Svo sagði mér frá því að Merkel hefur verið miklu ánægðari með þessar kósi fyrir hann sem fórst á Frakka. Og akkur var það? Jú. Vegna þess að hún gerði bara díl við Sarkozy það að hún myndi í raun ráða ákvörðunum en svo fengi hann að koma með henni á blaðamannafundina og þau myndu tilkynna þetta sameinlega eins og hann væri jafnóki hennar í ákvörðunum. En Hollande neitaði að taka þátt í þessu sjónarspil. Þess vegna er grunnspurningin og verður forseti Frakklands á næstu árum, hver sem það verður og kanslari Þýskalands hver sem það verður, samstiga og það er ekki víst að það verði vegna þess að við sjáum á stjórnmála þróunin í þessum tveimur löndum að næststærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylkingin næststærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternative for Deutschland.
0: Jafnvel orðið, hann er stærstur í austu Þýskalandi og sækir mjög á í vestur.
1: Af því að stundum er talað gildin þó við erum nú ekki að rætta hérna.
0: Nei, við erum gana
1: og
0: því.
1: Og þá getum við lent í því að forystan í þessum tveimur öflugu lykil ríkjum í Evrópusambandinu sem ráða öllu því sem þau vilja ráða ef þau komum sem saman. Verður eftir örfá ár í höndum tveggja hægri sinnaðra aukaflokka samkvæmt skilgreiningum í missa. Og hvað mun þá gerast með Evrópusambandi? Eða verður þá hinnbógin að samruna sinnaðir eins og Guy Verhofstadt munum komast til valda í þessum lykil ríkjum og það verði kyrt á fullu og það hefði engin maður geta spáð því. Þegar kanslara skiptin urði Þýskalandi fyrir fáinu missurum síðan að kjarnin í efnahagsstefnu hins nýja kanslara yrði aukin hervæðing.
0: Nei, það yrði var óskiljanlegt, það byrjum
1: En það er engin umræða það hér heima að þetta forusturíki Evrópusambandsins ætlar að byggja efnahagslega sókn sín á næstum árum, fyrst og fremst á aukinni vopnaframleiðslu og aukinni hervæðingu. vegna sem þeir eru að tapa bílamarkaðnum Volkswagen var að segja 100.000 manns þeir eru að tapa ýmsum öðrum greinum og hinn nýji kanslari sér engungu vonið því að geta farið á ný í hergagna innlæðin.
0: Já, hann líka búin að gera sko í gegnum BlackRock, hann búin að gera rosa samninga við Úkraínu í sambandi við vopnakaup næstu ári.
1: Jú, en burt sér frá því að blasir það bara við að kjarnin í efnaðstöfnu Þýskalands er aukin herfæðing.
0: Já, já.
1: Aukin herfæðing.
0: Kallar stráka núna nýri 18 ár.
1: Jú, en ég er að tala bara í efnaðslífinu.
0: Já, já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Kína og Indland.
0: Já.
1: Þeir eru búin að gefast upp að keppa við Bandaríkina og eins og sínum.
0: Já, já.
1: En sjá að kannski með aukin í hergagna framleiðslu getið þeir endurreist efnaðslífið.
0: Það sem þurfa er stríð.
1: Jú, en það eru þetta hægt að framleiða mikið að vopna og það endilega að fara í stríð, sko. Ég er bara að segja, það er merkilegt að þegar þjóðin á að fara að ganga kjörborðinu eftir fáina vikur, þá er engin umræða það hvers konar umskipti hafa orðið í efnahagslífi helsta forusturíkis klúbsin sem okkur er ætlað að segja já við. Og það var meðan annars þess vegna. Sem ég játa bara á mig þann barnaskap að ég hélt þegar þessi tilkynning kom þegar ríkisstjórnin var mynduð að það ætti að fara fram atkvæðagreiðsla ekki síðar en 2027 þá hélt ég í barnaskap mínum að planið væri svo ég noti nú þekkt hugtak að taka árið 2026 í mjög vandaða umræðu kalla borðinu alls konar sérfræðinga, afla gögnum, gefa þjóðinni ærin tíma til þess að átta sig á þess að leggja borðið alls konar staðir eins og við höfum verið að tala Nei, þá bara allt í einu kemur tilkynning og við höfum klára þetta fyrir haustið.
0: Já.
1: Maður klára þetta fyrir haustið. Og það gefst afa lítið svigrú til þess að ræða þessa hluti í botn og það kyrst bara á einhverju einfaldleika á einhverju flösum og baráttan er rekin fyrst og fremst á Instagram. Og þá að bjóða þjóðin upp á það að taka stærstu ákvörðun sem Ísland hefur tekið á undanförnum áratugum í einhverjum flýti, í einhverjum hraðlest og í staðis að rökstuði að akkur á ekki að halda áfram með árangur Íslandinga áfram Ísland, þetta taka þessa uppbyggju. Þá ætla flestir á þarna bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: Já.
1: Ætla bara ekki að taka þátt í umræðinni.
0: En bara búin að loka sig af.
1: Sko, þegar ég verið að segja eins og er, sko, ég ber mikla virðingu fyrir þeim kynslóðum sem í 100 ár vörðu öllum sínum stjórnmálastyrk til að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar. Það voru aldrei þingvallafundir, það voru bænaðarskó, það voru stofnaði stjórnmálaflokkar, það voru háða kosningar ár eftir ár, áratug og heilu kynnslóðirnar í þessu fátæka einangraða landi lögðu allt í sölurnar til þess að færa okkur þennan rétt sem núna gefur ráðherrum ríkisstjórnarnar kost á að geta setið leiðtogafundi jafnfætis öðrum vítt og breytt veröldina.
0: Já.
1: Og svo á bara einhverjum flýti að taka uppbeigju fyrir ágústlok og þó ég fylgist náið með málflutningi ráðamann í landinu þá hef ég ekki ennþá heyrt frambærilega röksamt fyrir því af hverju þarf að taka þessa uppbeigju í stað þess að halda bara áfram með áfram Ísland sem hefur skilað okkur í fremsturu meðal þjóða heims.
0: Já, en það er samt, þessi ofur hraði á öllu, þessi asi, þessi hraði, upplýsingaskortur og staðreyndaskortur og fólk skili eftir raunverulega alveg í óvissu og verður að geta inn í eðurnar, það er svo skríti hvernig að því er staði, að hverju þessi ofsalegi hraði á öllu og þannig sem við komum nú fram áðan að Evrópusambandi stefnir á að flýta sér svo að stækka sambandi upp í 40 þjóðir aðaldaríki og það annað Ólafur sem hefur mist ekkert að rætt hérna. Af hverju talað svo mikið af hverju miðast allt við 2030? Þetta er bara samningu til 2030, þessi samningu gildi til 2030. Hvað á að gerast 2030 sem að allt á vera þá búa að ganga frá?
1: Sko.
0: Hvað er það?
1: Ég segi nú við þig fullri vinsamt kæra vinkona.
0: Já.
1: Og minnst þessi spurning gefa til kynna svona tilhengu til að sjá svona samsæri í þessu.
0: Nei, bara hvað er það?

0: Og ég hlusta á alla þessum umræðum og þessa nýju kynslóð ráðamanna í landinu. Ég tel mig nú hafa nokkuð ítarlega þekkingu á þessum málum af langri reynslu og miklu næstu. Ég hlusta á það sem þeir að segja og ég velti því fyrir mér þetta ótrúleg vanþekking eða þetta yfirgengileg ósvífni að halda þessu fram?
1: Já.
0: Ég vil bara játa það, ég veit bara ekki hvort rétt. Þetta þannig að við sitjum uppi með forsvarsveit sem hefur ekki einu sinni lagt vinnu í að skoða málin í grunnin og að halda fram alls konar fullyrðingum eins og með vöruverð og vexti og þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Eða þetta einhver ný tegund af ósvífni í íslenskum stjórnmálum sem að við höfum bara aldrei séð áður og ég bara veit ekki hvort rétt. En það gengur náttúrulega ekki að það sé verið að fara með heila þjóð í þjóðaratkvæðagreiðslu sem grunn atriði lýðræðis í landinu og hafa þær ekki verið margar. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1944. Svo var ekki þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir en ég stoppaði Æsæf.
1: Já, 2004.
0: Já, nei, 2010.
1: Já, 2010, en fjölveðileg 2004.
0: Já, en það fór aldrei í þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Nei, en svona.
0: Ríkisstjórnin bakkaði.
1: Þú sýndir fram á réttindi.
0: Jú, þjóðaratkvæðagreiðsla.
1: Já.
0: Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla fór ekki fram fyrir en rúmum 60 árum eftir að svo fyrri með lífinsstöfnuna fór fram.
1: Já.
0: Þannig að efna nú til þjóðaratkvæðagreiðslu í einhverjum ofurflýti áður en haustar með svona vanreifuðu máli einhver svona stjórnarfarslegur léttleiki og jafnvel kæruleysi sem að ég held sko fyrri kynslóðir íslenska forystumanna hefði aldrei látið detta sér í hug vegna þess að það að kalla heila þjóð að ákvörðan að borðinu og þú getur bara talið upp hvað fáar þjóðar að það hafa verið í Evrópu á síðustu áratugum auðvitað slíkur höfuð gjörningur á vettvangi lýðræðis að það kallar á vönduðustu vinnubrögð ítarlegustu upplýsingasöfnun og langan list af staðreyndum sem að lagt á borðið fyrir fram á þjóðina.
1: Jú, það akkurat þetta sem Ólafur og þessna segir fólki svolítið skilið eftir núna í allir þessari þögn hvað það var það þessar ákveðna staðreyndir sem maður hefði vilja sjá frá þeim sem að stjórna miskusli þessu að fólki skilið eftir í þögninni og að geta sér í eyðurnar og náttúrulega í mikilli óvissu og þessna segir til mér þegar þeir sem vilja horfa svolítið fram í tíman að hvað stefnir það ef að við séum að fara jafnir þetta inn í Evrópusambandi hvað tekur þá við, þetta er svo mikil óvisa, af hverju þetta 2030, hvað við að gera þá þetta er svo skrítið að vera nefn með einhver svona ártöl.
0: Jú, en sko áfram Ísland
1: Já.
0: Heitið vísar til þess að þjóð sem fekk heimastjórn í byrjun 2000 aldar Það voru einhver vegir í landinu, engar brýr, einhver innviðir, engin háskóli, vanburðugt sjúkrahús. Hún hefur á æviskeiði einstu tveggja kynslóða náð í fremstu röð í veröldinni. Árangur okkar orðin slíkur að á nánast öllum mælingartöflum gefin út af alþjóðastofnunum árangur þjóða eru við í efstu sætunum. En áfram Ísland vísar til þess að nú höfum við reynslu af þessari vegferð í meira en 100 ár. Og ég þekki það bara minni eigin ævi, ég orðin svo gamall að ég man hvernig þetta var bæði vestur og fjörðum og hjá þessari fátæku þjóð þegar ég var alls upp. Bara lokuðust allir firðir og einu samskiptinu umheiminn 10 mánuð á ári vestur og fjörðu voru strandferðaskipin sem komu einu sinni í mánuð. Og nú komið fram í miklum flýt og sagt þetta við þurfum að taka uppi

0: Við þurfum að hætta þessari vegferð áfram Ísland og staðin eigum við að fara að deila valdi með fjarlægum stofnunum. Þá vantar algjörlega útskýringar á því af hverju þarf þessi þjóð sem náð hefur þessu mikla árangri að taka þessa uppbeigju. Og ef menn í vafa, þá bara örugast að halda áfram á leiðinni áfram Ísland. Því hún hefur skilað okkur þar sem við erum. Í stað þess að fara í þessa óvissuferð sem uppbeigjan hefur í för með sér. Að því leiti er þetta mjög einfalt. Þetta bara árangurinn á vegferðinni á undanförnum áratugum frá því við fengum okkar mál í eigin hendur og hins vegar einhver óvissuferð sem verður framundan ef að þjóðin samþykkir að taka þessa uppbeigju.
1: Út í óvissuna.
0: Já.
1: Í raun og veru.
0: Því að hvað sem menn segja, þá blasir það alveg við að það yrði mikil óvissuferð, meðal annars vegna þess að Evrópusambandi sjálft er á mikil óvissuferð.
1: Já.
0: Þess vegna heita samtökin, þessi fjöldasamtök, þessi nýju samtök sem heldur þannig glæsilega að funda áfram Ísland, vegna svo bjartsýnan, örugan og upplýstan hátt, viljum við halda áfram á þeirri braut sem hefur gefist okkur vel.
1: Og mæta bara jákvæði til leiks.
0: Já, og halda áfram að skila árangri.
1: Já.
0: Fyrir kynnslóði framtíðarinnar í stað þess að bjóða ungu fólki upp á atvinnuleysið sem í flestum Evrulöndum í þessari álfu.
1: Það eflega það. Ólaf Ragnar Grímsson, ég held að við hérna séum nú komin allavegna langleiðina ef þetta svona helstu málin þó að sem nú hægt að ræða æðið mörg máli í þessu. En þetta búið að mjög fróðlegt að heyra og ég vil þakka þær innlega fyrir komninga til okkar á sögu.
0: Og þakka Sigurði Má fyrir rjómatertur.
1: Og þakka Sigurði Má Guðjónssyni, formanni Rannsambands bakkarameistara og bara kella fyrir þessa frábæru tertu sem hann færði okkur hér á sögu og á samt fyrir forseta Íslands. Og frá Bernhöfs bakkar í skólugötu.
0: En það voru 10 íslenskir fánar á tertunni.
1: Það er nefnilega það. Þetta 10 gefir efst eða ekki, er ekki hæsta engun? Er ekki það við?
0: Jú.
1: Já, erðu, en bara bestu þakki Rólaður Ragnar.
0: Takk að fyrir.
1: Og verðu alltaf velkomin. Gangi vel.
0: Takk að fyrir.
1: Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson, við þökkum honum kærlega og ykkur hlustendur verið í sæl.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Best er heilu vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.

Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, alþingismaður, alþingismaður fyrir miðflokkin. Velkomin til okkar.
1: Kærar þakkir.
0: Nú hérna, Ingibjörg, nú það eru ýmsi fjölmiðla sem hafa verið halda því fram að þú viljir bera aðildar umsókn Íslands að Evrópusambandinu undir Bandaríkin. Hvað viltu segja þessa umfjöllun sem verið hefur átt sér stað sérstaklega í tveimur fjölmiðlum, DVF og Heimildinni?
1: Já, takk fyrir að hérna, taka þetta upp. Hérna, já, þessir tveir fjölmiðlar, Heimildin og DVF, fóru mikinn í vikunni vegna stuttrar upptöku þar sem ég var að tala um öryggis- og varnarmál og þessir miðlar þar leggja mér orð í munn þar að segja sérstaklega Heimildin byrjar á því að leggja mér orð í munn og segir mig mitt vilja bera aðild Íslands að ESB undir Bandaríkin.
0: Já.
1: Mér er það spurt hvernig þessir miðlar geta fengið þetta út vegna þess að þetta er eitthvað sem ég hef ekki sagt, þetta er ekki mín skoðun, við þurfum ekki að bera undir einni neitt mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu, hins vegar og ég meina við tökum okkar sjálfstæðu ákvarðanir, við erum frjáls og fullvalda þjóð og þannig að mér finnst mjög undarlegt þegar að fjölmiðlar þessi tveir skulu bera þá borðað að ég hafi sagt þetta sem ég hef ekki gert, hafnaði alfarið og geri athugasemdir við og vil segja þetta að fjölmiðlar sem að vilja láta taka sig alvarlega, veit ekki hvort að þessi fjölmiðlar vilja láta taka sig alvarlega, en ef þeir vilja láta taka sig alvarlega, þá bera þeir ekki svona hérna, falsfréttir á borð fyrir almenning.
0: En þetta mál, sko varðandi öryggi, að varnar og öryggismál Íslands, það er komin núna í raun og veru glæn í stefna fram hjá sömur stjórnmálamönnum og hjá ákveðnum aðlum innar ríkisstjórnarinnar að Bandaríkjánum sé að sömur leit ekki treystandi, við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og í raun og veru er Bandaríkin eina ríki sem getur varið Ísland, hitt er bara
1: svona,
0: fyrst og fremst óskikja og það er það ljóst að breski flotin gæti aldrei varið Ísland því hann er náttúrulega allt annar heldur hann var hér áður og önnur ríki í Evrópu hafa enga möguleika á því Hollendingar eða Belgar eða aðrir til að verja Ísland. Þannig að það er náttúrulega, spurningin er þessi, varst ekki að spyrja náttúrulega að athuga með það hvort að við ættum ekki að ræða varnar og öryggismál við Bandaríkin í ljósi þess að utanríkisráðherra er í samningum eða einhvers konar samningum við Evrópu og áður en að það sé gert þá sé verða svona pá svör frá Bandaríkjamönnum hvað þeim finnst þessa leið sem hefur verið valin í ljósi þess að við viljum að þessi samningur haldi áfram að vera í gildi.
1: Akkurat. Mín skoðun er að það hefði átt að falast eftir afstöðu Bandaríkjanna til varnarsamstarfsins ef að aðstæður breyttust með til dæmis með Evrópusambandsaðild.
0: Já.
1: Til þess að tryggja nákvæmlega þetta að ákvörðun framtíð landsins yrði tekin með ábyrgum hætti og ábyrgum grunni. Og ég tel að það samráð hefði þurft að fara fram fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það er náttúrulega bara þannig að gagnkvæmt traust þjóða byggist á samskiptum og samráði og þetta er grundvallar atriði í samskiptum ríkja. Þetta ætti utanríkisráðherra að vita. Og síðan er þetta að eiga samráð möguleg áhrif aðildarinnar á varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna. Sko, það ber ekki vott hvorki veikleika neð undirlægjuhátt eins og sumir hafa vilja láti liggja en væri í anda sko gagnkvæms trausts sem ríkt hefur á milli þessara miklu vinaþjóða mjög langt skeið, get sagt á síðustu 75 ár. Þannig að ég vil bara segja þetta, bandaríkin og varnarsamningurinn okkar skipta Ísland miklu máli. Við erum herlaus þjóð. Bandaríkin hafa tekið að sér varnir Íslands á grundvelli NATO-sáttmálans og reglulegt samtal við þessa vinaþjóð okkar telji af hinu góða og mikilvæga rétt eins og við aðra samstarfsþjóðir. Þannig að mér finnst það, ég verð eiginlega bara að lýsa undrun minni að utanríkisráðherra skuli ekki hafa sest niður með starfsbróður sínum í Bandaríkjunum og rætt þessi mál. Það væri ábyrgt.
0: Ef við göngum í Evrópusambandið og tökum upp jafnvel breytta hérna varnar og öryggisstefnu eins og sumir mæla með, þá líta þessir fjölmiðla sem ég myndist á áðan svo á að ef þú ræðir eða Íslendingar ræða við Bandaríkin breytta stöðu að þessu leiti til að fá skýrari mynd hver afstaða Bandaríkjana manna sérstaklega á grundvelli þessa samning sem við gerðum við á 1951, þá sé verið að sína ósjálfstætt viðþorf í utanríkismálum. Ekki þetta sem þeir eru að vera að segja?
1: Jú.
0: En það ástæðan, alveg vegna þess að þú talar það að ef við göngum í Evrópusambandið, að við fáum þá skýr svör frá ræðum við Bandaríkinn það hvaða skoðum þeir hafi á varnarsamskiptum Íslands og Bandaríkjana og það sé þetta sem þeir sakaði að vera að sína ósjálfstætt viðhorf af hálfu Íslands.
1: Þetta náttúrulega bara svo furðulegt að þessum tveimur fjölmiðlum að vera að halda þessu fram og ég held að þeir ættu kannski að gera sér farum að kynna sér hvernig diplomatísk samskipti ríkja eiga sér stað. Ég vil bara nefna sem dæmi utanríkisráðherrann núverandi utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir á fjöldan allan af fundum og samráðsfundum með til dæmis Evrópusambandsríkjum alls konar hluti. Það hvarflar ekki að mér í eina sekundu að halda því fram og hún sé að spyrja þessi ríki leyfi til einsnin eins.
0: En við þyrftum að fá að vita hvað hún að segja þannig að það það opinbert.
1: Að sjálfsögðu.
0: En hefur það ekki verið vandamál?
1: Það hefur verið vandamál, það hefur verið mikið leyndar, svona, hefur verið hulið miklum leyndarhjúp samskipti utanríkisráðherrans við kollega sína og hún hefur svo sem, hún hefur líka upp á síkasti verið að, og ég held að það sé partur af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu vegferð, að hún búin að vera, það búið að vera skipulegi hérna endalausar heimsóknir ráðamanna Evrópusambandsríkja þar sem að þær heimsóknir enda mjög oft á því eða ja allavega þegar viðkomandi er staddur hér á Íslandi stödd eða staddur þá er verið að taka upp svona skilaboð sem að síðan eru spiluð fyrir Íslendinga hvað allt sé frábært í Evrópusambandinu og ef að þetta væri til dæmis ekki aðilar sem eru sömu skoðunar og jafnvel utanríkisráðherrann þá er ég nú ansi hrædd að einhverju myndi tala íhlutun í innanríkismál. Ég ætla ekki að gera það en ég held að einhverju myndi gera það.
0: En Ingibjörg, vitið þið í þinginu hver er stefna utanríkisráðherra varðandi þessi öryggis og varnarmál í viðtölum hennar við Evrópu? Hvað vill utanríkisráðherra? Hvers konar utanríkisstefnu vill hún breyta? Hvað á hún við þegar að þarf er hún að skrifa undir alls konar varnar og öryggis samninga við einstaka ríki og jafnvel ríki sem eru kallaðir viljugar þjóðir? Það er til dæmis ákveðið samkomulag milli Norðurlanda og Eystrasaltsríkjan og Ísland er í því. Þessi ríki hafa all her nema við. Hvað er það sem að veist þú það, hvert utanríkisráðherra stefni með þessu og hvað hún vill? Við vitum vel að hún vill að við göngum í Evrópusambandið en hvaða hlutverki á Evrópusambandið að gegna í öryggis- og varnarmálum að mati utanríkisráðherra?
1: Ég get náttúrulega ekki talað fyrir
0: henni. Hún ætti að gefa ykkur að segja frá því í þinginu.
1: Að sjálfsögðu. Ég get náttúrulega ekki svara fyrir hennar hönd.
0: Nei.
1: En hún hefur ítrekað látið í það skína og það kemur mjög skýrt fram í tókan hann hérna með mér, þennan einblöðung sem þessi hérna þingsályktunartillögunnar var. þar er mjög þar er svona ég vil segja þar sé ákveðin hræðslu áróður á ferð í þingsályktunar til auðinni sem að þingi síðan samþykkti reyndar með breytingum þar er látið í það skína að það sé eitthvað skjól í Evrópusambandinu hvað varðar öryggi og varnir fyrir mér er það fullkomlega rangt vegna þess að Evrópusambandi fyrir það fyrsta er ekki varnarbandalag og það ætti utanríkisráðherra að vita og hún á líka að vita það að Ísland á aðild að NATO varnarbandalag Ísland er með gríðarlega mikilvægan varnarsamning við Bandaríkin á grundvelli NATO sáttmálans Ísland á aðild af að hérna JEF Joint Expedition Group sem svona hraðsveit sem að öll hérna Norðurlönd og Eystrasalsríki auk Bretlands og Hollands eiga aðild að Ísland á einnig aðild að Nordefco sem eru öll Norðurlöndin þannig að sko fyrir utan það að það eru eingöngu fjögur Evrópusambandsríki sem eru ekki í NATO það er Austurríki það er
0: Írland
1: Austurríki, það er Írland það er Malta og það er Kýpur
0: Já.
1: Og við skulum líka hafa það í huga að þegar rússar réðust inn í hérna Úkraínu þá voru tvö Evrópusambandsríki Norðurlönd, Finnland og Svíþjóð sem gengu í NATO til þess að tryggja betur öryggi sitt þannig að allt tal að það sé eitthvert skjól í ESB stendst enga skoðun og ég held að menn ættu nú að bara aðeins að skipta gír og breyta sko málflutning vegna þess að þetta er bara þvæla
0: Þannig ef ég skilir rétt þá vilt þú og miðflokkurinn að samningurinn frá 1951 hann út í fullu gildi og þið teljið að Bandaríkin sé raun og eina ríki sem getur varið Ísland með her
1: Ég meina það er alveg klárt eina ríki sem getur varið Ísland eru Bandaríkin og síðan það annað að það bara óumdeilt og sjálfur framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte fyrrverandi forsætisráðherra Hollands að mér minnir hann hafi verið forsætisráðherra Hollands þetta sé rétt hjá mér hann sagði nú bara í byrjun þessa árs að ríki Evrópa eða þau héldu það að Evrópa geti varið sig án Bandaríkjana þá þýttu þau nú bara vakna þeim draumi þannig að það er alveg óumdeilt að Evrópa er ófær að verja sig sjálf þannig að það bara það staðreynd
0: Nú það þannig að telur þú að þessi umræða varnar og öryggismálir tengjast Evrópusambandinu er svo umræða í gangi á Íslandi út af þessar umsó er það það sem að svona er
1: Já, ég...
0: það sem að er svona ástæðin fyrir því að verið að ræða svo mikið þetta
1: Já, sko, ég tel að bæði núna upp á síðkasti forsætisráðherra og til ákveðins tíma utanríkisráðherra sem kannski hafa gert það jafn lengi en forsætisráðherra hefur svona haldið sem er til hlés þar til nú það er verið að nýta aðstæður í heimsmálum til þess að flýta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekkert hérna, það eru engin vandræði í hérna hvað varðar það er svona verið að láta í það skína að af þeirra hálfu að svona Bandaríkin séu kannski ekki traustur aðili Það er látið í það skýna.
0: Þá er það hinn valkosturinn að tengjast betur.
1: Ég hafna þessu vegna þess að sko Bandaríkin eru einn okkar mesti og besti bandamaður til langs tíma og ef þær til dæmis hefðu raunverulegar áhyggjur ættu þær þá ekki að setjast niður með valdhöfum í Bandaríkjunum og fara yfir það.
0: Það væri gert.
1: Mér ekki kunnugt það.
0: Það er engin skýrsla legið fram hjá utanríkismálanefndi í þingi.
1: Ég held að samskiptin séu bara nánast engin og ég, sko, ég tel ekki með samskipti sem eiga sér stað á einhverjum kaffistofum í, þar sem fullt af öðru fólki og ráðamönnum eru viðstandi. Ég veit ekki til þess að nein samtöl hafi farið fram á meðal ráðherra Íslands og Bandaríkjana.
0: Það
1: er að segja formlegi fundir
0: Ekki eins og þegar við fengum á okkur það tolla frá Bandaríkjunum
1: Nei
0: var ekkit,
1: Ég hef ekki fengið upplýsingur það, nei
0: en það alltaf hluta því að verja okkar efnahagshagsmunni að ræða við Bandaríkjunum Það hefur oft gerst
1: að
0: Við
1: höfum
0: verið í deilu við á kvalveiðar hér á Reagan tímabilinu sem átt að hafa áhrif á okkar viðskipti en það tókst að stöðva það
1: Emmett
0: Þannig að, já, en það annað í þessu í sambandi við Bandaríkin. Það fyrst og fremst vegna þess að núverandi forseti Bandaríkjana sem umdeildur, sérstaklega í fjölmiðlum og víða, að það óanægja með hann sem að svona verið að kynda undir og reyna að samfæra fólk að það þurfum við að slíta tengsli við Bandaríkin þar sem þeim ekki treystandi út af þessum forseti.
1: Já, sko, ég hef nú ekki heyrt neitt tala að eiga slíta tengsl við Bandaríkin.
0: Nei, eða allavega svona missakosti að minka eða í raun og vera að treyst ekki á tengslin með jafnríkum hætt.
1: Já, það látið í það skína af hálfu utanríkisráðherra og ég bara ekki sammála því vegna þess að það er engin merki að það séu neinir brestir í samskiptum Íslands og Bandaríkjana. Ég hef ekki séð nein merki það. Þannig að mér, og þess vegna að sko segi aftur, þetta er partur af því, þar sem að ég segi að, og hef gaggrínt til, ekki bara í þessu stutta vídói sem kom að út daginn, ég meni ég hef gaggrínt það inn í þingi að þetta samskiptaleysi og samráðsleysi við Bandaríkin og við bandaríska ráðamenn. Sko þetta bara hérna, sko það einhvern veginn svona það gengur ekki upp að eiga ekki samráð og samskipti þegar maður sér fyrir sér og eins og forsætisráðherra utanríkisráðherra þær vilja gera ákveðna breytingar þær vilja fara í aðildarviðræður þær vilja fara með gera samning þannig að Ísland fari og samþykkja farin í Evrópusambandið og mér hefði þótt eðlilegt að samráð hefði átt sér stað við Bandaríkin áður en þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram til þess að hafa allt upp á borðum. Og ég er ekkit að segja það að varnarsamningurinn yrði í uppnámi. Ég er ekki að segja það. Við bara vitum það ekki. Vegna þess að samtali hefur ekki átt sér stað. Þess vegna segi ég ábyrgir ráðherrar með hag öryggis Íslands í fyrirrúmi eiga þetta samráð.
0: Ef Ísland gengur í Evrópusambandið, verður íslenska lýðveldið að fara eftir og styðja og virða og fara algjörlega eftir utanríkisstefnu Evrópusambandsins.
1: Já, það er nefnilega það sem
0: að... Það þýðir að Kaja Kallas, að hún er sem er æðsti yfirmaður utanríkismála í Evrópusambandinu, að við þyrftum að fylgja svona stefnunni sem hún markar.
1: Já, algjörlega. Það er það sem þetta þýðir. Þetta þýðir aðild Íslands, það fínt á kemurinn á þetta, vegna þess að menn hafa verið að segja að við séum 75% inn í ESB út af ES-samningnum og það er náttúrulega líka bara ekki satt og ekki rétt. Vegna þess að ES-samningurinn, það snýst bara aðild að innri markaði Evrópusambandsins og það er gjörólíkt við ESB aðild. Við erum að taka upp cirka 20% af heildar regluverki ESB, það er ekki meira, þannig að þegar menn er að tala 75% þá ég veit ekki hvernig menn sko, skilur að fá það út og síðan er að þetta við höfum með aðild okkur að ES og svo aðild var umdeild ég ætla ekki að fara í grafgötur með það en þar erum við ekki að gefa frá okkur neitt fullveldi þar erum við ekki eins og jáarar vilja segja sko, þar erum við ekki að deila fullveldi með öðrum þjóðum.
0: Við verðum að samþykja tilskipanir.
1: Já, við þurfum það fyrir allt fyrir
0: þingið. Og reglugerðir frá Evrópusambandinu. En ef við göngum í Evrópusambandið þá þarf ekkert samþykja hér þegar að þessar tilskipanir og reglugerðir birstar í Brussel, þá er það bindandi fyrir íslenska liðið.
1: Já, þetta er bara valda framsal til stofnana Evrópusambandsins og það er ekki bara. Og mér finnst að við ættum að ræða það miklu meira heldur en að vera að ræða hvort við getum. Við vitum alveg hvernig ESB lítur út. Við vitum alveg hérna, hvernig stofnana uppbyggingin er. Við vitum alveg hvernig grunnurinn er. Og við vitum alveg að sko, við þurfum ekki að fara í samningaviðræður til þess að komast að því hvernig Evrópusambandið virkar. Við vitum það. Og þess vegna sagði ég og miðflokkurinn nei í atkvæðagreyslunni þinginu með að fara með þetta máli í þjóðaratkvæðagreyslu vegna þess að við teljum þetta bara algjörlega út úr kortinu. Við viljum hafa, ég meina við, með aðildina ES og með aðild að innri markaðinum þá er úti þeir hlutir sem við höfum mestar áhyggjur af, það er landbúnaðurinn, það er sjávarútvegurinn og fleira. Það er ekkit inn í ES-samningnum.
0: En þar sem
1: þannig við þurfum Evrópus... ekki að semja neitt út Nei. Og það er ekki tækt að semja neitt út
0: Já, Evrópusambandið já, hérna ef við þurfum förum inn í Evrópusambandið þá verðum við að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum en hvað gerist ef að Evrópusambandið til dæmis, skulum bara taka dæmi lýsir stríða á hendur öðru ríki við erum hluti af Evrópusambandinu án þess að NATO, ég meina, að geti verið að Bandaríkin væri ekkit sammála því það er ekkit í samningi NATO sem það að þeir þurfi standa sammeilega að því stríðsyfirlýsingu en nú er þetta ekkit alveg út í hötta fullir að þetta vegna þess að það er ákveðis átök þarna í östur hluta Evrópu og hvað segir það? Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt að við fáum að vita það við verðum að lúta fyrirmælum þeirra og hérna í utanríkismálum við verðum að fylgja stefnu þeirra og það ekki næsta skref við verðum að fylgja stefnu þeirra í hernaðarmálum sem að tengist þetta utanríkismál eru það tengt hernaði og öðrum
1: Já,
0: stefnum á því svið.
1: Sko eins og ég sagði áðan þá er Evrópusambandið ekki hvorki hernar eða varnarbandalag það hefur enga hernaðalega innviði Það hefur ekkert sko, þess að skilja ekkert þetta tal utanríkisráðherranum um þetta skjóli ESB.
0: Já, en Þannig, hún sko, er að gera það.
1: Já, en ég sko, ég verður að segja það, ég hef, já þá er það gríðaleg breyting á Evrópusambandinu.
0: Já, er ekki það sem verður að gera núna? Til segja líka að Bandaríkin ætla að taka Grænland og þá þarf Evrópa að rísa upp gegn bandaríkjamönnum og ef að Danir væri ekki NATO og hefði ekki stuðning Evrópuríkjana NATO og Atlasaspa og líka Evrópusambassins, þá hefði gengið mun betur fyrir bandaríkjana eða fyrir forseta bandaríkjana sem virðist að áhuga þessu að ná fram markmiðum sínum og leggja undir sig Grænland. Það er verið að ræða málin á
1: þessu. Já, já, en sko aftur Evrópusambandið er ekki Það hefur enga hernaðalega innviði, það er ekki...
0: Það ætti ekki að gera það.
1: Það hefur enga slíka innviði.
0: Þið töluðu þetta fóristum
1: með
0: að hafa talað eins og við verðið stóðum saman gegn Bandaríkjunum og þeir svo sendur einhverja hershöfðingja til Grænlands, ekki var það nú. Þannig að þeir eru farin að tengja sjálfstæði Evrópusambandsins gagnvart Bandaríkjamönnum með þeim rökum að Evrópa þurfa að hafa einhverja sér hérna stefnu varðandi hernaðamál til að verja einstök ríki eða ja, í þessu tilfelli nýlendu Dana í Grænlandi.
1: Já, sko, hérna það er líka að þú segir þetta, sko, þá er það líka náttúrulega þekkt að sko, Evrópusambandið býr náttúrulega heldur ekki yfir sjálfstæðri varnargetu þar sem þeir hafinga hernaðlega innviði þannig að þetta er eins og hérna, Kaja Kallas hefur talað þá vil ég nú frekar meina að þetta sé svona pólitísk samstaða nema sko maður veit ekkert hvernig Evrópusambandi verður eftir einhver ár, ég meina kannski stendur til að breyta þessu í eitthvað annað, ég bara veit ekki.
0: Það er uppbygging í Þýskalandi og í Evrópu, þá var stóra auka útgjöld til hernaðarmála.
1: Já, en sko náttúrulega þessi ríki...
0: Og það er stríð í Úkraínu já, og Evrópa stiður Úkraínu.
1: Já, en þessi ríki eiga náttúrulega líka aðild að NATO og það hefur verið krafa að Evrópuríki greiði meira inn í sameiginlega sjóði NATO
0: já.
1: Og það er meðal annars sko, og það er mitt fínt og kemur inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af því sem að ég tel að við þurfum að hugsa vegna þess að það sem að það Ísland er herlaus þjóð þá erum við ekki skuldbundin til þess að tikka inn í 3,5% sem er svona hernaðalega
0: En forsætisráðherra er búin að fallast á 3,5% í ræðu?
1: Nei, 1,5 hún sem að snýra að innviðum og borgaralegri þáttöku og svoleiðis þetta er
0: var það ekki þegar í ræðunni sem að hann flutti að framkvæmdastjóri NATO
1: nei, ég tel að hún hafi fallist á 1,5%
0: þetta var svo koma óvart að alþingi hafði ekkit fjallað þetta
1: nei.
0: Og það hefði ekki verið rætt það því að alþingi fer jú með fjárveitingavaldi þannig verið kannski rétt að spyrja þá
1: já þú veist það náttúrulega fjölmart sem að því miður sem að alþingi sem ekki borið á borð alþingis en já. Ég vildi segja þetta aftur varðandi Bandaríkin þetta náttúrulega gert að kröfu Bandaríkina við þurfum að gera ykkur grein fyrir því að Bandaríkin greiða cirka ef ég ég held að sé cirka 60% af útgjöldum NATO og eðlilega hafa Bandaríkjamenn viljað að og gert á kröfu að Evrópuríki eða önnur ríki NATO stígi fastar inn og hækki hérna skerfin sem að þær þjóðir er að greiða Ísland hefur gengist undir 1,5% ætlar að ná því fyrir árið 2035 í dag stendur sú tala í cirka ríflega 70 miljörðum uppreiknað er þetta 2035 cirka tæplega 100 miljardar þannig að ég held að við þurftum líka að ræða meðal annars við vini okkar bandaríkjamenn eða allavega hérna vera upplýst það mun til dæmis koma krafa á Ísland að taka aukin þátt sem sagt hækka þetta prósent

0: þjónustunni vegna sendiráða í 27 meðlum.
1: Já, ég meina það þarf að þrefalda í það minnsta sendiráðið í Brussel.
0: Já.
1: Við erum að tala í heildina 400 til 600 ný ríkistörf.
0: Já.
1: Út af þessu. Við erum að tala meira en 200 ný störf hjá tollinum. Þetta er ekkert smáræði.
0: En er það ekki meðal annars skýringir á því hvers vegna sumir vilja ganga þarna inn? Vegna þess að það ekki hægt að fjölga störfum hér hjá ríki og sveitarfélag. Þeir vilja bara færa út ríkisbáknið.
1: Ríkisbáknið hefur nú aldeilis þannig
0: stúrt. Já, en þeir telja að það tryggi hagsmunum þeirra, þeir sem standa þeim fái störf þar í við þetta. En,
1: já, já.
0: Það getur verið, Ingibjörg. En góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur minn í þessu viðtali er Ingibjörg Davíðsdóttir, hún er alþingismaður fyrir miðflokkin og við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinni áfram.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
7: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Stór útsalanstendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru. Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með. Laxdal Skipholti og laxdal.is.
8: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingibjörg Davíðsdóttir, þingmaður fyrir Miðflokkinn. Nú, Ingibjörg, mér langar að spyrja þig, þú hefur mjög skýr í andstöðinni við aðild okkar að Evrópusambandinu. En hvað það fyrst og fremst sem ræður þessari afstöð?
2: Sko, ef ég byrja bara á stóru myndinni, þá er það fyrst og fremst sem að ræður

0: miður minni afstöðu er að mér hugnast ekki að deila fullveldi Íslands eins og þarf að gera ef við gerumst aðilar að Evrópusambandinu. Mér hugnast ekki að deila eða afsala okkur fullveldi til stofnana Evrópusambandsins. Eins og í utanríkismálum og svo framvegis. Þannig að sko, mér hugnast það alls ekki en síðan það þetta að hérna, við vitum líka, við vitum alveg sko hvað ESB stendur fyrir, við vitum hvað ófrávíkjanlegt og það eru grunnreglur sambandsins og ég meina menn geta látið sér dreyma mér finnst bara rangt að hérna ég ætla ekki kannski orða þetta þannig sko, menn geta látið sér sko, dreyma að það sé ykkur möguleik að fá undanþáur og sérlausnir og þar að möttu göttunum ég held að við þurfum bara að svara fyrst þeirri spurningu, viljum við afsala okkur fullveldinu, það finnst mér stóra spurningin ég vil það ekki og sko aftur því sem við vorum að tala hérna fyrir hlé við erum aðilar að EES Þar sjávarútvegurinn, landbúnaðurinn og fleira undanskilið.
1: Fleira átt að vera undanskilið þessu orkan en það virðist ekki.
0: Já, já, því miður.
1: Já, það er að breyta.
0: Já, já, því miður. En ég meina...
1: Sem er afleðingin af aðlöguna viðræðum á sínu tíma.
0: Já, já, þú ert fann að tala eins og ég, aðlöguna viðræður.
1: Já, já. Þannig já, ég meina, þær eru það.
0: Já, já, þær eru það. Það er alveg rétt. Og en ég meina náttúrulega,
1: veri í aðlögunar.
0: Já, já, en utanríkisráðherra hefur harneita því að einhver aðlögun eigi sér stað í ferlinu það náttúrulega ekki rétt af hverju voru þá aðlögunarstyrkir greiddir þegar Ísland var í aðaldaviðræðum 2009 til 13
1: 8 miljardar að núvil
0: Já, þannig að þetta náttúrulega stendst enga skoður.
1: Var peningur að skila vissum við það?
0: Mér minnir að það hef verið
1: við höfum ekki hægt
0: ég reynar bara ég efast það en ég bara veit það ekki þannig að það er kannski eftir að þetta er kannski eitthvað sem að
1: en það er alveg
0: að þinni hálfu
1: þá er það fullveldis hérna hagsmunir Íslands sem er höfuð ástæðan fyrir afstöðu þinni í þessum
0: máli og aftur sko svo ég þvæli Bandaríkjunum og þessu falsfréttamennsku í heimildin og DFF það að eiga samráð við Bandaríkin felur ekkit í sér að það sé verið að spyrja Bandaríkin leyfi til einsni neins það náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það engum sem dettur í hug held ég að gera það spyrja hvorki Bandaríkin eða einhver aðra þjóð við erum frjáls og fullvalda og við tökum okkar ákvarðanir sem að við teljum bestar fyrir Ísland en þær þurfa líka byggja á ábyrgum og sterkum grunni þess vegna, eins og ég sagði áðan þurfum við, tel ég að eiga samráð miklu, samráð og samskipti við Bandaríkin sem að út af varnarsamningi Íslands og Bandaríkina Þannig að hérna, mér finnst það mjög miður að það hafa ekki verið gert. En út í annað?
1: Já, nú allum, það er líka spurningin, ef við göngum þarna inn, hvað hérna er það sem að Íslendingar myndu helst tapa með aðild? Fyrir þannig að þú ert búin að tala fullveldi og það sé náttúrulega sennilega þitt viðþorfið að fullveldið er svona dýrmætasta eignin okkar.
0: Það er ekkit langt sem við fengum fullveldi, það er ekkit langt sem við fengum...
1: Og við erum í raun og verið að þá var greitt þjóðaratkvæði greiðsla lýðveldi 44 og mér finnst sú afstæði er bara ennþá í gildi.
0: Akkurat.
1: En hvað myndur við segja, hvað myndur við helst tapa ef við göngum í áframhaldandi? Hvað er það sem myndi breytast að tækja ákveðin tíma? En hvernig myndi hinn venjulegi maður á Íslandi, hverju myndi hann glata að þínu maður?
0: Við töpum fullveldinu sem við höfum í dag, við ráðum okkar málum sjálf fullkomlega, þrátt fyrir aldina EES, það er allt innleitt í gegnum þingið og sitt sýnis hverjum hvernig það hefur verið gert, en það er þó gert þannig. Við töpum þessu, við erum með... stórt fríverslunarsamninganet í gegnum EFTA Við höfum sjálf gert fríverslunarsamning við Kína.
1: Já.
0: Þetta fellur allt og gildi.
1: Þyrftum við að tala við Kína, þyrftum við að tala að ræða við aðra þjóðir. Nú ef við værum að koma með aðild, þyrftum við þá svona ræða með góðu fyrirvara við Kína hvað er að gerast. Ég meina, við erum í raun og verum með aðild okkar að rifta þessum fríverslunarsamningi við Kína, einhliða. Það má segja það.
0: Já, sko, ég vil ekki setja þennan fríverslunarsamning við Kína á sama stað og varnarsamning Íslands og Bandaríkjana.
1: Nei, ég er ekki að
0: alls
1: því.
0: Alls ekki.
1: Ég er ekki að því.
0: En já, ég gerir ráð fyrir því að kínverjar fylgist með þessari umræðu.
1: Já.
0: Og auðvitað væri kurteisi að setja snið með kínverjum og skýri út fyrir þeim hvað er á seyði. En... Já, ég held að við þurftum fyrst og síðast að skýra út fyrir, að ráðherrana skýra út fyrir íslenskri þjóð. Ég meina, tökum bara þessi dæmi, rafbílar frá Kína,
1: já.
0: Þeir eru hér á mjög góðu verði
1: já.
0: Til dæmis,
1: já.
0: Það verður búið spil með inngöngu í Evrópusambandinu, eða með aðild að Evrópusambandinu. Ég meina, það fellur bara niður. Þannig að rafbílar frá Kína munu hækka.
1: Nú erum við með beint samband við Peking varðandi ferðamenn, þeir eru búin að taka upp hérna, beint flug til Íslands með uppkomu og það þýðir það verða miklu, miklu fleiri ferðamenn frá Kína. Telur að aðild okkar Evrópusambandið gæti haft áhrif á þennan þátt í samskiptum okkar við Kína?
0: Já, ég meina aftur, ég meina fríverslunarsamningurinn fellur úr gildi, ég ætla ekki að segja sko hvort að það hafi áhrif á hérna för ferðamanna á milli Íslands og Kína. Ég, svo sem ég
1: meina,
0: vil síður vera...
1: Samskipti myndi minka væntalega.
0: Já, samskipti á grundvelli fríverslunarsamnings. Evrópusambandi hefur ekki fríverslunarsamning við Kína.
1: Nei.
0: Evrópusambandi til dæmis nýbúið að klára að gera fríverslunarsamning við Indland.
1: Já.
0: Okkar er komin í gildi.
1: Já.
0: Það þarf að sko, ég meina hefur ykkur borið saman hvað er í þessum fríverslunarsamningum Evrópusambandsins við þetta eru bæði fríverslunarsamningar og svona viðskiptarsamningar sem Evrópusambandi gerir, það er svona óljós lína þar á milli en fríverslunarsamningarnir okkar þar höfum við bara, þeir eru bara hannaðir að okkur og öðrum eftaríkjum
1: Já.
0: Þannig að sko fríverslunarsamningar Evrópusambandsins með 27 og þá 28 ríki af Ísland fer inn, þeir hljóta líta aðeins örfis út.
1: Það eru hagsmunir Evrópusambandsins sem byrja
0: Akkurat.
1: Fyrir
0: Akkurat. Hagsmunir Evrópusambandsins
1: Þannig
0: sem
1: ekki... Þannig að við getum verið þeirri stöðu að fríverslunarsamningu sem Evrópusambandi gerði við ríki, myndi ekki þjóna okkar efnahagshagsmun.
0: Það getur verið. Ég spyr, hefur þetta verið skoðað? Ég hef ekki svar við því, það þyrfti að skoða þetta.
1: En það er nú eitt annað atriði sem er nú mál sem að menna eru nú alveg sammála það er breyting sem verður á landbúnaði. Nú ert þú þingmaður í norðvestur kjördæminu og þar eru þetta gamalgrónir hérna, þetta eru héruð sem eru landbúnaði héruð. Og hvað segir þú nú, því er nú haldið fram að ef að við göngum í Evrópusambandi það myndi þýða það að íslensku landbúnaður hann myndi ekki vera til að myndi þetta verið til þess að kollvarpa íslensku landbúnaði. Hver er þín skoðan á því?
0: Ég hef áhyggjur af því. Ég hef áhyggjur af því og ég hef ítrekkað nefnt það í þinginu. Það kemur til dæmis fram í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar varðandi landbúnaðinn
1: Já
0: Það er bara að lesa þetta
1: Já
0: Ég tók þetta nú með mér hérna
1: Já
0: Þess að þetta segir hérna breytingar á stuðningsforminu meðal annars það sem gera verður ráð fyrir að tollvernd á landbúnaðarvörur frá öðrum aðildarríkjum myndi falla niður með aðild að tollabandalagi ESB Fyrir mér er þetta stórmál Fyrir mér sko já maður gæti spurt sig sko Ætlar er ríkisstjórnin bara búin að ákveða það að fórna íslensku landbúnaði
1: Já.
0: Fyrir aðild að Evrópusambandinu. Menn þarf að átta sig á því að tollvernd, það er bara, hún er gríðalega mikilvæg fyrir innlenda matvælaframleiðslu. Fjölskyldubúin íslensku, þau geta ekki keppt við allan innflutningin sem framleiddur með allt öðrum hætti
1: og
0: niðurgreiddur íslensku fjölskyldubúum get ekki keppt við þetta Nei. Það útilokað
1: Já.
0: Og þá vil ég segja þetta líka þetta tikkar einnig inn í fæðu öryggi þar með þjóðar öryggi þannig að ef að segjum sig svo að Ísland gangi í Evrópusambandið tollvernd felld niður hér, ég meina það svo sem ekki tollvernd á öllum vörum en það tollvernd á mjög mikilvægum vörum segjum sig svo að, að við förum hann inn, tollverndin felld niður og ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það bara geti hreinlega gert út af við innlenda matvælaframleiðslu ég mjög hrætt það vegna þess og ég veit að bændasamfélagið hefur áhyggjur af því líka og þess vegna meðal annars mjög gott að, að bændasamtök Íslands ætla að hafa sérstakt aukaþing núna 14. ágúst til að fara yfir þessi mál og ég gerir ráð fyrir því að sækja það þing ef að þingmenn mega að sitja það vegna þess að sko mér finnst sko landbúnaðastefna Evrópusambandsins einn af grunninum sem verður ekkert sem að við þurfum að undirgangast
1: Já, og sjáorkustefna
0: Já, og sjáorkustefna Já, einmitt Þannig að sko fyrir mér þetta einn af þeim þáttum sem gerir það verkum og mér finnst fráleitt að íhuga aðild að Evrópusambandinu vegna þess að mér annt íslenska landbúna mér annt innlenda matalaframleiðslu mér annt fæðuöryggi mér annt þjóðaröryggi og þetta allt sem að hérna tikkar inn í það box
1: Innflytjendur á landbúnaðvörum frá Evrópu ef við göngum í Evrópusambandi þeir geta flutt þetta inn tollalaust, án tolla
0: Akkurat.
1: Og það myndi því að það að þetta með smjörstykki sem myndi kosta og niðurgreitt í raun og veru í Evrópusambandinu við getum flutt þetta inn eða sá sem var að flytja þetta inn og jafnframt myndi seljandinn á þessum varningi gera sér grein fyrir því að hann gæti selt þetta mjög ódýrt til Íslands og langt undir því verðið sem jafnvel í Evrópu vegna þess að hann veit vel að þá það bara tímaspursmál hvenar íslensku landbúnaðar fellur
0: Emitt.
1: Og þar með þeir búin að ná markaðum
0: Akkurat
1: og íslensku landbúnaðar mun aldrei endurheimta markaðin ef hann fellur með þessum hætti
0: Nei.
1: Og þá erum að tala um smjör við erum að tala um kjötvör við erum að tala um svín og kjúklinga við erum að tala um raun og veru flesta greina landbúnaðar
0: Emitt
1: Nefnum að væri ólíklegt að hægt væri að flytja inn og þó.
0: Þannig
1: að mjólk væri hægt að gera líka.
0: Akkurat, við þurfum að átt okkur á því, sko, bara við tökum normenn sem dæmi. Ég meina þar bara, þar mjög mikil samstaða norskan landbúnað.
1: Já.
0: Normenn styðja sinn landbúnað mjög vel.
1: Já.
0: Þeim hérna andum fæðuöryggi, þjóðaröryggi og þeir áttar sig á því hvað þetta hérna samofinett og menn eru minnugir COVID ástandsins þegar leiðir lokuðust við verðum að vera sjálfbær innlenda matvælaframleiðslu við verðum að geta lifað aðra COVID tíma ef að þeir koma upp eða eitthvað hérna annað vesen sem að dynur yfir heimsbyðina. Ég meina ég ekki búin að gleyma því þegar allt lokaðist, þá var ég á pósti út í Noregi, út í Oslo og var föst þar.
1: Já.
0: Þannig að hérna, ég held að við eigum að hafa þetta í huga þegar verið að ræða innlenda, sem sagt landbúnaðin, innlenda matvælaframleiðslu og tengja það alltaf þjóðaröryggi. Ef við getum ekki framleitt mat þá ekki þjóðaröryggi.
1: En nú náttúrulega þetta háa matvælaverð sem hvert að undra það vegna þess að við höfum ekki leift innflutning á ódýri landbúnaðvöru frá Evrópu sem það niðurgreitt. Þannig að við myndum endi þeirri stöðu að borga með okkur inn í Evrópusambandið þar sem við teljum til ríkari þjóða innan þess væntanlega ef við göngum þar inn. Og við myndum hérna síðan eru peningarnir meðalans notaði til þess að greiða niður landbúna sem að eru þið fluttu til Íslands landbúnavörur til Íslands tollfrjálst. mjög sérkjörlega stað.
0: Emett. Og fyrst og nefnir hérna greiðslur inn í Evrópusambandið,
1: já.
0: Þá kannski fínt að halda þið líka til haga að Ísland yrði eitt af ríkustu þjóðunum, eina ríkustu þjóðunum í Evrópusambandinu
1: já.
0: Og þyrfti að greiða væntanlega miklu meira inn í Evrópusambandið en það fengi út.
1: Já.
0: Þannig að auðvitað vill Evrópusambandið hérna fá svoleiðis þjóð inn, ég gerir mig grein fyrir því, en mér langar aðeins að koma inn á af því að ef ég má.
1: Gjörsver.
0: Vegna þess að utanríkisráðherra hefur talað mjög mikið þetta sæti við borðið.
1: Já.
0: Mér langar aðeins að tala það vegna þess að ég vil meina að við höfum nú þegar, við höfum sæti við borðið í EES-samningnum. Við höfum áhrif á allar
1: Getum haft áhrif.
0: Já, við getum haft áhrif. Við höfum tækifæri til þess að hafa áhrif á allar gerðir.
1: Já.
0: Frá hugmyndastigi. Og þar til að eru teknar inn í samningi.
1: Við getum haft áhrif en við getum ekki haft áhrif í Evrópu.
0: Akkurat og við höfum allar leiðir til þess að hafa áhrif hérna þegar gerðirnar eru á hugmyndastigi og alveg þar til að það er ákveðið að taka þær upp í EES-samningin. Við höfum svigrúm allan þann tíma þannig að ég held að við þurftum að svara líka þeirri spurningu höfum við staðið okkur nógu vel að hafa áhrif á gerðirnar sem teknar eru upp í hérna EES-samningin þar held ég að við getum gert miklu betur
1: ekki
0: og þar held ég
1: ekki ETS-samþyktinni
0: Nei, hún er kannski hérna alveg skelfilegt dæmi hérna mál sem við ættum hreinlega ekki að vera aðeila rað yfir höfuð.
1: Já.
0: En sko varðandi sæti við borðið. Mm. Ég vil meina að við höfum sæti við borðið í gegnum EES-samningin að því marki sem að heyrir undir innri markaðin og það sem við tökum upp í okkar löggjum. Fullt sæti við borðið þar. Þannig að þegar ráðherrann að tala sæti við borðið, hvað hún þá að tala Jú, hún að tala fyrsta lagi, það einn aðil í framkvæmdastjórn, þessi kommissar sem hún alltaf að tala Við fengjum eitt kommissar, en hvað gerir þessi kommissar? Hann fjallar hagsmunni Evrópusambandsins, hann ekki fulltrú Íslands, hann ekki að fjalla íslenska hagsmunni. Þannig við þurfum hafa þetta tæru. Númer tvö. Við fáum 6 af ríflega 700 þingmönnum Evrópuþingsins. Hvað það? 0,7-8%. Það ekki mikið. Þriðja lagi. Við fáum einn ráðherra í ráðherraráðinu. 1 af 28. Og hvernig gerast kaupin á eyrinni? Við þurfum að mynda, þannig eru þjóðir sem eru miklu fjölmennari heldur við. Við erum bara eina fámennasta ríkið í Evrópusambandinu. Kaupin á eyrinni gerast þannig að Ísland þyrst að mynda bandalög eins og ríki gera innan Evrópusambandsins. Mynda bandalög innan ESB og með pólitísku samningum til þess að ná einhverju fram. Og hvernig mynd okkur ganga við það? Þurfum að spyrja ykkur að því líka. Þannig að, og síðan það ákvörðunartakan. Það alltaf meiri hluti og mjög oft aukin meiri hluti. Hvernig myndi Íslandi vegna í því? Við þurfum að svara því. Síðan fengjum við náttúrulega einn dómara við Evrópudómstólinn. En það náttúrulega hérna aðili sem er fullkomlega óháður og þú veist, hérna alveg í raunum vil ég segja utan með þetta. Þannig að þegar ráðherra að tala sæti við borðið, þá hún að tala þetta. Þannig að mér finnst þið bara að hafa miklu meira sæti við borðið með EES-samningnum. Þar, ég meina, það fjallar hluti að mestu sem að við viljum hérna hafa innan samstarfsins við Evrópusambandið.
1: Ekki kjarni málsins sá eigum að líta á okkur sem Íslendinga eða eigum að líta á okkur sem Evrópubúa. Sem að, það er það.
0: Já, við erum náttúrulega bæði Íslendingar og Evrópubúar.
1: En við erum fyrst og fremst Íslendingar.
0: Já, en ég vil gera greinamun ég geri greinamun þegar ég tala á Evrópu og Evrópusambandinu. Ísland er í Evrópu.
1: Já, já.
0: Þú veist, við erum Evrópuríki. En ég vil ekki verða Evrópusambandsríki.
1: Við getum haft góð samskipti, menningaleg samskipti og önnur samskipti við Evrópu. Mjög góð þess að við höfum haft.
0: Að sjálfsögðu og það eigum við að gera.
1: En það er ekkert
0: nöðsynlega. En við eigum að ráða okkur sjálf.
1: Já.
0: Ég vil ekki þetta valdaframsal. fullveldisframsal.
1: Til að fá aðgang að Evrópusambandinu þá er þetta aðgangseinu. Láta af hendi fullveldi.
0: Já, láta af hendi fullveldi sem að jásinnar segja deila fullveldinu. Mér finnst það svona hérna...
1: Nú, já. Kannski að lokum, þú þekkir svo til í Noregi, af hverju eru norðmenn til dæmis, þeir eru ekki einu svona huglega það að ganga hérni. Við erum hér á aftur plan og þá eru þeir miklu tengdar að mörgu leiti meilandinu og því sem það er að gerast.
0: Nei, einmitt, ég hérna hef einmitt, einhver skipti minnst á það einmitt inn í þingi að hérna, Mér hefði nú þótt skynsalegra að taka þann pólinn í hæðina sem að Jónas Gahr Støre hefur gert, forsætisráðherra Noregs og kollegi forsætisráðherra Íslands. Hann vill einbæta sér að málunum innanlands, ekki að eyða kröftunum í Evrópusambands byggs.
1: Eins og Kristrún lofaði.
0: Eins og Kristrún, já, lofaði fyrir kosningar.
1: Já, fyrir
0: kosningar. Nú erum við að tala Kristrún eftir kosningar. Já. Það er... Það er eins og það er. Já, Kristrún fyrir kosningar og Kristrún eftir kosningar. Það já. Er tvennt ólíkt.
1: Já, já, að lokum, hvað myndur vilja segja við hlustendur útvarpssögum þetta mál?
0: Já, ég myndi vilja segja það við hlustendur útvarpssögu að hérna nýta atkvæðisréttin í ágúst.
1: Já.
0: Og ég mæli með því að fólk hérna kjósi nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Ég vil líka segja við hérna já, ekki bara hlustendur sögu bara alla að sko við þurfum að passa orðfærið. Mér finnst hérna mér finnst svo mikil heift í fólki. Við eigum bara að leyfa skoðanaskiptum að eiga sér stað og það er bara eðlilegt. Það er bara eðlilegt að þegar svona risastórt mál er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og ég meina þjóðin er klofin í herðar niður í þessu máli en verum kurteis verum ekki að fara í mannin verum ekki hérna orðljót sérstaklega á samfélagsmiðlum þannig að ég bara í raun og veru bið fólk það sínum bara verum hérna með pínlíti náungakærleika og hérna jújú, höldum okkar sjóna með hennu mál ofti en við skulum ekki hérna segja hluti sem að við eftir að kannski að sjá eftir eitthvað tíma.
1: Þakka ég fyrir að koma til okkar Ingibjörg.
0: Takk hérlega.
1: Og ég vil þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Stærsta reikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Best heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi auðlýsir, gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug, frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíminta fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögu og höfum fengið til okkar góðan gest sem hefur frá mörgu að segja. Það engin annar en Gylfi Ægisson. Velkomin til okkar, Gylfi.
2: Takk.
1: Heyrðu, við ætlum að bæði núna í þættunum að spjalla við ýmis atvik bæði út á sjó og í landi og svona þitt líf nokkuð og þú fengist við fleira en sjómennsku, heldur tólistina heldur betur sem að þú ert ekki hvað síst þekktu fyrir og síðan hefur verið að mála og gera ýmislegt og ætlum að fá heyra dáldi að þinni sögu og spila bara hellinga lögum með þér.
2: Já, takk fyrir það.
1: Og hérna við byrjum eins kannski svolítið á því Gylfi að svona hvar bara hvenar fórst á sjóin hvaðan ertu?
2: Já, þetta byrjaði þannig að ég var á Siglufirði og bara ungu strákur og það fekk einn hérna, það dó einn strákur það sprakk í honum botlanginn.
1: Já.
2: Og síðan hérna kom læknir heim til að tekka á mér og það var hlaupið með mig upp á spítala hægt að bjarga lífi mínu. Þegar ég vaknaði svo að þá vorum við saman, ég var skrifstofustjórinn í Röðku í herbergi og urðum fínir vinir þann tíma sem við vorum manna. Þá réði hann mig sem sagt bara ég fekk vinnu hjá honum í Röðku í Mjölinu og byrjaði 11 ára gamall þar.
1: Já, þannig að svona eitt leiðir af öðru og þú byrjar að fara á sjó á Siglufirði.
2: Já.
1: Já, á hvernig bát fórst að fara þá, hvað var hann stór? Og...
2: Hann hét Ingvar, pappi og þeir voru að fara til Englands og ég fekk að fara með. Mm-hmm. Og hérna, já, og það var nú eiginlega fyrsta sem að...
1: Fyrsta sem þú komst í svona,
2: já.
1: Svona í námunda við sjóin.
2: Já.
1: Já, fannst þið þá eins og það vætti eftir að fyrir þér að liggja að verða mikið til sjós?
2: Já.
1: Þú vilt menna það?
2: Já.
1: Þú einmitt samdirarna lag íslensku sjómennirnir.
2: Já.
1: Og það hefur nú verið svolítið tákrænt akkurat fyrir þessa stjætt eins og gefur ekki að skinna. Við þetta kannski að byrjaðu bara að fá að heyra það íslensku sjómennirnir með Gylfa Ægissyni.

0: Já, íslensku sjóminnir og það Gylfi Ægisson hér á ferð og Gylfi, þetta er sennilega lag sem að hefur verið já, gegnum gangandi bara í ára tugi fyrir sjóminn tákgrænt og annað, þú talar hafsins hetjur og svona þetta er lýsandi fyrir lífið borð hvað sérðu þú, ert á Siglufirði, byrjar þarna og stíður þessi skref ferð til Englands og síðan hvað svo, hvað gerir svo? Varstu lengi á Siglufirði?
1: Já, síðan fer ég um borði í tóran hálfið á Siglufirði og já, en síðan fer ég fljótlega til Akureyrar og fer á tóra þar að því að mér fannst Akureyringarnir bara svo flotti sjómenn.
0: Já, sem þeir eru.
1: Sem þeir eru, sko.
0: En hérna, samt sem áður, sko, þú segir, þú fórst á tógara.
1: Já.
0: Á hvað árum er þetta, hvað árum er þetta, manstu það?
1: Þá, þegar ég fer, sko, þegar ég er á elli, þá er ég, þá er ég 16 ára. En þegar ég er svo kona Akureyratórun þá var ég eldri sko en hérna
0: já við sko varstu aldrei á smarri bátum bara litlum trillum hreinlega
1: nei,
0: nei þú er ekki verið það
1: ekki nema bara pappi fór svona smár róðra á svona litlum bát
0: á línu eða
1: neini bara svo veist bara með svona
0: handtöru þannig að þannig kynnist þessu líka þú sér það og, en þú ert strax komin á tógara hvert voru þið að sigla hvar veittu þið
1: á akkur
0: nei þeir voru á sigluveiti fyrst þeir út að byrja
1: það var bara farið út og komið kannski eftir svona já 11-12 daga
0: já
1: í landatur
0: já. Á hvað miðu voru þið þá aðlega?
1: Já ég er ekki alveg klár á því sko
0: nei
1: maður var svo ungur hérna og
0: þú er kannski ekkert að hugsa út í það
1: nei, ekkert að hugsa neitt út í það þannig sko
0: en fannstu þá svona til þess að til dæmis eitt lag sem að hefur náttúrulega verið feiki vinsælt bæði með þér og öðrum sem hafa flutta líka stolt sigli flegi mitt fannstu fyrir þessu svona stolti þá að vera stoltur borð
1: já
0: þú fundið það
1: já
0: við skulum heyra stolt sigli flegi mitt

0: Já, þetta var stolt siglufleyi mitt Gylfi Ægisson þarna rúmlega 16 ára á togara frá siglufyrði mjög stoltur að sigla og það var svona var mikið Gylfi það var mjög mikið svona já, sjáalíf á siglufyrði á þessum ári síldar ári voru nú ekkit smáraði en þau voru svona að hverfa hérna, upp úr 1960
1: Já, þarna fóra margir í Hvannir og skóla og sem sagt til að kela sko
0: Já, var það svoleiðis
1: Já, pappi og mamma fóru að nöfnti þá var hún ófríska mér
0: Já, ó, er það skrifað á, á hvern er að skálinna
1: já, já, þau fóru þangað og hann klætti sig úr öllu að kom í andri rigning og dansaði stríðstans í kringum hana
0: Já
1: Svo fættist ég, ég er svona hálfur indjánu síðan
0: Já, ég skil, já, já en það er mitt, en það er bara þetta líf sem var eins og á Siglufirði og á þessu stöðum víða út land, það sem að síldin var og svo bara síldar ævinn tíðin, þetta er alltaf orða sönnu
1: Það voru allir að vinna já. Og enga barnapýr eða neitt, það voru bara allir að vinna
0: við síldinni. Börnin líka.
1: Já, við vorum setti bara í bjóði eða vonni tönnu.
0: Já, eða taka tönnu og salta var það ekki. Voru.
1: Já, nei, við vorum svo litlir, við vorum setti bara vonni tönnu til að fara ekki sjón.
0: Já, svoleiðist, það er bara að passa ykkur þannig.
1: Svo byðum við bara þá til að við fengum beina keks, nei, þarna keksi frá...
0: frá
1: já, fengu það kvöldið og að drekka malt eða eitthvað
0: kakó líka það ekki
1: já.
0: Þetta það verið svona mikið nestað út nefi bakkan og þetta bara var sérstætt líf sem að myndaðist
1: já.
0: Þetta er náttúrulega gríðaleg stemning en margi kynlegi kvistir og svona skemmtilega persónu sem að sögu fara af sem að tóku þátt í einmitt, þessari söltun og síldararunum og voru á skipunum skemmtilegir menn
1: Já, færingarnir skemmtilegir og duglegir
0: og Íslendingar
1: oft, Við fórum oft til færingarnir til að sníkja beinakeg sko.
0: Var það?
1: Já, já, já,
0: já. Já, það verður ekki leigja og lausu hjá ykkur
1: Nei, og þeir voru alveg frábæri enda fór ég setna með færingu til Grænlands
0: Já, já, já, já hérna, En bara við svona árum við kveðjum Siglufjörð þá hérna er einmitt einn maður sem að þú hérna syngur það er Gústi Guðsmaður
1: Já
0: Og þar er við líka með lag sem er alveg feiki vinsælt og hefur verið. Hvað segir okkur, hver var sér Gústi Guðsmaður?
1: Gústi, hann hitti Jesú á Akureyri og þeir sem sagt ákvaðu að fara til Siglufjarðar og sem sagt róa og gefa svo meiri partina aflanum til sem sagt fólks út í heimi
0: Já var það en ekki þá til bæja búið og annara
1: Nei það var bara að hugsa fátaka út í heimi því að siglfinningarnir höfðu nóg að borða og svo mikið af síld og svona sko.
0: Já.
1: En ég fór oft ég átti heimi í Bragga hérna og bara rétt við hliðin á Gústa
0: Já.
1: Og ég fór oft til hans þegar hann var að græja bátinn sem sagt fyrir sumarið og þannig að já og eins líka þegar hann var að koma sem sagt að með bókina og lesa og svona
0: Hvað las hann?
1: Hann var að lesa bara úr biblíðinni
0: Já, já Hann hefur verið sannur guðsmaður þannig að þetta er ekki bara eitthvað uppnefni heldur, bara hann hefur verið það í alvörinni.
1: Já.
0: Já. En hver voru svona samt ykkar samskipti? Hvað kom til að þú fórst að semja sérstaklega hann?
1: Sennilega bara út af því að ég var að þvælast þarna í kringum að því á lítill. Það var ég náttúrulega orðin eldri þegar ég samdum hann.
0: Já. En sást hann svona sem bara sem þessa skemmtilegu minningu úr já, frá úlingsárum og að þú sé ástæði til að semja það
1: Já
0: Já, fleiri sem voru svona kynlegu kvistir þarna
1: Það voru nokkri sko
0: Já
1: En engin eins hress og hann sko
0: Nei Við þurfum að fá að heyra Gústa Guðsmann, það er Gylfi Ægisson sem er hér á ferð.

0: Þetta er sagan Gústa Guðsmann og Gylfi Ægisson samtinn og þetta algjörlega frá Atilu. Gylfi, þarna, já, þetta er svona lag sem er búið að vera mjög vinsælt með þér og bara einhvern veginn, já, fer ekki frá þér. Maður tekur eftir því en þegar þú búir þarna á Siglufirði þú varst að segja áðan þá og fórstu sko til Akureyrar og þá ferðu að toga þar þá fer að aukast fjöri hjá þér og stækka svona á þessum árum svona milli 1960 og 70 og fyrr þá var náttúrulega þessi mórall að já, kallmenn þeir áttu bara helst að fara á sjóin, allir á sjóin eða í sjómannaskólan og sjóin og konundar áttu að fara í húsmannaskóla og verða húsfreyjur. Var þetta ekki stemningin?
1: Ég man ekki eftir að ég hafi kynst neðni húsfreyju.
0: Nei, eða, það voru, sko, það er átt að fara á húsmæraskóla og það var toppurinn.
1: Já, alveg rétt.
0: Það var bara ekkert meira.
1: Já.
0: Svo fara að eiga börn og vera helst með einhverjum sjómann, ekki satt. Þetta var svolítið þessi stemning.
1: Já.
0: Manstu ekki eftir þessu?
1: Ég held ég hafi ekki átt. Jú, ég átti reynda þrjú börn með konu sem er látin.
0: Já. En hvenær var það? Var það á þessum árum með
1: já,
0: það?
1: Já, já, já.
0: Á Akureyri?
1: Já.
0: Þú varst svolítið á Akureyri?
1: Já, ég var á Akureyra tórun. Mm. Sko, þegar ég kom til Akureyra þá vissi ég að vantaði mann og ég hindi útgerðamann. Spurði hvað þetta geti fengið pláss og hann sagði hvað þetta gamall og ég sagði 16 ára.
0: Já.
1: Þá sagði hann, nei, vinnum við þú ert alltaf ungur. Þá sagði ég, amma bara helsa þér. Ha, amma, en hver er hún? Emilía, sagði ég. Ég fekk plásið bara í kvelli.
0: Já, og hvað segir
1: þetta? Já, hann þekkti ömmu.
0: Já. Þetta var nú svolítið þá daga líka. Það svona menn vildi líka vita.
1: En það er bara verst að ég skrökva þér, sko.
0: Nú var það.
1: Já, amma bara ekki til helsa hún, var bara Reykjavík.
0: Já, svoleiðis. Já, það versnaði í því.
1: Já.
0: En komst það einhver tíman upp?
1: Nei, það komst aldrei upp.
0: Nei.
1: Ég var bara borðið sem tógara lengi.
0: Og líka vel.
1: Já. Akureyra tógara sjómennir voru alveg frábæri.
0: Sko. Já.
1: Góði drengir og við vorum þrír gylfar á einni vaktinni.
0: Nú.
1: Og það var bara gylfi 1, 2 og 3 sem við vorum að skilja sko.
0: Og hvert var eftirnafni á hinum?
1: Bara Gylfi fyrsti, Gylfi annar og Gylfi þriði.
0: Nú er það svo leis.
1: Allir á sömu vakt.
0: Já, þetta er ágætt. En hérna, hvað voru þau margir um borð? Hvað er þetta stóra áhöfn á þessum tíma?
1: Á Tórunum?
0: Já.
1: Það var ábyggilega verið á hverju vakt, kannski svona 6-7. Og svo á meðan aðrir fóru í kogi, sko.
0: Já, voru tvískipta vaktir eða þrískipta?
1: Það voru tvískipta.
0: Já, en það verið 12 manns allavega um borð.
1: Já.
0: Já. Hérna, þegar að...
1: 12, það hafa verið 14, sæðlega.
0: Þess vegna með skipstjóra og...
1: Ha?
0: Með skipstjóra og stýrimanni. En hérna segð mig Gylfi að þegar að þið eru svona þú talar að þið hefur verið 12 og 14 daga úti í einu.
1: Já.
0: Og lístið að þið svona þeirri tilhökun að komast í land eftir þessa úti veru, voruð þið þá kannski búinu með voruð þið með já, drekklaðin togara og tilhökunin að koma og landa.
1: Já, það var mjög gaman. Það var mjög gaman og hérna eins og ég segi þetta voru líka frábæri sjómenn og duglegir og gott að vera með þessum Akureyringum og
0: já. Líka er vel svona bæjarlífið á Akureyri líka.
1: Já. En náttúrulega ég var fyllibitta sko.
0: Já, kom það. Það er nú varla komið á einni nóttu. Hvernig gerðist það?
1: Hvernig gerðist það?
0: Já. Hvernig, ef þú tala svona þig, hvernig, þetta er náttúrulega er eitthvað sem gerist hægt og
1: býtandi. Já,
0: hvernig kynntustu áfengi?
1: Það var bara svo mikið þegar maður var í landi, sko, að þá, já. Kannski smá frí, að þá var maður að fara á böll og svona og
0: Fórstu þá við Sjallan eða?
1: Já, Ingimar Eydal.
0: Já, verið aðla Ingimar Eydal.
1: Já.
0: Helena Þorvaldur, Viljamur, já. Var það þá svona meira síður að það þegar þið kæmið í land að þá færu allir í Sjallan, það færu allir í ríkið og svona skilur þetta. Var þetta meira svona?
1: Já, hjá okkur, þessum ungu, sko.
0: Já.
1: Við vorum að Svalbak til dæmis og við fengum okkur svona dátahúfur og bættum einu öllu í, það var að Svalbakur.
0: Já, það var svoleiðis, þegar við erum fljóttir að, þú nú ekki verið vandrað með að skýra að finna eitthvað nafn, sko.
1: Já, hvað? Við hjálpumstum að við það bara.
0: Já, já, heyrðum, við skulum heyra án, við heyrum meira af ævintýrunum á Akureyri, við skulum heyra akkurat lagið á Leiðiland Gylfi sem þú syngur og samtir og það er svona þessi eftirvænting að komast í skemmtilegheitin á Akureyri.

0: Já, og þetta er á leiði land með Gylfa Ægissinni. Þetta lag samdan líka eitt af mörgum af þessum 25 plötum sem hann hefur gefið út í gegnum tíðina, gerir aðri betur, hann er gestur mig hér á útarpi sögu. Við erum að halda upp á sjómannadaginn og tala um sjómennsku og þetta líf og líf Gylfa. Við erum svona svolítið á árunum, já, milli 1960-70 í cirka Gylfi.
1: 60 og aðeins fyrr.
0: Já, jafnilega aðeins fyrr. Að þarna ertu á Akureyri og þú hérna síðan sko áttur hún kannski eftir að koma þanga aftur en það var mikið svona þetta var tengt sjómennskunni að þeirra var að tala um að vera landlega hjá bátum og tórum.
1: Já.
0: Það var mikið svona skemmtana líf.
1: Já.
0: Það var kannski ekkert mikil önnur afþreyinga að eru leiti eins og það er í

0: og þannig að Pálmi Lögga hann kemur upp eftir og til að ná í okkur og fara með okkur í bæinn.
1: Það er Pálmi Matthíasson séra prestur sem var lengst af Bústaðakirkju. Hann var Lögga á Akureyri á þessum tíma.
0: Já.
1: Hvað sagði Pálmi?
0: Þegar Siggi Rík sagði bað hann að stoppa því að Gylfi var að segja hann settist á steinu og beði bara. Svo seinna þá þegar hann var hann prestur þá fekk hann mig til að koma og syngja aftur þetta lag fyrir fólk og þá sagði hann þessa sögu sko.
1: Og hvað sagði hann? Að þegar hann kemur í lögregluútkall og hittir þið upp í listigarðinum Akureyri.
0: Já, og fleiri.
1: Og fleiri. Þá sittið þið þar á sumbli og er það að syngja og spila eða hvað.
0: Já.
1: Og þá ertu að semja lagið í sól og sumaril.
0: Já, og er að syngja það. Ég var reyndar með upptökutæki sem ég var búin að sem ég var búin að spila á sem ég átti svona bara spólutæki. En Pálmi, já, svo honum fannst það svo lægilegt setna að hann fekk mig þá bara til að koma þarna sem að var prestur og sem sagt syngja, já, bara syngja þetta fyrir fólki þar.
1: Já, er það rétt að þú hafi bara beðið lögreglumenn að bíða með hún klára að semja lagið? Það fylgir þessari sögu að þú hafi verið sko mjög kafið að semja lagið í sól og sumaril.
0: Nei, hann, Pálmi var bara eina löggan sem var
1: að það. Já, þess þá heldur að þú var bara beðin að bíða með að þú klárar að semja.
0: Já, hann settist bara á stein.
1: Já.
0: Svo varum við gerðið og svo gerðið hann okkur neður yfir, sko.
1: Já.
0: En bannað okkur að fara upp yfir aftur.
1: Já, já. En þá varstu búin að semja lagið.
0: Já.
1: Og síðan hérna, hvað gerirðu næst, ferði í stúdíó og syngur þetta inn eða hvernig hvað gerist næst í þér?
0: Ingimar Eydal.
1: Já, þá kemur Ingimar Eydal.
0: Hann tekur hana, hann tekur þetta lag og lagið mitt frá því fyrst ég sá þig.
1: Já.
0: Mér fannst þig verð að fá þig.
1: Var það ekki Bjarki Tryggvason sem söng það líka?
0: Hann söng allavega í sól og sumar.
1: Já, akkurat. Þannig að við skulum endilega fá að heyra það sem þú syngur sjálfur í sól og sumar þegar að þetta var til öllu heldur.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassheldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Best er heilum vagni heima Aka, Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópureyfingi.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Já, komið þér sæl aftur. Það er Gylfi Ægisson, engin annar en hann og við erum að spila líka tónlistin hans sem er í hundraðum tali hér og vanda að velja Gylfi því að þú ert nú svo magnaður, sem ég segi, með alla þessa tónlistina. Þú ert sjálf menntaður í raunni. Hvað lærður til dæmis að spila svona flott og gítar og annars líkt?
6: Ég er sjálf menntaður sem sagt í tónlistinu og hérna sko mamma gaf pappa harmoniku þegar við vorum litni bræðirnir.
5: Já.
6: Og við flýttum okkur að hlaupa allt á skólan að vita hver var undan að ná henni.
5: Já, það var svoleiðis.
6: Og já, þannig byrjaði að við fórum allir að spila harmoniku bræðirnir.
5: Já.
6: Setna fór ég að spila á gítarinn. Mm. Og svo orgel og piano setna líka.
5: Já.
6: En ég hef aldrei farið í tónlistaskóla eða myndlistaskóla.
5: Nei, og ekki heldur söngnám eða neitt slíkt.
6: Nei.
5: Þetta er bara svona liggur svona fyrir þér. Ja. Nei, þú virðist vera snöggur upp á lagið. En höldum okkur aðeins við það hvar svona að hvar þú hefur haldið þig og þú ert að lýsa verðinni fyrir norðan og það er á Akureyri og lætur vel að því og síðan ferðu hvað þaðan til Vestmannaeyja eða hvað?
6: Já, það
5: er frábæri nú fyrir í Eyjum.
6: Já, það eru frábæri sjómenn þar.
5: Já.
6: Þar hérna Guðmundur Huginn, hann var þarna, við urðum miklu vinir, hann var duglegur sjómaður, hann látinn.
5: Já.
6: Og síðan tók sonur hans við, hann heitir Guðmundur Huginn líka og þeir hjálpuðu mér mjög mikið ef að illa stóð á og hafa gerst.
5: Mm-hmm.
6: Og eins geti þakkað honum Robba.
5: Mm-hmm.
6: Sem er á Siglufirði, hann gerði það líka og þetta voru bara frábærir og góði drengir.
5: Mm-hmm. Já. En hvað var það þá einna helst sem það kom þér í vandræði?
6: Það var náttúrulega vínið.
5: Já.
6: Við drukkum daldið mikið hérna drukkum daldið mikið skal ég sér af því þegar vorum í landi, sko.
5: Já. En hérna áttúku einhverja svona skemmtilega sögur af því ef hægt er að tala um það þar sem þú varst nú að lenda í ýmsu
6: í sambandi við brennivínið?
5: Já.
6: Nei, það held ég ekki.
5: Ekki sérstaklega?
6: Nei.
5: En bara svona allt mögulegt sem hefur, þetta hlýtur náttúrulega að hafa eitthvað orðið þér til trafala við bæði að semja lög og bara náttúrulega að vinna. Hvernig var það? Hvernig gekk þér að fara til sjós ef þú varst svona með vínið alltaf einhvers stær námynda?
6: Ég var aldrei með vín út á sjó, sko.
5: Nei.
6: Við fengum alls ekki að vera með svoleiðis, sko.
5: Nei, þú passaði algjörlega upp á það.
6: Ég? Mm. Það var bara passaði upp á það að við værum ekki í því, sko.
5: Já.
6: Ef við erum alltaf að passa upp á það að við alltaf verið fullið.
5: Já, það er svoleiðis. Akkurat. En svona lífið í Vestmannum, hvað situr eftir?
6: Alveg bara yndislegt fólk.
5: Mm.
6: Dögulegt, Sævar í Gröf.
5: Mm.
6: Hann er dáin blessaður, við kerðum hann niður við Ingólfshöfða í svarta þoku.
5: Mm-hmm.
6: Hann var á bát og ég var á bát líka frá Eyjum og við lentum bara allt í hennu komið að svaka högg. Ég veit ekki hvað hefur gerst nema það að ég hljóp upp á Kvalba til að athuga hvað það sægist eitthvað á honum. Hann baði mjög að skipstjórun okkar.
5: Já.
6: Og ég fyrir að kíkja í þokun og ég sá ekkit neitt að og sagði neini og sést ekkit neitt. Þá hélt hann áfram að snúast báturinn og
5: mm-hmm.
6: þá bara höfðu við farið langt inn í lest.
5: Já.
6: Hann sökk á svona 9 mínútum.
5: Já.
6: Og þá sagði Sævar, strangan gleymdi hann okkur sígarettunum frammi.
5: Já, svolítið. Hann
6: ætlaði hann á í sígarettum.
5: Já.
6: Þetta voru kældi kallar og já.
5: En hvernig var svona aðbúnaður samt um borðu? Voru komin svona þessi öryggistæki sem nú eru bæði björgunarvesti, björgunarbátar, talstöðar, allt, var þetta allt svona, voruð þið með nokkuð gott öryggi um borð?
6: Nei, ekki á þessum smábátum, sko.
5: Nei.
6: Það myndi ég ekki segja. Enda fórust margir, sko.
5: Já. Jú, það er nú heldur betur, en það er nú einmitt þarna þú semur og það er lag þarna sem heitir Minningum mann.
6: Já, Gölli Valda.
5: Já, Gölli Valda. Hver var það?
6: Hann var í Eyjum.
5: Já, segðu hans frá honum.
6: Hann var sjómaður og ég vildi alltaf berhendur á sjónum.
5: Já.
6: En hann var daldið blautur.
5: Mm.
6: En yndislegu kall.
5: Já.
6: Ég fór einmitt þegar hann átti ammalið og fór ég með harmonikuna yndilands og spilaði fyrir hann og þá voru Eiríkur Hestur og fleiri búnir að bronsa alltaf innan hjá honum.
5: Já.
6: Af því að Braggi var nú ekkit fallegur að innan en Gölli var rosalega duglegur.
5: Já. Og svona harður af sér.
6: Já, mjög.
5: Verið úti í öllum verum eða eitthvað.
6: Já.
5: Ef maður að heyra hérna minningum hann, það er Gölluvalda, ekki satt.

0: Minningum hann, Gylfi.
1: Kalli.
0: Já, þetta lag hefur nú heldur betur fengið að heyrast þeir í hrættum. Ha.
1: Það enn verið að spila það.
0: Já, algjörlega.
1: Eftir alla hennan tíma.
0: Já, hvað er það mörg ár? Ára týr?
1: Það eru mörg ár síðan að þetta var sko.
0: Já. Já, þetta er, en svona var nú svona þetta, þessi stemning á þessum árum og áður en að, já, þarna er alltaf kannski, maður segja í tónlistinni, þá eru þetta bíklarnir eru komni frá sjónarsvið og bíklaæðið að byrja og byrjað
1: já.
0: Þegar þetta er, þannig að það er svona, það er nú ýmislegt að gerast.
1: Það er löngu undan þessu.
0: Það er löngu undan, já, þú syngur þetta seinna.
1: Já,
0: en ég er að segja svona á þessum árum þarna milli 60 og 5 og 70 þarna er bíllarnir að koma og þarna er ákveðin stemning sko í bara út um allt og náttúrulega hjá ykkur sem að er í tónlistinni á þessum tíma.
1: Bíllarnir voru flotti bara og eins og Johnny Cash og allir þessi þetta voru bara rosalegir.
0: Já.
1: Já og Chris Kristofferson hann og dáinu þeir eru flesti farnir fyrir hotnið en samt svakalegir tónlistamenn sko.
0: Já en þegar þú ert til dæmis að semja svona að þá ertu bara að fara þetta er bara þinn stíll, þetta er bara Gylfi þú veist þetta eða hvað,
1: já.
0: Ertu með einhverja fyrirmynd eða
1: ég var náttúrulega á Gylfa á Ísafirði, það var bátur.
0: Já.
1: Svo kveiknaði í honum og en okkur tókst að slökkvaði en þá að fara með okkur skal ég segja þér þetta var svona húsa sem við áttum að fá að vera.
0: Já.
1: En svo það var skal ég segja þér þetta var útlenskt fólk sem að var að ná því hóteli sko.
0: Já.
1: Svo var ég að kærasta mig og vorum mann í ástarleik og þá opnaðist allt í hennu hurðin og kona kallaði þetta má ekki þetta hús.
0: Nú, hvað var það?
1: Þú lítur að vita það.
0: Já, ég er svona velta þessu fyrir mig en þetta þannig, er vísa fyrir
1: þannig að við erum bara að fara út í kvelli.
0: Já.
1: Fengum ekki að koma meir inn. Mhm.
0: En varstu lengi til sjós frá Ísafirði?
1: Já.
0: Hversu?
1: Ég var á Gylfana þegar Freyja fórst og tveir í Bolungarvík þeir fórust fyrir jól og eftir jól í Bolungarvík og bara allir með.
0: Já.
1: Þetta var hróðalega sem var að gera sko.
0: Já.
1: Og Freyjan og Trausti fórust líka en við komumstum í landa á Gylfanum.
0: Já.
1: Og gátum sem sagt, já, við sleppum.
0: Já. En þetta, það er þeirlega bara þetta að sleppa í land. Það má segja það. Það er kannski stóra málið að koma til lands aftur.
1: Já, bara lifa þetta. Ég skil ekki hvernig það er eitthvað svakalett hérna yfir mér sko.
0: Mhm.
1: Maður á að vera stend, maður á að vera stendaði fyrir löngu sko.
0: Þú hefur lent í sjávarháska miklu, segðu okkur það.
1: Já, það var til dæmis þegar að það kom mikil alda inn á einu tóranum og það var gamall maður sem stóð við spilið og átti að fara að hýfa upp við hana.
0: Já.
1: Og þetta var svo hár sjór sem kom og svo náttúrulega fór hann aftur tilbaka sko.
0: Já.
1: Að ég var á leiðinni bara beint í hafið þegar hann greip í fótinn á mér og hélt mér.
0: Já, það var ekki mátt neinu muna.
1: Nei, hann bara hélt mér föstum á til að ég sem sagt hann til sjónum var farin allir niður.
0: Mm-hmm.
1: Það var, ég hefði átt að stendrepast á sko.
0: Já, manstu hvað hugsaðir þegar það gerðist?
1: Það er ekki hægt að hugsa þetta svo snöggt.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já. Þetta gerir svo snöggt sko.
0: Hvað hugsaðu eftir mástu það?
1: Þakkaði gallamannum.
0: Já.
1: Alveg reynt bara fyrir björginar, elísbjörginar sko.
0: Já. hafði þetta einhver þannig áhrif að þú fórst ekki meira á sjó eða eitthvað þess að þú er haldið áfram alveg ótröður
1: held alltaf áfram
0: já. Og þá líka á Vestmanna bátorum eða eitthvað
1: já.
0: Já þannig að þú ert svona dálítið þekktur fyrir að vera í Vestmanni er ekki
1: já það halda margir að ég sé Vestmanni ykkur
0: já, ég mitt
1: Ég það er allt í lagi að því að það er bara gott fólk og ég átti þar kærustu sem að ég á barn með
0: já.
1: Og þetta er frábært fólk og þannig að þó ég sé fættur á siglu fyrir þessi siglfyrningur að þá er ég Vestmanna ykkur líka
0: já, já, já, þetta er þú svona
1: Vestmanna ykkur
0: já, akkurat, já, Vestmanna ykkur akkurat, en það nú mitt eitt, við förum yfir það eins og svona tónlistina hjá þér í þessu að þarna er þú með þjóðháttíðalag árið 2001 að þar ertu komin í það út frá að spila með hljómum eða hvernig var það?
1: Já, ég sko, það var keft sko, þegar 100 ára voru liðin
0: já
1: frá því að tjöld voru sem sett settu
0: já.
1: Að þá var keft aftur sem sett og þá átti að vera næstu 100 ár ég vann þá keppni og líka þar áður
0: já.
1: Þannig að eftir svona 43 ár eitthvað svo leis
0: já.
1: Að það er ekki hægt fyrir þá að keppa aftur þannig ég var mjög heppin að vinna þetta
0: já og þá áttu hérna þú gefur út diskin já, plötuna í dalnum það lagið þetta er þar eiga mín bjarta það var þjóðtélag
1: já
0: 2000 og hvað, eitt
1: og eiga mín bjarta
0: já, við skulum bara fá að heyra það
1: svo ljómandi fögur

0: Já, þetta var eiga mín bjarta lag Gylfa Ægissonar og þjóðhátíða lagið í Vestmannaeyjum 2001. Gylfi, þetta er þetta eru hljómarnir sem eru þarna með þér.
1: Já.
0: Og hvenær byrjar að starfa segir du með hljómanum? Fórstu að já, þeir fóru að taka lögin svona.
1: Ég var svo mikið með Rúna Júll og við unnum svo mikið saman og hérna svo náttúrulega bætis Gunni Þórðar við og hans lið.
0: Já.
1: En það að eiga mig bjarta að hérna ég var komin heim alveg blindfullu var að fara að sofa maður þá hringi Gunni Þórðar í mig og segi Gylfi það er svakalegt sem er að gerast maður við glemdum að taka og eiga mig bjarta og sendi þetta út diskin bara strax í fyrramálið
0: Já.
1: Og ég sagði Gunni minn veistu það að ég var svo drukkin að ég veit ekki eins og hvað ég heiti maður þá segi Gunni ég sendi leigubiletir og þú kemur bara og við reddum þessu og svona til að mæti ég á svæðið og sest þarna og fer að syngja en það var kalla haldi í hausinn á mig til gæti hitt í magna hérna, já
0: til að varst að syngja þetta?
1: Já, ég var að syngja þetta
0: var það?
1: Hann var að halda mér alveg sent kjörrum sko
0: já
1: þetta var bara fínasta lag
0: Ég heldur betur og ekkit smá vinsalt og að vera þjóðháttið að lægi skilur er flott rattað í þessu lægi eru það hljómanir
1: Nei, já, Marja og bara Marja allt í liðið
0: og Engilbert og Rúnar þetta er einhver aukvísa sem þannig á ferðinni maður heyri það
1: Nei.
0: En það er annar lag líka það sem að kemur ofalt það sem að hljómanir eru og þú samtir það er bæði til dæmis já, það er Engilbert Jensen sem að er að syngja þar þú ert mér allt
1: já, hann er góður
0: já, ég hefði haldið það væri akkurat málið

0: Þú ert mér allt, já, það er bara það, Gylfi. Hljómanninn með þér hérna og Engilbert Jensen að syngja aðla, en þessa líka rosalega flottu raddir.
1: Já.
0: Ha, hvað varst í mörg ár svona eða með hljómanum að þeir með þér, ég veit ekki hvernig ég orða það.
1: Ég, hérna, það var nú aðalega ég og Rúna sem að
0: Fóru svo seita mér að vera saman
1: já, já, Rúna Júl og Já, Páll Óska náttúrulega þá, ef við förum að fara allaleið í hérna þegar við förum skal ég segja þá ger ég hérna það eru fjögur Já,
0: fjögur Já, en þetta er eftir gos í eigum sko, sem að þið byrja að starfa saman
1: Já.
0: Og þú, það eru þarna fjölmörg lög sem að eru rosalega flott með ykkur og hljómanum, þér og hljómanum
1: Já.
0: Og þetta er svona, en segirðu var það þá sem að Páll Óska fór að syngja með ykkur?
1: Ég var söluaðastu plötuna 1980
0: Já,
1: Og þá hérna já, Páll Óskar hann kemur að inn að bara alveg eins og beint úr vinadrengja kornum að var bara alveg svakalega flottur
0: þá, Hvað var hann gamall þá?
1: Hann var bara lítill strákur kannski svona 7-8 ára
0: En hvernig stóð því að hann fór að syngja með þér og ykkur svona ungur?
1: Já, því að við fréttum bara hvað hann væri klár
0: Hvað var flotta röddnum?
1: Já
0: Heyrðu, hann söng lagið blindidrengur
1: Já, ég samdi það fyrir hann
0: Þú samdir það og textan sem er mjög svona
1: Já, ég sem, ég sem alltaf textana og lögin
0: Já, en segur aðeins af hverju samdur fyrir hann þetta lag blindidrengurinn og hann að kalla eftir móður sinni
1: Já, af því að bara, mér fannst þetta passa bara við Við hans sem satt og söngin hans
0: Svona ungur
1: Hann söng þetta líka fór á sviði líka þegar hann var orðinn mikið eldri
0: Já.
1: En hérna þá minni mig að mamma sagði verið dáin og
0: Já.
1: Og þá táraðist hann
0: Já, já, þetta er náttúrulega alveg einstaklega fallegt lag hjá Páli Óskar við skulum heyra það núna samið að Gylfa Ægissyni gesti mínu hér á útvarpi sögu

0: stórkostlega fallegt og fallega sungið. Þetta lag Blindi drengurinn, þetta er Páll Óskar, bara kornungu drengur að syngja þetta, Gylfi.
1: Já.
0: Og hverju koma þessu? Þú samdir þetta fyrir hann, segiru.
1: Ég, Hemmigun, Rúni Júl og Páll Óskar vorum í þessu.
0: Já, og Þóri Baldsson.
1: Já, hann spilaði náttúrulega.
0: Já. Ég meina þetta er bara svo flott umgjörð í kringum þetta og vel flott spila en náttúrulega einstakur söngur hjá Páli Óskar.
1: Já, eins og ég sagði, eins og hann væri að koma bara og vinna drengja kornum.
0: Já.
1: Það var bara þannig.
0: Já, þetta er bara alveg, þetta er bara ótrúlegt alveg. En svona er það, þú hefur bæði einhvern veginn svo uppgötta marga og allavega og komið minn á disk og það hefur orðið að vera leika en þetta er á þeim tíma er þetta á þeim tíma sem þú varst með ljómum með það er þetta eftir það
1: þetta er sko já, söluðaðistu plötuna 1980 síðan koma þrjári viðbót
0: já
1: og þetta eru semst allt lög sem að tengjast því
0: já
1: hann er Tryggvi Höfni líka
0: já
1: gítarleikari, hann sagði við Rúnar
0: hann er nú aldeilis flottur
1: já en hann sagði mér hann hefði sagt við Rúnar Júl það borgar sér ekki að gera þessi lög sem að Gylfi er að fara að gera svo sagði við Rúnar Þór að hann hefði sagt ég hef að vera að taka þetta tilbaka því að ég hef aldrei grætt eins mikið pening og
0: já, það hafa nefnilega margi verið að taka lögin þín og flytja þau svo að ég held að ég vorði vörfið að bara núna í seinni tíð og þessina í dag að fólk er að heyra einhver lög sem einhver önnur hljósi til að spila eins og pappandi náttúrulega voru með heilan disk alveg heila að lögum þínu
1: já.
0: Og ýmsir aðri hafa tekið lögin þín og fólk kannski gerir sér ekki greið fyrir höfundurinn er Gylfi Ægir svo
1: Nei, það er ekkert víst.
0: Þann og það, eitt sé ég hér sem að lag sem heitir Einn í hugsa og
1: Óðinn Valdimarsson.
0: Þar kemur með Óðinn Valdimarsson. Hvar lágu ykkar leiði saman?
1: Þegar að þeir fá Jibbi ég og kalla Kvennagull, Pétur Kristjáns og Svanfríður
0: já.
1: Að þá er Óðinn hérna með okkur.
0: Já.
1: Og hann langar til að syngja sem sagt þetta þetta er sem sagt dóttir mína sem var ættleitt
0: og
1: hann táraðist þegar hann var búinn bara
0: já, út af textunum
1: af því að hann var nýbúinn að missa held ég barnabarnið sitt
0: já.
1: Eða eitthvað þannig
0: ná tengt,
1: já hann bara táraði sko
0: já
1: flottu söngvari maður
0: já, alveg stórkostlegur en sem er hérna Gylfi, en þú einn ég hugsa eitthvað ert að hugsa þegar þú semir þetta lag
1: já. Ég er alltaf að hugsa
0: já, viltu gefa okkur aðeins tónin áður en að við spilum lagið
1: hvernig byrjaði það?
0: Einn ég hugsa
1: já, vil ég gera einn ég hugsa til þín heitt sem hamingjum mér hefur veitt en horfinn er stán í mér aftur frá byrja svona
0: já, hvar þeir frá?
1: Það er hérna hver það var
0: já.
1: Dóttir mín sem var ætlit
0: já, við skulum fá að heyra lagið einn ég hugsa og það er Óðinn Valdimarsson sem syngur þetta fallega lag Gylfa Ægissonar

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Húnavellir, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gylfi Ægjursson er hér gestur og hann búin að gefa 25 diska. En Gylfi, ertu alltaf til sjós til dæmis á þessum árum þegar þú ert að syngja og flytja og semja? Ertu alltaf í Vestmanni með það?
2: Sko, þegar ég á sölu hæðstu plötuna 1980 og svo koma þrjár á eftir, þá náttúrulega ég alveg í landi.
1: Já.
2: Komin í land.
1: Þá ertu komin í land.
2: Já.
1: Já. En síðan, hvað ferðu að gera eftir það?
2: Eftir að þetta er?
1: Já. Þá ferðu að mála.
2: Ha?
1: Þá ferðu að mála.
2: Líka, já.
1: Var það svona eitthvað sem kom bara allt í einu eða?
2: Nei, ég hef verið að gera það í mörg ár. Sko.
1: Já, bara alltaf.
2: Já.
1: Með þessu öllu og þrátt fyrir þú segir sko þú varst að fá þér neðan í því og oft kannski heldur betur eða hvað þú lendur í svona einhverju vandræðum.
2: Já, ólega var alltaf eftir manni maður.
1: Já, var það?
2: Já.
1: Út af hverju? Þó þú væri nú?
2: Nei, ég meina þegar við vorum kannski í landi sko þá ég lendi yfir liti klefa númer eitt, ég held að verið þrír klefar.
1: Já.
2: Og einu sinni þá ætlaði ég að hlaupa út að þeir fóru að spjalla saman en þeir gripuði mig og tóku niður með brókina og sagði hlauftu nú hýblið þitt og þá hljóp ég bara aður.
1: Já, var það svoleiðis. Manstu hvað stöð það var?
2: Þetta var á Akureyri.
1: Já, þetta var á Akureyri. Þá hafa þær haft þetta svona þar.
2: Já, þeir eru búin að klæða þeim úr og svo hlauftu nú hýblið þá hljóp ég bara og þeir eru
1: En var það þá alveg út að háa það einhverju þess aftar eða?
2: Nei, það var slagsmál.
1: Nú var það slagast að slag.
2: Alltaf, já, ég.
1: Út af hverju?
2: Það var bara oft þannig að við vorum að slást bara, sko.
1: Já, það var nú svolítið svona á þessum árum til við erum að tala að það var svona kannski menn voru að slást, sko, byggðalög voru að takast á, sko.
2: Já, þú ætti nú að vita hvernig það var hérna þegar að manstu músíkin hérna, sveitamúsíkin og allt þetta.
1: Já. Og sveitaböllin.
2: Já, sveitaböllin, það var nú mikið slegist þar, sko.
1: Já. En það var ekki bara út á konum eða? Hæ? Það var ekki bara út á konum?
2: Nei, en sennilega eitthvað, sko, ef eitthvað hefur verið aðbrið samur úti að skveinsama tekin.
1: Já, þá var allt komið í steik, já.
2: Það fyrir allt í steik.
1: Já. En það var líka, sko, það var á milli byggðalaga. Sko, það voru heilu, sko, byggðalögin og sýslunar sem að tókust á.
2: Já.
1: Og svona á hérna milli, já, sýsluna, það var ekki óvalgengt.
2: Já, á Siglufirði, það var kallað villimanna hverfið þar sem ég átti heimi.
1: Já.
2: Og hérna... hann nú dáinn hérna söngveri vinnur okkur sem dóu hérna úti
1: Vilji?
2: Nei, það var annars hann sagði við mig sko sá að hann hefði aldrei þorað að fara í villimanna hverfi nema í fylg með villimanni.
1: Já, þannig að fór hann þá með þér eða?
2: Nei, ég var mikið yngri heldur en það var. Þá var ég mikið yngri, sko.
1: Já.
2: Þorvaldur Halldórsson.
1: Já.
2: Það var hann sem sagði þetta við mig.
1: Já, hann var mikið með reytal einstak.
2: Já. Ég þarf aldrei að fara í villimanna hverju en ég fylgdi með villimanna.
1: Nei, en þeir voru náttúrulega að voru Eyfirðingar og Þingeyingar og þeir tókust á.
2: Já, það var alveg allt brjálað á Siglu og um tíma, sko.
1: Já.
2: En svo var það bara, svo börðust tveir kallar og okkar vann og þá bara var þetta búið, allt bara.
1: En hvernig var það, Gylfi, varst þú farin að syngja og spila þegar svona sveitaböllin voru hvað vinsælust? varst að spila, varstu gestur?
2: Ég var að spila.
1: Já, verið að spila.
2: Já, já.
1: Hvað með, varstu mest að spila?
2: Ég var með Steina Spilmers, já.
1: Já, þú hefur gert það
2: já,
1: á
2: já,
1: Selfossi.
2: Já, við varum fínir vinir.
1: Já, já, var það, það áður en að hljóstir upplýftingar er stofnuð?
2: Ég held að
1: já, það Steini spil það, já, já, og María og söngstu það, og María með langar heim
2: já, og Steini Steini var alltaf með mann sem var fallaður hann var trommari
1: já.
2: Og bara fallið þetta honum að hafa hann með
1: já, já, sjálfsög alveg frábært þannig að þá ertu að spila með Steini að spil
2: já, já, já, við honum fínir vinn
1: já, flott
2: sorglegt þegar hann fór
1: já, svo kemur annað að það er einn maður sem að heldur betur kemur inn í líf þitt það er Hemmi Gunn og þá ertu komin í áhöfnun á Halastjörninu
2: já.
1: Hverju voru það?
2: Áhöfnun á Halastjörninu?
1: Já
2: það var Rúnar
1: já, Rúnar Jól
2: já, og Hemmi og Páll Óskar
1: já
2: og svo einnig viðbótt, hver var hann, ég sagði á hann
1: Ari Jónsson?
2: Já, nei. Það var ekki Ari
1: nei, áfnum og halastjörnin já, en minnst, það er svolítið gaman að því að það er eitt lag af því að þarna er Hemmi Gunn að syngja
2: Hemmi er í svaka stöðu
1: já, hann er í svaka stöðu hann var, hann lindi á sér að, hann var svona fjölhæfur
2: já
1: alveg svo þú, eða hvað, út á gólfið með Hemma Gunn
2: út á gólfið

0: heyra María Baldursdóttir er að syngja hana líka. Hún er, rosalega, er hún flott inn í þessum lögum?
1: Já, hún er hana með náttúrulega Rúnar og þeim.
0: Já, það er gaman að þessu, alveg rosalega gaman að þessu. En þegar þarna er komið, ertu þá líka ennþá að drekka Gylfi?
1: Þegar þarna er komið?
0: Já, þegar út að syngja með áhöfnuna Hallastjörnunni. Erfitt að svara þessu.
1: Sko, Hemmi var alltaf að reyna að fá mig til að hætta.
0: Já.
1: En þegar ég var að hættur, og Pálmi líka.
0: Já, Pálmi Matthíasson.
1: Nei, Pálmi bassaleikari.
0: Já, ó, já, gott.
1: Hann var líka að reyna að fá mig til að hætta, sko.
0: Já.
1: En svo þegar ég var hættur og þá heldur þeir báður áfram, ég veit ekki.
0: Það var að vaktaskipti.
1: Það var að vaktaskipti og það, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en hérna ég vona þeir vona Pálmi hafi hætt líka já, fyrir löngu síðan
0: já. En þannig er nefnilega lag sem að heitir Vertu sæll herra Bakkus.
1: Já, þá var ég að kveðja Bakkus.
0: Já, manstu hvernig þetta var?
1: Ég spilaði þannig á harmoniku og er að kveðja hann. Það er bara já, alltaf það sé ekki bara 1980 og eitthvað.
0: Já, þú sér það að það er langt síðan sko, 40 ár.
1: Já, vertu sælli hvað það er að baku sem kynst þau betri konungi að þér.
0: Já, en finnur ekki hvað lífið er léttar og betra að vera laus við?
1: Jú, jú.
0: Það er breytt mikið lífið þínu, Gylfi.
1: Já, rosalega sko.
0: Þá varstu hættur að sjóna með það
1: á sjónum.
0: Já, eða sko, já, þegar þú ert alveg búin að kveðja sjómennskuna þegar þú hættir eða.
1: Nei, ég fór á eyjabótana.
0: Já, fórstu á eyjabótana, þá ertu hættur.
1: Og líka Ísa á Gylfa Ísafirði, sko.
0: Já, já. Já, þannig að þetta er það langur tími, fjórir áratugir. Já. Til hamingju með þetta, Gylfi.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og hérna glæsilegt hjá þér og hér skulum við heyra einmitt Vertu sæll herra Bakkus, Gylfi Ægisson þegar hann kvaddi Bakkus í eitt skipti fyrir öll.

0: Já, já, hér er það Gylfi Ægisson sem að var að kveðja herra Bakkus og gerði það með lægi og bara gerði það í einu og öllu fyrir rúmi 40 árum, Gylfi.
1: Já.
0: Þetta er glæsilegt áður og en sást líka ástæðu til þess að semja lag, það er náttúrulega svolítið sniðið líka, það er svolítið gaman að því, en hérna... Það fer nú að styttast í þessu hjá okkur en þú áttu fjölbreyttan feril og búin að vera þarna lengi á sjó og tengdur alltaf þetta mikið við Vestmannaeyjar.
1: Já.
0: Þó þú sett siglfýringur raun og veru sko.
1: Já.
0: En hérna það sem að hvað finnst þið svona að standa upp úr þegar þú lítur tilbaka í þessu öllu? Hvað finnst þið vera ánægilegast að segja það hefur gerst? Þú ætla að vera mikið á sjónum og í tólestinni. Hvað var svona ánægilegast?
1: Alla kærustinnar.
0: Nú, það voru þær. Það voru þær, já. Var svolítið gaman að eiga kærustur þá. Var ekki hérna, var ekki Raggi Bjarnason sem söng hérna út í Hamborg þá sem ekki að kærustum?
1: Já, heyrðu, þegar voru tala Ragga.
0: Já.
1: Bjarna og Páll Óskar, þeir einmitt sungu lagið til mig á texta.
0: Já.
1: Og hann sagði það að hann Palli að það hefur verið vinsælsta lagið.
0: Já, akkurat, manstu hvað að það?
1: Ég man það ekki, en það er eitthvað sem þeir voru með. Þú sér það ekki neitt að það nokkuð?
0: Nei, akkurat. En hérna, já, svona getur þetta bara verið skemmtilegt þegar að enn og horta á þetta allt saman sko. Það er eitt úr lag hérna sem að hefði nú verið svolítið gaman að heyra það með þér og alla stjörninni og Ara Jónssyni, það er þeim alveg frábara söngvara.
1: Hann er, já, hérna, ég held ég viti hvað þetta
0: talaði.
1: Á leið í land.
0: Já.
1: Hann er flottur maður.
0: Já, hann er alveg rosalegur, það verður bara að segja þess að svo er. Og það er áhöfnin á Hallastjörninni og við skulum sjá hvort að við fáum ekki Ara Jónsson bara akkurat hérna.

0: áhöfninu á halastjörninni á leiði land og þarna var nú Ari Jónsson heldur betur kynntur en vitið þetta var Rúnar Júliusson engin annar en sá góði frábæri söngvari Gylfi þið unnur mikið sama þú og Rúnar
1: Já.
0: Og þarna er hann, hann var alveg hörku flottu tólestamaður
1: Rúnar?
0: Já, alveg svakalega flottu Já. Og María Konnas og síðan náttúrulega allir hinni hljómamennir líka
1: Já, bara frábært fólk
0: En við erum ekkit búin að gleyma Ara þó ég hef farið línuvilt það er alveg á hreinu en það er nú þannig Gylfi að nú fer svona sem þessum þetta að að ljúka
1: Já.
0: Og ég ætlaði að spila hérna í lokin sko minningu druknaðar að sjómana þú samtir það náttúrulega manstu hvernar það var
1: það er daldið langt síðan það var og hérna frændi minn hann spilar hérna á ég held að Guðni Frænka spila á fiðlu og hann frændi minn spilar hérna líka flott undir
0: Já.
1: Og ég syngu þetta fyrir alla sjómenn og óskaðan til hamingju með daginn
0: Já.
1: Og þetta gerði ég fyrir vinur minn sem druknaði
0: Já.
1: Og heitir ég kveð þig vinur minn
0: Já. Við tökum nú undir þetta Gylfi því að þetta er auðvitað hetjur hafsins eins og þú hefur samið og sungið og þetta er auðvitað þeir sem að hafa sko forfeður okkar hafa haldið í okkur lífinu og byggði landinu með dugnaði og orku sinni við að bera björg í bú og færa okkur björg í bú í raun og veru og þessin hefur þjóðin geta bara lifað þetta
1: Já, hugsaði
0: En hann harða heima að vera hér á norðu hjara
1: Já, og bændur líka og...
0: Já, heldur betur, en Já. Ég meina nú sjómennin sem að hafa ekki alltaf verið svona við ákjósanlegar aðstæður en látið sér hafa og tekt lífi sínu í tvísínu aftur og jafnvel árum saman hvað við eigum merkilega stétt sem eru sjómenn og allir þeir sem að starfa við sjávarút
1: Já
0: Það er nú þannig sem það er en vissulega það voru margir sem fjallu fyrir langt fyrir aldur fram og ótímabært og sem að það er og átakalegt en þú ert að kveðja og senda kveðju öllu þeir sem er að hluta máli
1: Já.
0: Og við ljúkum þessum þætti Gylfi Ægisson þakka er innlega fyrir komuna og við hérna ætlum að fá að heyra þetta fallega lag það er áhöfnin á halastjörninni, ekki satt
1: Já.
0: Og ég held að við séum örugglega á réttum stað þarna, minningum druknaða sjómenn og það er Gylfi Ægisson gestum í hérna sem við þökkum innlega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir
1: klappum fyrir sjómennum og konum
0: Já, það er Gylfi Ægisson

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal skipholti. Nú tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vassveldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Grófrastöðun lampa í auglýsir Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn Grófrastöðun lampa í
2: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Bestir heilum vagni heima Aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakaramistarinn.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Halló.
1: Halló.
2: Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn. Heyrðu, það mikið talað á stöðinni en margt aðtyklusu verðið.
1: Þú heitir?
2: Þórdís.
1: Þórdís, já, ég þekkti röddina. Já. Ég bara, gjörðu svo vel.
2: Já, heimil.
1: Gjörðu svo vel.
2: Heyrðu, það hérna, þetta blessa Evrópusamband sem fer náttúrulega eins og eldur í sinu. Já. Það var margt aðtyklusu verðið sem hann sagði að Kristinn og varandi atvinnu uppbygging og annað, þá þarf náttúrulega huga betur að því að rústliki hér. Helstu innviðum landsins eins og hérna þessi ríkistjón virðist bara eiginlega, hún hefur ekki gert nokkuð skapaðan lögnum að þá eiginlega stanna Evrópu og reyna að blæða okkur inn í þetta samband. Ég er ekki hlýnt þessari aðild eins og ég hef sagt áður.
1: Já.
2: Og ég hef enga trú á að ég áið verði ofan á þegar fólk vera að hugsa málið betur og mér dettur í hug samtal sem ég átti við þýsk hjón núna í mangi kostavar í síðustu viku.
1: Já.
2: Og hann bara, maðurinn bara hristi hausinn og spurði bara hvort við værum galinn að láta mig detta í hug að fara inn í þetta var þjóðveri á miðjum aldri, vinsamlegu maður.
1: Já.
2: Og hann algjörlega bara hristi hausinn og sagði ég til ykkur ekki eiga neitt erindi í Evrópusambandi. Þið hafið allt hér og til hvers eigið þið að vera þvælast inn í þetta samband. Heyrðu, svo hérna, svo var nú svona aðeins sneru við talinu upp í Grindavík.
1: Já.
2: Og hann hafði verið þar og séð þetta kraftaverk sem var gert þar.
1: Já.
2: Og ég fer eitthvað svona gantast og segi, jæja, hvernig heldur að það hefði nú verið ef að Evrópusambandið hefði átt að skipta sér af framkvæmdum Íslendinga varðandi eldgos og annað hér. Já. Á þessari eigu. Guðminn almáttugur, sagði maðurinn. Það hefði tekið á 5 ár bara að hugsa málið.
1: Já.
2: Svo hefði bara verið komið með litla skóflu, bara svona leikskólaskóflu. Sko það er þetta sem Íslendingar átt að fyrir gjá. Hér er hægt að vaða í öllu verk og gera allt bara nákvæmlega eins og okkur dettur í hug. Já. Ég veit ekki hvort að Evrópusambandi kemur til með að hafa hér.
1: Nei, eins og við gerðum varðandi ferðaþjónustu, við fengum ferðaþjónustuna eftir Eyjafjalla Jökuls hérna, að það streymdi og atvör einstaklingar á Íslandi, smáfyrirtæki, menn stofnuðu fyrirtæki og það var tekið á móti betur. Þessu 2 milljónir komu bara skömmu tíma. Þetta hefði þetta gátum við gert, vegna sem við.
2: Hefði engin þjóðleikið eftir og uppbyggingin, ég var undir Eyjafjöllum núna síðustu helgi og fór þarna Suðurland og meðal annars undir Eyjafjöll og annað. Samgöngusafnið, hótel þarna í Matahótel, annað samgöngusafnið sem er stórkostlegt og þarna gamla byggðasafnið og þetta er alveg brjálaðislega flott umhverfi. Veðrið var eins og á póstkosti, blár himinn, Eyjafjallajökull. Það voru fjall, hérna, jöklar og fjöll sást allt eins og best verður ákosið. Allar eyjarnar 15 út í Vestmannaeyjum er, ég sá nú gerum að svona 13 en það eru vist 15. Þetta var algjörlega matík og fólk var sko, það var allt fullt þarna náttúrulega ferðamönnum og annað við Skóa og Seljalandsfoss og fleira og ég hef ekki komið þarna mjög lengi. Þetta er bara þvílík fegurð og paradís, ég var næst í búin að gleyma því.
1: Já.
2: En ég er nú svo heppin að ég fer í næstu viku inn í Þórsmörk og þá upplifi ég fegurðina þarna aftur á allavega, já, á leiðinni. Já. Heyrðu, nema hvað að hérna að ég held að sko ég trúi nú svolítið á hana Guðrúnu spákonun ykkar, hún hefur verið alveg ótrúlega eins og hún sagði að landin myndi hristast allt hér og þar og það er heldur betur búið að sannast það sem hún spáði
1: hann.
2: En við vonum auðvitað að það verði ekki eitthvað svakalegt sem gerist, ég bara vil ekki trúa því. Og ég bara óska og vona að það verði ekki, en það var svolítið magna í gær. Þá hitti ég konu og hún er svaka dugleg svona frumkvöðu þessi kona á hérna. Já, og ég er búin að svona kannast við hann, vita bara hver hún er, ég tekja hann ekkert, sko, ég er bara svona rétt málkunni á henni. Og hún segir einnig, heyrðu, ég hef heyrt þig hringja inn á útvarpssögu í Guðana bænum sá hún. Hvað er nú eiginlega til þess áfram sem að hérna var nú svona, jæja, auðvitað kannski gaman að heyra eitthvað hafi gaman af því sem veltur upp úr manni, nema hún sagði, ég sagði hvetja til að hringja inn og byrja íslenska þjóð að byrja fyrir því að við lendum ekki í römmum sambandsins. Þannig að nú er þessum komið á framfæri að trúað fólk leggist bara á bæn að þessi litla fallega eiga hér í norðri verði ekki sett inn í þetta hennan hrylling, leyfi ég mér að segja.
1: Takk að þið fyrir.
2: Takk fyrir og góða helgi og njótið vestunum annar helgarinnar.
1: Takk fyrir það.
2: Kæran kveðjur, takk.
1: Blessuð.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Blessar. Heyrðu, ég ætla, blessar, ég það er búið að breyta hjá okkur kerfinu, sko, þannig að maður er ekki alltaf vissi hvort maður er innið ekki, sko. En það er þetta alltaf leið, þetta bara betra. Það var verið að ræða hérna innflytjendur til Spánar.
0: Já.
1: Ég hef nú bent á það áður að ef við drögum línu frá Kaliforníu til Grikklands, að þá flæma allir íbúar, eða mjög margir íbúar, frá þeim löndu sem eru sunna við þessa línu til norðurs. Vegna þess að þetta fólk það veit hvernig lífskjörun eru í Evrópu og Norður-Ameríku og vill ólm komast á okkar. Þetta er fólk sem er með farsíma og fullt af vinum og ættingu þarna og þetta verður algjörlega stjórnlaust. Og það sem Evrópa stendur frammi fyrir núna er að loka þess ekki nóg vel og svo er bara stór gat í gegnum Spán. Og eins og hefur komið fram í fréttum að þá er Ítalía að fara að ræða það að setja Spán út fyrir Schengen.
0: Já.
1: Og Íslendingar þurfa átt að segja því að ef við förum inn í Evrópusambandið að þá þurfum við að taka við öllum þessu fólki sem kemur inn til hérna Evrópu.
0: Ríkisstjórn Spánar stendur fyrir þessu líka, þeir vilja hleypa fólkið inn og gegnum inn í Evrópu.
1: Já, og þetta verður bara endalaus straumur með að þetta er opið.
0: Við erum að tala um 10 miljón á næsta árum, ekkert öðruvís, 10 miljón.
1: Örugglega, og eftir því sem fleiri komast inn, þeir mun fleiri vilja komast inn og þeir munu líka reyna komast inn í gegnum Ítalíu og Grikkland og jafnvel austur Evrópu og allstað.
0: Já, já.
1: Og þetta er engin spurning og þetta er það sem blasir við okkur. Og ef við förum inn í Evrópusambandið, þá getum við ekki spornað eitt á móti, þá þurfum við að taka
0: Já, á móti. Já, þá taka þeir ákvarðan það, Ísland er stórt land, þeir getur tekið við hvað, 3000 á ári eða 5000, eitthvað því unni, og það gera þá íslenski stjórnmálamenn, þeir hlýða og við sitjum uppi með þetta og það Ísland verður gjörbreytt land ef það er nú þegar orðið en eftir svona 10-15 ár þá verður þetta gjörbreytt
1: Svo vil ég benda á það að þetta er fólk sem kemur frá mjög ólíku menningarsvæði
0: mjög frumstæðum löndum löndar sem að
1: lífskjörn
0: eru hörmur
1: Ég var að horfa á þáttum Asíu sem daginn það er gríðar ef fólksmerð og við veitum það að þetta fólk er yfirleitt miklu frekar auðfúsi gesti þar sem þið komin í Vesturlöndin. Þetta er fólk sem er með harðduglegt, nægjusamt og sparsamt skilfið og er fljótt á komundi sem fótunum. Þannig ef það kæmur svo stað á Íslanda að við þyrftum sko meira vinna en við getum hugsanlega fengið frá eldri borgurum að þá væri miklu nær að hleypa fólki frá Asíu inn til Íslands.
0: Það er atvinnuleysi Kristinn og nú er gervigreindin byltingi þar eiga sér stað við þurfum ekkit að vera flytja inn fólk nema kannski nokkra sérfræðinga og þá fáum við einhver stað frá Vesturlöndum við skulum ekkit að vera sækja þá norður fyrir sunnan Sahara eitthvað svoleiðis sko.
1: Ég er ekki talið núna, ég er bara talið framtíðina en löndum verða oka mjög vel fyrir þessa línu sem er hérna suðurest bara í 10 ára
0: það þarf að taka líka stefnum brottvísun í missa sem hafa komið hérna til vestu
1: og af því það var svolítið að tala þessar kosningar, ég ætla nætti eða mörgum orðum í það ég það búið að tala sem mikið það en því er ekki að neita að þegar við förum í þessar þar sé ef við förum í þessar aldurum þá er við búið að við þurfum að fari í þetta ferli með aðlugun og þá er spurningin þegar við erum svo búin að fara í aðluguna erum við þá ekki bara búin að setja upp allt þetta bírókratiska kerfi sem þarf þannig að ríkisstjórnin segir hey, við þurfum ekki að kjósa aftur við erum búin að fara í
0: Já, það er nú það þetta er ekkert lögfest það er engin skilda þeirra hálfu að að halda kostingar
1: og sko þessi pakka sem við erum tala þetta er snýst það að banna kvalviðar og það menn geta rætt það hvort að menn banni það á tveimur árum eða á fimm árum eða tíu árum. Það er aukinn innflutningur á kjöti sem er orðið pensilínu ónefnt og svoleiðis og þetta er við það að svo margisur og svo náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna að þurfa að fara að fleipa inn innflytjöndum frá Evrópu og þegar við erum búin að standa í þessu viðræðum í kannski fimm ár eitthvað svoleiðis þá eru bara búin að leysa allt saman og þá segja Evrópusambandi nei hérna ríkisstjórnin, þú bara fyrir við inn, við erum búin að leysa allt saman en áttast ekki að því að við erum þá að leiða afsal okkur frjálslindir er sjálfstæðir og þarna vil ég koma öðrum kafla sem ég hef svolítið verið að velta fyrir mér. Það var vital við hjá okkur gær jeppa kallum breytingar.
0: Já, það var hann Páll Halldór Halldórsson.
1: Já, þetta er á miklu víðtækara sviði heldur bara jeppu því að nú sett ég svolítið til rafmagnsmála.
0: Já.
1: Og það er til dæmis algjör forræðishyggja að bannast úr blóð halógenferur. Það er bannast.
0: Já.
1: Það er forræðishyggja að banna Íslingum að kaupa öfluga ryksugur það með ekki verið nema 800 vött. Það er forræðishyggja að leiða Íslingum ekki kaupa almennlega brauðrista sem rista brauð, heldur þetta brauðrista sem er að breyta brauðinu í hrappur. Og það er mjög líka svona sem verið með smá reglugerð sem verða ennþá umfangsmeiri og það getur farið ekki svo að við þurfum að af því að við erum að tala hérna gröfurnar sem voru senda til lands og sendar út þá getur maður veltið fyrir sér erum við ekki þá skildur þess að hleypa inn öllum vörum sem hafa síðamerkingar og þá vil ég rifja upp sælla minninga þegar Húsasmiðjan var að selja glugga sem fóru heldur upp í Borgarnes og það reyndi eiginlega jafn mikið innan dyr heldur utan dyr. Þetta var frægt málmar, miljón og tjón vegna þess að alla þessar sérmerkingar eru miða við Evrópu, Suður-Evrópu, þar sem lignir auðvitað lóðri, en ekki lóðri. Þannig að það er ýmislega svonarlega sem við komum til að setja uppi með ef við förum inn í Evrópusambandið. Það vil ekki hafa þetta lengra sinni.
0: Takk að þið fyrir, Kristín.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu það svo vel.
2: Sællastu Pétur, steinar þetta ég.
1: Já, blessaður.
2: Blessaður, hefðu mér langaði til að vekja máls á byssukúlum í umferðinni.
1: Já, byssukúlum.
2: Það eru þessi, sem sagt, hlaupahjól.
1: Já,
2: það eru þegar rafskútur.
1: Já.
2: Sem kom með þeirra á víð og dreif.
1: Já.
2: Og þetta verðist njóta einna helstu vinsalda meðal þeirra sem að hafa ekki lengur sitt leyfi til þess að keyra farartæki sín.
1: Já, já.
2: Þá finna þeir sig knúna og mjög viljuga og megnuga til þess að keyra þessa rafskútur, sko.
1: Já. Það er sem
2: Kráttur
1: geta...
2: Já, stórhættulega. Ég var tvisvar í lífshættu síðustu helgi
1: já.
2: Út af fullu fólki á rafskútum.
1: Já, segðu okkur frá þess.
2: Og eitt af skiptunum þá koma þrýr menn við skál geisandi á þessu hjóli niður brekku.
1: Já.
2: Og ég verð fyrir hjólinu.
1: Já, já.
2: En einhvern veginn næja að forða mér þannig að ég sést að vera ekki fyrir teljanlega skaða.
1: Nei.
2: En ég fekk samt sár og einsli og ég er ennþá að eiga í þessu.
1: Já.
2: Og þetta er dauðans alvara, sko. Þegar að fólk hefur ekki valda því að stjórna farartæki,
1: já.
2: Þá er þetta ekkert auka valkostur að fólk svona haldi að það valdi þessu sem þetta farartæki eitthvað meira eða hefur ekki sem lengur rænu eða leyfi til þess að keyra farastjóta í formi bíls, sko. Þetta er dauðans alvara. Þetta er ekkert grína að verða fyrir þessu. Og þetta kemst upp í allt upp í 70 km hraða.
1: Og þeir sem eru edrú og eru að gangstéttum á 70 km hraða eru stór hættulegir. Þó þeir séu edrú.
2: Já, þeir sem eru sko á sóli á geysilega miklu hraða, þarf ekki að vera meiri hraða en 30.
1: Nei, þeir sem eru á 70 á stétt til dæmis, keyra fyrir hotn og svona, hvað gerist?
2: Gefum okkur það að þetta fíkinum að bara 30 km hraða.
1: Já, alltilega.
2: Gangandi vegfarandi verður fyrir því og það er þetta valda gríðalegu líkastóni.
1: Nei, þetta drepa vegfarandi.
2: Það er ekki tóknarðan en það, sko. Við komandi getur bara látið lífið.
1: Akkur er nýttur þetta fyrirtæki svona mikil svelvilja að komast upp með
2: það er eitt fyrirtæki eigandi. Það er því að rekstraðali sem er stærstur í þessu Íslandi.
1: Já.
2: Og hann heitir Hopp.
1: Já.
2: Og þau eru með þessu hvar sem eitthvað erum að vera. Það er að segja í formi bæjarháttíða eða uppákoma, það mæta þau, það er að senda það aðeila verktaka við starfsmanns vegum þeirra, þá senda þau aðeila. Hann kemur með þá opnast þetta skott á bíl og þá kom allt í einu 50 hjól og þau eru sett á götuna mjög nálægt viðburðunum til að freista þeirra sem hafa ekki lengur leifi til þess að kera farartæki að þau nýtti sér þá þetta í staðinn.
1: Já, já, já.
2: Þetta er svona tilbúin freisting, en þetta er það verðist að lítið hugsa þá sem þurfa
1: en er þeir að gera, er þeir að gera út á þá sem eru undir áhrif?
2: Það er ekki hægt að sjá neitt öðruvísi út úr þessu menna, þetta komið fyrir utan hátíðasvæði hér í Hafnarfirði, það sem að ég bý. Þar er hátíð frá fimmtudegi til og með laugardags.
1: Nú hef ég ekki kynnt mér tryggingastöðu þessara mála.
2: Hún er verulega veik.
1: Já, segðu mér. Ertu búin að kynna þér
2: það? Það er að segja, ég er bara heitt þeim sem hafa í þeim sem hafa tjásu þetta efni.
1: Já.
2: Það er að segja, hún er fyrst og fremst veik, sko, að því þú veist ekki hvernig þú átt að klaga. Það er að segja, þú vilt þetta fyrst og fremst geta þá hent upp á viðkomandi það sem var að keyra rafskútuna hvaða skúta var þarna í umræðu til umræðu og ferðinni og á hvaða tíma en þú hefur ekkert að vinna með það er ekkert skilur númer sem er auðsjáanlegt utan á farartækjunum sem að þú getur þá látið fyrirtæki vita og það getur þá kannað hver
1: Halló
2: Halló, ég hérna
1: Já, gerðu svo vel
2: Ég segi það myndavélar utan á hjólunum þannig að þetta var hægt að kanna þá hver var að leigja á ákveðnum tíma sem var til umræðu og atviki gerðist
1: En það er líka í þessu máli þegar þú hugsar út í það það á bara rík gilda svo regla að vegfarandinn nýtur réttarins en ég meina að það sé bara hlutlæg regla eða stýrt á vegfaranda eða gangandi vegfaranda þá hann í rétti
2: Þetta alveg skýrt í umfærilögunum og gangandi á alltaf réttin en það svo að gagnast lítið að deyja í rétti sko.
1: Það þarf
2: að fara að valega
1: já.
2: En þarna var sett, gangandi vegfarandi þar að segja ég var bara gangandi á gangstjætt gangstjætt sem er einmitt ætlu fyrir gangandi vegfarandur og þarna koma þarna þrír menn geisandi á einu móturhjólið þrír á einu, hugsaðu
1: Já.
2: Og viktina sem að því fylgir og krafturinn og þungin sko.
1: Já.
2: Þannig að þarna fór sem betur fer eins vel eins og gat farið en þetta hefði ekki þurft að fara svona vel sko.
1: En er þessi gáleysi stefna gagnvart þessari atvinnustarfsemi er hún til þess fallin til að fá fólk til að fara á götunar og vera gangandi vegfarandur, það gerðist í París í miðborg mér minnir það, ég man það ekki nákvæmlega en það fór fram atkvæðagreiðsla það hvort að þessar skuttlur ætti að vera í miðborgin og mikill meiri hluti sagði nei ég veit ekki hvort það var farið eftir því
2: sko mér finnst þetta frábær valkostur í þeim borgum það sem er viðtekin venja og menning fyrir svona
1: Já.
2: En við sem erum ekki með innviði sem að tæfa svo auka gestum á gangstéttina því það er að segja, við erum ekki með sér vegi fyrir þessa faraskjóta
1: Nei.
2: Sem þá eru tilætlaði til að keira á öðrum traða og haga sér í öðrum takti.
1: En akkur eru þeim ekki sagt að vera á götunni? Þeir eiga bara að vera á götunni?
2: Heldur blandast þetta í sammálaðir, þetta ætti að vera á götunni og fullorðna fólki hefur svona ská heimil til að koma sér þannig á götuna en þau leita upp á gangstéttina af einhverjum orsökum. En þar sem að þegar þessu fyrir komið svona, blandast á gangandi umferð, við gangandi umferð og við höfum ekki innviði til að mæta þessu. Við erum ekki með sér rafskútu stíga eða svo leið. Þá erum við bara ekki tilbúin að mínu viti til fyrir þessa innleðingu. En það verðist vera þarna mikil þórðargleði, það verðist vera eftir mikil að slæjast og kosta mikið að leigja svona. En mér finnst eins og að ábyrða hlutin, rekstraðalan sé ekki nógu mikið til umræðu. Þar sé ef að viðkomandi verður fyrir þessum hjólum, þá hefur hann ekkit að vinna með. Hann getur ekki séð auðgreinilega skilur hvaða hjól var til umræðu, hann getur ekki hent upp á fyrirtæki hvaða viðkomandi var með í leigu á þeim tíma hann getur ekki fengið að vita nafni á honum, hann hefur ekki að vinna með. Þarlegandi staða viðkomandi þessum leigir eða verður fyrir rafskútunum, hún mjög veik, en hún ætti ekki að þurfa að vera það. En þetta voru punktanir í dag, við þurfum að eitthvað að hugsa þetta betur í kringum þetta og kannski væri gott að stíga skrefi tilbaka og bara hreinlega banna þetta.
1: Þakka þér fyrir að hringja.

0: Sími hringir, gerðu það svo vel. Hvað heitir þú?
1: Já, ég næs.
0: Já, þú næs.
1: Takk næður.
0: Sælum já,
1: blessuð. Já,
0: blessuð.
1: Hringi frá Spáni.
0: Já.
1: Hefði, ég horfði svolítið spennt á fréttirnar á Rúf í gærkvöldi.
0: Já.
1: Og var mjög hissa.
0: Já.
1: Það var ekkert sagt um það sem er að gerast núna í gær og í dag í Fóita. En já, fólk hefur kannski lesið fréttir um það að það eru 2000 að koma yfir frá Malakó yfir til Fóita. Fóita er spænst borgríki á norðurströnd Afríku.
0: Já, ég var eitthvað þetta rétt að byrja að tala um þetta í morgun, sko. Já, rétt, já.
1: Já, þetta er borgríki sem að tilheyri Spáni og gera það í margar aldir.
0: Já.
1: Og núna í morgun sá ég hér í fréttanum, ég er að horfa á það bara í beinni hérna í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Að þeir eru líka hvernig að fara inn til Melilla. Melilla er annað spænst borgríki. Spánn ásensa tvö borgríki á norðurströnd Spánar.
0: Já.
1: Nema hvað að hérna, sko ástandi er alveg rosalegt, ég er að sjá hérna svona lokalfréttir. Íbúar í Fóita eru búin að loka sig inni, verslan eru lokaðar, það bara þess að jafn þeir fyrir öllum verslunum. Ástandi er gjörsamlega stjórnlaust og herinn er loksins komin þarna inn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, hann fer þarna í dag til að meta ástandið. En málið er það að það eru lög á Spáni sem að segja það að ef að hælisleitandi eða flóttafólk kemur utan af sjó eða kemur utan af sjó inn á spænskt landsvæði, þá er ekki hægt að reka það tilbaka. Þannig að þessi 2000 sem eru komnar þarna yfir til Fóita það er ekki að reka aftur til baka til Marokkó.
0: Þeir verða að fara að breyta lögum. En er þetta líka í kjölfar þessum að Sánchez tók ákvörðunin fyrir einhverju vikum
1: í daginn? Hann opnaði flóðgátt.
0: Já.
1: Hann opnaði stóra flóðgátt. Hann veitti 500.000 hælisleitendum, já, sem hafa verið hérna á Spáni.
0: Dvalarleyfi.
1: Dvalar og atvinnuleyfi.
0: Já.
1: Þannig að þeir megi alveg vera á Spáni.
0: Já.
1: Auðvitað berst

0: þessi frétt yfir þarna yfir til Norður Afríku og til þessara landa.
1: Já.
0: Sem að sjá það sér sjá það náttúrulega að ef þeir komast inn á stænst landsvæði að þá bara fá þeir sömu meðhöndlun. Þá en, bara dvala vatnum.
1: Það sem meira þeir eru konur inn á Schengensvæðið sem þýðir það að þeir komast til Íslands og ekki bara Spánar og nú hefur forsætisráðherra Ítalíu Meloni rafist þess að Spánn meðli vikið úr Schengensamstæðinu.
0: Já, það eru skruðningar á línunni núna,
1: já.
0: Þeir eru betur núna.
1: En já, já. Ítalía vill það.
0: Þetta bara beint vegabréf inn til Evrópu,
1: já.
0: Áfram upp eftir til Englands og einhver hluti kemur sennilega til okkar.
1: Já, Schengen að vísu, England ekki Schengen, þannig að þeir eru laus, að þeir komast auðvitað.
0: Nei, nei, þeir farið frá, já, með frá Frakklandi, með bátunum yfir. Já, já. Þetta bara, hann búin að opna flógátt algjöra. Og það mjög forn...
1: Akkur heldur hann geri þetta með umræðin í Evrópu?
0: Hann náttúrulega færa hann 500.000 atkvæði, trygg atkvæði, hann reynda 40 miljónar á Spáni, en ég bara heyri það að fólki hérna, fólk brjálaður.
1: Hann algjörlega ekki... ábyrða lausa þessi maður, í raun og veru?
0: Sko, málið það að hann hérna, það ofboðslega stilling í hérna ríkisstjórninni og mörg stillingamál. Og ég efast það að hann vinni, það verða kostningar á næsta ári og jafnir núna, ef að ríkisstjórnin fellur út af þessu, máliði það ekki bara hann, það líka og samstarfsmenn hans í ríkisstjórninni, heldur eiginkonan hans. Hún ákærð líka fyrir umsa spillingu og svik og peningafætti og því hvað og hvað. Þegar að NATO-fundurinn var í Tyrklandi, í Ankara, þá fékk hún ekki að fara með honum. Hún fæði ekki að fara frá Spáni. Það búið að taka af henni vegabréf. Konu fórsættisráðunar.
1: Hún í farbanni. Hún í farbanni.
0: Hún í farbanni. Hún bara í farbanni. En áfram situr hann. Áfram situr hann.
1: Og en hugsa er
0: þessi... Vinna HM.
1: En þegar hann veitti hvað 500 hælisleitinu dvalarleyfi, þá voru 500.000, já segi. Þá voru hérna miklu fleiri sem sóttu um. Þau voru yfir miljón, það voru yfir miljón sem sóttu
0: um. Já, já, ég held að sé orðnað fleiri sko. Og þessi er það sem eru núna í fóta, ég veit ekki, þeim ber ekki saman um fjöldan, það er svona frá 20.000 til 40.000.
1: Já.
0: Og það er ekki að rekna það tilbaka. Spátt verður bara að veita þeim hæli.
1: Og það geta komið mörg 100.000 í viðbóta næstu vikum bara, þess vegna.
0: Já, þessum mjög forvindum að vita hvað hann mun gera í dag, hvað hann mun segja þannig það í dag.
1: Hann mun segja...
0: Segir bara, já, bara komið, bara
1: hann komið hann lýgur, hann lýgur bara einhver eins og þessum mann gera.
0: Hann lýgur einhver. Það sem við bjargaðum sem undarfari út af þessum mann spillingamálum, það er náttúrulega að stofna hann HM
1: já.
0: Og svo er það skóareldarnir, hann er búin að vera náttúrulega að fara að skoða það, hann er svona að vinna sig inn svona punkta, einsaldapunkta.
1: Já, já. En hvað ætlar fólk, hvenær eru kostingar á Spáni? Hvenær er þetta að losna?
0: Það er á næsta ári, en stjórnarandstaðan vill hafa á þessu ári, en það er vist ekki að ganga í gegn.
1: En er ekki stjórnarandstaðan með þá stefnuskrá sinni að breyta þessum lögum sem varst að greina frá
0: það? Það er eitt flokkur, Vox flokkurinn, hann vill breyta þessu.
1: En hinn er flokkurinn, vilja þeir það ekki heldur?
0: Ég er ekki alveg nóg frá þeim afstöðu þeirra til þess
1: að mála. Er þeir svona hrættir við að vera kallaðir rasista líka eins og...
0: Það er auðvitað það sem er í gangi, Pétur. Það er svona að vera kallaðir rasisti.
1: Já.
0: Og sín ekki mannúð.
1: Já.
0: Það er forvitnum að vita hvort að Rúf segir eitthvað frá þessi kvöld.
1: Já, það er fróðlegt sko en að svona stjórnlaus koma fólks, þetta ógnar þjóðar öryggi Spánar og ekki bara þjóðar öryggi bara á öllu Schengen svæðinu. Við vitum ekki hvað fólk er þetta.
0: Algjörlega og bara, til dæmis bara fólki sem eru fæta, íbúri fæta, þeir fara ekki út úr húsinu sínu. Þeir eru byrjuðar að brjótast inn í hús.
1: Já.
0: Þeir þurfum að það ná sér í hvað mat eða einhverja peninga eða vopni eða verið skilur
1: þetta er
0: hann er ástandi sjáum til hvað gerist
1: þú segjar alltaf eins og þessi utaríksar á Spánar hann segir að verið sé að það megi ekki nýta sér þetta mál í pólitísku tilgang. Skil, þetta svo óvinsælt og þá má ekki greina frá því hvað óvinsælt og menn mótmæla því að þá séu þeir að nota í pólitísku. Hvaða þvæl þetta eina?
0: Þetta er alveg ótrúlegt.
1: Þakka ég fyrir að hringja.
0: Þetta er alveg ótrúlegt, já.
1: Takk. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gerðu þið svo vel?
2: Já,
1: blessaði Jón.
2: En þeir, Paul Watson, hann var að segja sko að þeir verða ekki dæmdir fyrir eitt eða neitt, það er ekki verið hérna.
1: Já, kannski það eina sem hann hefur sagt að viti lengi. Við skulum bara vona það að það sé nú ekki, það hlýtur að vera þeir taki á
2: þessum. Ríkisjórnir er með þeim frekar svona í hjartan og...
1: Ekki öll, nei.
2: Nú, kannski ekki Flokkur fólksins.
1: Ég veit ekki, ég
2: trúi það. Það er kannski maður, við ney, ekki ynga.
1: Nei, hún er ekki hlint þessu,
2: En þetta er bara svona þessu að þetta er.
1: En auðvitað var komin tími til þess, þeir fengu að ganga hans í langt. Og var það ekki fyrir en þeir höfðu sko báðum aðstóð, þar að segja hvalur nýju, báðum aðstóð, vegna þess að það hefði verið silt utan í hann og þeir hafði hætt veiðum og þurft að snúa til hafnar. Þá fyrst var farið að stað. Við spurðum nefnilega í skoðanakonunum hvort að þessu liði hafði ekki verið sýnti linkind hér, en þá var náttúrulega þetta var svipa leiti og þeir voru að handtaka þannig að það er nú kannski, hún hentaði ekki þessi skoðan að görnum
2: þetta með þetta getur eins og mikil þótt á sóknum.
1: Jú, allir það ekki.
2: Þetta er alltaf að svona.
1: Jæja, og hvað ætlaðir að gera? Ætlað Paul Watson og samtökin, ætlað þau að standa fyrir því að reyna að verja þessa menn hérna? Verða þið settir í farbann eða hvað?
2: Það er ekki farbann. Það er ekki fangelsi til.
1: Nei, svo er það.
2: Það er leiði hér kannski að leiða grímsi eða eitthvað svona.
1: Já, þú segir nokkuð. Það er kannski leiði til þessa. En ég veit, en er ekki bara þeir vera sendur úr landi og svo verður bara skipið tekið frá þeim og gert upptækt.
2: Já, það er eiginlega þeirra sem er
1: að gera. Selja þeir stikkið. Ætli þetta sé verðmætt skip, Bandero, getur það verið?
2: Það er tilvalið fyrir Íslendinga líka borgaði fyrir að fara.
1: Nei.
2: Jó, það er gert við
1: að blóðninga. Já, það er
2: rétt. Ef þeir yfirleitt hafa heimilfang eða það vil lengi taka vinna um svo að þetta er erfitt.
1: Já.
2: Þetta er allt saman erfitt, svona. Og svo erum við komin í stríð, við höfum ákveð að fara í stríð við rússana þó við liggjum hér upp undir Ameríku og Grænlandi.
1: Já, það er skiltið.
2: Ég ætlaði bara óska góðstags að hringja margir til
1: því. Já, þakka ég fyrir að hringja, Jón.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll, veitir Björn, þetta er Gústaf Níelsson.
0: Sæll, Gústaf.
1: Heyrði ég þar rétt að hún Ingibjörg Davíðsdóttir verður hjá ykkur í viðtali í dag?
0: Já, Ingibjörg Davíðsdóttir, hún verður í viðtali klukkan eitt í dag. Beint við,
1: það verður áhugavert að hlusta á hana, verður svo hún hefur nú orðið fyrir ágjöf vegna þess að hún hefur varað við því að slíta sko leifslínuna sem að gjöða svo, það er sé að tengslinn í vestur.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega öllu snúið á kvolf, það eina sem að Ingibjörgur auðvitað gera er það að hann heldur bara upp í varnaðorðum um það að það sé mörg hvort að líta þegar að þjóðin þarf að sko gæta sjálfstæði sín og fullveldi og núna segir Kristrún að sjálfstæði sé ekki sjálfgefið í dag, ég veit nú ekki hvað henni best þessi hugmynd ef eitthvað er að marka fjölmyndunum sem er að lesa.
0: Býtu sjálfgefið er þá einhverjir er að taka sjálfstæði og sjálfsakvörðin rétt af þjóðum þá?
1: Já, hún hefur ekki gert neina grein fyrir því, ég þetta bara sé hér í miðlum.
0: Já.
1: Að hún láti hafa þetta eftir sér. En gott og vel, sko, það er náttúrulega þetta búið að reyna að koma okkur þarna sko, inn í þetta Evrópustarf í raun og veru í ára tugi, áttæðu og einu pjötur. Einhver merkasti milliríkjasamningu sem Íslendingar hafa nokkuð tíman gert er herrvendasamningur við Bandaríki 1941. Hann verður til vegna sérstakra aðstæðna þar sem að Breta þurftu að losa hernámsliðið sitt frá Íslandi vegna styrjaldarinnar í Evrópu, Bandaríkjamenn eru ekki þá komnir inn í...
0: Þeir eru líka að spara peninga Bretarnir, það var nú líka...
1: Já, það er ekki bara það að Bretarnir, neða Bandaríkjamenn eru bara aðstoðað á í raun og veru og þetta gerir svona sömari 41 og þeir eru ekki komnir í stríði fyrir eftir ára svona Pearl Harbor í desember 41, en gott og vel. En þessi samningur var gríðarlega mikilvægur fyrir Íslendinga vegna þess að hann tryggði sko vöruflutninga til landsins og Bandaríkjamenn sá það. Já. Landið var fullt af bandarískum vörum, allslags neysluvörum og hvergi var sko hægt að kaupa annað eins vöru úrval í nokkuri borg í Evrópu í lok stríðsins heldur í Reykjavík. Það var þess að Bandaríkjamenn sá það að útvega landinu nöðsynlegar neysluvörur og jafnvel ónöðsynlegar eins og nælonsokk og eitthvað fleira. En látu það nú líka á mitt til hluta.
0: Og lakkistræk.
1: Sannleikurinn er sá að... Já, lakkistræk. Nei, en sannleikurinn er auðvitað sá að samskiptin við Bandaríkin hafa alltaf verið mjög náinn og mér er það alveg hulir ágáta. Hvers vegna íslenski stjórnmálamenn leita svona mikið inn í Evrópu á sama tíma og ég raun og veru að við ættum að vera að leita að fríverslunarsamninginn í Bandaríkinn og í eina tíð ráku Íslendingar stór fyrirtæki.
0: Já.
1: Í sko fisksölu í Bandaríkinn, bæði sko Goldwater og Iceland Products og þetta er alltaf
0: orðið. Loftleiðir hefðu aldrei orðið þetta stóra og mikilvæga batterísiðin.
1: Aldrei nokkuð tíma, þannig að Bandaríkjamenn hafa alltaf verið Íslendingum mjög sko vinsamlegir og greitt götu Íslendinga og það er náttúrulega kom
0: Sölumiðstöð, hraðfyrstu húsanna og loftleiðir, já, þetta eru skýrtæmi það.
1: Já, þetta er bara skýrtæmi, nú er búið að eyðileggja þetta allt saman. Sko. Til dæmis bara svo dæmi sér tekið, sko þegar að bandaríski herinn, sko eða í lok styrjaldara, þegar að bandaríski herinn afhendi slökkvilið Reykjavíku, sko bara gaf þeim slökkvið bíla.
0: Já.
1: Slökkvilið Reykjavík var eitt best búna slökkvilið í Evrópu í lok styrjaldarinnar og slökkvilið Reykjavík keypti jafnan slökkvibíla frá Bandaríkjunum alveg fram undir 1980, þá fer þetta að breytast, maður fara að fara í þessi evrópsku mótel eftir það, í nútímanum eru Íslendingar hættir að versla við Boeing, þeir eru konar inn í Airbus, að vera að slíta tengslin alltaf hægt og rólega við Bandaríkinn og reyna að gera þau fjarlæg og nú er bara síðasti sko naglinn í þá kistu er það að ganga inn í Evrópusambandi sem að auðvitað mun gera Íslendingum ókleift að gera fríverslunarsamning við Bandaríkin sem menn ætti vera löngu farnar að huga að en láta ógert. Þannig að mér líst nú ekkert á þetta en ég er hins vegar alveg samfærum um það að þjóðinu segja nei núna í lok ágúst og þá verði sko höfðu ríkisstjórnarinn að bóri fram á fattinu sko.
0: En það er eitt sem hefur gleymst í samskipti við Bandaríkin, þeir voru með þyrlur hérna og björguðu mörg hundruð mannslífum þegar þið voru hér, mörg hundrum og það eftir menn að hafa hjá og hitt líka að þeir voru ekkert að skipta sér að innanríkismálum Íslands þeir voru ekkert að eins og Evrópusambandi vill náttúrulega stýra hér löggjöf og dómsvaldi og öðru það kom aldrei til greina en þá voru gömlu kommandir sem sögðu að kaninn hefði tekið af okkur hérna fullveldi en þetta sama lið í dag martaði dýrkar Evrópu Þetta ekki heil brú í við þarfum þessa fólks.
1: Nei, það ekki heil brú í þessu, en það að því að hún Ingibjörg verður hjá okkur í dag, sko það sem hún í raun og verið að flytja þarna, þetta eru bara varnarorð, sem að hún bara að segja okkur, við þurfum að gæta okkur í umgengni við umheimin, við erum bara pínulítið ríki hér, sko, þó ennþá sjálfstætt og fullvalda, og það viðurkennt þetta alþjóðalögum og rétti þannig að það svo sem engin að fara að taka að okkur sjálfstæðið og fórsættir sá að segja að það sé ekki sjálfgefið í dag ég veit eða ekki hvað hann að hugsa kannski hef ég eitthvað misleysið þetta en þetta bara sýnir það í nokkvæmst konar villigötur þessi stjórnmál eða þessi ríkigötur komin inn á og ég ekkert viss það að þetta sé sko í hag þjóðarinnar og gott og vel við bara sjáum hvernig þessu vindur öllu fram en ég alveg sannfærður það að þjóðin allar ekki að láta blekja sín í Evrópusambandi með fagúrgala sko lága vexti og stöðugan gjaldmiðil og allt þetta
0: það verður ekki samin en að vexti þó að það
1: verður
0: já, það allt annað dæmi munur að rugla þessu saman Já, hvað hann er seðlabankan Evrópu seðlabankan því minna þetta er
1: Já, tók yllis allt saman því miður, en ég svolítið hissa á því sko hvað hérna ríkisstjórnin eða sérstaklega utanríkisráðurinn er kappsamur í þessu að vísa náttúrulega hennar stjórnmálaflokkur búin til í kringum þetta að gera að Ísland verði aðila að Evrópusambandinu og ég býst nú með því ef að þjóðin hafna því að þá séu dagar sko viðreisnar taldir í raun og veru og það náttúrulega þetta hryllingu fyrir metnaðar gjarnar stjórnmálamann að standa fram fyrir því að vera tekin svona í bakari eða ég býsti að muni gera en gott og vel, það verður spennandi að fylgjast með þessu hvernig þetta fráast betur en við eigum hygglust að líta í vestur og kakkort að koma á viðskiptasamningi í Bandaríkjunum það er náttúrulega allt saman fara til fjandans þó þegar með þrýveldunum samningi í Kína og Indland sem eru sko stóru ríkin sem eru að sækja styrk sinn í Asíu og ég myndi ekki vilja fyrir nokkra muni missa þau tengt sem að við getum haft í viðskiptum við þessi ríki skiptum fyrir Evrópu Evrópa er náttúrulega bara komin í hengnunafell og það er öllum ljóst og erfiðleikarnir í Evrópu eru skelfilegir og þessi ríki eru farin að skulda sko þau eru svo skuldsett að það halva væri nóg miklu skuldsettar en Íslandi er sko með að við landsframleiðsluna
0: Þetta eru 5% af mannkyninu í Evrópu, þarna í Evrópusambandinu ef það nær því og það þýðir það að við getum ekki að gert fríverslunar samninga við 95% heimsins
1: Já, þetta er svo galið sko og maður er nú Maður er huglega þetta stundum sko hvað er eiginlega fyrir gegnum höfuð á þessu fólki. En gott og við leysum það ekki hér betur en auðvitað þarf hérna þjóðin að gæta varu og við samskiptum við umheimin. Þannig að svo sagt hefur verið þjóðir ekki þínni þar eiga bara hagsmun og við verum bara að gæta hagsmun okkar í kvíðvætna og við verum auðvitað að hafa viðskipti varman heiminn það er enginn á móti því. Ef að heimur vill hafa viðskipti við okkur þá gerum við það bara. Og reynum að hafa það eins liðugt og nokkur kostur er og hjónar hagsmunum beggja.
0: Takk að ég fyrir, Gustaf.
1: Þetta var erindið, já, blessaðu.
0: Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Jón heiti ég, blessaðu Pétur.
1: Sæll Jón, blessaður.
2: Hérna, þú ert að tala fórsætisráðherra sem að tala til útlendinga.
1: Já, mér fannst eðlilegt að menn höfðu nú ekki heilt lengi í enum þessu mál og það er nú verið eðlilegt að hún bara keldi þá hefði opið hús eða hefði langan fréttamannafund um viðþór sín í þessu máli.
2: Ég held hún sem enn og dæmi hún útúðar bandaríkjumannum.
1: Já, hún gerði það, já.
2: Og ég hef nú samt að hann væri stödd í Bandaríkjunum því að hann var frammi, var vist í skólum í Bandaríkjunum og hún er ágætlega talandi og skiljanlega á ensku máli.
1: Já, hún er talað reiðbrennandi ensku, það
2: og,
1: er alveg.
2: Og við vitum að henni er eflaust liðist að tala svona í Bandaríkjunum og hún gerir það óhrætt í Bretlandi.
1: Já.
2: En það er meira í þáu og léttara fyrir hann að þegar betur í Bretana en í Bandaríkjamenn líklega að tala svona eins og hún gerði. En það er aðtekki verkt að það sem hún er talandi og hún er bæði talandi á enska tungu en hún er ekki talandi á íslenska tungu.
1: Sko Jón, það er nú þannig að hún var að tala um öryggis og varnarmál og Finnland og Grænland. Og þetta er eiginlega áherslu það sem við erum farin að taka núna að við eigum að ganga í Evrópusambandið út af því að Bandaríkin er ekki lengur það er ríki sem við getum treyst á, jafnvel þótt við séum með varnarsáttmála. Og þetta er stór
2: það þarf nú enginn að hýrða fyrir gefðu svona léttleika konu sem að menn getur gengið að
1: þetta er eiginlega stórfelld þáttarskil í utanríkis stefnu Íslendinga þessi stefna gagnvart Bandaríkjunum þó að þeir eða forsetinn hafi komið með einhverja yfirlýsingar Grænland þá eigum við ekkert að vera að draga miklar ályktanir af því og mér byggja auðvitað ekki stefnu Bandaríkjana á því og því að það gefið í skinn að þeir ætli að taka okkur næst eins og þeir þurfi eitthvað að gera það heyrðu að taka okkur næst og þess vegna þarf Evrópa að standa saman með Danmörku í Grænlandsmálinu senda hérna snjósleðaherdeildir og bæta við hundasleðu þarna til að verja Grænland gagnvart Bandaríkjum. Ég meina
2: Ætlum við að gera það? Eða erum við bara að tala um aða það?
1: Já, ég veit ekki. Hvað er að skilja?
2: Það er með ólíkindum að þegar við erum leppuríki sem Bandaríkjum en hafa byggt upp eiginlega öllu leiti.
1: Já.
2: Og við höfum haft að það er náleikki og síðan náttúrulega það frelsi sem við höfum að henni líst það að útrúða þessu landi svo eftir.
1: Já, við höfum frelsi til þess og hún hefur þetta frelsi til þess, það er alveg hreint. En spurningin er, hefur hún rétt til þess
2: að... Til þess að hún vildi valla að tala svona ef við værum í hætti stödd fyrir Bandaríkjumann sem hún er að segja.
1: Er nauðsynlegra að útúða og fá útrás fyrir andúð á Bandaríkjunum eða það mikilvægara heldur en að tryggja hagsmunni okkar við Bandaríkin í varnarmálum og öðrum málum? Hvort er mikilvægara af hálfu sendið?
2: Það er kannski, það er ekki til sem heitir nauðsynlegt þarna. Hún talaði sjálf fyrir kostningarnar við ykkur, margóft. Ja,
1: rétt. Hún talaði við Arþrúði og þar kom skýrt fram.
2: Það er ekki
1: fram.
2: Til sem heitir satt eða logið þarna. Það er ekki hæfa í neinu. En fyrir að segja þá hitti ég mann gær sem ég var beðin fyrir.
1: Já.
2: Hann er búinn að vera hérna hælisleitandi og búinn að týna síðan skilríkjum og vera hér í 5 ár. Hafði lögfræðinga einhver tíma en týnist frá skilríkjum og hefur ekki samband við lögmenn lengur og er bara hér. Þeir getur nefnilega ekki hent honum út að það sé hann er skilríkjalaus, hann veit það.
1: Býtum við, er hann þá búin að vera í 5 ár hérna?
2: Já, og ekki vitað að hann sé hérna.
1: Nei, býtum við, hann er hér en yfirvöld vitað ekki. Á hverju lifir hann ef hann er í 5 ár?
2: Það er bara flóttum. Liksa. Ég held að það sé ekki eitthulvi að sali eða vandi eða neymast
1: ykkur
2: en hann vantaði húsnaði
1: Er hann í húsnaði? En vantar hann?
2: Ég leiði honum að sofa í nótt
1: Já, þú það meinar Já. En þarna sérðu ef að svona maður getur verið í 5 ár án skilríkja já. Og án vitneskifurvalda hvað með alla hina? Hvað með alla hina, spyr ég?
2: Hvað með hóruhúsar östurinn hérna? Einhverju bara sem eru hérna bara?
1: Ég meina þessi...
2: Hvað er það sem eru? Eitulífi að svolum að?
1: Þetta fólk sko sem hefur enga stöðuleik í samfélaginu, auðvitað er þetta rótlaust allt saman. Og af hverju ósköpunum ætlum við bara að halda þessu gangandi og stjórnvöldum búin ákveða að taka þá stefnu að segja við erum að bæta þetta, við erum að loka fyrir þetta en þeir gefa bara meira í. Hér streymir inn fólk, löglega og ólöglega og þeir hafi ekki eins og upp á því fólki sem á er að fara úr landinu.
2: Þessi var í tengslum sko í kerfinu En það nú eins og með kettigutna, það var svörglega kæf, þarna upp í hýttu hjá mér,
1: Já.
2: Einhver góði í aður.
1: Já.
2: Og svo kom löggan og sagði hann Gummi, eða Gulli, hann á að hýtja sig. Og þá átti kettigamann líka, en það er að það sækja landvist, en það er svo þess ekki menn að standi því.
1: Já.
2: En þið er ekki þurft að hinga til að hver ættir að vera því.
1: Já, hvaða konur eru það?
2: Þetta eru konur og öðru landi, nokkuð virðingar verðar, svona með köpilum.
1: Já, og á hverju lifa þær?
2: Það er það kallar tíman líka þess að vinna, við þrýr.
1: Já.
2: Þannig þetta fórst að eiga alveg vinna. Og þetta eru góða manneski sem virka svona nokkuð.
1: Já, þær eru að vinna svart og eru ólöglegar í landinu.
2: Já, en taka við þessu svart.
1: Það þýðir það. Hve mikið er þetta? Er eitthvað verið að rannsaka það? Hve margir eru í þessari stöðu?
2: Já, nei, ekki þegar barskipunin er þessi. Við erum að tala stjórnvöldin. Lögreglumennir hafa ekki nein heimildir eða neitt til að gera heldur.
1: Nei, þetta ekki.
2: Þetta er svona bara, en við vorum að tala um Kristrúnu, hún hefur þó farið í eitthvað fóri eftir árum eftir að borga aðtöfum skattin, en býð reikningarnir eða býð skattur er hlýtur að verða annar eins upphæð sem hún hefur líklega sloppið við, blessunin.
1: Takk að ég fyrir að hringja, Jón.

0: Góðan dag.
1: Steinar heit ég.
0: Sæt Steinar.
1: Þið eru að fá hérna einhvern hernaðarsérfræðing.
0: Já, hann er búinn að, hann hefur nú komið til okkar áður, hann var í þætti hjá mér, hann Arthur alltaf að ræða við hann núna það sem að ske, hvernig hann lítur á þetta.
1: Já, þetta í raun og veru, þá erum við bara rétt 300, rétt rúmlega 300 manna þjóð, ef við drögum alla innbyrðina frá. Sko, þetta náttúrulega svo, í rauninu þá þetta hálfbroslegt að alltaf bara sitta, hérna, sitta einhvern stopn hér, þeir eru að tala einhverja herbyrgjum á 300.000 manns. Og það eru allir íslenska þjóðir með gemlingjum og öryrkjum og allir saman. Svo þess að, þú veist, maður er ekki alveg að skilja hvað er að fer fram í hausnum á svona mönnum eins og þessu snillingi.
0: Nei, það svo margt við í gangi núna, það utanríkis
1: ráðherra. Já, það akkúrat ekkert í gangi núna frekar en fyrir daginn, það var kaldastríði hérna, það var margt í gangi, málið það að það engin þjóð að fara að ráðast á Ísland nema Evrópa.
0: Nei, þú miskilur mig, játti ekki við það.
1: Það hefur engin þjóð ráðist á Ísland nema Evrópu þjóði.
0: Ég er ekkert að tala það sem margt að gera út frá því sjónum með sem þú ert að segja, játti við allt annað. Ég bara segja það að utanríkisráðherra er að fara til Evrópu, skrif undir alls konar samninga, við vitum ekkert hvað þetta er, það er ekkert búið að ræða við Bandaríkinum þennan varnarsamning frá 51, hvaða áhrif Evrópað hefur og það og svo fram. Þannig ég á við að það svo margt að gerast í þessum efnum, þess vegna væri fróðlegt að heyra við hvað sérfræðingur í herna, hvað honum finnst ástandið eins og það liggur fyrir.
1: Miklu meiri áhuga að heyra hvað Kristrún okkur Frostadóttir með sleggjuna hefur að segja um það að þessi manniska á að leika lausum hala sem er kallast utanríkisráðherra lausum hala í Evrópu með tjekkandi frá skattborgurum ausand út peningum hér og þar á allstaðar með því segja í homma samtöku í Bandaríkjónum sko hvað hvar er þessi fórsætisráðherra okkar? Hvar er hún?
0: Já, það var eins og spurtu það. Þeir vilja heyra meiri henni.
1: Hvernig væri að vita hvar hún er?
0: Já, hvað hún vill og hvað hún vill gera.
1: Hún er vilt bara gjörsanlega vera búin að gleyma öllu stóru orðanum sínum með sleggjun og þetta og þetta og þetta fyrir kostningan og hvað er Inga Sæland? Akkur situr hún ekki nefnir borðið það hingað ekki lengur, nú er hún nóg.
0: Já, já.
1: Já.
0: Já, við
1: þessi fyrir... Þessi ríkistjórn, þessar konur, þetta er bara skrípaleikur. Það er ein kona sem lemst þannig á hæl og hnakka við að reyna að fá góða vinnu fyrir sig í hérna í Evrópu. Sig og sína. Sko, og hún, ég held að hún hafa alveg gleymt að kíkja í spegil til að sjá hvað hann er orðin gömur. Þetta er náttúrulega bara að hugsa með að reyna að vera til restina eins og við hinn sem konan hann aldur.
0: Já, nefnilega það.
1: Njóta þess.
0: Já.
1: Já, svo auðlýsjætti því að það verið gaman að fóa að fara að heyra í Guðmundi Franklín aftur inn hjá okkur.
0: Já, ég held að hann komi á morgun. Ég held að hann komi á morgun.
1: Já, það verið voðalega gaman að fóa að heyra í honum. Hann er skilikur. Og hann kallar hlutina réttu nöfnum, segir þeim þú eru og það er gott að heyri í honum. Margt annað sem ég hefur langað til að minna stáin. Maður býður svo lengi símanum að þegar maður loksins kemst inn, þá er maður búin að gleyma hann helmingnum og kannski rúmlega það. Það fyrir þakka ég fyrir í dag, Pétur. Og svo er nú styttist, já, býtum bara rólegur. Nú styttist í mánamót, svo ég ætla Þannig að minna íslenska hlustendur út að sögu að það er að koma mánamót og það er ágætis regla að styrkja út að sögu.
0: Takk að
1: ég fyrir. Svo að ég takka fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Steinar. Blessaður.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Jóhannes Helgi hérna.
1: Sæll, Jóhannes.
2: Ég heyri bara sjálfum að þetta eftir að ég að tala.
1: Nú, já, þetta er... Heyrir í mér núna, Jóhannes?
2: Já, ég heyri þér, sko, en ég heyri líka sjálfum að í Echo, sko.
1: Já, já.
2: En nú er það betra.
1: Já.
2: Já, ég hringi út af svona islamistíska terrorattakkin.
1: Já, já.
2: Það er þetta svona stort blað hérna í Svíþjóð sem heitir ETC, sem er vinstri sinna.
1: Já.
2: Þeir vilja að vinna þetta var hægri ekstremist sem gengur á baku þetta.
1: Þessi Abdul þarna sem gerði þetta.
2: Já, þeir vilja ekki viðkenna að þetta séu hérna múslíma, sko.
1: En viðkenna er ekki, já, þú meinir að þó þessi séu ISIS múslimar sem trúa og róttæka islamista þá vilja er ekki þá eru það ekki, hvað eru þeir þá anstæðingar, hægri sinna er anstæðingar Múhameds eða, ég skildi ekki
2: ég skildi, þetta er bara vilja ekki hérna sætta sig við að múslimar eru þeir sem standa baku islamist.
1: Já, ég skil en það hafa þið nú sannlega gert hér í Evrópu lengi. Og þá er þetta þá bara samsæri á vegum einhverja harlínu manna sem að fá menn múslima til að gera þetta gegn betri vitund. Hver er skýringin eina, veistu það?
2: Nei, þetta er svona, ég er bara hissa að ekki verið fleiri svona attentat, sko, eins og ég er búin að vera, eins og eru margi komninga múslima.
1: Já, en sko, ég er svolítið hissa því að til dæmis hinsegin fólk skuli mæla með því og er að verja múslima hér og vilja fá þá inn og telja þetta að vera minni hlut og hópa eins og þeir eru. Því að eina sem sameinar þessa hópa þarna, það er andúð þeirra á vestrænum stjórnmálháttum og þeir halda þeir með því að rífa það niður, þá getur gert það í sameiningu. Hvað gera er ef það tekst að rífa það niður? Hver tekur völdin eftir það? Múslimarnir eða feministarnir, hvað heldur þú?
2: Ef að múslimanninn taka við þá
1: er sjálfsögðu, þær eru náttúrulega bara lýra,
2: þá var ekki lengur lýraði í Evrópu, þá er það horfið, sko.
1: Nei, sko, ég meina af hverju skilja þær það ekki, sko, þeir eru að gefa í skila að það eru kristnir menn sem eru að ofsækja hinsegin fólk á Vesturlöndum, þar sem að hinsegin fólk færi eftir indavísu, en ekki múslimar, sko, hvernig stendur á þessari stefnu, skilur þú þetta?
2: Nei, þetta er sérstaklega líka það að hérna vesturlenskar konur eru alveg mjög hrifnar af múslima. Ég fatt ekki hvað, þau viti ekki hvað er að tala um, þau viti ekki hvernig íslam er, sko. Þeirra trú stendur í bókinni, hérna, Kóraninn, þeir mega berja konna ef hún hlýðir ekki mannum.
1: Já, já.
2: Og þetta, ég menna bara eins og vesturlenskar konur, þau verið ekki fatta hvað er að, veist, góðkenna eða hvað maður að segja.
1: Kannski fatta er þetta en þessi sver

0: Nei, nei, en sko, já, þannig að þeir telja að það hefði verið hægt að koma í veg fyrir þessa skógarelda. Já, ég skil.
1: Já, þú borga hærri skatta, þá getur bjarga heiminu, sko, það sem við virðast vera eftir, sko. Borga bara nóg mikið skatta á mennsin og dísil og svona, sko.
0: En af hverju vill fólk trúa þessu? Veistu það?
1: Já, það góð, nei, ég meni að það góð spurning, ég fatt að ég.
0: Nei, nei.
1: En svo núna þá hérna bensínu, þegar hérna feldur niður hérna mikið hérna af sköftunum á bensínum dísil henni því þú.
0: Já.
1: En svo náttúrulega rauka búið allir valdi út af hérna stríðinu, sko.
0: Já.
1: Þá var hérna, hérna vinstri fólki að hérna, klaga yfir því að hérna bensín og dísil er svo dýrt, menn það var ennþá dýra þegar þeir voru með öldin.
0: Já, ég skil þig. En nú er að þannig að það eru kosningaframundan hjá ykkur í Svíþjóð og rauðgræna hreyfingin, blokkin, hún kemur til með að sigra með að við nú verðandi kannanir. Er það rétt hjá mér?
1: Já, ef að kannan er réttar ég á mjög erfitt með að trúa því að fólk vilja fá aftur hérna. Ég menn, það er ekki bara efnagur, það er líka hérna. Þannig að glæpa að gengið var svona að minka alveg rosalega mikið, sko, þó að sé ekki horfið, það minka.
0: Já.
1: Skotbardagur og morð og svona, sko, það tekur tíma að rétta, þetta eins og hérna olíuflutningaskip, það tekur tíma að rétta við.
0: Já, ég sá að það eru 53-54% sem ætla að kjósa rauðgrænu blokkina en 46% hina blokkina. En svo er einhver frjálslyndu flokkur sem er að þurkast að nút, er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, hann er ríkisjón, þeir eru að vera með 4% aðkvæði, þeir eru konir í undir 2%.
0: Og hver stýri þeim flokki?
1: Það er einhver kona.
0: Er hún múslimi?
1: Já, ég veit ég, hún kemur alltaf að prófa einhver svona múslimalandi, ég veit ég hvort það sé múslimi. Sko.
0: Nei, nei, nei. En já, hérna, þetta er maður skrítið þarna. Og hverjir eru, þá eru það sósíaldemokrátarnir sem eru að ná fylginu upp hjá sér aftur, er það ekki?
1: Jú, svo lofaði þessi fögur, sko, og hérna, og svo hérna, eins og þeir voru með svona happræti hérna sem að var eiginlega ólalegt, þeir voru með svona, hérna, kriminala geng, eins og það heitir, hérna, gangstera út í Evrópu sem var að hringja og hérna, plata eldra fólk að kaupa þetta. Já. Og svo það gæti ekki borga og fór að hérna í innhendu.
0: Já, já, já.
1: Þetta var aðla gamla fólki sem að lendi í þessu.
0: Og hver var stjórnaði þessu happdrætti, þessir menn sem þú talaði Var þetta ekki ólöglegt happdrætti?
1: Nei, þetta var löglegt happdrætti, nú er búið að stoppa, sko. Þetta var hérna sósíaldemokratíska partíið, sko.
0: Já, já, já, já, svoleiðis. Já, hvernig...
1: Fólk að hafa sem ekki að trúa og hérna magstaklega andur sem ég er bara hvart og hægi, sko.
0: Nei, nei. En þú segir að í þessi fjalla þannig að þessi hryðjuverk hafi ekki verið framinn í Berlín af múslimum, það er einhver aðrir gert það.
1: Já, þeir vilja meina það, ég er svo hérna vinstur í hérna blæðinu, hérna ETC.
0: Já,
1: já.
0: Það er nú svo.
1: Það er makalust.
0: Ég þakka þér fyrir að hringja frá Svíþjóð. Bless, bless.
1: Já, takk svo líka.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn Pétur, Skarpiðin heiti ég.
0: Já, Skarpiðin, blessaður.
1: Sæt. Já, bara sem þú varst að segja rétt á, það ekki spurning að það með veiki okkur ef við förum í Evrópusambandi með vartasamningin, það ekki einu sinni að ræða það, sko.
0: Nei, en rétt að ræða en, við kanan það, hvað þetta þýðir í okkar samningi, við viljum eiga góð samskipti við Bandaríkin og við getum sagt, já, nú erum við með þennan varnarsamning, það eru sömu sem vilja gangi í Evrópusambandi, kannski vera þó ofan á, hvaða áhrif hefði það á varnarsamningin og þú ert með ákveðna skoðan á því, heyri ég?
1: Ég sko, Evrópa ekki með neitt hér.
0: Nei, ekki,
1: sko, það er bara þannig og þeir eru, þetta það sem þeir eru að tala að byggja upp hér og þetta er bara löng vegferð, þetta er kannski eftir 10-15 ára.
0: Og eru við, það er engin trygging fyrir því að það verði nokkuð tíman hér, þeir hafi efni á sína.
1: Nei, og við þurfum að borga í þeim pakka. Ég viss að bara vegna þess hvernig landi liggur að við fáum að halla okkur upp eða þeir að halla okkur að okkur Bandaríkjamenn, við þurfum ekkert að borga þeim af því að við erum að bjóða þeim hérna þessa aðstöðu og þeir þurfa okkur að halda út á legu landsins.
0: Já, út af norður slóðum og mörgu.
1: En af því að mér hefur oft fundist að ég held að það sé svo það sem að Evrópa vill komast í, þeir vilja komast í legu landsins. Þeir vilja fá okkur.
0: Já.
1: Það er svona mín trú að það er ástæðan fyrir að þeir vilja fá okkur að minn. Hvort að við fáum einhverja undan þá sem ég hef ekki trú á, sko. En annað sem er langað að spurja.
0: Já, gjörðu
1: svo. Heyri ég með?
0: Já, ágætlega.
1: Já, sko, að því það hefur svo lítið verið talað sko, maður er að heyra að fólk sem er komin að háan aldur, það eigin og eiginlega ekkert að kjósa og þess að þetta er eiginlega börnin okkar og þetta sé svona, sko, en það eru lífeyrismálin.
0: Já.
1: Ég hef bara lítið heyrt það, að því að við eigum eitt besta lífeyriskerfi sem er til í heiminum.
0: Söfnunarsjóður.
1: En flest lönd, þetta eru þetta gegnistari með sjóður, bara eins og á Spáni í Ítali, þeir eiga ekki peningarn inni, sko, og eins og maður sem var að tala áðan, hann að rosalega gott, þú, ég hef hirti honum áður, þessi sem að var að tala við rétt á, þetta er alveg topp maður, og hann var bara að segja allt bara rétt og satt með klippingun á 17 eurur, en þá verðum við alltaf að segja, sko, hver eru launin á Spáni? Þau eru fjóru sinni mótir, þá getur að mátt alveg reikna með að klippingi kostar, sko, hún er 6.000 krónur herraklippingin held ég hér á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara eðlilegt. En hvernig er fólk sem er, ég er nú að detta á lífeyrisaldurinn, það er nú bara alveg við það þrep. Ég hef ekki tengt það, hefur einhver komið til þín, ég hef nú hlustað á mikið hjá einhver, en hefur eitthvað heyrt það með lífeyrismálin, hvernig þau verða?
0: Já, sko, eins og staðan er núna, þá er bara hvert þjóðríki með sitt lífeyrissjóðs, en það er stemt að því, það eru tillögur frumvarp að samræma betur lífeyrissjóðuna, það er ekki orðið að veruleika, en það er hins vegar alveg ljóst að ef að stemt er að sambandsríki og margir verð telja það nöðsilegt fyrir Evrópu ef þeir eiga að bjarga sér á annað borð, þá verður smám saman réttareining og samræming á flestum sviðum, eða það má búast við því. Og sérstaklega í ljósi þess að nú ef við erum alltaf að fara þessa hernaðarleið, hún kostar það mikla peninga, allt upp í 5% af verði landsframleiðslu. Ég skil ekki eiginlega hvernig í ósköpunum hægt verði að standa þess allir saman. Það eru tvö ríki Evrópu, Ísland og Noregur, sem eru með gott kerfi og norðmennir náttúrulega móli í sjóðin og við með okkar lífeyrissjóðskerfi og við þetta viljum ekki fara þarna inn ef það þýðir að við missum þetta frá okkur.
1: Þetta er akkurat því ég segi, sko. Evrópu, ESB, þetta hefur auðvitað breyst á öllum þessum árum.
0: Já.
1: Frá því þetta byrjaði. Og ef við, eða tekst að drösla okkur þarna inn einhvern veginn, þá vitum við akkurat eins og þú segir, ég meina, eftir 5 eða 10 ár ef þetta breytist í sambandsríki. þá við höfum ekkert að segja í umræðu.
0: Við verðum búin að framselja fullveldu okkar til þeirra. Þeir ráða þessu fyrir okkar hönd. Vegna þess að megin hugsunin á bakvið aðalda Evrópusambandinu er að þeir séu betri að stjórna Íslandi og okkur, hvað okkur er fyrir bestu, heldur við hér sjálfur. Það er það sem er umtast nýst
1: þetta. Þetta er svo hárétt ég ætla bara að vona bara frá hjartanu sko að við stöndum í lappirnar og þú veist það er ekki nema mánuður í þetta
0: Já, ég meina
1: En
0: hugsaði þér sko það fullt af fólki erfileikur núna út af lánum og skulda og að missa sitt og svo lítaðir svo á það tala mikið spilling og margir segja svo hér bara spilling og hér ekki hægt að búa hér getur margir tekið lán hér bara þrældómur í þessum húsnæðismálum og það eins gott að verða einhver breyting sjáðu til þegar að menn hugsa með þessum hætti fyrst og fremst og ef þetta fara að skipta máli hér á höfuborgarsvæðinu ég veit út á landi mun neyið vinna held ég á landsbyggðinu ég held að það sé nokkuð örugg en við vitum ekkert hvað er að gera sér í Reykjavík, ekki veit ég það
1: En þá annað líka, hvað segir það manni að fólk svona eins og Vilhjálmi Birgis svona og Sólveig Anna, þetta er fólk sem hefur sko aldeilis sko barist og staði fyrir sínum umbjóðundur sínum og þetta fólk er, þetta er heldur betur á neytakunum.
0: Algjörlega.
1: Þetta fólk ef að þau segju að fólk myndi hafa það virkilega betra að þau væri örugglega jámein sko.
0: Já.
1: Ég finnst hvað að segja svolítið mikið.
0: En mér er svolítið skrýta ASI að ýmsir þar skulu vera á annari skoðun og fyrrverandi formar ASI.
1: Það er harði samfylkinga með.
0: Já, en akkur á þetta er verið að taka pólitíkina fram yfir raunverulega efnahagslega hagsmunni skjólstæðinga sinna.
1: Ég held það sko. Það er sem ég held. En já, ég held það.
0: Þetta er alveg óljós hvað þetta fyrir, sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna, þannig að ef að jái vinnur þá verða mikla breytingar hér á Íslandi, það er ljós.
1: Já, já.
0: Og engin
1: augljós. Og líka
0: breytingar ef að neyri vinnur. Já, en það verður augljóslega engar sko. Ég sé ekki hvað jákvæða breytingar, við erum með aðild að þessu markaði, innri markaði og... Já. Og það er það sem skiptir helstu máli og ég veit ekki hvað viðbótar ávinningur felst í að skrifa undir svona samning. Það verður ekki samið um vextina og verðtrygginguna núna, það verður ekki samið um það. Það stendur ekki til. Takk að ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, daginn, þannig heiti ég allur.
1: Sæll og blessaður.
2: Ég var að skoða nýjasta uppgjöri hjá festi sem ykkur með hans krónun á og enn einn.
1: Já.
2: Og það lítur ekki vel út.
1: Nú, hvernig þá?
2: Já, og enn einn sem hefur náttúrulega verið ekki með hagnaði öll árin undan.
1: Já.
2: Hann er ekki með tapi, hann var með ekki með 400 milljón króna hagnaði fyrra.
1: Já.
2: Nei, saman tíma byrði fyrra, en núna er hann með 1 milljón í tap og sem bara hjá festi þá eru byrðirnar, þær þetta gerist allt út af eldsneytishækkunina á mörkun.
1: Já, segja þær það. En ok.
2: Já.
1: Hérna, eru þetta, Daniel, er þetta annar ársfjórðungur eða er þetta allt árið?
2: Þetta er annar ársfjórðungur.
1: Já.
2: Og sko byrðir hérna samstæðunar, það eru jökust 3,3 milljarðar, eru 17,5 milljarðar. Og þeir segja aukin fjárbending í byrðum og viðskipta kröfum að mestu tengjast hækkun eldsneytisverðs og það gerir að það verkum að skuldirnar jukust 6,3 milljarða og eigi fé lækkar 4,6 milljarða. Þetta er bara mjög alvarleg tíðandi fyrir þetta stóra fyrirtæki.
1: Já, hittir hann mála að þá nú að reikna með því að bæði til dæmis maí og júní, þetta er orðið sumarleyfismánuður og fólk er farið úr landi og er að versla annar staðar og það skiptir jafnvel mataræði yfir sumartíman, það kaupir kannski minna af þyngri mat og það er svona ýmislega sem getur líka spilað inn í neysluhæðu þannig að það er líka umhersuna efni hvernig sko byrðastaðan er, hvernig samastendur hún, hvena pöntuðu þeir í hvaða mánu og hvaða vöru voru þeir að panta er rétt keift inn til dæmis.
2: Það er nefnilega þeir segja að sest magn eldsneytis dróð saman 4,3% einhver vegna minni sölu til stórnotenda.
1: Já.
2: Það kemur eitthvað hluta þessu.
1: Já, en er það þá innflutningur eða ala innflutningurinn?
2: Já. Og sko heimsmarkas eldsneytis var 50-85% herra en á sama tími fyrra eftir tegundin.
1: Já. Jú, en það samt sem áður hefur náttúrulega olíuverð, það hefur verið langt núna undanfarið, við vitum það, og það hefur svona verið sveiflur í því, en mér finnst að vera aðeins og mikil einföldun, svona í fljóð, ég hef nú ekki séð tölunar en reikningsskilin þarna, en sko mér finnst að mikil einföldun ætla að segja bara þetta er eldsneytisverð, þetta er eins og maður myndi heyra bara hjá stjórnmála sko flokkum eða þeim sem er ríkistjórn sem að vera að keyra fram úr skilur. Það þarf að skoða þetta miklu betur.
2: Þetta er alveg rétt hjá þeir sko því að hérna auðvitað kaupa er inn mikið vörum sem eru að nota kannski mest allt árið.
1: Já, það er náttúrulega spurning líka á hvað ástíma panta er það. Hvenær fara innkaupin fram og hérna, hvernig byrgja þessu upp fyrir 6 mánuði, 8 mánuði eða hvernig sem það er. Hvað er velja í því, ég bara þekki það ekki sko.
2: Það sem er aflalega stuðið að handbært fé, það er að lækka á 5,9 miljónum í 1,3 miljardar, það lækkar 4,6 miljardar handbært fé fyrirtækis og það er það er bara slæmt tínd.
1: Já, en það er líka annars eða verða bæði festi og aðrir, þeir vera að gera sér grein fyrir því að fólk kannski breyti neysluhegðun sinni og kaupir annað og dyrar Já. Og svo framvegis, af því sem að vöru verð í maturubúðum hefur hækkað svo mikið. Maturinn bara er svo dýr. Og matakarfan hefur verið svo dýr og þetta er það sem fólk hefur tekið sérstaklega mikið eftir. Þannig að ég heldur verða að líta sér líka nær. Hver var til dæmis arðunum hjá þeim á síðast ári?
2: Já, hann var mikill á síðast ári.
1: Nú, hvernig stóð því?
2: Já, sjásættu er það út af velsneti og meiri hækkun á matvaraverði.
1: Já, meiri lækkun.
2: Já.
1: Já, en
2: meiri
1: hækkur, en segðu mér þá annað, ef að arðurinn hefur mikill á síðast ári, hver var álagningin á vörunum? Hver er álagningaprósentan?
2: Já, nú er ég ekki, nú er ekki búin að kenna með það, vel.
1: Það er bara hver var álagningin í fyrra og hver hefur verið álagningin núna fyrstu þrámánina og hver hefur verið álagningin núna í sumar?
2: Já, en ég er ekki búin að kenna með það. Já, ég er ekki búin að kynna með þetta en ég reikna með því að ásettin þessi 6 mánuða uppgjöru það komi inn á vefinn næstu daga þannig að þá mun ég byrta hjá ykkur.
1: Já, þú gerir það, þú lætur okkur fylgjast með þessu því að það þarf virkilega að endurskoða hvað liggur til grundallar háu vöruverði á matvælum núna og við getum skilið þá eitthvað innfluttu vörum og þetta leggst eins og skipafélögin alla vöruflutninga og svona margvíslega vöru sem að fara með skipum það er alveg rétt en sumt er tekið með flugi líka ekki bara til það nú þannig að þetta kolefnisgjald hefur biti verulega í en það getur ekki verið eina skýringin sko
2: þegar ég var að skoða þetta í fyrra ásvöldingana hjá fyrirtækjum þá fannst mér Svona mannamáli langbett settur ásendingurinn hjá festi.
1: Já, já, ég skilji. En þú ert ekki með hreinu hvað þú fengi arð á síðast ári?
2: Ég get bara kíkt á það bara fyrir þú sem sagt er bara setna sko.
1: Já, og hversu margi miljardar voru það?
2: Það voru nokkur miljardar í fyrir.
1: Akkurat. Það skulum blemmi spyrja að leikslokum í þessu, það þarf að skoða hvernig þetta er ekki, það er bara að skoða það.
2: Nú er það komið á næstu dag verður hérna komið uppgerðu þannig að þá mun ég gera einhverjar grein fyrir hverjar álagningin.
1: Já, emmi, gerðu það endilega.
2: Takk fyrir
1: kjærlega.
2: Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er það?
1: Guðlaugur, eitir hann.
0: Guðlaugur, þú eru ekki alltaf langan tíma fram að ölsingum en sæll og blessa þær.
1: Sæl, heyrðu.
0: Já.
1: Ég ætlaði að koma með þá aðtjóðsend. Sko, þessi hérna atkvæðagreiðsla sem er núna.
0: Já.
1: Að það er í gang.
0: Já.
1: Þegar að EES samningurinn var gerður,
0: já,
1: þá fór hann ekki í gegnum atkvæðagreiðslu almennings, heldur bara í gegnum hérna þingið.
0: Já.
1: Vegna þess að hérna það sem var sagt að almenningur hefur, er það vitlaus að hann veit ekkit hvað hann er að gera.
0: Ég hugsa
1: hvað hann var að samþykja.
0: Já. Já, já, hugsa sér bara, ha? Já.
1: En svo kemur Þorgerður með þetta, sko, þegar hún veit að það er meiri andstaða innan þingsins heldur en hérna með þetta ESB kjaftaði.
0: Þetta er svo kannski hérna, ekki kjaftaði sko, ég heldur ættum að tala alveg það fullri virðingu, þetta er bara skoðanir annara og ekki þarf að kalla að kjaftaði því að það er ekki endilega eitthvað kjaftaði en það er spurningu hvað er best fyrir Íslendinga og þjóðina og framtíðina líka. Það má ekki taka þessa framtíða möguleika af ungu fólki til að koma til kynslóðum sem að vilja fá kannski að meta þetta sjálf þá því að þá eru aðstæður jafnvel í heiminum breyttar. Akkur við þá að útloka að komandi kynslóður geti fengið að ráða því hvort að þau vilja stýra öllu hér á Íslandi eða ekki?
1: Sko, hérna, við eigum að hafa Ísland fyrir Íslendinga en ekki vera bland okkur í hérna önnur lönd vegna þess að hérna eins og Jón Sigurðsson sagði eða hver það var sem sagði það að Ísland á að vera áfram hérna friðsæl þjóð.
0: Já, já, friðar þjóð já, það er alveg rétt já, er, sko, og hérna
1: við eigum ekki að vera að reyna einu sinni að fara inn í þetta ESB vegna þess að sko, fyrir utan að þessi lönd þau eru svo umvafin skuldum, þeir eru að reyna að koma okkur þannig inn til þess að minnka skuldið hjá sér. Sér hún Þorgerður þetta ekki?
0: Jú, það er náttúrulega stemt að því að sko, Evrópusambandslöndin eru 27 núna og það er stemt að því að ná 40 löndum þarna inn og þá eru náttúrulega fleiri til að borga sameiginlega skuldir.
1: Við eigum ekki að koma nálægt þessu. Sjáðu bara hvað Spánverjar hérna skulda. Þeir skulda fjórum eða fimm sinnum meira heldur en við.
0: Já, sjáðu Ítali og Bretland og Þýskaland, Frakland. Þetta er rosalegt alveg. Ég veit að þetta er bara mjög. Og fyrir utan að náttúrulega þau lönd sem er búið að bjóða að innbeilinis eins og Moldófu og Úkraínu, þetta er ekki lönd sem er að fara að borga í sameiginlega sjóði. En Nei. Það er nú bara svona annað mál en bara takk fyrir þess að þú að senda Guðlaugur.
1: Við eigum að leggja áherslu á að gera betur við okkur heldur en að vera svona út af við eins og Þorgerður og þetta lið vill gera.
0: Já, sko, þetta bara, þetta alltaf matsatri á hverjum tíma, það líka, sko, hver okkar saga, hver erum við sem þjóð, hver upprunni okkar? Við eigum margt mjög, sko, annars konar hagsmunni heldur en meginlandið og það bara út frá landfræðilegri leg okkar að vera eyjabúi eins og við, það allt annað hugafar, það allt eru hagsmunir sem við þurfum að gæta eins og til dæmis ETS gjaldi sem að ennú sett heldur betur á okkur, þessi kolefni skattur sem settur á okkur á flug og skipaflutninga og sem nú vera að herða núna þegar fram í sækir þó að hafa verið frestun þarna á flugleiðinar núna en það er hins vegar þá að herða þetta verulega þetta er skattur sem er lagður á þjóðirnar og við auðvitað höfum þetta ekki sem okkar hagsmunir því þetta er okkar þjóðbraut þar sem að þeir á sama tíma geta notað í átbrautalestir inn á meginlandinni en þá þurfum við að nota flug og skip að hver er kólefnisgjaldi flokka inn á okkur þetta eru gríðaleg mistök viðkomandi ráðherra á sínu tíma þegar þetta var ákveði og það var nú annar utanríkisráðherra þá og hún var nú einmitt spurð að því hvort að hverju hún ekki sótti mynda þá og mótmælti þessu nei, hún sagði nei, við borgum þetta bara svara með tómur roka þannig að sko þetta er alltaf með við erum með slysaskotjapil inn í ráðuneytunum þá bara hvað á að gera þá bara sitjum við í súpunni en við höfum líraðaslega leikreglum hérna og kosu og fjarar á fresti og verum bara að vita hvað við erum að gera þegar við erum að kjósa en svona er þetta gulur
1: já, þetta er svona núna
0: já.
1: En við getum breytt þessu og eigum að breyta þessu
0: já, við
1: erum bara eigum að sjá til þess að verði hreinsað út
0: já, sko við hérna allavegna bara
1: það er ekkert sniðugt að hérna að svo ríkistjótt sem tekur við í hverju sinni það heldur spillingunni inn í ráðneitunum
0: það er nú ögnmisjamt hvernig það er nú svona það er nú rannsóknar efni því að þetta er mismunandi eftir ráðuneytum hvernig áherslunar eru en vissulega erum við að taka eftir því sem er mest í sviðsljósinu núna eins og náttúrulega utanríkisráðuneytið er mjög í svona sviðsljósinu og það fjármálaráðuneytið líka og það verður að heyrast í fjármálaráðuneytið og forsætisráðuneytið það verður þau verða að tala við þjóðina núna en bara guðlega nú þurfum að fá auðlýsingar og bara allir sérst sem þú segir

0: Útvarpssaga, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Gunnlaugur.
0: Gunnlaugur, já, sæll og blessaður.
1: Ég var nú að sá fréttir þarna með minka sem slökku út í Dalvindi.
0: Já, í Mosfellsbæ, já. Eða Mosfellsdal.
1: Ég fórst ekki að vera að fara þarna í teknik og einhverja forvitnum sverri, það eru skotkvellir.
0: Já, núna, sem heyrast núna.
1: Já, það er að blöðum segja rétt.
0: Já, já.
1: Og þetta er náttúrulega hættu spil að vera skjóta svona í kross og nefnir að vita hvora öðrum.
0: Já, já.
1: Og hérna... En ég veit nú ekki hvað alveg gilda svona, þetta er ákveðin nauðvörn að takmarka útbreiðslu þessara dýra.
0: Já.
1: Með mannúðlegum eða dýrúðlegum hætti.
0: Já.
1: Og minkar eru við svolítið klók dýr.
0: Já.
1: Og, en svo náttúrulega er komið upp alls konar sjónarmið ef að veiða þetta í gildru og bæra ja. Þetta aftur í minkabúið, þá koma náttúrulega kanínur og kettir, hugsanlega í gildrurnar og
0: já,
1: þá hlýtur að þeirra að sleppa þeim.
0: Já.
1: Og hérna, það er eins og með það voru kanínur í Vestmanni, þar voru dæmdar til dauða, þar gátti ekki sýnt fram á að þar verið landnámsdýr.
0: Já, já, já, já.
1: Ná, þar voru landnám kanínur. Kanínur voru framkvæma landnám hérna fyrir kannski 20-30 árum.
0: Mm-hmm.
1: Koma kannski handfarangri og með einhverjum hætti, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur svona sína undalegu lögfræðilegum hlýðar og hérna, svo eru önnir landnámsdýr sem hafa komið hérna á forsöðilegum tíma.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf margskemmt hvort að þau hafi meiri réttindi en önnir dýr.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega hætti til að vera að labba þarna og skjóta og maður þurfum náttúrulega að vera með þetta alveg á hreinu á hvað það er verið að miða.
0: Já, já, en það, lögreglan gaf það út frá sér í morgun að þeir eru með skotvöfn á svæðinu, þannig að þeir eru náttúrulega bara að byggja fólk að fara varlega þarna á þessu svæði og búa sig undir skotkvelli mitt og það er náttúrulega aðla að bara fólk sé kannski ekkert að fara mikið óþörfu svona út og alls ekki börn, það þarf að passa börnin svolítið vel gagnvart þessu.
1: Já, ég, svo náttúrulega er, ég veit ekki hvað það er að veiða þetta í búr og hætta þessum skotveiðum og setja ólingavinnina bara og koma búrum fyrir, setja einhverja sjálfbáliðar þar, en svo náttúrulega var hann þetta svona vatnabúna og þá var hann Tyrklandsforseti að gá okkur skambissu.
0: Mm-hmm. Já, þú meinar forsætisráðherra kannski gæti riðið á vaðið.
1: Já, ég held hún að hafa verið sett í einhverju diplomatíska geimslu í norska sendiran.
0: Já, já, já, já.
1: Og hvað það sé búið að gera dissinu óvirka, veit ég nú ekki alveg.
0: Nei.
1: Ég erum alltaf að bara kalla hana hérna til Íslands og við erum vopplust hjó og getum að haft þessa byssu kannski í vörslu hjá einhverjum skipherra hjá landilíksgæslunni.
0: Já, en vissir hvort að kúlur fylgdust með, hann ekki nóg að hafa byssuna, getur hann bara verið eins og hvert hennar gluggaströnd, en fylgdu kúlur með?
1: Ég er ekki alveg með þetta hreinu, en það var einhver tíma sem að normann gá okkur einhverja fallbyssur.
0: Já.
1: Og kúlurnar voru á þjóðminnasafninu, þetta var eitthvað mjög undarlegt allt saman, þetta var eldgamalt.
0: Já, en er það ekki geimt bara upp á Keflavíkurflugvöll þá?
1: Ég held að þetta hafi verið fallbyssu fyrir Landhelgisgæsluna.
0: Já, ég veit, en er það ekki geimt þar? Átt að senda át á landi því það greipum sig einhver skelfing, það mætti ekki vera svona vopn í landinu, það var nú eitt, en hérna...
1: Já, eftir að meina þá að Landhelgisgæslan siglu og höfnu byssur og svo eru skotfiskinn geimslu einhver staðar í landi, þetta meina það.
0: nei, ég var nú ekki að meina það. Ég held að þetta hafi verið hugsa jafnvel meira fyrir sko ríkislögreglustjóra og sérsveitin og eitthvað þess og það sko.
1: svo náttúrulega NATO floti oft hérna í höfn á sumrin sko.
0: Já.
1: Þetta fengi lána einhverja báta til að labba þarna í dalinn.
0: Já, já, það má segja það en, en þetta er auðvitað það er svolítið bráðahætta að þessu, sérstaklega að fólk er ekki viðbúið og fólk á svæðinu sérst í Mosfellsdal ég tók mér það besta leyfi að segja, jafnvel fólk í Grafarvogi þyrfti að hafa vökulaugu líka og í Kjósinni af því að mikurinn náttúrulega leipur alveg harðarinn allt sem hratt er sko
1: Er hann ekki mjög lúmsku? Þú þekki svolítið til og varst ekki alveg upp í einhverju eigu?
0: Jú, það voru sem betur verið ekki minkar það en þeir eru drefni bara strax og jetnir held ég því það var svo mikið skortur á, á aðfengu.
1: Já, svo er einhver vel tilhöfu kona sem á allt í einu minkapels.
0: já, já, já, já, já, já, það er nöns og það er allt sem það er að hafa sig
1: þá. Ég er nú bara að byrja fólk að fara varlega og ekki vera hnýsast þarna í þessar aðgerðir og hérna vegna þess að þetta er mjög vald með farið og allt svona
0: já þetta, já, þetta er það nefnilega þetta er mjög vald með farið
1: og það er kannski fínt fyrir lögreglumenn og eftirlaunum að labba þarnum þegar ekki svona auka vinnum
0: mm-hmm.
1: það er ekkert endalust að vera að setja okkar alla lögreglisveitir á sama stað
0: Nei,
1: það
0: nei,
1: enda Það er innbrotað að fara aftur í borginni og hérna
0: Já,
1: en
0: ég þetta sé nú ekki endilega að hugsa á tannig og allir sé á sama stað ég held ekki en það bara þeir hafa sína menn í þetta og þeir eru örugglega mjög vel skipulaðir til þess að taka á þessu
1: Ég bara hef ekki vita á því að það er að vera ekki slis
0: Já Það er nú málið.
1: Minka hættuna í orsins fylgstu merkingu.
0: Já, einmitt. Bara takk fyrir
1: þetta.
0: Já, takk fyrir Gunnlaugur. Já, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halló.
1: Halló.
2: Ég heiti Ástís.
1: Sæl og blessu Ástís.
2: Ég hef hringt áður. Ég nefnilega tók upp vídeo af svona hláturum út í Tyrklandi.
1: Tókst myndir í Tyrklandi að hverju segir?
2: Það var verið að slátra sauð.
1: Já.
2: Og ég fekk að fara með hótelegandarum.
1: Já.
2: Af því að þeir sem að ég áttu meiri peninga, þeir tóku lamb og slátruðu.
1: Já.
2: Og það er svona að sagði á bakvið það út af að Guð sagði við Abraham eftir að koma svona sem upp á fjall og hann ætlaði að gera það og gerði það. Hann var svo trúr að Guð sagði við hann en þú mátt slátra sauð í staðinn. Og þetta er 11. júní. Og við fórum að það heim í garð. Ég var með videóvél og tók þetta allt upp. Það var bara kynning sett bara á hlýðina við blómabeðið og svo var bara tekið trýni á henni og svo var hann skorinn á háls og svo blætti fór blóði bara í blómabeðið.
1: Hvað tók það langa var, tíma?
2: Þetta voru svona bara nokkra mínútur. Svo er bara byrjað að flá og gera allar kústir og skera kjöti niður.
1: Já.
2: Og svo er fátakun gefið biti og þetta voru svona sauðir út um allan bæ hangandi hér og þar.
1: Já.
2: Þannig að þetta er ekkert gert annað en þetta bara skorið á háls.
1: Já.
2: Þannig var aðferði og ég tók vídeo að þessu öllu og ég er satt og upphaldi sveit og ég oft sé svona þegar var við að slátra.
1: Já.
2: En þarna tók ég það bara upp.
1: Já.
2: Og kallið mín átti að taka ljósmyndir og hann gatti ekki gert það, gatti ekki horta á það. En ég á þetta vídeo.
1: Já. Það er talað það er upplýsingar um það að það eru nokkur Evrópulönd sem hafa bannað þessa slátrun án svæfingar. En nokkur
2: hvað heldur þið sé að svæfa?
1: Nei, ég er að segja það, ég er bara að segja það hvað því er haldið fram. Það eru dýra velferðarsamtök sem er að reyna að verja þetta af einhverjum sérkennilegum ástæðum, ég skil það ekki, því að þau segja að þetta verði það verði svæfing og þá sé það svæfing fyrir slátrun valdi almennt svona minni þjáningu. Það er þetta sem þeir eru að segja og þarna eins og þú lýsir þessu, auðvitað er engin svæfing, þetta er bara dýrið skorða háls.
2: Það var bara skorðið háls og svo bara blætti út bara mjög fljótið.
1: En þessi dýra velferðar samtök, af hverju gaggrína er þetta þá ekki eins og þeir eru nú gaggrín nýmslega þannig?
2: Þeir gaggrína bara það sem hentar.
1: Já, er ætlast þeir þá til því að menn taki markaðina?
2: Ég held að sé stór hluta þessu lið, þetta er atvinnulaust lið sem lifir af kerfinu og hefur ekkert annað að gera en að vera í einhverju svona anskotnarspulli og þetta er að vera stærri og stærri hópur sem að er í þessu sem að hefur ekkert annað að gera.
1: Að minkar með ekki verið í búrum til dæmis?
2: Ég draf nú einu sinni mink.
1: Já.
2: Þegar ég var 7 ára.
1: Jæja, hvernig fórstu að því?
2: Hvað segir þau?
1: Hvernig drafstu minkin?
2: Ég tók í skottið á hann og sló hann við stein.
1: Já.
2: Það var bara, ég var að koma að engjónum og þá safnaði hann alltaf upp.
1: Já.
2: Og svo niður við lækinn þá var hundur í ati þarna við mink.
1: Já.
2: Og ég kynna þarna að.
1: Já.
2: Og næ, þeir voru að rífast koraðurum. Og ég tek hann og bara einn þurr og skellu hann um stein. Ég var með upp, þannig að hann gat ekki bitið mig og svo fór ég með hann út á tún og það hróðu því pappi sagði skertu, þá var hann að byrja að hringa sig upp og rekkum rótinu
1: og
2: pappi sparkaði í hausinn á hann og ég fekk 97 krónur fyrir skottið.
1: Já, það var, þú svona ung þá, þú hefur ekki verið hrætt.
2: Nei.
1: Nei.
2: En þetta kom í blöðunum og svo vildu þeir fá að taka mynda mér.
1: Já.
2: Og ég vildi þá en þeir buðu með brjóstsykupoka og 5 krónur og ég veit ekki hvað það, ég sagði bara nei og hljópa það bak við húsin.
1: Já, þetta hefur nú verið smá ævintýri fyrir þig, að lendi þig.
2: En svo ekki, skyldi ég sagt en annað, svo var maður,
1: já.
2: Nokkur, sem var kallaði Skotti, gamla
1: já.
2: Daga.
1: Já.
2: Hann var í því að drepa minka og selja, láta Skottin til sýslumanna.
1: Já.
2: Svo hann var svo kræfur og hann sagði við sýslumanni, heyrðu, ég skal bara brenna þetta fyrir ykkur. Svo fór hann að safna móruðum hérna leggjum af hérna kindum sem að Skotti en svo komst þetta upp og hann settur í steinu kallum svona var þetta í gamla það
1: já, þá voru menn settur í steinu
2: en hinkurinn er skaðræði skripur alveg skaðræði skripur og þetta er skelvilegt að það fara að sleppa hann út í náttúrun
1: en fyrst er þetta ekki furðulegt mál þarna í Mosfellssveit hvað er gerst
2: jú, þetta er bara þetta er sama liðið var í hérna svínabúunum og hestnabúunum
1: en þeir hafa gefið sér góðan tíma til að opna búrin þarna í...
2: þau hafa verið nokkur saman
1: já, þetta er tekið ákveðin tíma að opna alltaf þessi búr
2: heyrðu, ég ætla bara að segja þetta
1: ég þakka þér fyrir frásögnuna þakka þér fyrir það
2: takk
1: blessuð

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arþrúður mín, Viðar Guðjónsson,
0: heiti ég. Komdu nú æfnilega marg blessa, Viðar, hvað segir góð?
1: Já, ég segi, ég náttúrulega verið að reyna að ræða með Pétur.
0: Já.
1: Svona, hvernig við höfum svona skemmt fyrir okkur í sambandi við innrætingu og fleira hvernig áróðurinn hefði verið í gegnum hatur og útgerðinni og án okkur á rökræðina hvað útgerðin hefur gefið gott af sér.
0: Já.
1: Og svona í mig svona áróðusmáli sem er feminisman, hann er, ég verið nú ekki reynt að fara út á það, ég verið nú vilja frekar ræða við þig, sko, eins og þú manst nú eftir MeToo-hreyfingunni og alls konar svona
0: Já.
1: Hreyfingar og LGBT, veist, homasamtökin einhver eða hafa forgang í þjóðfélaginu og alls konar svona minnuluta og ég man nefnilega á bylginu, þá var bara heil vika, hún var útlutuð á Amber Heard, sem er fræg leikona þarna í Hollywood og Johnny Depp sem er líka, hann átti að hafa lamið hann og svo eftir margar mánuð og svona þá komið í ljós, þetta var bara hauga lígi í kellingunni.
0: Já,
1: verður þessi áröður til, sko, við erum þannig að horfa alltaf á eitthvað allt annað í gegnum ári núna, heldur en svona, sko, er gott að gera og ég sé líka, sko, í mínum sjónarhóttni hvað, sko, svona viss heft er í konum.
0: Bara í konum, finnst þið það?
1: Já, ég sé líka mikla breytingar á köllunum, hvað þeir eru áttu linir og lúpulegir. Og sko, þá fer maður að hugsa, sko, hvað er búið að gerast í, sko, þetta tengist allt, sko, þessari innrætingu núna sem er að koma okkur í koll. Að í hugsunaleysi, þá förum við kannski og segjum já við ESB. Af því að það á að vera betra þar. Og það hef verið alls konar reiknikunstir og svo hef ég nú heyrt á sögu þegar það verið að hatast út í verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og á nokkur skilnings á bakviða. Og líka sko krónuna. Á nokkur skilnings á bakviða.
0: Já, já,
1: og það er svo. Og þú ert nú búin að vera þannig í Evrópuskólanum þarna á Bifröst. Það sem var bara sko.
0: Já, ég lærði Evrópu rétt og...
1: Já, þú lærði nefnilega, sko, þá kemur heilaþótturinn, sko.
0: Það er engin heilaþóttur.
1: Arþrúður, þú verður að viðurkenna, sko, konir eru opposlega viðkoma fyrir svona einhverju sérstöku trúabröðum sem að, sko, geta hafið þær upp í skýjan á nokkur ábyrðar, sko. Við sjáum hvernig þjóðfélag okkar hefur breyst að konur eiga að vera, sko, eiga börn og svo einhver stofnun á að geyma þau. Þú þekkir þetta?
0: Já, ég þekki þetta.
1: Þú þekki við ekki, ég heyri að þú er treg.
0: Já, ég er treg vegna sem ég ætla að segja þér við það. Mér langar svo að halda lofræðu fyrir fram að þig foreldra og mæður og feður sem að eru svo til fyrirmyndar hvað þið hugsa flottum
1: börnum sín
0: og hvað þið eru æðislega góði foreldrar og sinna börnunum sínum alveg upp í topp sem að maður hefur aldrei séð á
1: þess að ræðu hjá þér.
0: Já,
1: ég þekki þetta.
0: Mér er þetta æðislega flotti foreldra sem við eigum í dag.
1: Já, við erum ekki að tala um þau, það er frábært fólk til. Ég er ekki að tala um aðhafa, ég er að tala um að þessi hópur sem sinnir ekki neinu í algjöru ábyrðarleysi og vill henda öllu á skatt borgaran, hann á að borga mér,
0: já, sko,
1: fyrir að vera bara til.
0: Jú, þar ertu komin.
1: Ég þú fer alltaf og reynir að tala um það að við þurfum að hefja fólki sem er í lagi eftir skýjan en ekki tala um gallan.
0: Jú, já,
1: akkur
0: ég skilja.
1: Ég finn þetta, Arþrúður, sér ekki munir þarna á rökræðum.
0: Já.
1: Og við erum að reyna rökræðum eitthvað sem er slæmt.
0: Já, ég skil, já.
1: En þá ferð þú að tala um það sem er gott.
0: Já, ég veit.
1: Nei, við erum ekki að tala um það. Við erum að reyna að leiðrétta það sem er slæmt.
0: Já, en veistu.
1: En sko, þetta sé ég allstaðar í fjölmiðlum.
0: Ég skil þig.
1: Og það má ekki rökræða það að við erum að koma villu vega í ýmsum málum, svona innrætingamálum og þá kemur alltaf að þessu. Ef að nóg stór hópur er búið að, sko, ruggla í rýminu og þá, já, auðvitað skoðum við pakkan. Það geti verið eitthvað.

0: Það er nú svo...
1: Helvítis útgerða djöflatir og glæpa mennindi. Þú þekkir þetta.
0: Jú, jú,
1: helvítis það... krónan. Hún
0: já,
1: er búin að drepa okkur. Vertryggingin.
0: Já, já,
1: þetta er búin að vera árum sama svona, svona áruð.
0: Jú, jú, það ég kannast alveg þessa umræð. En
1: Viðar,
0: að mér finnst við kannski vera að einblín á mikið það sem að aflögu fer og þá eru allir, það er alhafingin, þá eru allir ómulegir og allt þetta og það bara má ekki, við með ekki missa sjónir af því sem er vel gert. Það verður að horfa og setja það í fyrsta sæti. Því
1: já,
0: það er fyrir minn.
1: Já, þú er greinlega ekki að skilja þetta sem
0: jú,
1: ég er að segja.
0: Jú, ég skilja
1: þetta. Ég er búin að segja að já, akkur veit ekki ræðum það þú ferð alltaf með umræðin út í eitthvað sem vel gert já, þá má tína það til en núna er ég að tala um áróður og einræting sem er búin að vera áróður árum samar í sambandi alls konar smámunahópa og svona dellu hugðarverkefni sem að skattborgarinn á alltaf að borga
0: það er
1: svona
0: því samanlega
1: hatustalið já, en hatustalið gegnvar búfjörðinni til dæmis.
0: Já, já, það er náttúrulega
1: bara, það er bara búið að leifa algjörn og hatrið á verðtrygginguna á þess að nokkur skilji út á hvað þetta gengur. Svo náttúrulega hefði verið sko þessi ástöðun á til þess að við hefum að fylla landið af fólki einhver staða frá.
0: Já, já, sko
1: þá sérðu innrætinguna sem við búin að vera við erum alltaf að tala um það sem gott er eins og bara erum að drukna í því sem er mjög vant.
0: Já, já. Ég skilu, ég sammála því að það eru þarna svona afleggjarar inn í samfélaginu sem er að verða okkur mjög dýrir og öllagaríkir og það náttúrulega gengur ekki að setja það sem er vandamál frá atilu að setja það alltaf í fyrsta sæti. Það bara komi tími til að því verið snúið við.
1: Já, en þá þurfum að tala það.
0: Já.
1: Og ég finnast að það má ekki tala vissa hluti sem að konurnar eru búin að búa til, svona hugar heim, og þær eru bara ekki alveg vel stiltar og kallandir eru svo lúpulegir og þeir enda því að verða svona, já, elskan, já, já, já, og segi ekki orð sem þeir eiga ekki að gera. Þeir eiga að segja sína meinu, ég er ekki að tala að fara í eitthvað slagsmál, en það er búið að koma þessu hlutum þannig að það er bara svart eða hvít.
0: Sko.
1: Eða svona árekstra og þá kemur að þessu samfélagsmiðlum og fréttamönnum og fjölmiðlafólki. Það má sakast út í þau hvernig það var að höndla svona mál. Og við erum að býta núna að nú verðum kannski já af því það er búið að ruggla okkur í rýminu. Íslenskan, þetta er bara skiptir engu mál í skólan svo kemur ykkur homma fáni inn í skóla
0: já, já, en sko veistu þetta
1: og krossin tekið niður
0: já, ég held að er það nú ekki búið er ekki búið að er það nú ekki að hverfa er það ekki búið en hvað sem þínu
1: hendur tók homma fána niður hjá ráðhúsinu
0: já, já
1: hann væri aðalatrið að homma fána þar og ruggla fólki rýmir já, við erum að hugsa um hommana þeir eru að hafa svo mikið þess og allir svo vandi við þá þetta er bara þvæla.
0: Já, sko,
1: þetta
0: er bara ósku venjulegt fólk eins og allir aðrir, þannig að það þarf ekki að vera alltaf að hólfa fólk niður og merkja það og stimpla, þá bara hætta því, þetta er bara hluti af samfélaginu og hvað með það og bara indælis fólk og bara allt í lagi, en það þarf ekki alltaf að vera að hrópa, sko.
1: Já, en þá kemur líka þetta hugafar að fá atkvæðin. Flytinn fólkina frá einhver staða frá alls konar draslar mástu Kórani sem að lagði þarna okkar, hvað var að saksóknaran, aðstofa saksóknaran
0: já, já, Kórani já, já,
1: og hann... þetta var látið bara viðgangast
0: já, ég veit að þetta er
1: náttúrulega það fekk enga aðstofa, því þetta átt að vera svo falleg hugsun að leifa, sko, fjölmenningunni sko, að fá að vera svolítið breiðið, sko, svo eru að koma alls konar svona vandamál á Vesturlöndum bara út á hreinum innrætingu frá fjölmiðlum
0: Já, fjölmiðlar þurfa að passa sig verulega í þessu að sko það sem er bara hættan í svo að menn fara apa bara eftir næsta og fylgja bara nei, þetta var nú sagt á rúf þátti ég að fylgja því, þetta var sagt á vísi þátti ég að fylgja því og þetta var sagt í morgunblæðin þátti ég að fylgja því, þá þóri ég að fylgja því, skilurðu? Og meðan að líka, og glemdi geinu, meðan að stjórnöld og auðlýsingastofur falli þá grefju að liggja bara í skoðanakönnu fyrir svo frá Gallup og varðandi fjölmiðlana það ekki allir í Gallup við út af saga ekki Gallup síminn ekki Gallup svo ég nefni það sem dæmi hvers vegna ekki vegna sem við treystum ekki niðurstöðan því við vitum hvernig þetta gert og svo vera að segja heyrðu þannig nú mælingar og annað og blossandi sé á siglingu einhverju fjölmiðla sem að vantar alveg að segja býtu en í hvað samkipnur eru þeir samkvæmt ykkar mælingu þeir eru ekki með 100% mælingu og niðurstöðu og þetta er fólk að kókleifa gleypa og til dæmis eins og núna í ráðuneytunum ég skal bara segja nýjasta dæmið utanríkisráðuneytið að núna hafa komið tveir erlendir ráðherrar hinga til lands og veistu hvað, það eru handvaldir þeir fjölmiðlar sem meiga fara á blaðamannafundina svo kemur sjónvarpi og segir já þetta var nú á blaðamannafundi í dag blaðamannafundi hvað hverjir mættu vegna þess að til dæmis við út að saga meðum ekki koma inn fyrir dyrnar því þau svo hrættum að við spyrjum gagnrýtna spurninga og svo horfum á einhverja lofræður frá þessum mönnum sem að er að gaspra þarna og það vantar algjörlega að spyrja þá en hvað og hvað og hvers vegna en þessar spurningar ná ekki gegn þetta er það sem er að gerast núna
1: Ég alveg sammálaður, en þá kemur okkar, sko, okkar heimi hérna, eins og ég var að tala við Pétur daginn, ég fór á slysavarðstofuna, þannig var þar í tær og sólaringa, ekki sem sjúklingur, og ég var ekki í leysibóistóla. Það var allt smekk fullt af fólki að það. Alls konar vandamála fólki, hvað þetta sogaði miklu orku, og starfsfólki var á sprett löpum að það. Þá voru að tala heilbrigðis, sem að reyna að hjálpa þessu fólki þetta er bara byðra að menni komin þar áslýsafarstofi allir, dópausarnir aumingjagangurinn allt þetta agalösa rugl
0: Já, fólk, ég veit ekki hvert á að leita skilur, við erum ekki mennina sko úrvinnslu sko og forgangsröðuna stofnun
1: eða Heri, byttu nú við, ég heyrði nú líka þegar þú varst að tala við það Guðmund Óla
0: Ha. Já, tímiðin eru að búið með það.
1: Áfengismálin. Jæja. En byrja eitt enn.
0: Já.
1: Það er 100 milljarðar talið að fara í bara í áfengisvandamálin.
0: Já, og ríkið selur vinnið.
1: Herðu, ekki komaði á ríkið, það er innrætingin í fólki. Þetta sé sjálfsagt að stela frá skattborgarum og gera sig að auðmingja.
0: Ríkja þá bara
1: tíminn er búin
0: bjallan viðar þakkaði kalla fyrir gaman að heyri þér og hafa allt það sem best

0: Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Sæll og blessaði.
1: Er hætti sömu, kildi ekki sömu hérna kosningalög yfir alþingismenn og ráðherra?
0: Framkvæmdin er eiginlega svo sama, jú, að mestu leiti.
1: Já, ég meina, er það ekki einkamál hversu eins sem að, er það ekki einkamál hversu eins hvaðan kýs?
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já, ég meina, að henda... En það svona ónóttum í yngu fyrir það að hún sagði ekkert í áhann og líklega náttu mánuði síðan og hún sagði það að það kæmi bara yngu við hvað hún myndi kjósa.
0: Já, það er hennar rétt.
1: Ég skil bara ekki þessa undræði, ég meðan svona voðalega lágkrúleg.
0: Já.
1: Hún lítur að vera mjög sko venjulegu kjósandi þegar hún er komin inn í klefan, sko.
0: Já, já.
1: Og þetta bull sem að framhverja allting það er náttúrulega fyrir nefann allar réttur.
0: Já.
1: Að lýsir einhverju öðru heldur en einhverju skynsemi eða þjóðirnis higgi.
0: Hvað?
1: Að þetta bull inn á alþingi, það er að jagast um svona og náttúrulega almenningu líka, svona titlingaskýt sem að í rauninni engum kemur við og skilur ekki neinu öðru en einhverju bölvaður í þvælu.
0: En ég hef heyrt yngur segja það að hún vilji ekkit gangin í Evrópusambandi og það er í stefnuskrá flokksins.
1: Já, ég hef ekki vitað annað. Ég hef ekki heyrt nokkun einasta þingmann í að því að þeir vilja ganga þarna inn. En
0: nei.
1: Þetta væri það mesta heimska sem nokkur manni dytti í hug.
0: Já,
1: en það er því miður mjög margir.
0: Já, þetta er
1: allt byggt á tómum bölvuðu miskilning. Það veit það ekki að þessar svokölluðu umræðu, þetta er bara það að afsala sér rétt undir landsins. Það er ekki annað.
0: Að fá leyfi til að vera í Evrópusambandinu, það verður að...
1: Já, já, einmitt.
0: Það er eins og þú ert að fara... í eitthvað félagskap og þú þarft að gangast undir ákveðin skilirði og standist ákveðin próf og eða þú fari ákveðin skóla og þú þarft að standast ákveðin próf og það er bara verið að reyna það hvort Íslendinga standist prófið. Það er ekki terraða en þegar að nemandir eru að fara í þeirra skólan þá ákveður hann ekki hvað stendur í prófinu. Það er ekki þannig. Þetta er bara aðlögun að þessu nýja hérna, veruleika, þjóðfélagsveruleika sem sumir Íslendingar vilja vera þáttengjandi í. Það er ekkert öðruvísi.
1: Já, já. Og þetta er þingmenn eins og Pavel og aðrir koma með dæmi um verðlagingar og þangað í Evrópulöndunum. Það er bara svo mikil barnaskap sem það er að vorkenni við svo hús.
0: Ódýra pítsur,
1: já, og vaxtalækkanir og öllum húsnæðislánum og jú, þetta er alltaf öðru vísi til þannig í Danmark þá, þegar þú kaupir húsa þá á alltaf bankinn hluti í húsinu og þannig að þú ert aldrei að borga nema, já, kannski, nema þú viljir það endilega. Þú veit þá að greiða einhvern vissan hluta svo ábæður bankið þetta mótið. Það er kerfið, það er í gangi þannig, sko.
0: En það er ekki...
1: Ég ætlaði nú bara með uppið þessi, þetta Bulljónur Ragnari að það verði hneykslanlegt að Inga léti ekki í ljósi hvað hún ætlaði að kjósa í klefan. Ég sé ekki annað en það líka alveg byggt fyrir. Svo skipti það voðalega litlu máli, sko, ég hef nú trúið því að þetta ofbeldis fólk þarna í viðreisna, það haldi bara áfram sama hvernig kostningar það fór út. Ég held að það skipti ekki nokkru máli. Það er bara kostnaði fyrir þjóðina.
0: Takk aðeins fyrir þetta, Hringja. Takk aðeins fyrir.
1: Já, blessaður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængurverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
5: Komdu inn í hlýjuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari,

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn. Ég heiti Rúnar Þór og þú ert að hlusta á útvarpssögu og þáttinn slappa af. Og klukkan 15:30 þá kemur hann Spessi í heimsókn til okkar og hérna ræðir við okkur um bíómynd sem hann gerði um meistara Megas og svona aðræðandana því og hvernig myndin hvar hún verður sýnd og hvernig verður sýnd. Ég veit að búið sýna hann í bíó, þannig að hann hérna hann skýrir þetta allt út fyrir okkur eftir, en ég ætla nú að nota hann hálftíma til að spila tónlist til 15:30 og nota tækifærið að hérna minnast á það að hljómsveitin Trapp var að spila hérna á hann, eins og kannski allir heyrðu mína rödd og Reynis Guðmundssonar sem var nú söngvar í Ír samt í texta við Eika Nína og söng það nú inn á sínum tíma 1975 fór þeir til Ameríku og ég ætla hérna við erum að fara til Ísafjarðar nefna á föstudaginn næsta og spilum í húsinu hjá honum Dóra og hérna og síðan förum við í Steinshús á laugardegi. Við höfum gert þetta einu sinni ári á bíla 3-4 ár held ég, og Steinshús er náttúrulega það sem Steinn Steinar bjó á tímabili og ef ég fer rétt með, og þar eru fullt af munum sem tilherðu honum og þar eru við með svona létta tónleika í svona 1.5 tíma og þar er vertinn Sigurður Agnarsson og er búin að vera með þetta líka dálítið lengi. Og ég ætla að spila annað lag með Trapp. Ég er nú að reyna að finna það eitthvað sem Reynir syngur frekar en ég, sko. Ég sem er sungun og báðir hérna aðan og ég er alveg kaldur hérna, sko. Ég geri bara eins og stóru fjölmiðlarnir, þeir spila þá sem vinna þar og eru vinið þeirra og svo ef eitthvað deyr þá hlaða það sér utan á gistirnar en ekki fyrr. Það sjá, hérna er Beach Boys lag. Þetta syngur Reynir Guðmundsson með hljómsveitinni Trapp. Og ekkert kemur. Og þá hitt ég...

Já, hljómsveitin Trappar stofnun 1968 á Ísafirði og ég vil eftir að við erum að spila, við erum búin að spila meir og minna allar helgar núna í svona 15-20 ár og spiluðum náttúrulega í byrjun 1968 á skólaböllum aðalega og svo fóru menn í aðra hljómsveitir, meðlumir Trapp, eins og ég sagði, Reynir fór í hljómsveitina Ír og þar voru Rappi heitin, Rúnar og Halldór Hauksson og Örn Jónsson tók svo við á honum. Örn er bassaleikari í Trapp og hann stofnaði Grafík með Rappa heitinum og Rúnari og var fyrstu þrjár, fjóra plöturnar hann, Rikningin og þessi lög, 16 og leira, þar var Örn á bassa og Reynir fór í, líka í Bjeggi og Ingibjörg eins og margir gerðu sem að voru snirtilega kliftir. Við sem vorum með mjög sítt hár okkur var ekki boðið í BG, eða þess að við vorum kannski aðeins og meðlur heippar. Kristján Hermansson er í Trapp, hann er orgelleikari og hann var held í 16 ára, 15-16 ára, þegar hann fór með BG og Ingibjörg til Reykjavíkur að taka upp lagið Þín einsta þrá og ykkur fleiri lög, tvö lög held ég. Síðan var maður á gítar með mér sem heitir Stefán Kristján Simonsson, Steppi Sí, en hann hefur verið bara kjöru á Ísafirði og lagði þetta dóldi á hilluna og er bara flottur bifilavirki. Og síðan er Rúna Vilbersson sem er fagottleikari og fagottleikari í Þussarflokknum og hann er trommuleikari hjá okkur og hefur verið núna síðust 20 ár. Hann er nýjasti meðlumur og ég nefnilega var að lesa að Mick Jagger eftir ammæli, hann var í 83 ára í gær frekar en í dag og við óskum honum til hann ekki. En við tókum um þessa plötu Trapp, nú vita allir hverjir er í Ísraelsveit. Ég er stundu spurður og hverjir er þetta og hvernig og hvað og hvers vegna. Og ég verð bara að gera þetta sjálfur því ég nenni nú ekki mikið í viðtöl og við tókum upp live, tókum við held ég 30 lög frekar en 40, segjum bara 35 milli veginn og hirtum 12 lög af þessu og að því að vinsalasta vangalagið á Ísafirði á þessum tíma var voru hljómar í Keflavík, Elningu Björnsson, Gunni Þórðar og Nýjól og Gunnar Þórðarsson og þeir voru með lagið Love Hurts, þá var búið að texta það og Ómar Ragnarsson gerði það og það sem að Elli Björnsson og vinnu minn og búin að vera það síðan 1979 og við hittustum svona með alltæri tísta þrýstari mánuði að þarna að þá sagði hann mér að það hafi verið mikið æft, rattir, æðar mikið og enda voru hljómaplötunar með Jens en alveg ótrúlega skemmtilega melodískar og velgerðar. Og við erum náttúrulega hrifnir að læginu Þú veginn sem er Love Hurts og milliröddin hjá Engibert Jensen í því lagi virkaði eiginlega á mann eins og aðalrödd. Rúnni söng náttúrulega aðröldina en Jensen er með svo fallega bjarta sennilega tenorrödd. Hann tók sem sagt milliröldina og við gerðum það og við Reynir erum búin að reyna að syngja þetta í rúm 50 ár og þegar við tókum þetta upp þá hringi ég í Berta Jensen og spurði hann hvort hann væri ekki til í að koma í stúdíóið hjá Þóri Úlfarsinni og syngja milliröddin aftur með okkur og hann var bara ekkert mál, sagði Jensen og kom tímanlega og frætti okkur það að hann er nú ættaður af vestan, hann er helmi, hann er svona hálfur af vestan, hann hlaut að vera eins og við sagðum. Og hann söng með okkur milliröddina í þessu lagi. Reynir byrjar á því að syngja og svo tek ég við og Jensen raddar yfir alls lagið og hér koma Trapp með Þú einn.

Já, og ég var nú að segja frá meðlum hljónstarinn að Trapp og þeir, í hverju þeir lentu eftir að hafa lent í því að stofna hljónstarinn að Trapp 68, þá hérna glemdi ég náttúrulega að segja hérna í hverju ég hef lent, sko. Ég lenti kannski mörgu, ég var búin að vera í mörgu hljónstum, en eina hljónstum sem að ég var að lesa hérna tilvitnir greinum meistara Megasvin minn sem að er fallin frá, og hérna ég lenti náttúrulega, ég hitti útgefanda fyrir nokkrum árum og hann spurði mig hvort að ég var ekki til í að gera dúóplötu með Gylfa Ægis, og ég sagðist nú vilja hugsa málið aðeins og gerði það og fór svo til hans daginn eftir og sagðanum að það væri kannski sniður að fá Megas í þetta líka, og hvort ég var ekki sniður að stofna bara smá tríu og væru saman ég, Gylfi og Megas, og það varð á, og hérna trufla með dótti bílar hérna fyrir utan, og Megas verður jarðaði núna 30. og Gylfi blessaðar er farinn líka. Þessir menn eru 10 árum eldri en ég, 9-10 árum eldri en ég, og hérna, og það var frábært að vera í 3 ár spilandi með þessum mönnum sem að fjölmiðla drottningarnar voru að banna til eða frá, og á þess að tjekka nýtt á því hvert það var eitthvað viti í því hvað það voru að banna á fyrir, og hérna. En það sem er skemmtilegt í Íslendinga hrista bara hausinni við fjölmiðlum sem láta svona, og sem betur fyrir þá höfðu við nóg að gera í 3 ár, ég Gylfi og Megas, og ég hef aldrei nefnt að fara í svona umræður um þetta, að hérna ræða eitthvað sem maður veit ekki um, og hérna, þannig að við fórum bara okkar rúnt og kannski grættu við á sig líka að ákveðni fjölmiðlar eru bara í pilsum, fullorðni kallmenn, bara gangum við líka við í pilsum og hérna þykjast við allt, og svo hjálpaður sjálfum sér eins og ég er búin að gera núna í þessum þetti. En við fórum um allt land og gerðum 2 plötur og gengu vel og hérna, blessi sér minning Megasar og Gylfa, og hérna, þetta voru menn sem að ég leit upp til þegar ég var á Ísafirði. Þá var mann að heyra lögin að Gylfa sem að Ingimar Eydal og allir voru að spila, Logar og fleiri, og svo fyrir utan það þá var náttúrulega Megas reglulegur í fjölmiðlum og spilaður og virtur, og enda ekki ástæðalausu. Þetta var eitt besti penni okkar hérna sem að texta höfundarættinum svona líta kannski og renna eins yfir og svona skoða hvernig væri gaman að gera annað en ástin mín textar. Þannig að hérna, en nú er ég komin aðeins og langt í þessu umræðu og ég tristi mér ekki það, en við tókum fyrri platan var ákveðin, fyrsta platan var ákveðin þannig ég mátti ráða hvernig hún yrði, og ég vildi fá bara þunga rockara svona, eða svona rockara til unga stráka til að spila, og við myndum bara syngja, og síðan átti Gylfi að ráða næstu blötu, og hann fór til vildi að við færum í stúdíu hjá Rúna Júl, og þar tókum við upp setjum blötuna, og svo átti Megas að ráða 3. blötunni, en við vorum hættir þá vegna þess að ég var komin þótti mikið að gera í öðru og fórum aldrei í hana, en þátti að vera kassagetur blöta. En hér eru Geren, Gylfi, Rúnar og Megas, við lægi hans, mestara Megasar, Lóa Lóa.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Findu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki. Húnavellir, í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir, gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, veri velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771 3040 771 3040.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttin slappað á og ég heiti Rúnar Þór og vinur minn Spessi er gestur okkar í dag og kannski ekki ástæðalausu því að hann, velkomin Spessi.
2: Já, takk.
1: Þú gerðir heila bíómyndum Megas.
2: Já, ég gerði það og hinn ástandi Jóni Karli Helgasinni.
1: Já.
2: Og það bara fyrir að brátt að í rauninni, sko, því að hinn að sko ég heimsótti Megas á inna, á Grensós að vera inn að endurhæfingu vegna heilablóðfall og svo því er fyrir að spjalla við hann heimsækja hann svo að spjalla við hann þá er hann að segja mér að hann er að tónleika bara eftir einn hóla mánuð og ekki komin eiginlega út úr þessu inna, heilablóðfall menna, og mér var svo skrítið og svo djarfur að gera það sko og hérna þá bara komið að þá allt inni bara fekk ég það hugmynd, kannski eftir bara að gera heimildmynd um Megas, ég sagði við hann að ég bara gera heimildmynd innan ummynda ferli innan þessa tónleika og þú veist innan og við bara dokumentir um allar æfingar sem verða æfðar og innan og hann bara játti því og var alveg til í það og innan og þá var allt innan bara þá var eiginlega bara brá mér svolítið sko, bara hérna hvað er ég búin að koma mér í núna, var hún að gera að fara að gera heimildum um Megas og mér varst ég ekki vera alveg sko, hérna til þess kallar að vera frekar einhver bókmyndafræðingur, einhver sérfræðingur skilur í svona íslenskum fræðum sem myndi gera þetta en ég var allir komið Megas í fangin, mér varst það rosalega mikið, ég var bara hérna, hvað er að gera núna sko, og þá en ég fór strax að tala við Jón Karl Helgason inn minn, kvikmyndagerðar mann og hérna sagði hann frá þessu og sagði hann frá hugmyndinu og svona og hún er alveg strax vel á þetta skilju, og hérna og hvenær er þetta? Það við þurfum bara að byrja bara eftir nokkra daga held ég og hérna og hann sagði já við þurfum að vera með svona fjóra kamerur á hverju æfingu og svona og ég get alveg hugsalega að retta því saðan og hérna ég þekki nú marga í bransunum svona kameramenn og svona og svo verðum við að hafa gott sound og hann sagði að soundi var eiginlega mikið verið að vera heldur en myndin sko. Og hérna ef við erum gott sound þá er þetta allt í lagi sko. Hvernig við rettum við því og sko? Hann fór ég að tala við hérna Svenna Kjartlans í Sýrlandi og hérna sound frá þess að ég er að fara að gera heimildum myndi mega þegar manntaði að taka við gott hljóð á þessum æfingum og hérna en ég sagði hann að það væri ekki til neini peningar og hérna það væri ekki búið að retta neini peningum í það og hérna Svenni sagði bara, heyrðu Spessi, við verðum bara að gera þetta er mega, við verðum náttúrulega bara að gera þetta almennilega og hérna þannig að hérna þegar við vorum hérna komnir svona

0: og ég fekk hana þar inn og sem var mikill heiður, þetta rosalega flott kvikmyndahátíð og svona svolítið svona já, bara svona A-hátíð sko og hérna svo sýndi hana árið setna í Bíó Paradís og hérna og það gekk bara rosa vel þú veist það bara
1: ég mætti á það, það var bara fullt hús og, og mikið stemming sko
0: og það var alveg bara hérna ég held að það verið 1500 manns sem hefði sé myndina sko og það var alveg sko bara svona met á svona heimildamynd sko þannig að fólkið í landinu sem fíla mega það hérna mætti
1: Sossu. Og hérna þú veist að tala þeir eru bara brugðið þeir eru búin að hérna að ákveða að gera þetta
0: ég,
1: og ég hef nú einnigslegt að slatta með Megas og það er dóldið mál eins og hann var orðin í restina síðustu 10 ár það var oft erfitt að bara heyra hvað hann sagði til dæmis og svona einfaldlega vegna þess að hann fékk nú þegar ég var að spila með honum þá fekk, hann kallaði þetta blóðfallið ekki heila blóðfallið hann fekk heila blóðfallið í Þýskalandi sko, svo voru við að skemmta þegar hann kom heim að þá átti hann ekki að standa í lappirnar svo er lagnandir úti, við fengum þau skilabúða að þetta væri búið en hann stóð í lappirnar og kom og þannig að eins og þú þurftir náttúrulega að sækja hann og umgangast hann og svo náttúrulega konan hans náttúrulega búin að standa sér frábærlega og hérna, þetta fólk sem að er ekki með neina svona einhver hérkoma gengur ekki fyrir hérkomum fyrir hvað sem þetta kallað þá er hérna það var það alveg bara spes hlutverk að ná þess öllu
0: já
1: og mér
0: það sem meina hjálpa þessu ferli að hérna ég var með svolítið stíft svona manifesto eða stíft hérna handrit þú veist þetta var bara hérna raunin bara æfingarnar tóku 20 daga og þá var það ein tímalín og svo lögin sem voru æfð á þessu æfingartíðan þau spanna svona 40 ár þannig þetta voru svona 2 tímalínur og þú veist og glugginn inn í fortinn voru lögin og þannig að þú veist ég spurði að þegar var að vera æfingar lag þá var það bara að spurði hann um lag um hvað er þetta og hvernig var þetta gert og hver var með þér að spila og allt það sko þannig að og svo eru náttúrulega nokkrar heitar kartöflurana í hans sinna lífi menna, og það kemur allt fram í myndinni og bara og ég hérna, sagði við hann að hérna, sko, ég myndi þurfa að spila hann ekki óþægilega spurninga hérna, hann og hann sagði já ég er alveg vanur að lifa og hérna, starfa á hérna jarðsprengisvæði þetta er alltaf leið bara bring it on sko. Og hérna
1: enda maður er þannig með reyna sann sko, þannig að þetta er svona þetta er upp í staði og er eins og kannski fjölmiðlar eru núna og hún er að spila hann og voru ekkert málskiluru og fólk heldur sér að byrja að átta sér á því að láti ekki svona við okkar góða listamenn að hérna að leifa bara einhverjum 500 mann sem eru á Íslandi sem er alltaf í einhverjum svona stælum sko, hvernig fólki að leifa því ekki að ráða, það er bara fáránlegt, finnst mér.
0: Já, já.
1: Að því ég þekkti bæði Gylfa og því ég þekki mjög marga tónlistamenn sem hafa lent í alls konar sko spjalli á þess að menn vita hvað er að spjalla faktist. En svo fannst mér dóldið gaman að því í myndinni að þú textaðir hann.
0: Já.
1: Og það er svona sterkur leikur því að sko, ég efast með einhver annar hefði bara þórað að segja það við hann, hefði ekki að texta þér bara.
0: Já, það var nefnir bara þannig að hérna því að var að sýna honum hérna myndina. Það var þannig að ég skilum ekki alveg alltaf hvað ég er að segja og þá sagði ég, já, ef ekki bara texta ég bara, þá textu en við ætlum alltaf að texta sko lögin og hérna bara til þess að hérna að textin kemur mjög vel til skil og þannig að það var bara eða bara fínt að texta bara alla myndina sko.
1: Já, sem að það er mjög gott sko. Ég bara, eins og ég segi, ég starfaði með 3 ár svona alveg bara mjög mikið og oft bara skildi ég ekki

0: ekkert hvað hann var að segja bara. Þú veist, og jafnvel á milli laga og annars sko, þannig að hérna, og hann hefur alltaf verið eiginlega svona.
1: Ja, hann talaði líka svo lágt sko. Hann
0: talaði mjög lágt,
1: já. En það sem merkild með hann, að hérna, þegar hann talaði, þá var hann óskýr, en þegar hann söng, þá var hann rosa skýr.
0: Mjög skýr, já.
1: Það var alveg bara, alveg tær. Sko.
0: Ég spurði hann að því einu sinni á hverju hann talaði. Þá sem þú eru búin að venja að sjá það þegar hann eitthvað ókunnugt fólk er að tala við hann og hann nennir ekki að umgangast að tala við, þá er best að tala svona. Veist, þá gefst fólk upp á að tala við hann og fer og segir bara, ég skil ekki orðið sem að segir. Og þá var hann ánægður. En góðu kall og góðu vinnur. Ef að brjóta þetta eins upp með einu lagi, þú valdir Paradísafuglin.
1: Hendur Paradísafuglin á, það er bara mjög flott lag.
0: Er það ekki, á hverju valdir það?
1: Það er svona, þetta er hann að, hérna.
0: Þetta er stór banki sem er með að sko.
1: Já, þetta er bara að hérna að fara eina, taka, tekur texta eftir Davíð Stefánsson og breytir honum, þú veist, og mjög svolítið, það er svolítið skemmtilega, sko.
0: Það er fyrst á það.
1: Ja.

0: Já, ég er að tala við Spessa, Sigurþór Hallbjörnsson, Spessa ljósmyndara sem að gerði mynd um meistara Megga sem er nú nýfallin frá og myndin hefur ekki verið í stóru sjónvarpunum eins og Róf og Byrginni eða Sýn, réttar sagt. Hvernig verður hún, hvað getur fólk séð myndina?
1: Hún verður sýnd núna á Rúf en 16. ágúst klukkan kortir í átta,
0: besta tíma, allir vakandi
1: á sunnudegi og svo vonandi verður sýnd líka bara á jóladag. Þetta er jólaleg mynd, sko.
0: Já, þetta er hérna samt komið ár síðan og kláraði myndina, ekki? Meira?
1: Það er meira, það er svona þrjú ár síðan, sko.
0: Já, pælti því. Og hérna, já, en það, hún er ekki sýnd fyrir henni bara núna í ágúst.
1: Svo mér finnst þetta rauninni bara, enna...
0: Allt í lagi?
1: Já, bara, þetta er rosa fínt svona...
0: Já, það er bara búið að tegja á þessu.
1: Já, og hérna... Og nú er bara líka margir bara spenntir að fá að sjá þessa mynd og alltaf verið að spyrum hvað er ekki séð þessa mynd, hvað er ekki séð þessa mynd og núna geti sagt að hún er bara sýnd þarna og þú veist.
0: Akkurat. Svo verður hún hann á spilarunni á Rúf þannig að það verður bara alltaf að segja hana og góðum gæðum og þú ætlar ekki að fara aftur nýr í bíó og taka svona smá klukkutíma aftur og bjóða helstu aðdáðundum Megasar að kíkja á því bíósal einu sinni enn, bara gammi.
1: Í þá er þið bara einhver að taka það að sér, skil, einhver svona það, þið er svona Megasar aðdáðundum klúpar og svona, þeir gætu náttúrulega innan að bara tala við mig og þú veist, og þið bara leggt sal í bíópartís, bara ó.
0: Já, eða bara bíópartís að taka það að sér.
1: Já, þeir ætti náttúrulega að gera það náttúrulega.
0: Já, bara talar ekki við þá.
1: Þeir geta sjálfur bara innan.
0: Nei, það er gaman, já, en ok, það er maður þarf að íta á hlutina.
1: Já, já, ég er alveg bara...
0: Hún að fá nóg?
1: Já, ég er alveg bara hvað að gera annað, sko.
0: Já, hvað er þetta að gera næst í Vitali?
1: Já, ég er bara...
0: Ert bara hérna?
1: Já,
0: En hún verið sinns að 16. ágúst á Rúf og það verið gaman að sjá viðbrögð.
1: Já, já.
0: Ég er búin að sjá þessa mynd og hún er mjög vel gerð og þú gerir þetta að þú nálgast vinn minn mjög gætilega en ert mjög hreinskilinn og þú eiginlega gerir það sem er yfir þetta ekki alltaf gert. Að það er það að þú spjalla bara við hann eins og ég er að spjalla það þínum. Og það er, og þú heldur þessu öll inn í myndinu sem er eiginlega þú og mjög. Veist, það er ekki að hérna, velja mikið til að láta standa í myndinni þannig lega.
1: Nei, það er bara eina, ja, það er bara hann treysti mér alveg 100%. Það var líkildin að þessu. Hann er aldrei vilja að leifa neinum að gera heimildmynd um sig áður og hérna að því hann er ekki treyst fólki, sko, og svo auðvitað að fara ítla með hann, sko.
0: En sko, við langar að segja bara hérna aðeins frá mér að því að bróðið minn er hérna var á Grund á tímabili og ég hef ekki heimsótt með eitthvað því sem tæft ár, held ég. Og það er oft hannig að svo baddófinu minn þegar ég heimsótt hann þá dóan og hitti ég Megas fyrir utan bara viku á hann að dó og spjölliði mikið saman og hann var voða, ég tók mynd á hann og hann var mjög kátur og ánægður. Og það er svo merkilegt að svo deyra bara. Það er eins og fólk býði oft eftir ákveðnum fólki í ákveðnum röðjafel. Gísli sonar hans var hjá honum og hérna vorum bara úti að spjalla. Og hérna ég er rosalega þakkláttur fyrir Megas. Ég hérna misnotaði hann aldrei þannig að þegar ég var að gefa út plötur að fara gera mig frægan að því að maður vinn minn. Eða eins og Andrea Jónsdóttir sagði, ekki vissi ég að Rúnar og Egill hafi byrjað saman, hann er ekki að auðlýsa það. Og það er gaman að fara sjálfur á sínum eigin verkum eins og mér finnst þú hafi gert. Í ljósmyndun, þá er þú farið algjörlega þín að leið og hérna og ert með ótrúlegar ljósmyndir sem að aðrir bara ná ekki.
1: Já.
0: Þannig að við erum náttúrulega ísveringarnir, við erum búin að standa okkur ágætlega.
1: Já, ég bara hef upp í stæð, þá erum við bara alveg
0: nokkuð góður.
1: Í toppmálum, sko.
0: Ha. Já, við erum það. En við ætlum að enda á Ragnheiði Biskupsdóttir.
1: Já, við erum að vera með smá einna forsögu með það, sko.
0: Einna,
1: Það er ýmislega sem kemur fram í þessari mynd sem sko, sem er aldrei komið fram áður og eins og hann sagði við með einsinni sko, en að ég spurði hvað það var ekki ánægður með að hérna að hafa gert svona fallið lag eins og tvær stjörnur sko og svona hvað ég get ekki verið ánægður með hvað einhver öðrum finnst og mér bara verið ánægður ef það kemur innan frá hér mér og eina og svo svona eina Það voru sjómennir, þeir voru mest ánægði með mig en út af því að þeir svo að unni þorskastriði með að spila mig nóg að há ég fekk aldrei neitt alveg svar við því sko. Ég baði mig á svo flottinn og svar hjá hann að þeir unni þorskastriði að spila hann nóg að há þá skilst mér sko Allir flotin hafði bara alltaf vera við erum með megatali í botni sko, líka varskipi sko, englíktinu voru með sko, túlka skilur, til að vita hvað er að tala í talstöðun og þá var alltaf megaskilur og svo var ekki annað svo hefstu alltaf að sita Ragnheiður Biskupsdóttir læta að lag vera áður en að hann segja mér svo sögu sko og hérna eða við það og hérna það er stundið svona glúrin text að vera stundið skrautið að sjá englýtingan að vera þýða Ragnheiður Biskupsdóttir hérna brókasótt var með einhver svona ég man ekki hvernig textin sko en það var mjög skemmtileg sko hérna hlustum á Ragnheiður Biskupsdóttir
0: og við endum á því
1: endum bara á því
0: þátturinn búið svo mikið hér í nótt
1: Nei.
0: Takk að fyrir að koma spressi og til hamingi með þessa mynd frábær mynd
1: takk fyrir og bara hérna bara gott að geta að fara að sýna á rúf
0: Já. Þessi þáttur verður svo endurtekið klukkan 6 eða klukkan 18 í dag og á miðnætti og svo rúllar hann alla vikuna fram að Vestlunarmelgi við þökkum fyrir í dag og spressi og hlustum á Ragnheiði Biskupsdóttir og blessi sér minning Magnús Þór Jónsson Megas.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Stór útsalan stendur sem hæst í Laxdal Skipholti. Nú er tími til að gera góð kaup á vandaðri merkjavöru, Gary Weber, Betty Barclay, Bianca og fleiri þekkt merki á frábæru útsöluverði. Veldu glæsikjólum, sumarjökkum, sumarkápum og vasseldum rykfrökkum. Þegar þú vesla fyrir ákveðna upphæð, færðu glæsilegan kaupauka með Laxdal Skipholti og laxdal.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Best er heilum vagni heima aka. Áslákur, alvöru sveitakrá, Mosfellsbæn.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir, í tíminda fjarla frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Dún og fiður auglýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta, heitir potta.is, Fosshálsi 13.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.

0: Komið þér sælef, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mig góðu gestur og er hlustandum út að sögu að góðu kunnur. Það Jörundur Guðmundsson sem hefur verið oft með þætti hérna á stöðinni og þið þekki hann líka sem skemmtikraft og allt mögulegt. Góðan dag, Jörundur.
1: Já, góðan dag.
0: Og bara búsettur í Danmörku.
1: Já, já, við hjónin, ég og kona mín og Guðrún. Já. Við erum búin að búa hana í 5 ár.
0: Já,
1: já.
0: Herðu, þetta er tíminn og fljótur að líða því að einhvern veginn svona finnst mann ekkit langt síðan og varst að svona tala það og allir það er að fara út.
1: Já, já, da.
0: Það er lusta það.
1: Já, þetta líður satt.
0: Já, en það væri svo gaman að heyra í rundur svona af lífinni Danmörku eins og þú ert að upplifa þetta.
1: Já.
0: Hvernig svona hérna, þetta allt er og gengur fyrir sér þetta hvertarslíf.
1: Já.
0: Þú dórn eldri borgari og svona hvernig að vera eldri borgari í Danmörkurinni.
1: Já, já, já, ég varð í síðasta mánu 79 ára gamall, þannig að ég komið vel á aldur eldri borgara, sko.
0: Já.
1: Nú, þegar við hættum starfsum okkur hérna heima, ég áttu veitingastað sem við rákum saman, ég og Guðrún, hún var nú kokkur og þrælgóð í því.
0: Já.
1: En þá svona fórum að hugsa okkur hvað ég að gera og mér langaði að prófa að fara til Danmörku. Því að ég svona kynst mikið dönum gegnum árin, til dæmis flutti ég inn í 5 skipti Sirkus Arena sem er stærsti Sirkus Danmörkur.
0: Já.
1: Fórum með hann landið og kynntist það náttúrulega mjög vel því fólki og eins dávaldin frísi nett sem ég flutti oft hérna inn, var með í háskóla bíó og hingað og þangað landið.
0: Já.
1: Og svona alltaf fyrir utan það, þá var ég mikið og kom í Danmörku þegar ég var hjá Sölustofnun Lagmetis.
0: Já.
1: Þá var ég mikið í Danmörku í Kaupanöfn aðalega og hérna. Þannig að ég talaði svona þokkalega dönsku og nefnum batna heil mikið síðan.
0: Já,
1: þannig að ég svona ávildi prófa þetta og Guðrún mann ekki dofrifin sko en það var úr að ég fór og skoðaði og svo bara ákveðum að fara saman í 12 daga túr, leiðum okkur bara bíl og keriðum Jótland og skoðuðum hitt og þetta. Og við vorum búin að vera hvað í 2-3 daga þá sagði Guðrún, veistu, ég get alveg hugsað mér að vera hérna.
0: Já.
1: Það var upphæfið að því að náttúrulega ég hefði ekki farið, hefði hún sett nefann í borðið sko.
0: Já.
1: Og sagði nei. Þannig að við keyptum lítið hús þarna í smábæ sem heitir Úlfborg.
0: Já.
1: Til þeir Holstibrú kommunu.
0: Sem er þá alveg hvað?
1: Já, það er eiginlega alveg vestast á Jótlandi. Já, að miðju Jótlandi vestast.
0: Já.
1: Ég er svona 7-8 mínútur niður að strönd.
0: Já, bara út við sjó.
1: Já, já. Og þetta er lítil bær, Úlfborg, þarna er öll þjónusta, 2000 manna bær. En svona gaman að segja frá því, í 2000 manna bæ þá er sko 2 súpermarkaðir. Það er heilsugæsla, auðvitað apotek, 2 veitingastaðir eða 3 reyndar og já, 3 bensínstöðar, 2 bílaþvottastöðar, það er skóli, það er sundlaug, það er íþróttahús. Þetta er 2000 mann sjáðu sko. En þetta náttúrulega er svona vegna þess að allir þjónasta vegna þess að það sækja mikið yfir sumari túristar, ferðamenn sem eru niður við ströndina í hérna svona sumarhúsum, mikið þjóðverjar, þeir sækja alla þjónustu yfirleitt upp til Úlborg. Þannig að það er mikið að skeða þannig, sérstaklega við sumarið. Nú, þarna er ég í golfklúb og hérna á þar góða félaga og spila mikið golf og það er margir klúbar innan klúbsins og ég er í þeim og maður er upptekið nátt alla daga í golfiðkun sko.
0: Já.
1: Nú Guðrún mín, hún þess að er ekki golfari, en hún er handverkskona, hún er listakona, má segja, því að hún er mikið í fatabreitingum, kaupir föt, bæði ný og gömul í þessum genbrúk veslunum sem að svona samsvara sér við hérna góða heyrðin hér, sko.
0: Að nota öðru.
1: Já. Og kaupir þarna ýmislegt og breytir því skil og hérna notar það og gefur sumt og þetta er hennar hobby og hún er hans flink í þessu.
0: Já.
1: Nú en mannlífið þarna er náttúrulega dálítið mikið ólíkt því sem að við þekkjum hér á þessu ágæta Íslandi sko.
0: Já, það.
1: Þetta er miklu, miklu rólegra allt þetta, það er ekki þetta stress og svona, ég veit ekki hvað ég að kalla frekjugangur og græðgis hugmyndir sko. Mm. Danir eru mjög nýtnir á allt.
0: Já.
1: Og hlutónum er ekki hent ef er þetta að nota þá, þá eru þeir að gefna í þessa, þessa veslana sem ég var nefna, Genbrúk.
0: Já.
1: Og þeir velta fyrir sér sínu krónu, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir, það engin græðki þar á ferðinni og það ekki tekin eða teknar heilu eldhúsinnendingandar eða annað og henda á haugana.
0: Nei.
1: Ef það heilt mann notaði vel að skipta þá var það bara farið með þetta í þessar verslanir og gefið
0: því
1: það alltaf einhverjum sem geta notað þetta
0: mm-hmm.
1: og fólk háir sem lágir ríkir sem og aðrir sem hafa minna milli handana þeir versla jöfnum höndum í þessum verslanir hvað sem þetta í þjóðfélagsstiganum
0: Já, og það þykir bara eðlilegt
1: Það bara þykir eðlilegast af öllu
0: Já.
1: Ekki,
0: Hér kemur það jafnvel í blöðanum ef einhver kaupir sig jakka í Rauðakross
1: búðinni. Já. Nei, það er fötin sem ég í hérna, vísu ekki þessi alveg en sveipur sem ég á mikið. Guðrún sér alveg þetta, hún fyrir genbrúk.
0: Já.
1: Því það ekki bara notaðvörð, það líka nýjarvörð.
0: Já.
1: Þannig að mannlífið þarna svo gjör ólítið sem að, þetta minnir mig á, ef ég kannski má segja það, Þetta minnir mig á þegar ég var krakki alast upp á Akureyri.
0: Já.
1: Það þekkjast voða margir, það gefur sér tíma út á götu að spjalla, inn í búðanum að spjalla, heilum fjölskyldunar.
0: Já.
1: Þetta er svona samfélag, sko.
0: Já.
1: Og eldri borgarar, þú varst að tala með það á þann, spyrjum eldri borgarar í Danmarku.
0: Já.
1: Það svolítið sérstakt, sko. Það fylgist gríðarlega vel með manni. Þegar við flutum þá var mér strax útlutað heimilislegnum, ég hef tvo heimilislegna og það bara alltaf að segja frá því að ég fór til hans og blóðpörfur og svona og síðan liðu hvað vika, tíu dagar, þá hringdi hann í mig og sagði nú að þú að mæta upp á spítala sem í Herning,
0: já.
1: Sem nú skammt rá og þar vil ég að fá að vita allt þig og já, ég mæti þar og þá fór ég tók allan daginn Það var heilalínurit, hjartalínurit, það var gerð alls konar pröfur, tekna sex blóðpröfur, það var tekin kjötflís og rassvöðva, sett í ræktun, það var allt gert og svo sagði læknir þegar þetta var búið, var ég kallaður aftur, viku seinna upp á spítala, nú veitum við allt þig.
0: Já.
1: Þú ert fluttur hingað, þú ert íbúið hérna í Danmarku, nú veitum við allt þig og þitt heilsufar, Og ég var að gefa upp hvað að lifi ég hefði notað svona þegar svo báðir um sjúkara sjúrnalinn mér frá Íslandi.
0: Já.
1: Ég fekk hann sendan, hann alltaf var á íslensku, læknir sagði það er allt í lagi þegar ég á kunningja sem læknir Orhus og hann alltaf þýði þetta fyrir mig.
0: Já.
1: Þannig að eftir þetta þá veit það er allt mig og ég fer alltaf tvisvar á ári, þá er ég alltaf boðaður til læknis og svo sendur upp á spítala. Ég búin að fara í handa að gera í tvær út að það var að kreppast hérna fingundar á mér tveir, litla fingundar og það var skorið og gert 1, 2 og 3 Nú, ég hef fann að sjá svolítið illa og sérstaklega með vinstrauga og ég búin að vera tvisar upp á spítala út af því og átt að koma núna í júli en ég sé að það gengur ekki, ég að fara til Íslands og sjá bönd og badabönd og vini og kunningja og hvenær getur komið þá? Var spurt.
0: Já.
1: Ég get komið í ágúst og hvenær í ágúst? Já, þú segir bara til sagði, við stúrkunni, já, þá kemur þú 8. ágúst og þá gera rannsókn á auganum og sprauta í það og gera eitthvað til að laga þetta þannig að sko heilsu þjónusta og helbíður þjónusta í Danmörku á þessu svæði allavega hana þetta splunkun í spítali, gríðalega stór 30 ára gamall, ægilega flott allt sko það fylgst með þér, alveg frá A til Ö og þín í heilsu
0: já.
1: Og
0: er það þá bara verklag sem hjá þeim
1: já,
0: í Danmörku eða þú ert orðin eldri borgari
1: já,
0: að þá fer þetta af stað þetta verklag
1: já. Og sko ég borga tvisvar ári 520 krónur danskar til fyrir heilbrigðisþjónustu en það alltaf sem ég borga ég hérna aðgerðir og læknar og ég borga aldrei neitt sko
0: Já, svo, bara ekkert að fara.
1: Já, 2000 máli 520 krónur.
0: Já.
1: Það fer bara beint í þetta helbiðiskerfi hjá þeim, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg ótrúlegt kerfi, sko, auðvitað eru skattamál og álögur í Danmörku mjög svipað og hér, en það eru Norðurlöndin, sko, háskattasvæði, það við það nú allir, sko. En í Danmörku, þá færiði eitthvað fyrir þessa peninga sko sem þú verðst að leggja inn í kerfi sko hversu það fórum í beinna skatta eða helbið skatta eða hvað það nú er sko nú ég get nefnt sem dæmi því að fólk spyrir mig mikið um svona hitt og þetta Við hefum lítið hús, alveg ekki nema 70 fermetrar, en nægir okkur tveimur fullkomlega. Við borgum í fasteignagjald á ári 65.000 íslenska krónur.
0: Það er fast, ári?
1: Á ári, það er fasteignagjöldin. Nú, við tryggjum...
0: Það er fyrir ekki, heldur að það, Jörundur, hafi með það að gera þessi eldri borgarar eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, sko, það er þannig að í þessum smábæjum víða um Danmörku sérstaklega út á Jótlandi, það er mikið að smábæjum og þorpum, til þess að halda þessi byggð, þá náttúrulega er það að borga miklu lægri gjöld að þinni fasteign heldur nokkuð tíma að það byggir í Kaupmannahöfn, eða Orhus eða stóru borgunum, sko. Því annars færi bara fólk. Þannig að þetta nú í nástaðan fyrir því að þetta svona lágt. Svo ég nefni nú dæmi, sko, ekki tryggingar til dæmis, tryggingar eru nú dýrar af Íslandi, það þekki ég og allir aðrir. Sko, ég tryggi húsi mitt, bíli minn og innbúið. Fyrir þetta borga ég 120.000 ári íslenska krónur.
0: Allan pakkan. Og bílinn innifalinn?
1: Bílinn innifalinn. Mér sagt að ég myndi borga bíli mínu hérna 160.000 ári.
0: Já, ef þú sleppum við það.
1: Já, ég veit það ekki.
0: Já, en þá, eftir hvar þú ert náttúrulega var þú maður að tryggja.
1: Já, þá náttúrulega, þá er sko húsið eftir og innbúið eftir, sko, svo nefnt á mig. Þannig að þetta náttúrulega telur, skilur við. Og við höfum náttúrulega, ég held ég fari rétt með það að Íslandingar eftirlauna fólk á Íslandi, við séum næst hæst í því að borga bestu eftirlaun. Ég held að sé bara svissim en með meira.
0: Já.
1: Og ég er að segja dönum frá þessum vinum mínum sem ég á nú orðið marga. Já. Og þeim finnst þetta ótrúlega hátt hvað við fáum. Þeir fá ekki helmingið því sem við fáum.
0: Nei. Þá kemur það á móti, sko.
1: Já.
0: Að það var þá verðlagra og...
1: Já.
0: Og svona, en eftirlaunin og laun almennt bara lagri.
1: Já, það, sko, það er gott að hafa íslensk eftirlaun að búa annar staðar.
0: Já.
1: En það er ekki voga gott að fá íslensk eftirlaun að búa hér, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: helst að það ruglast svolítið umræðan um þetta það er svo freistandi þegar maður heyrið í lýsa þessu að hvað hérna þetta er ég sangjant virðist vera en þá er það náttúrulega hverju eftirlunin á móti þannig að í hlutfallslega er þetta kannski svipað
1: Já, því að náttúrulega verðlag í Danmörku eins og ég nefndi með tryggingar og þetta alls saman og svo er það verðlag og verð á matvörum og svona dagvörum eins og maður segir sko. Þú getur sagt sko, það má segja 20-25% ódýrara ekki allt samt sko sumt er nálast á pari við verð á Íslandi sko ef það er innflutta vörur og annars slíkt sko en það er, maður finnur muninn hvernig það er að lifa og hvað er eftir hver mánaðamót í veskinu eða bankareikningum. Þú finnur það, sko. Ég getur sagt svona til gamans að því að Danir pæla alveg ímsu og gera mikið grína Trump.
0: Já.
1: Við nokkur hana fyrir vestan fórseta, sko.
0: Já.
1: Og rættu mikið þetta, hann vildi fá Grænland.
0: Já.
1: Og ég sagði við á strákanum vorum að spila út og golfvelli og ég sagði hann vil ekki bara fá Grænland, hann vil fá Ísland líka.
0: Já.
1: Og þá sagði Jörgen mér minn, já, hann búin að frétta því hvað góð eftirlaun á Íslandi.
0: Já, meina það. Já, akkurat. En þetta, þetta er nú svona, það er nú ýmislegt sem að menn hafa nú gamana.
1: Já.
0: En varandi þetta, Jörgundur, sko að svona taka svona ákvörðun og þú þó komin á þennan aldur, þetta er mjög stór ákvörðun, sko og svona hvernig tóku Danir ykkur?
1: Mjög vel, við hérna mér leittist fyrst þarna, ég var einn mikið að spila, vina fólk mitt sem að bjónu þarna og er nú líflugt heim aftur, við spilaðum nokkuð mikið saman en ég vildi spila meira heldur en þau og ég var alltaf einn orðið að spila á svona minni velli sem að við eigum líka þessi golfklúburinn á 5 golfvelli. Nefna hvað þá sagði einn stúlka við mig hérna í skrifstofunni í klubbhúsinu, hún sagði, viltu ekki fara bara í einhvern dag þessu klubbun sem ég er hérna innan klubbun sem er svo old boys?
0: Já.
1: Jú, sagði ég, hefði gert hann áhuga því og hún ringdi bara í forma þess klubbs og ég var komin inn bara 20 og setna og svo var ég kynntur þar og hérna og búin velkomin nýr meðlimur í þessum Old Boys klubb og svo var ég að standa upp á stól og halda smá ræð og segja frá mér og mínum skilur og síðan á ég þarna alveg helling af vinum og kunningi sem spila með alltaf á fimmtudögum. Þannig að, þetta líf er mjög gott, sko. Fyrir utan það náttúrulega trúður að, sko, sumar í Danmörku svona það bil 2 mánuði lengra en af Íslandi.
0: Já, já, svo kemur það.
1: Og það muna miklu. Vetur já. Í Danmörku einlega bara desember, janúar og februar. Svo fyrir strax alltaf blómstra og grænka í mars.
0: Já.
1: Þannig að við erum dálítið á undan, sko.
0: Já.
1: En mannlífið þetta eins og ég sagði, það afskaplega þægilegt og rólegt. Okkur sem Íslandingur tekið mjög vel og það sagði nú einn af þessum eldri borgunum sem ég spilaði með, hann nú kominn hátt á nýræðisaldur, hann sagði, þú ert ekki Íslandingur, þú ert hálfur Dani.
0: Nú?
1: Já, þeir eldri kynstu og lítur á okkur sem hálfa Dani hérna heima. Þeir, þetta var eins og niður danst
0: já.
1: Og þá ert hálfur Dani.
0: Já, já, það svoleiðis.
1: Já. Já. Æ, svona, og svo náttúrulega húmorun í þeim yndislegur sko. Nú,
0: þeir eru búið að sko, svo glaðir
1: já.
0: Og svo líi glaðir sem það segir og öll og snafs og ekkert mál
1: já,
0: og bara, bara í hátegin
1: já, og smörubröð já, það þannig en sko eitt sem ég ætla að segja líka að það var þegar við keyptum húsið úti þá spurði fasteignasalinn þegar við vorum að skrifa undir hvað ég vildi fá lánað ég ætla ekki að fá lánað ég ætla bara að borga mitt hús þegar þú getur fengið lán sann. Já, ég ætla að borga ertu viss þá, vil ég ekki lán ég sagði, spurði, akkur ertu svona mikið að tala lán
0: já.
1: Ég get borga húsið og ég ætla að borga á stakreða
0: já.
1: Hann sagði, já, þetta er kannski öðruvís á Íslandi en hérna er það þannig að húsið, sko, það einn fjórði af húsinu sem að Dani kaupir hann á það, bankin á hitt.
0: Já.
1: Því að Dani viljum nota peningan okkar í eitthvað annað, heldur allt í húsið.
0: Í steinstempu.
1: Já, við viljum geta keypt okkur bíla, skiptum bíla, við viljum ferðast og gera vel við okkur, hingað og þangað. En þið gerir þetta örvísi á Íslandi. Ég sagði, ef maður getur borgað út af vöxtum og verðbólgu og verðtrygging á Íslandi þá borgar eins mikið þú mögulega getur já, helst
0: já.
1: Allt
0: já,
1: en þetta, en þarna náttúrulega ef ég fer rétt með þá held ég að húsnæðisláni séu núna 3,2% og náttúrulega engin verðtrygging
0: nei
1: þannig að fólk finnur voða lítið fyrir því að borga af láni af sínu húsi til 40 ára eða meira
0: já, já
1: Þannig að þetta er eitt sem er öðruvísi og Danir er ekki að stressa sig sko, við skulum bara taka umferðina. Umferðin þarna, virða hverjir aðra í umferðin er ekki með frekju og yfirgang sem við sjáum hér og ég sé bara hérna á þessum fáu dögum sem ég er búin að vera hérna.
0: Já.
1: Umferði hérna svakalega hröð og það er svona mikið já, fólk er að frekjast, hingað og þangað fram úr á milli og þetta sérði ekki í Danmörku. Alla minn ekki út á Jótlandi, það sem ég býð, það er lítil umferð.
0: Já, já.
1: Og,
0: heldur að sé þá bara minni streyta þarna í Danmörku, heldur hér.
1: Það er engi streyta
0: þarna. Það er, hér er mikil streyta, þetta er streytu umferð á Íslandi.
1: Já, það er engi streyta þarna. Það keyra allir rólega. Bara veifa hvori annan og ef að er byðu þar að komast á, bara stoppa mér og hleypa inn bílnum og engin vandamál. Þeir hafa sín tíma og...
0: Þú bara segir færið, þeir flauta fyrir hótt.
1: Já.
0: Er ykkur að koma?
1: Já. Já. Nei, þetta er bara, sko, þeir eru miklu tillitsamari heldur en mér. Og það er ekki sé græðgi í öllu eins og við sjáum hérna á Íslandi. Já.
0: Þetta finnst þér þú upplega þegar þú horfir yfir hafið þegar þú komin þann út og búin að vera og búin að ná þó þessari kjölfestuðana að þá fer að skynja svona hluti sem að við aftur á móti hinn hér svona dagstælega bara förum inn í þessa rútínu bara og inn í ringiðina.
1: Já, ég finn ekki þessa streytu sem ég fann fyrir hérna áður, sko. Þetta var ég að vinna og vorum okkar rekstur og veitingahús og annað og því náttúrulega fylgir erill og svona mikil viðkomum að vera alltaf við og þetta er svona, auðvitað er þetta streytu valdandi á vissan hátt.
0: Já.
1: En þarna finn ég ekki við neinn í streytu og engu. Mér líður ofurbóðslega vel að það.
0: Já. Þetta er náttúrulega alveg dásalegt líf sem þú ert að lýsa, en við staldrar nokkuð við eins og segir þarna með þetta læknisfræðilega inngrip og verklag sem að er viðhaft í Danmörku, svo lýsir þessu, að þarna þetta eitthvað sem þeir finnst að þetta taka upp hér úr Íslandi gagnvart eldri borgurum?
1: Já, sko, það sem ég heyri hjá fólki hérna að, já, fólki sem að fara til þessum jáðum aðgerði, að njáskipta aðgerði eitthvað svo leið, sko, það að býða kannski 2-3 ár mm-hmm. það ekki það í Danmarku það þekkist ekki
0: Nei.
1: Vinur minn, hann fekk sem bjóðarna, hann fekk krabbmenni blöðrárskirtil og það var bara gengið í það mál og lagaði í kvelli
0: Já.
1: Það var engin bið eftir neinu og þeir enda forgangsraða skilur sem að kannski óskum eðlilegt sko.
0: Já.
1: En bara fyrst við erum að tala helsu gæsluna aftur þá það skrítið, eins og ég sagði, þetta nýr spítali og þá kemur þetta inn, þetta gríðalega stórt hús sko, risahús og nokkra byggingar eindar og kemur inn í stórt lobby og þar neðri að henni eru veitingastæður og verslun og hitt og þetta sko, þetta svona, meira eins og kom inn á hótel sko. Þarna eru eldri borgarar þeir eru allir rauðklættir rauðum jökkum og rauðum buxum og ef þú ert ekki alveg klára á systemi sko, þú voru að stimpla þið inn sko, í tölvu, þá koma þeir og hjálpa þeir og þeir sem eru sko, kannski of lasbyrða eða hafi ekki þekkingu eða annað þá er þeim fyllt bara upp á hvaða hæðu viltu fara og hvert ert að fara og þú hefur vist kort sko, sem er svona helbiðiskortið og voru að skanna það inn og þá bara fara með þig og byrðist og þannig sem átt að vera svona er þjónustan að það og sko, nefnallins mig að því ég hérna gat náttúrulega ekki keyrt þegar ég var búin að fara sér handaðgerði sko þannig ég var bara hóteli við hliðin á spítalunum sem kostaði lítið Nú er ég að fara í augna aðgerða einhverja með vinstra augað þegar ég kem út núna þess ég sagði áðan í 8. Ágúst þá er sagt sko að þú verð alltaf pappír að senda, ég fer alltaf pappír sendi í bóksi mitt heima ef þú ert, sko, treystir ekki til að keira eða mátt ekki keira, þá látur við vita með fyrirverð þá er náði í mig að bíl og keirður á spítalan bílinn býður meðan ég er aðgerðin og svo keirar hann með heim, aldrei rökka fyrir það
0: Já, akkurat Já, þetta er aðtilsvert en veit nokki nákvæmlega hvernig þetta er hér en þó finnst mér svona, þetta er bara svona mitt persónulega mat að það hafi margt breyst til batnaðar það er náttúrulega, það er skortur og heimilislækningum á Íslandi
1: já.
0: Og það er ekki við já, læknana að sakast, þessum að segja
1: nei.
0: Þeir bara, jafnvel, er ekki fluttir inn og fá ekki stöður
1: Nei.
0: Og ég held að fólk sem er í stórum stílar að gera allt sitt besta
1: Já.
0: En gríðalegt ála á þessu fólki alveg óbóðslegt ála en ég bara segja það að hérna að til dæmis heilslugæslan í Mjótt hún er alveg upp á tíu hún er alveg til fyrirmynda þvílít röð þjónusta og velvilju allt
1: Já.
0: Og kirkjusandur, heilslugæslan á kirkjusandi
1: Já.
0: Hún er líka svona Það er bara alveg allt sett á stað strax
1: Já.
0: Sem maður hefur ekki séð áður
1: Nei, hann sagði mér góður vinur minn
0: Það er gott hérna
1: Já, sem ég vel að spila með golf um daginn hérna í golfrúlu mínum Keili ég líka meðlýmur þar konan hans í sjúklingur og hefur alltaf þurft og þurft að mæta upp á spítala skilur nú bara breyta þess að nú kemur hjúkrunarkona til heimtið þín að fara að breyta systeminu til að vera ekki að þvæla fólki sem er kannski mikið veikt upp á spítala alltaf, hversu að getur komið sjálft eða í sjúkrabílum, nú er komið heim til þín. Það er það nýjast að segja hann mér, sko.
0: Og er lögð áhersla á það að fólk getur búið eins lengi heima.
1: Já, þannig að mér finnst þetta mjög góða fréttir að það sent heim til þín úr helsugæslunni til að gefa þið lif eða að sprauta þið eitthvað. Þetta var ekki svona.
0: Nei, en þetta er komið eitthvað hér.
1: Já. Þetta er það góða sem
0: maður
1: sagði mér.
0: Og þetta er það góða, já, sem maður sér og sem ekki fagnar efni af þeim að veit það er fjárskortur og það er mannekla.
1: Já.
0: Hvoru tvekja sem maður gerir þetta svo þungt í vöfum og erfitt.
1: Það er rétt. En af því vorum að tala um verðlag og verð allir smartur um öðru. Nú voru breytingarna þær að Danir eru nánast hættir að keyra niður til Þýskalands og vesla.
0: Já, er það?
1: Já. Veistu hvert að fara núna til að vesla?
0: Svíþjóðar. Já, fara hefur brúna.
1: Það hefði nú þótt saga til næsta bæjar kemur nokkrum árum.
0: Já, segðu.
1: Mataverði Svíþjóð er miklu ódýrara, er miklu lægra
0: já.
1: Og bensínverð á Svíþjóð er miklu lægra enn Danmörku.
0: Já, segir það.
1: Þannig að það mikla sviftingar þetta á svo litla bletti, sko.
0: Já, já.
1: Já.
0: Þetta nú alveg nýtt tíðindi, ég veit var hann alltaf Þýskaland.
1: Og, já, já.
0: Það heldur betur.
1: Já.
0: Já, þú segir.
1: Já.
0: Og hvað eru þeir alveg að kaupa, hvað eru svona ótrýjasta?
1: Já, það náttúrulega matfaran sem þeir eru að sækja í, sko. Og náttúrulega bensínið.
0: Já.
1: Það svona aðalega þetta sem þeir eru að kaupa.
0: Já.
1: Þannig, já, og heimilistæki líka.
0: Já.
1: Þau eru ótrýjari.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta svolítið nýtt, sko, að þetta var fyrir fáum árum, var þetta bara Þýskaland.
0: Já.
1: Og það stutt, ég ekki nema að tæpa þrjá tíma að keira niður til Þýskaland, sko.
0: Já, akkur.
1: Frá mér.
0: Já.
1: En ég lengur að fara til Svíþóa, sko.
0: Já.
1: Já,
0: já, já. Þú ert staðsettur þar, þannig.
1: Já, ég, sko, ég ef ég keiri á mínu bíl til Kaupmannahafnar, þá ég 4 tíma.
0: Já, það þá fært yfir alveg.
1: Já,
0: já,
1: já.
0: Heyrðu, en Jörundu, það er svo gaman að hitta þig og spjalla við þig og fróðlegt að heyra hvernig þú ert að upplifa Danmörku og þetta bara yndislega þjóðfélag. En þérna, við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu, komum svo aftur og þú heldur áfram að segja okkur skemmtilega sögur.
1: Já, já, já.
0: En þeir að hlusta út af sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur núna í Danmörku á samt eiginkonu sinni. Við komum aftur þetta skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Jörund Guðmundsson sem er búsettur í Danmörku og við erum að svona heyra af svona hvertaslífinu þarna úti og hvernig þetta gengur hjá, segjum við ekki frændum okkur dönum með það.
1: Jó, jó, við getum alveg sagt
0: það. Við gerum við höldum já, því áfram.
1: Já, já.
0: Já, já. Já, já. Heyrðu, en sko, Jörundu, það nú freistandi að spyrja þið, hvers saknar er svona samt helst? Búin að við 5 ár, og hvers saknir þið svona þið hjónin helst frá Íslandi?
1: Ég, það er náttúrulega, sko, landslagið hérna.
0: Já.
1: Landið. Sjálft.
0: Fjöllin.
1: Já, fjöllin og dalirnir og ár, fossar, vötn. Það er svona, það er lótti lítið það í Danmörku.
0: Já, já, já. Jú, jú. Sem frakt er nú orðið.
1: Já, já, já, já. En eins og ég sagði hann, sko, eldri borgarar, þeir hafa það mjög gott í Danmörku. Það er hugsa vel þá, fylst með þeim og þeim er ekki íþyngt með neinu eins og mörgu sem að kannski við þekkjum hérna.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að þetta hafa verið mjög góð ákvörðun hjá okkur Guðrúnu að fara til og flýta til Danmörkur.
0: Mm.
1: Sérstaklega maður komin á þennan aldur. Að þá svona, já, ég get sagt að þetta veiti manni svona dálítið öryggi.
0: Já, þú segir
1: já,
0: það.
1: Já.
0: Merkilegt, þú segir
1: já,
0: það.
1: Ég finn það.
0: Já.
1: Og þess vegna, þetta, ég hef alltaf verið gegnum mína ævi, þetta var ég náttúrulega í skemmtilabransanum lengi og hérna þessu, að svona streituvaldandi alls konar sem að var í,
0: já.
1: Það er löngu horfið,
0: mm-hmm.
1: Ég, það er engin streita, ekki stress og engin vallíðan hvað það var að vera, það er, ég þetta er bara allt öðruvísi, einhvern veginn, ég,
0: já.
1: Getum ekki líst þessu mikið betur en því, sko.
0: Akkurat, sko, það samgöngur og svona nokkuð.
1: Já, já, auðvitað förum inn á það. Það er daldið önnur ella, sko.
0: Mm.
1: Það náttúrulega er auðvitað rútu samgöngur, strætó samgöngur, góðar, mjög góðar reyndar.
0: Já.
1: Og svona alltaf er að lestin, sko, lestarnar.
0: Já.
1: Ég get farið bara upp á lestastöð hjá mér eða til Holstibrú ef ég er að fara allimst í Kaupmannahafnar.
0: Mhm.
1: Ég er tæpa 4 tíma til Kaupmannahafnar alveg út á Kastrup, sko, ef ég vil fljúga frá Kaupmannahafn og til Íslands.
0: Já.
1: Þá fyrir lestin bara, hún fer undir svona í kjallarann á flugstöðinni og maður lappa bara upp nokkra tröppur og þá ertu komin upp í brottfararsal. En þetta er nýja lestir, en nýlegar, mjög huggulegar. Þannig að þær samgangur eru afskaplega þægilegar og góðar. Og svo er alltaf innanarsflug. Innanarsflug í Danmörku er ekkit mikið ódýrara heldur en innanarsflug á Íslandi. aðeins ódýrar en munar ekki mjög miklu
0: nei. En já, nú við líka sko, veginnir og svona nokkuð ertu að fara í hólur eða...
1: nei, sko þarna eins og ég kalla þekkist ekki svona bútarsaumur eins og hér á, við gerum vega við keirum nú þegar við erum að fara allir frá okkur í Úlborg til Holstebrú sem ekki nema 20 mínútur og við, það kallaði sveitavegir þar sko þeir eru betri heldur aðal þjóðvegur og nokkar hérna á Íslandi
0: já.
1: Þú segir svipaður það. Og breytt en sko engar viðgerðir eða ekki þetta bara slétt og flott sko. Þeir kaupa sitt efni í vegagerð frá Noregi ég held að Ísland gerir það nú líka sko
0: Já, það spurning hvað þeir leggja ofan á, hvað sko, notar eru með dúka eða...
1: Þetta Malbik, sko, mér skilist nú, ég ætla nú ekki að fara með það eins og sé heila og sannleikur, en mér skilist að til Íslands sé notaði að keift efni sem eitthvað ódýrara heldur um margir aðra kaupa til að spara peninga.
0: Jú, það kvarta mikið undan því að kannski ástæða þessa holur koma svo auðvitað að það bæði þungaflutningar sem hafa fast svo mikið á landið og eftir að skipa flutningarnir lögust af og síðan náttúrulega bara malbyggi sem er notað efnið sé ekki nú sterkt.
1: Sko, þetta varla tekist svona holu business í Danmörku. Það getur komið fyrir eitt og eitt og það bara kannski eðlilegt. En þarna líka mikli þungarflutningar. Það ef maður að keira allir mis á hraðbrautum ef við erum að fara eitthvað lengra. Þá eru þar sko gríðarlega stóri trukkar með eftirvagna sem að keira þar sko á 80-90. Það ekki dörfi sem hér, en það
0: verið... Nei, því að Danir, þeir eru náttúrulega líka hefur svona ýmsum, eins og fatnað öru og ýmsum greinir, þeir láta framlega fyrir sig, jafnvel nýr í Asíu, og svo drukkaðni stóru, þeir eru bara að keira á nóttunni.

0: sentum út á landi
1: já.
0: vegir þröngir
1: já
0: það alveg hættur að
1: já sko þarna sko, eins og við köllum í Danmörku sveitavegina sem þetta mjög góðir vegir þar máttu kera á 80
0: já
1: þú máttu ekki kera hraða sko á hraðbrautum máttu hraðast fara 130
0: já
1: það ekki meira það sko En það líka tvær akkurinn sem hvora megin, sko, já. Mjög breytt og bara flott eða ekki. Það engin hjólfurja svo lýs. Þannig það naglat eitthvað þetta bönnu, sko.
0: Já.
1: Þú mátt ekki kera nöglum.
0: Já, það það algjörlega.
1: Já, já, já, já, það mátt ekki.
0: En hvað gera menn þá í hálfskófið?
1: Já, þeir eru annarkvort eins og ég á heilsastekkjum eða bara vetradekkjum.
0: Já.
1: En og keyra samkvæmt, já, færð Jú, jú, maður sér stundum bíla út á ökrum og svo leið sem að hafa farið út á vegum og að þeir eru alltaf ekki vanir því Danir að keiri í hálku, sko, ekki eins og Íslendingar
0: Nei.
1: Sem tekja vetur og hálkur og aðstæður oft og svona.
0: Já.
1: En yfirleitt þeirra verður hálka, það ekki út á snjó, það út á fínni ísing og svona glæru sem kemur við vegina.
0: Já.
1: Og þá verður þú bara að keira mjög rólega.
0: Já.
1: Því að það má ekkert skeið, þá ertu komin út að sko. En þeir gera það, þeir passa sig nokk.
0: Já.
1: Þá,
0: Akkurat, já. En hvernig það, nú Danmörk inn í Evrópusambandinu og nú hér umræðan alveg að hápunkti á Íslandi
1: já.
0: Og sem við segja verið að reyna að koma okkur þar inn
1: já.
0: Sem að maður veit ekki almennlega hvað þýðir.
1: Já.
0: En verður þú svona í daglegu lífi var við það að Danmörk sé aðli að Evrópusambandinu?
1: Nei, ég aldrei var að verða.
0: Þú var ekki var við.
1: Nei. Þeir spurja mig svolítið félaga mínir að þeir vita náttúrulega hvað í gangi hérna
0: á
1: að kjósa hérna í næsta mánuði og svo leis og spurja hvað ég haldi. Ég sagði náttúrulega ég hef enga hugmyndu það en ég bara segi mér finnst asnalegt og bara kjánulegt að þess að forsjárhyggju hópar sko að vildi ekki leifa okkur að kjósa. Ok, ég segi bara leifum okkur að kjósa því það verður sagt nei og þá er málið dött og það er ekki að ræða þetta meir. Það var þetta bara búið eins og þetta hundleiðilega umræða.
0: Já, þú sér þetta svona.
1: Ég sé þetta bara svona.
0: Já.
1: Já.
0: En hérna, finnst þér að verða var við þessa umræða mikið í Danmörku, sko, á meðal Dana? Að,
1: já, sko, með Íslandmennuru?
0: Nei, bara með þá sjálfa. Að þeir sé að taka breglur og nú verði að gera þetta svona og hins segir...
1: Nei.
0: Engin nagladekk.
1: Nei, það er ekki, það er voða lítil umræða. Það var náttúrulega hérna á sínu tíma, sko áður en að, já, eftir þeir gengu Evrópusambandið, það var voða mikið flutt inn af nýjum aðla notuðum bílum frá Þýskalandi.
0: Já.
1: Sem voru miklu, miklu betra verði þar heldur en í Danmörku.
0: Jú.
1: Nú, yfirvöld í Danmörku, það er náttúrulega að segja að þetta gengur ekki svona. Við erum að stórtapa, sko, skatt fé á þessu, sko.
0: Já.
1: Þannig að á milli Evrópusambandslandana engin tollar. Þeir máttu ekki tolla bíla sem fluttir voru inn að keyptir í Þýskalandi. En þeir áttu að segja því, jú, það má setja upp skráningargjald.
0: Já.
1: Þú kaupir bíl í Þýskalandi, kemur til Danmörkur, skráningargjald 120%. Það var klift á innflutningi þar, sko.
0: Já.
1: En bílar í Danmörku, best að koma á þegar framfæri, það er ekki allt ódýrast í Danmörku. Bílar í Danmörku eru mjög, mjög dýrir.
0: Já,
1: ég háu verður mjög, miklu hæri hér.
0: Hvað flýttað eru inn?
1: Allstar, bara nýja bílaflöðsinn, þeir eru bara miklu dýrani hér.
0: Já.
1: Og náttúrulega vatn og rafmagn. Mm-hmm. Vatn og rafmagn er talsvett miklu dýrar ekki hér heldur við þar.
0: Já, já.
1: En auðvitað stjórnar því sjálfkáð nota mikið vatn og náttúrulega ekki rafmagn.
0: Já, já.
1: Þú kveikir ekki upp, ljós í öllum herbygginum í húsinu þínu, sko. Kveikir bara ljós í því herbyggir sem við erum í hverju sinni.
0: Já.
1: Og við finnum nánast ekkert fyrir þessu sko.
0: Nei, en hvað það samt sko almennt að allar af okkur skortu þá væntanlega sem veldur þessu?
1: Já, þeir náttúrulega eru að bæta alltaf við hérna vindbylónu sínum, þeir eru alltaf að bæta við þar og að byggja nýjan vindbylugarð vestur af Jótlandi í ferið með,
0: já.
1: Mjög stóran.
0: Já.
1: Og þeir náttúrulega var skammta rafmagn inn á kerfið hvar það hentar best eða hvar álagið mest öllu veldur sko og við erum til eins með í okkar litla bæ við erum með hitaveitu sko bara eins og hér
0: já.
1: En í dreifðum byggðum litlum þorpum og út í sveitum þar verður að kynda með rafmagni.

0: Já.
1: Og það kostar aldrei mikið.
0: Þess. Já. Það kostar halvan handlíkina.
1: Já, já, það alveg dýrt, sko.
0: Já.
1: Já. Þannig að, að sólarsellur eru voða mikið notaðar og komnar upp í Danmörku. Alveg heilu akrarnir með sólarsellu bara, já, bara fleiri hundru kilometra, fleiri hundru metra segja.
0: Já. Já. En það náttúrulega hjálpa mikið.
1: Já, já.
0: Já, já. Já, já, þannig að þetta svona orkustaðan þar.
1: Já, já, það bara, en fólk kann þetta ekki. Ég man þegar við komum þarna fyrst sko og og svo hérna, þegar við komið haust og vetur, þá kveiktum við bara okkar út til ljóskil og fórum svo bara að sofa. Nákvæmlega beint á móti, ég kom til mín, held ég, tendu og setna og sagði, hafðu ekki út til ljóskil, það kostar náttúrulega. Slektu því ekki kveiki á nóttunni. Svo já, fór ég að gá, það var hvergi út til ljóskil allir göttunni á nóttunni.
0: Já.
1: Hei,
0: það, en hvernig þá innbrotatíðnin? Og...
1: Sko, í þessum litla bæ er nánast ekkert svoleiðis, ekkert að ske. Það bara, já, það bara, það myndi koma í blöð með fréttum eða það væri, já. Sko. Það ekki, það í þessum stærri borgum eins og Kaupmannahöfn og Orhus og fleiri. Það náttúrulega mikið að innflytendum og já, misjafn sauður í mörgu fjér náttúrulega. Og það svona mikið já, bara glæpi og innbrot og talan ekki Danmörku, sko, skotvopn og annað, sko. Þetta sérðu ekki út af litlu bæjum í Jótlandi.
0: Nei, eins og þeim er ekki, sko, Danirnir með alveg skýra reglur í því að það, menn geta ekki komið svona bara á göttinu og það eru strangar reglur fyrir innflytjendur.
1: Jú, það er búin að breyta mikið nú, þeir eru búin að herða þetta gríðarlega, sem ég skýrst nú að við séum að taka upp svipað og þeir og eins og svíjar, sko, það er búin að herða þetta mjög, mjög mikið.
0: Já.
1: Þú kemur ekki inn bara 1, 2, 3, sko.
0: Nei.
1: Þú verður að koma með þína sögu og allt saman vegabréf og þú verður að hafa vottorð, hérna, sakavottorð og allan pakkan.
0: Mm-hmm.
1: Og það náttúrulega stoppaði þúsundir, sko.
0: Já, Mette Frederiksen, hún verið mjög skýr í þessu.
1: Já, já, já, já.
0: Að hvar mörkin liggja.
1: Já, já. En það eins og þarna í sem litlu bæjum, sko, út á Jótlandi. Þú sérði ennlega ekkit af útlendingu þar. Ég kalla útlendingu þó ég sé nú sjálfur útlendingur. Ég meina eins og rúmina, rússar og hvað þetta heitir allt saman þetta fólk og afríkufólk. Þú sérði nánast ekkit af þessu fólki. Það vill bara ekkit vera í þessum litlu bæjum. Það vill bara vera í stóra bæjunum og þar er það, sko, það er bara honum gett á einlega.
0: Já.
1: Það bara hóaði sér saman í sömu blokkunum og þá eru innflytendur eða semst innfættir, sem Danir, þeir flytja bara.
0: Já, það er svo líst.
1: Þeir fara bara burtur. Já. Þannig að þetta er það neikvæða við að það hérna, mikið af þessu fólki ekki allt, ég tek það fram, mikið af þessu fólki, það bara ætla sér ekki og vill ekki aðlagast, skilur.
0: Akkurat, já, já.
1: Hvort sem það er kerfið sjálft eða fólkið sem var bjó fyrir í landinu, það bara eitthvað innbyggt í þetta fólk, það gerir það ekki. Og það er galli.
0: Þetta er vandi. Já.
1: Og þess vegna verða til þessi vandamál sem við hefum lesið og heyrum nánast daglega í fréttum.
0: Já, já.
1: En eitt skal ég segja, það er svolítið eftir þetta verst, að maður nánast sér á Facebook, ég segi ekki á hverjum degi, en það er ekki langt frá því á hverjum degi, að það er fólk að flytja frá Íslandi til Danmerkur. Það er að senda skilaboð og spurja hvað eru bestu skólarnir, við erum með 2 börn, við erum með 3 börn, maður minn er þetta menntar og ég er með þetta, hvað er best að vera upp á þess að þjónustu.
0: Já.
1: Þetta er oft í viku sem við sjáum þetta. Íslenska fjölskyldur er að flytja til Danmerkur er að senda þessar spurningar.
0: Já.
1: Og ég er ekkit búið að hissa sko á því.
0: Nei,
1: því að ungt fólk á erfitt uppdrátt hér á Íslandi til dæmis að kaupa sér íbúð.
0: Já, já.
1: Það er eitt.
0: Já, já. En er, ég gleymdur að spyrja kannski að því á þann að er ekki reglum að það er að þú getur umhverjulega ekki keypt svona húsnæði nema til þess að eiga hvað, lögheimilið?
1: Þú var að flytja því, sko.
0: Þú var algjörlega.
1: Já, já, þú kaupir ekkit íbúðið að hús eða neitt í Danmörku nema þú sért kofið með danska kennitölu og fluttu til landsins.
0: Já.
1: Það máttu kaupa.
0: Já.
1: Já. Ég var að skrá mig hjá Sigurgísla og Kristínu vinnafólki mínu í Danmörku. Meðan ég sko var að fá allt í gegn.
0: Já.
1: Já.
0: Akkurat þetta er nú. En það eru kannski svolítið skortur á því að menn beiti þessum reglum hér.
1: Já, menn er skils mér sér að kaupa peilu fyrðina og árnar og jarðirnar og sem er kannski ekki dvoga sniðu, sko, mér finnst þetta ekki gott að heyra, sko. En þetta settu þeir á fyrir, það ekki mjög langt síðan í Danmörku, því að þjóðverja var að kaupa allt upp út á Jótlandi, sérstaklega í strandbæjunum litlu og við ströndina.
0: Já,
1: þannig að þá var sett bara þessar reglur, stopp, þú voru að búa hérna, góða mín, eða alltaf að kaupa hérna.
0: Já.
1: Já.
0: En er þetta svona mikil sumar og sólar paradís á Jótlandi við strandina?
1: Já, sko, vestuströndin, það eru margir kílómetrar af hvítum sandi. Þetta bara, þetta eins og sett komin bara hreinlega til Spánar, skiluru, hvað ströndina var það, sko, hlýnin ekki sömu, en þó, jú, það, svo núna, 26 gráður og bara fínt. En þetta rosalega fallegt. Þetta sko, Jótland einlega bara sandur, undir jarðvegin verð bara sandur.
0: Já.
1: Og ströndin eins og segi, margir kilometra, hvítur sandur, þetta kemur, koma fjölskyldum sem helgar, með nesti og svona klappstóla og reglíf og svona að setjast niður og í sjóinn og ég meina að þetta er, já, þetta er svona virkilega flott að mikið fjölskyldu líðana.
0: Já, já. Já, þetta segir Jörundur Guðmundsson svona hamingjusamur í Danmörku.
1: Ég er það, ég segi það.
0: Nálfi hindislegt að eira og hérna bara svona margar spurningar sem hefur það vakna og hvað væri sem að við getum þá líka tekið upp við Íslendingar svona til að bæta og eitthvað höfum við nú líka fram yfir Dani í trúnu gjöður.
1: Jú, við náttúrulega Ísland hefur það fram yfir Dani að Ísland er mjög ríkt land náttúrulega og stendur undir svona háum standart í mörgu.
0: Já.
1: En á móti þá erum við ekki nógu nægjusöm.
0: Nei.
1: Við erum allt og græðkisvætt hérna á þessu landi.
0: Háar kröfur.
1: Til alls.
0: Já.
1: Við ættum að gera svipaða kröfur til sjálfra okkar eins og við erum að gera til annara og ríkisins og annara.
0: Já.
1: Þá myndi þetta ganga miklu betur heldig.
0: Já, þú segir það.
1: Já.
0: Heyrðu, en Jörundur, ef við að láta það vera loka orðið núna, það voru gaman að tala við þig og hérna, og ég óska bæði þér og Guðrún og konunni bara alls hins besta í Danmörku.
1: Takk að þér fyrir það.
0: Og hérna við fylgjumst með þér svona og skýst til Íslands.
1: Já, já.
0: Þú það stoppa óvinu stutt núna?
1: Já, við erum 5 vikur.
0: Já.
1: Já, já.
0: Það telst ekki mikið sér.
1: Nei, nei.
0: Heyrðu, en bara aftur bestu þakkir vinnur okkar Jörundur Guðmundsson og fluttuð til Danmörkur á svo deginkonu og við takkum honum kærlega fyrir að koma og heilsa upp okkur hér á útvarpi sögu og við takkum fyrir og segjum takk.
1: Já, takk fyrir mig.

Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur á útarpi sögu. Í dag viljum við hér á útarpi sögu staldra við og minnast eins af okkar allra ástsælustu tónlistamönnum, Gunnars Þórðarsonar, sem látinn 81 árs aldri. Gunnar var maðurinn á baku ótal lög sem hafa fyllt íslensku þjóðinni í gegnum áratugina. Lög sem urðu hluta minningum okkar, æsku, ástum, gleði og stundum söknuði. Hann hafði einstakt lag á því að búa til melódíur sem fólk mundi eftir. Tónlist Gunnars náði til fólks á öllum aldri og áhrif hans á íslenska tónlist eru gríðaleg. Hann samdi 100 verka og kom víða við allt frá dægurtónlist og hljómsveitum til stærri tónverka og sviðsverka. Við ætlum hérna núna, næstu stundina, að láta tónlist Gunnars tala. Við ætlum að hlusta, rifja upp og minnast manns sem skildi eftir sig ómetanlegan tónlistararð. Þetta er stund til að kveðja Gunnar Þórðarson, en kannski fyrst og fremst stund til að þakka honum fyrir tónlistina. Og ég ætla að spila sér ýmis lög sem að hafa verið vinsæli gegnum áratugina og hann byrjaði með hljóstinni hljómum og var nú bara eitt stykki hljómar og við ætlum að byrja á mjög gömlum lögum langt síðan þau voru komið út af þetta en lifa vel í gegnum tíðina það lagið þú og ég sem við ætlum að heyra fyrst hérna á útarpi sögum

Já, það merkilegt við góða tónlist og tónlist Gunnars Þórðarsonar að hún eldist ekki. Hún býður bara eftir því að við hlustum aftur. Það nú eiginlega þannig. Og við skulum heyra meira af hljómum, það við saman lagið.

við saman og hljómar en Gunnar Þórðarson, hann var ekki bara Gunnar í hljómum, hann var hljómar, Thorshammer, Trúbrot, Lonely Blue Boys, Lummudar og svo maðurinn á bakvið fjöldanallan af lögum sem aðrir gerðu ódauðleg. En við skulum heyra hér næsti Tasko Tostad.

Rúna Júliusson að syngja hér Tosco Tostata með hljómum, feikilega vinsalt lag á sínum tíma en við erum að spila hérna hljómalögin núna, það Ásta Sæla sem næst því að Gunnar var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður og lagasmiður og arfleð hann sem miklu starri en einstök lög. Fáum Ásta Sælu og förum bara í Ásta Sælu.

ástasæla með hljómum en Gunnar átti þann sjaldgæfa hæfileika sem ég lög sem urðu hluta lífi fólks maður heyrði fyrstu tónana og skyndilega maður komið marga áratugi aftur í tíman á ákveðin stað og minningarnar sannast upp við skulum heyra hér lagið Þú einn

aldeilis vinsalt þetta á sínu tíma þú ein, en Gunnar, hann var ekki aðeins flytjandi, hann var fyrst og fremst skapandi tólestamaður, eins og ég sagði, og lagasmiður, og þetta eru lög sem að eru svona hluta þjóðasálinni. Gunnar átti mörg slík og eitt þeirra er að koma núna, bláu augun þín.

Já, bláu augun þín, ein gullperlan frá Gunnari Þórðarsinni á sínu tíma og við viljum láta tónlist Gunnars bera minninguna áfram góðan dreng og fjölhafan eftir því áður við fáum auðlýsingar, þá heyrum við hér fyrst bara gamalt og gott æsandi fjögur.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur, við erum hér á útvarpisögu að minnast Gunnars Þórðarsonar, tónskálds okkar ástæla tónlistamanni sem að á sér svo skemmtilega fortíð í tólestinni og lög sem að minnast við getum minnst alla eilíft ef svo má segja því að við þekkjum röddina, hljómin og laglínurnar en á baku allt þetta er óvenjulegt tónlistareðli og ótrúleg sköpunargáfa og hann Gunnar Þórðarson hann svo sannarlega skilur eftir sig mikið af fallegum lögum og við erum að spila núna höfum við að spila mest með hljómum sem að vara við það hans aðal hljómsitt og byrjaði þar og sem gítarleikari og síðan var norðin allt í öllu má segja með fullri virðingu fyrir öðrum þar og síðan láleiðans meðal annars að vera með HLH-flokknum og hann var ekki meðlumur í HLH-flokknum. HLH-flokkur var stofnað sumarið 1978 af Halla og Latta og Haraldi og Þóralli Sigurðssonum og Björgunni Halldórssyni. Og nafni HLH er einmitt myndað úr upphafstöfum þeirra þriggja. En Gunnar var mjög nátengdur HLH-flokknum sem lagahöfundur og samstarfsmaður og mörg þekkt lög sem að flokkurinn hlutti voru eftir Gunnar. Og hann vann mikið með Björgunni Halldórssyni eins og margir eflaust muna. En við ætlum að fá hérna í mitt úr HLH-flokknum lagið Hermína sem að er bara vinsælt ennþá.

Já, Hermína syngur HLH flokkurinn hér. Þetta er gamalt og gott og lifir vel þetta lag. Við erum að spila hérna með HLH flokkum lög núna af því að við erum að minnast Gunnar Stóðarssonar hér annars, Riddari Götunar.

Já, Rittari Götunar með HLH flokknum og Gunnar Þórðarson ekki langt undan en frá HLH flokknum þá það The Lonely Blue Boys og það var Gunnar Þórðarson og Rúna Júliusson sem myndu þessa sveit og þar kom mjög sterkt fram áhugi Gunnars á country og sveiflutónlist það var nefnilega það, hann var feikilega fjölhæfur og þeir báðir og þannig að þetta skemmtilegt að heyra og rifja líka upp því að það nú svolítið þannig að sumlið eru bara þannig að þau, það eru svo margar kynslóðir Íslendinga eigi sitt eigi Gunnars Þórðarsona lag og ég held að eitt af þeim sé það lag sem ég fyrir að spila núna með The Lonely Blue Boys og það Heimi Búðardal hver hefur ekki spilað þetta og sungið

Já, þarna kom nú heim í Búðardal og það er Lonely Blue Boys og ég verð að segja, ég nú samfærið að þarna eru fjölmargir úti í þúsundum tali sem að hafa heldur betur, ég bara tjúta við þetta og ég vil gera enn því að þetta lag virðist lifa og lifa og lifa, alveg sama hvað gengur á en... Þetta einmitt svona ekta Gunnar Þórðarson því við þekkjum röddina, hljóminn og laglínunar. En á bakvið þetta allt var óvenjulegt tólistareðli og ótrúleg sköpunargáfa. Og þetta er bara það sem að einkendi Gunnar Þórðarson. En frá The Lonely Blue Boys, þá förum við yfir í samstarf Gunnar Þórðarson og Björgvins Halldórssonar. Sem er líka fallin frá og blessu sér minning þeirra bekkja. Þeir störfu mikið saman og bara mikla perlur komu frá Björgvinni Halldórssyni sem að var að flytja lög sem að Gunnar Þórðarson hafi í mig samið útsett og verið allt leikandi. Þannig að við ætlum að heyra lag hérna sem heitir Vetrasól og hefur virkilega náða festast í sessi hér í íslensku tólistalífi og hér kemur það og það er Björgvin Halldórsson sem flyttur þetta fallega lag Vetrasól.

Já, óhemmi fallegt þetta lag Vetra sól. Þetta er Gunnar Þórðarson sungið að Björgunni Halldórssyni, einstaklega fallegt lag og oft verið beðið það hér á Útvarpi Sögu, en við á Útvarpi Sögu erum að minnast þessa stórkostlega tónlistamanns Gunnar Þórðarssonar og við hérna ég hef nú alveg verið að spila kannski lög með hljómum og frá upphafi hans tímabils og auðvitað hefur Gunnar Þórðarson, hann hefur unnið með fjöl mörgum tólestamönnum og stopnaði sína eigin hljómsveit Gunnars Þórðarssonar og hefur náttúrulega gert alveg stórkostlega flotta hluti. En ég vil nú kannski segja svona síðustu að við viljum kveðja Gunnar Þórðarson og það kannski fallegasta leiðin til þess

er að spila tónlistina hans og syngja með að muna og þegar við heyrum þessi lög eftir mörg ár munum við enn segja þetta var Gunnar Þórðarson og takk fyrir tónlistina Gunnar Þórðarson og við viljum senda fjölskyldu hans eiginkonu Tópi Hörmann og Jökli síðan eðra okkar dýstu samúðarkveðjur vegna hans fráfalls og öllum vinum hans líka hann var vinmargur sagt og hérna enda hefur hann starfa með afskaplega mörgum við ætlum að ljúka þessu með læginu Himinn og jörð og það er vel við hæfi að það sé auðvitað Björgvin Halldórsson sem að flytta það fallega lag. Við þökkum fyrir hér að útvarpi sögu, við erum að minnast Gunnars Þórðarsonar og við erum að fagnandi að hann skildi svo margt eftir fyrir okkur og komandi kynslóðir og hafa það sem allra best hér í Himinn og jörð.

Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is. Styrsta reikningur útvarpsögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið er sæle, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Fjölnir Sæmundsson. Hann er rannsóknarlögreglumaður og formaður landssambands lögreglumanna. Ég ætla að ræða við hann afbrot sem að hann er að fást við og sem hafa líka verið nokkuð í fréttum undanfarið. Það eru þetta fíknefnamálin, það eru kynferðisbrotamálin og líkamsárásir. Þetta er svona það sem við erum að heyra hvað mest í fréttum sem að bendi til að og það mál er stórt og mikið og við ætlum kannski að byrja á því góðan dag Fjölnir. Byrjum á því svona stóra frétti núna að það er búið að taka sko að leggja hald á 177 kíló og fíknefnum núna bara þetta verðist vera rosalega stóra sendingar. Mm-hmm. Það mesta sem að hefur nokkuð sinni bara sést.
1: Já,
0: akkurat. Hvað er alveg um að vera? Hvers konar útgerð er þetta?
1: Ef ég vissi það nú.
0: Já.
1: Þannig, það er og taka mikið af fíknefnum en þarna lögreglan enn er ekkert alltaf að auglýsa hvað hún tekur mikið af fíknefnum það er svona þegar blaðamenn komast að því eitthvað, þá kemst það í fréttir og ég held að lögreglan hafi nú ekkert endilega viljað að þetta í Straumsvík kæmi strax í fréttir en það gerðist og þarna ég vona bara að það sé búið að ná utanum það og þarna ná sem flestum sem tengjast því.
0: Já, er þá til þess að koma ekki eða fyrir að aðri sé á varbergi.
1: Já, þú veist, auðvitað vill lögregla ná utanum málið alveg, áður en það kemst í fréttir.
0: Já.
1: En þarna, það hefur nú komið fram að þarna, þetta er ekki eitthvað svona sem lögregla rambar á bara með tollvörnið við bryggju, sko.
0: Nei.
1: Þetta er, auðvitað, alltaf